0: quá chậm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của thành phố. Các thành phố trực thuộc trung ương khác có tốc độ đô thị hóa rất cao. Vì vậy, Cần Thơ cần đưa công tác quy hoạch thành ưu tiên hàng đầu, gắn liền với triển khai hiệu quả các dự án đô thị, phát triển đô thị, đồng thời cần tầm nhìn mới và lộ trình phát triển phù hợp.
1: Sở Tài chính thành phố vừa báo cáo dự thảo kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2026.
0: Theo đó, thì tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng 7,4 đến 7,6% so với cùng kỳ của năm 2025. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,8 đến 4%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,8 đến 8,2%. Khu vực dịch vụ tăng 8,5 đến 8,8%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8 đến 8,5%. Quy mô nền kinh tế GRDP giá hiện hành 6 tháng đầu năm đạt 165.000 đến 168.000 tỷ đồng.
1: Về cơ cấu kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 22,8 đến 23%. Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm từ 26,8 đến 27%. Khu vực dịch vụ chiếm từ 44,2 đến 44,5%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm từ 5,8 đến 6%. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, tăng khoảng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, thì 5 tháng đầu năm nay, Ban đã thu hút 3 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3.315 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm 2026, đồng thời cấp 14 giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 14 dự án. Trong đó có một dự án FDI tăng vốn 7,09 triệu đô la Mỹ, 3 dự án đầu tư trong nước tăng vốn 387 tỷ đồng.
0: Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp của thành phố thu hút 349 dự án, trong đó có 303 dự án đầu tư trong nước, 45 dự án FDI và 1 dự án ODA. Tổng vốn đầu tư đăng ký trong nước gần 137.765 tỷ đồng, vốn đầu tư đăng ký nước ngoài trên 4.654,3 triệu đô la Mỹ, vốn thực hiện trên 93.321 tỷ đồng, chiếm 69,21% vốn đầu tư trong nước và trên 1.171 triệu đô la Mỹ, chiếm trên 25% vốn đầu tư đăng ký nước ngoài.
1: Thưa quý vị, cùng lúc với xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc, thì Bộ Công Thương cũng đưa vào vận hành ứng dụng Quanh Tôi, cho phép người dân tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, gửi phản ánh vi phạm, đánh giá chất lượng phục vụ và theo dõi chi phí nhiên liệu cá nhân.
0: Thông qua bản đồ số tích hợp, người dùng có thể xác định cửa hàng xăng dầu gần nhất, tra cứu địa chỉ đường đến điểm bán, theo dõi tình trạng hoạt động của cửa hàng, cũng như là các loại nhiên liệu đang kinh doanh và giá bán. Trong thời gian tới, ứng dụng dự kiến được bổ sung các tính năng như là cảnh báo bất thường về giá bán, tồn kho, dự báo cung cầu của thị trường, cảnh báo lãng phí nhiên liệu và các công cụ phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý.
1: Quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ có hơn 530.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, hàng năm sản xuất và cung ứng ra thị trường đa dạng sản phẩm cây trồng vật nuôi với sản lượng lớn như lúa, trái cây, thủy sản, thịt gia súc, gia cầm. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, hàng năm thành phố gieo xạ lúa đạt tổng diện tích hơn 721.000 hecta, sản lượng trên 4,65 triệu tấn. Có 100.327 hecta cây ăn trái các loại đạt sản lượng trên 1,23 triệu tấn mỗi năm và nhiều loại rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày.
0: Sản lượng thủy hải sản các loại đạt hơn 783.000 tấn một năm, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt khoảng 706.000 tấn một năm, với diện tích thả nuôi hàng năm hơn 97.070 hecta. Thành phố có số lượng đàn vật nuôi khá lớn với hơn 16,8 triệu con. Sản lượng thịt đạt 171.300 tấn một năm, chủ lực là thịt gia súc gia cầm. Toàn thành phố hiện có 1.171 cơ sở nuôi chim yến với 1.285 nhà yến, ước tổng sản lượng đạt trên 11.400 kg một năm. Ngoài ra thì một số vật nuôi đặc sản có chiều hướng phát triển tốt như là cây dồi hương, hu sao, heo rừng, nhím, trăng, ong với quy mô chăn nuôi hộ gia đình phục vụ sinh kế phát triển kinh tế nông hộ.
1: Ngành nông sản của nước ta ghi nhận tín hiệu tích cực trong tháng 5 vừa qua khi xuất khẩu rau quả duy trì tốc độ tăng trưởng tốt nhờ sự kết hợp của cả yếu tố thị trường, chính sách nội địa và quy luật mùa vụ.
0: Ước tính kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 5 đạt 614,8 triệu đô la Mỹ, tăng 15,1% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta ước tính đạt khoảng 2,98 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 29% so với cùng kỳ của năm 2025. Sầu riêng tươi và đông lạnh

0: dẫn đầu toàn ngành về trị giá xuất khẩu. Xuất khẩu dừa và sản phẩm chế biến từ dừa cũng tăng so với cùng kỳ, đứng vị trí thứ tư toàn ngành. Trong khi đó thì xuất khẩu các loại trái cây gồm thanh long, mít, chanh leo tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu tiêu thụ lớn và thường xuyên từ thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hàn Quốc.
1: Thưa quý vị, những năm gần đây, mô hình trồng sầu riêng đang phát triển mạnh tại nhiều địa phương của thành phố Cần Thơ. Không chỉ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều nông dân còn tích cực học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hướng đến sản xuất bền vững. Tại khu vực Thới Hòa A của phường Ô Môn, anh Hồ Minh Hiếu là một trong những nông dân tiêu biểu như thế. Từ tinh thần ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, anh đã xây dựng thành công mô hình trồng sầu riêng, mang lại hiệu quả kinh tế tích cực cho gia đình và góp phần thúc đẩy phong trào liên kết sản xuất tại địa phương.
0: Giữa những hàng sầu riêng xanh tốt đang vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, anh Hồ Minh Hiếu tất bật kiểm tra từng trái, từng cành cây trong khu vườn rộng hơn 4 công rưỡi của gia đình mình. Với 60 cây sầu riêng giống R6 đang cho trái ổn định, khu vườn không chỉ là nguồn thu nhập chính mà còn là thành quả của nhiều năm miệt mài học hỏi và tích lũy kinh nghiệm của người nông dân cần cù này. Nhìn những trái sầu riêng phát triển đồng đều, ít ai biết rằng trước đây anh Hiếu từng gặp không ít khó khăn trong quá trình canh tác. Anh Hiếu chia sẻ.
2: Anh cho trái năm nay năm thứ ba nè, nhưng 2 năm rồi thì nó không được đạt không, bởi vì kỹ thuật còn yếu. Năm nay cũng đỡ, kỹ thuật của anh nó thì cũng học hỏi từ anh em đi trước á, thì thấy cũng đạt đó, trong năm nay cũng khoảng là 1 cân 2 tấn.
0: Nhờ chịu khó học hỏi và mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, vườn sầu riêng ngày càng phát triển ổn định hơn. Hiện tại thì ngoài 60 cây đang cho trái, anh Hiếu còn tiếp tục mở rộng diện tích trồng thêm 100 cây sầu riêng mỏng thon với kỳ vọng là nâng cao thu nhập trong những năm tới. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Hiếu còn có niềm vui lớn từ các con. Anh có 2 người con trai, trong đó người con trai lớn hiện đang làm nghề giáo viên, người con trai út đang ở nhà phụ chăm sóc vườn cây, cùng nghiên cứu và xử lý kỹ thuật canh tác nhằm tiết giảm nhân công, nâng cao hiệu quả sản xuất. Cùng với sự đồng hành của con trai út, giúp anh Hiếu mạnh dạn đưa nhiều tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Nếu như trước đây, việc phun thuốc bảo vệ thực vật chủ yếu thực hiện thủ công, vừa mất thời gian vừa tốn nhân công, thì nay anh đã thuê máy bay không người lái hay còn gọi là drone để xịt thuốc cho vườn cây nhà mình. Anh Hiếu cho biết thêm.
2: Hôm nay đoạn cũng mướn máy bay xịt thuốc, thuê một bình 20 lít đó thì 50 ngàn. Nếu mà xịt thủ công thì chừng nào mà xịt trái mới xịt máy nén bằng tay.
0: Chỉ vào những trái sầu riêng triệu quả, anh Hiếu cho biết, ước lượng vụ này, vườn sầu riêng của gia đình anh có khoảng 5 tấn trái chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Dự kiến khoảng 1 tháng nữa sẽ bắt đầu thu hoạch rộ. Tuy nhiên, điều anh Hiếu trăn trở nhất hiện nay là giá cả thị trường.
2: Mong mỏi làm sao? Thứ nhất là cái giá cả phải bình ổn. Nếu yêu cầu mà từ 40 ngàn một ký là thấy cũng ổn rồi đó. Mà không biết, tới đó không biết thì sợ được giá đó hay không. Cũng lệ thuộc vào thị trường.
0: Không chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của gia đình, anh Hiếu còn chú trọng xây dựng chất lượng sản phẩm theo hướng là liên kết tập thể. Với mong muốn nâng cao uy tín và đầu ra cho trái sầu riêng của địa phương, anh đã cùng 22 nhà vườn lân cận thành lập tổ hợp tác trồng sầu riêng. Hiện tổ hợp tác có tổng diện tích hơn 17 hectare. Thông qua mô hình liên kết này thì các thành viên có điều kiện hỗ trợ nhau về kỹ thuật chăm sóc, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, đồng thời cùng hướng đến quy trình canh tác an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường. Việc hình thành tổ hợp tác cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi để nhà vườn tiếp cận các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, liên kết tiêu thụ và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Đánh giá về mô hình của anh Hồ Minh Hiếu cũng như phong trào liên kết sản xuất tại địa phương, ông Lê Duy, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Ô Môn nhận xét.
3: Đối với chỗ bãi vườn trồng chỗ Hồ Minh Hiếu thì thời gian qua thì chúng tôi cũng có hỗ trợ cũng như là khảo sát thì đợt vừa qua thì cái giá cả thị trường thì nó không được như mong muốn những năm vừa qua. Và tuy nhiên thì qua cái quá trình sử dụng cái mã số vùng trồng cũng như cái quy trình sản xuất đảm bảo các cái tiêu chuẩn thì nó cũng giá cả thì nó cũng đạt hiệu quả hơn so với các cái vùng mà không có mã số vùng trồng cũng như cái chi sức nguồn gốc áp dụng cái khoa học công nghệ kỹ thuật.
1: Từ tinh thần ham học hỏi, dám đổi mới trong tư duy sản xuất, anh Hồ Minh Hiếu đã từng bước xây dựng thành công mô hình trồng sầu riêng hiệu quả ngay trên quê hương mình. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh còn góp phần lan tỏa tinh thần liên kết, cùng nhau phát triển bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Mời quý vị tiếp tục.

0: cùng với chương trình Chào Buổi Sáng. Thưa quý vị, năm tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 10 triệu 600 ngàn lượt khách quốc tế, cao nhất từ trước tới nay, ghi nhận trong cùng kỳ, tạo đà tiến tới mục tiêu 25 triệu khách.
1: Và theo số liệu mới công bố, riêng tháng 5, Việt Nam đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ của năm trước. Đáng chú ý, đây là tháng thấp điểm của khách quốc tế theo quy luật mùa vụ, song lượng khách vẫn lập đỉnh mới, cho thấy sức hút ngày càng bền vững của điểm đến Việt Nam trên thị trường toàn cầu.
0: Không chỉ phục hồi mạnh sau đại dịch, du lịch Việt Nam đang cho thấy khả năng tăng trưởng vượt kỳ vọng trong bối cảnh ngành du lịch thế giới còn chịu tác động từ bất ổn kinh tế và địa chính trị. Môi trường an toàn, chi phí hợp lý, chính sách thị thực cởi mở cùng mạng lưới hàng không quốc tế liên tục mở rộng đang trở thành lợi thế cạnh tranh nổi bật của Việt Nam.
1: Trong cơ cấu thị trường, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục giữ vai trò là đầu tàu, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Đặc biệt, Nga gây chú ý khi vươn lên vị trí thứ 3 trong nhóm thị trường gửi khách lớn nhất. Chỉ sau 5 tháng, lượng khách Nga đã tương đương khoảng 90% quy mô của cả năm 2019, giai đoạn đỉnh cao trước dịch COVID-19.
0: Dù hoàn thành khoảng 42% kế hoạch năm chỉ sau 5 tháng, cho thấy ngành du lịch Việt Nam đang duy trì nhịp tăng trưởng tích cực. Nếu tiếp tục giữ vững đà phục hồi và mở rộng thị trường hiệu quả, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay được đánh giá là hoàn toàn khả thi. Mùa du lịch hè 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm với sự phục hồi mạnh mẽ của các điểm đến sở hữu bãi biển đẹp dọc đất nước. Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng biển, du lịch ngắn ngày và các hành trình gắn với sự kiện lễ hội đang tăng nhanh, trong đó Đà Nẵng là điểm đến được ưa chuộng hàng đầu.
1: Không chỉ dẫn đầu về lượng lưu trú trên Traveloka, Đà Nẵng cũng đứng đầu danh sách điểm đến nội địa được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trên booking.com trong giai đoạn từ 1 tháng 6 đến 31 tháng 8. Theo sau là Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt và Hà Nội. Sức hút của Đà Nẵng được cho là đến từ sự cộng hưởng giữa hạ tầng du lịch hoàn thiện, khả năng kết nối giao thông thuận tiện và chuỗi sự kiện quy mô lớn diễn ra xuyên mùa hè. Nổi bật nhất là lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIP 2026, yếu tố được các nền tảng du lịch quốc tế đánh giá là động lực thúc đẩy nhu cầu du lịch mùa hè năm nay.
0: Bên cạnh Đà Nẵng thì các điểm đến biển đảo cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Traveloka cho biết Phú Quốc là địa phương có mức tăng tìm kiếm vé máy bay cao nhất cả nước, tăng 56% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Côn Đảo với mức tăng 42%.
1: Trong khi đó, các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục duy trì sức hút ở phân khúc nghỉ ngắn ngày. Còn Vũng Tàu nổi lên nhờ xu hướng du lịch tự lái đến các điểm gần thành phố. Những điểm đến ven biển quen thuộc như là Nha Trang, Quy Nhơn và Mũi Né vẫn duy trì lượng tìm kiếm ổn định trong mùa cao điểm. Các nền tảng du lịch trực tuyến cũng ghi nhận xu hướng khách Việt lên kế hoạch sớm hơn và tận dụng các đợt khuyến mãi lớn để tối ưu chi phí cho mùa cao điểm hè. Theo Traveloka, người dùng ngày càng chủ động trong việc cân đối giữa ngân sách và trải nghiệm thay vì quyết định ngẫu hứng như trước.
0: Thưa quý vị, tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bổ sung thêm 2 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh để người lao động có thể nghỉ từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 9.
1: Theo Tổ chức Công đoàn, việc tăng ngày nghỉ không chỉ tạo thêm thời gian nghỉ ngơi cho người lao động mà còn giúp các gia đình có điều kiện đưa con đến trường trong ngày khai giảng năm học mới. Cùng với đề xuất này, công đoàn cũng kiến nghị giảm thời giờ làm việc bình thường trong khu vực doanh nghiệp xuống còn 40 đến 44 giờ mỗi tuần, tiệm cận với khu vực công.
0: Hiện nay thì người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2 ngày, gồm ngày 2 tháng 9 và 1 ngày liền trước hoặc sau theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hàng năm. Thưa quý vị, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế vừa đưa bảo vật quốc gia Ngai vua Triều Nguyễn trưng bày trở lại tại không gian nội thất Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế, sau khi bảo vật này đã hoàn thành việc phục chế.
1: Bảo vật quốc gia Ngai vua Triều Nguyễn là hiện vật đặc biệt quan trọng trong hệ thống di sản cung đình Huế, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Ngày 24 tháng 5 năm 2025, bảo vật quốc gia Ngai vua Triều Nguyễn bị một đối tượng phá hoại. Ngay sau sự việc, thì các mảnh vỡ được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế thu giữ phục vụ công tác điều tra, sau đó bàn giao lại cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để triển khai công tác phục chế theo đúng quy định. Sau phục chế, bảo vật quốc gia Ngai vua Triều Nguyễn đã được ổn định về kết cấu, phục hồi phần tai ngai bị phá hoại, bảo đảm đúng hình dáng, kích thước, màu sắc nguyên bản theo hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia năm 2015. Quá trình phục chế không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết mới, không làm sai lệch yếu tố gốc, đồng thời để xử lý các tác nhân gây hư hại như mối mọt, nấm mốc và tăng cường độ bền vững cho kết cấu tài ngài.
0: Thưa quý vị, cuộc sống hiện đại hôm nay khi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể tiếp cận hàng ngàn loại hình giải trí khác nhau. Câu chuyện giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Với đờn ca tài tử Nam Bộ cũng vậy, là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh từ năm 2013. Nhưng để di sản ấy tiếp tục sống trong đời sống hôm nay lại là một câu chuyện khác. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.

một buổi học dân ca, giọng cổ miễn phí tại Trung tâm Văn hóa Thiếu nhi Ninh Kiều lại bắt đầu như thế. Ở đây, những đứa trẻ sinh ra trong thời đại công nghệ số vẫn đang làm quen với những câu hò điệu lý đã gắn bó với vùng đất Nam Bộ hàng trăm năm qua.

học từ cũng được 3-4 năm rồi. Con thấy là những âm điệu đây rất là du dương, con cảm thấy rất là thích. Ngoài bài quán thì con còn thích những bài lý, những bài giọng cổ. Thường con hay đi giao lưu ở dưới bến Ninh Kiều, hoặc là con hát trong lớp nữa. Khi mà con hát xong là các bạn đều vỗ tay, con cảm thấy rất là phấn khởi.

0: Những gương mặt chăm chú theo từng nhịp đàn, ít ai nghĩ rằng đàn ca tài tử từng có lúc đối mặt với nỗi lo thiếu người thừa kế. Bởi trong khi nhiều loại hình giải trí hiện đại liên tục xuất hiện, nghệ thuật truyền thống ngày càng khó thu hút lớp trẻ. Thực tế ấy đặt ra câu hỏi không chỉ cho riêng các nghệ nhân mà còn cho những người làm công tác văn hóa. Làm thế nào để một di sản không chỉ được bảo tồn trên giấy tờ, trong hồ sơ hay các cuộc liên quan, mà thật sự hiện diện trong đời sống cộng đồng? Đó cũng là lý do nhiều nghệ nhân ở Cần Thơ vẫn lặng lẽ mở các lớp truyền dạy miễn phí suốt nhiều năm qua. Với họ, giữ gìn đàn ca tài tử không chỉ là giữ một loại hình nghệ thuật mà còn là giữ lại một phần ký ức văn hóa của vùng đất phương Nam. Nghệ sĩ ưu tú Ái Hằng chia sẻ.
1: Tôi có đi đến đâu hoặc ở đến nơi nào tôi cũng chú ý, tức là tôi sẽ tìm tòi và phát hiện những cái nhân tố thằng mà từ đó thì mình mới truyền cái lửa đam mê qua cho các bé, được tạo sân chơi cho con nữa, tức là mình sẽ có những cái sân chơi phải cho con trải nghiệm, giao lưu, học hỏi rồi thi, tất cả cái là mình sẽ cho con trải nghiệm, qua đó thì con nó sẽ có cái tinh thần và cái động lực để mà các cháu có thể là tiếp lửa được với cô.

0: Đờn ca tài tử hình thành từ chính đời sống lao động của người dân Nam Bộ. Tiếng đàn từng theo những chuyến ghe xuồng trên sông nước, những câu giọng cổ từng vang lên sau mùa gặt, trong những đêm trăng sáng nơi xóm làng. Và qua nhiều thế hệ, nghệ thuật ấy đã trở thành một phần bản sắc văn hóa của miền Tây Nam Bộ. Chính vì vậy, khi UNESCO ghi danh đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2013, càng tạo thêm sức sống của một loại hình văn hóa gắn bó mật thiết với cộng đồng.
1: Ở giữa sân chơi cộng đồng thì đây là một cái loại hình mới nhưng rất hay.
2: Biết thêm được cái nguồn gốc của đờn ca tài tử, cũng như là biết thêm được những cái lòng bản nhịp của đờn ca tài tử, và nó ứng dụng vào công việc hàng ngày của em có thể hát được tốt hơn.
3: Nhờ những cái cách truyền đạt từ bài bản nhỏ xong dần dần lên bài bản lớn, nó sẽ hình thành được một cái sự hiểu biết cho mọi người dân xung quanh ở đây, dễ dàng tiếp cận được với các bạn trẻ muốn tìm hiểu đến với bộ môn này, thu hút được thêm những khách du lịch.
4: Từ những lớp học nhỏ ấy, nhiều em thiếu nhi đã bắt đầu yêu thích dân ca, giọng cổ, mạnh dạn tham gia biểu diễn tại các chương trình văn hóa cộng đồng và các hoạt động du lịch của thành phố. Không chỉ góp phần bảo tồn di sản, đờn ca tài tử hôm nay còn đang trở thành một sản phẩm văn hóa phục vụ phát triển du lịch. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo đây là các thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa phê duyệt chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, phấn đấu 100% người học được kiểm tra, khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc bệnh tật ít nhất là mỗi năm một lần.
0: Đối tượng thụ hưởng của chương trình là trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học. Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế trường học và các hoạt động tuyên truyền giáo dục, bảo vệ, chăm sóc, quản lý sức khỏe trong các cơ sở giáo dục, nhằm đảm bảo điều kiện để người học phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, góp phần thực hiện các mục tiêu, giải pháp về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
4: Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến gần. Đây là kỳ thi quan trọng nhằm đánh giá kết quả học tập, chất lượng ở từng cơ sở giáo dục, từng địa phương và làm căn cứ xét tuyển đại học cao đẳng. Chính vì thế, khi tham gia thi, thí sinh bên cạnh việc học và làm bài theo định hướng của giáo viên thì cần thực hiện tốt nội quy phòng thi.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 diễn ra trong các ngày 10, 11 và 12 tháng 6. Cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh, trong đó hơn 34.000 thí sinh của thành phố Cần Thơ tham gia kỳ thi. Trong số này có 31.300 thí sinh giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, gần 3.000 thí sinh tự do. Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi sáp nhập hệ thống chính quyền địa phương hai cấp và cũng là kỳ thi có số lượng thí sinh đông hơn so với những kỳ thi trước. Chính vì thế, việc tổ chức kỳ thi đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn nghiêm túc, đánh giá thực chất thí sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Thí sinh khi tham gia thi phải thực hiện đúng nội quy phòng thi. Ông Danh Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ lưu ý thêm.
5: Thì các em phải mang theo giấy báo dự thi, căn cước công dân. Đó là hai cái yêu cầu là phải chuẩn bị có đầy đủ thì các em mới được vào phòng thi. Ngoài những cái vật dụng được mang vào phòng thi theo quy định tại điều 21 quy chế thi thì những vật dụng khác tuyệt đối các em không được mang vào phòng thi, và trong đó đặc biệt lưu ý là không mang các cái thiết bị thu phát hình ảnh, âm thanh, và trong đó thì có điện thoại di động. Thì dù là vô tình hay cố ý thì khi giám thị coi thi phát hiện thì các em sẽ bị lập biên bản, bị hủy cái kết quả thi. Một cái điểm hết sức lưu ý là nếu như chúng ta có sử dụng các cái thiết bị công nghệ cao để mà chụp ảnh đề thi và đưa lên mạng thì vẫn là vi phạm về bảo vệ bí mật nhà nước, bởi vì đề thi là được quy định là bí mật nhà nước. Và cái sự việc này sẽ ngoài cái việc hủy kết quả thi, các em còn có thể bị xem xét xử lý về trách nhiệm hình sự.
4: Thí sinh cần hiểu rõ các quy định liên quan đến trách nhiệm của mình để thực hiện đúng, tránh vi phạm quy chế và bị xử lý. Tiếp mục

0: thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều em nhỏ hiện nay, việc tiếp cận không gian mạng không chỉ đơn thuần là để giải trí, mà còn là công cụ hữu ích giúp phục vụ học tập và kết nối. Bên cạnh các bộ lọc công nghệ, sự đồng hành, hướng dẫn kỹ năng mạng từ gia đình chính là lá chắn số cốt lõi giúp bảo vệ trẻ em trước cạm bẫy trực tuyến.
1: Hiện nay, điện thoại là phương tiện quen thuộc giúp tìm kiếm tài liệu học tập, nhắn tin với bạn bè và giải trí sau giờ học cho các em học sinh. Tuy nhiên thì bên cạnh việc mở ra nhiều cơ hội để học hỏi, phía sau màn hình công nghệ lại ẩn chứa vô vàn rủi ro mà không phải trẻ em nào cũng đủ khả năng tự nhận diện, như các quảng cáo lạ, lời mời kết bạn từ người không quen biết hay là những đường liên kết ẩn chứa nguy hiểm. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng khi cho con tiếp cận mạng Internet là nguy cơ bị lừa đảo. Con có thể vô tình ấn vào các thông tin quảng cáo độc hại khi chưa hiểu rõ, dẫn đến những tình huống xấu hoặc là vấn nạn về bạo lực học đường. Sự lo ngại này hoàn toàn có cơ sở khi một khảo sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an thực hiện với gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh thành phố để ghi nhận những số liệu đáng báo động. Có 100% trẻ em tham gia khảo sát cho biết từng gặp ít nhất một dạng rủi ro trên không gian mạng, trong đó có 2,3% trẻ em dành hơn 10 giờ mỗi ngày để lướt mạng, 53% từng tiếp xúc với các nội dung độc hại, phản cảm và 40% từng bị lừa đảo, xúc phạm hoặc là đe dọa trực tuyến.
0: Trước thực trạng đó, công nghệ được kỳ vọng sẽ trở thành một lớp bảo vệ quan trọng giúp phụ huynh giảm bớt khoảng trống giám sát thông qua các công cụ lọc nội dung xấu độc, giới hạn thời gian sử dụng thiết bị, cảnh báo truy cập nguy hiểm, kiểm soát quyền riêng tư hoặc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững cho biết, cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, các công nghệ chặn lọc và hỗ trợ này đều đang được cải thiện mạnh mẽ để giúp phát hiện, ngăn chặn kịp thời các rủi ro, nguy cơ mà trẻ có thể gặp phải trên môi trường mạng. Bên cạnh giải pháp công nghệ, khảo sát cũng chỉ ra rằng gia đình vẫn là tuyến hỗ trợ gần nhất và quan trọng nhất, khi có hơn 72% trẻ em cho biết sẽ tìm đến người thân đầu tiên khi gặp sự cố trên mạng, và gần 60% lựa chọn tìm đến các kênh hỗ trợ chính thức như tổng đài 111 hoặc cơ quan công an.
1: Để đối phó với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào trẻ em, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè, Trung tá Vũ Trọng Nghĩa thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thường xuyên trò chuyện, đặt ra quy tắc rõ ràng và tạo dựng niềm tin để con em sẵn sàng chia sẻ thật khi gặp sự cố. Đồng thời, cha mẹ cần hướng dẫn các con những nguyên tắc bảo mật cơ bản như là tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân của mình, hình ảnh riêng tư, mật khẩu hay là mã OTP. Không tự ý gặp gỡ người lạ khi chưa quen biết ngoài đời thực mà không có người lớn đi cùng. Không chuyển tiền, nạp tiền hay là làm nhiệm vụ trực tuyến theo yêu cầu của đối tượng lạ, và không bấm vào bất kỳ đường link lạ không rõ nguồn gốc xuất xứ.
0: Nhìn chung, một lá chắn số thực sự hiệu quả không chỉ đơn thuần là các phần mềm bảo mật hay bộ lọc nội dung, mà cốt lõi chính là sự đồng hành, lắng nghe của gia đình nhằm trang bị cho trẻ đầy đủ kỹ năng để tự bảo vệ mình trước các cạm bẫy trực tuyến. Và đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Khát giọng sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua giọng hát của Tùng Dương. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Quang Hiệp có tựa đề Nơi anh gặp em qua tiếng hát nhiều cảm xúc của Bùi Ngọc Liên và nhạc phẩm Trăng sáng đôi miền của nhạc sĩ An Chung sẽ do Quảng Long trình bày.

Nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Đường Trường Sơn Xe Anh Qua, sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung do Ngọc Ký thể hiện. Và Đăng Thuật sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Trên Đỉnh Trường Sơn Ta Hát, sáng tác của nhạc sĩ Quy Du.

Quý vị thân mến, ca sĩ Lan Anh sẽ nối tiếp chương trình thể hiện nhạc phẩm Biển Hát Chiều Nay của nhạc sĩ Hồng Đăng. Và bài hát này cũng sẽ khép lại chương trình Những Khúc Hát Quê Hương của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ hôm nay. Mời quý thính giả cùng thưởng thức. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Tình.
1: Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
0: Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ vừa triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026. Theo đó, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 năm 2026, các trạm y tế xã phường tổ chức cho trẻ uống bổ sung vitamin A từ 1 đến 2 ngày hoặc nhiều ngày hơn tùy theo số lượng trẻ của xã phường và dành một ngày cuối để tổ chức cho trẻ uống Z.
2: Trẻ em từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi uống một viên màu xanh hoặc 1/2 viên màu đỏ, hàm lượng 100.000 IU một lần, duy nhất một liều. Trẻ từ 12 tháng đến dưới 36 tháng tuổi uống một viên màu đỏ, hàm lượng 200.000 IU một lần, uống từ 4 đến 6 tháng một lần. Trẻ từ 6 đến dưới 30 tháng tuổi mắc tiêu chảy kéo dài hoặc viêm đường hô hấp cấp tính, được chẩn đoán tại cơ sở y tế, được bổ sung thêm một liều vitamin A theo độ tuổi, đảm bảo liều sau phải cách liều bổ sung gần nhất tối thiểu là 1 tháng và không quá 2 liều trong vòng từ 4 đến 6 tháng. Trẻ từ 0 đến dưới 72 tháng tuổi suy dinh dưỡng cấp tính, trẻ em và người mắc bệnh sởi được bổ sung vitamin A. Nếu trẻ đã được uống vitamin A theo chiến dịch trong vòng 1 tháng trước, thì liều đó là liều đầu tiên của bổ sung vitamin A cho trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng.
0: Trong chiến dịch này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ lưu ý chống chỉ định viên vitamin A liều cao cho các đối tượng sau: trẻ đang đau bụng, sốt cao trên 38,5 độ C, đang bị các bệnh mãn tính như tâm thần, suy thận, tim, gan, hen phế quản. Những trường hợp này sau khi điều trị ổn định bệnh sẽ cần tư vấn của các bác sĩ nên được uống hay không, có tiền sử dị ứng với các thành phần của thuốc và phụ nữ có thai.
2: Bệnh viện Quang Mỹ Sài Gòn vừa chính thức triển khai kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da gọi tắt là TAVI, mở thêm cơ hội điều trị hiệu quả cho người bệnh tim mạch, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh lý nền. Mới đây, bệnh viện đã thực hiện thành công ca TAVI cho bệnh nhân 73 tuổi bị hẹp van động mạch chủ nặng kèm theo bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và

0: đái tháo đường. Sau khi được hội chẩn đa chuyên khoa và đánh giá bằng các phương pháp chẩn đoán hiện đại, bệnh nhân được chỉ định thay van động mạch chủ qua da. Thủ thuật được thực hiện bằng cách đưa van tim sinh học qua động mạch đùi dưới, hướng dẫn của hệ thống chụp mạch và siêu âm tim. Sau khoảng 3 giờ van tim hoạt động tốt, các triệu chứng cải thiện rõ rệt và bệnh nhân xuất viện sau thời gian ngắn theo dõi.
1: Theo các bác sĩ, TAVI là phương pháp xâm lấn tối thiểu, không cần phẫu thuật mở lồng ngực hay gây mê toàn thân, giúp giảm đau, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục xuống còn 3 đến 5 ngày. Hiện bệnh viện đang sử dụng van sinh học thế hệ mới và đã thực hiện thành công liên tiếp 3 ca TAVI trong một ngày, khẳng định năng lực chuyên sâu trong lĩnh vực tim mạch can thiệp và mang đến thêm nhiều lựa chọn điều trị an toàn, hiện đại cho người bệnh.
0: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 16 năm 2026 quy định việc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí tại các cơ sở khám chữa bệnh, điều trị cho người bệnh theo quy định của luật dược. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2026 và không áp dụng đối với thuốc thuộc nguồn viện trợ không hoàn lại từ ngân sách nhà nước. Theo quy định, việc hỗ trợ thuốc được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và khả năng của các cơ sở kinh doanh dược, không phải là nghĩa vụ cung cấp toàn bộ thuốc điều trị cho người bệnh. Việc hỗ trợ phải bảo đảm không thu tiền, không kèm theo các điều kiện thương mại ràng buộc và không ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp điều trị hay chỉ định sử dụng thuốc của bác sĩ.
1: Các loại thuốc trong chương trình phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Đối tượng được hỗ trợ là những người bệnh đã được chẩn đoán xác định bệnh, được chỉ định và kê đơn phù hợp với thuốc thuộc chương trình, đồng thời tự nguyện tham gia. Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ không thanh toán đối với phần thuốc miễn phí đã được hỗ trợ cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.
0: Thông tư cũng quy định cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám chữa bệnh phải ký kết văn bản thỏa thuận thực hiện chương trình, trong đó nêu rõ loại thuốc, số lượng, hình thức hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng và thời gian triển khai. Bộ Y tế khuyến khích ưu tiên hỗ trợ người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, học sinh, sinh viên và những người bệnh còn gặp khó khăn về chi phí điều trị.
1: Thuốc thuộc chương trình phải được sử dụng đúng chỉ định, đúng đối tượng, được bảo quản, lưu trữ riêng và có ký hiệu nhận biết rõ ràng. Các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm công khai thông tin chương trình, tư vấn đầy đủ cho người bệnh về phác đồ điều trị, hiệu quả và các tác dụng không mong muốn của thuốc, đồng thời bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí.
0: Theo vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế, chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí sẽ góp phần giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh, đặc biệt là những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, cần sử dụng các loại thuốc có chi phí cao. Đây là một chính sách nhân văn, góp phần nâng cao cơ hội tiếp cận thuốc điều trị cho người dân và bảo đảm an sinh xã hội trong lĩnh vực y tế.
1: Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người thường nghĩ rằng những cơn ho kéo dài hay cảm giác khó thở chỉ là biểu hiện của bệnh cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, đó cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo của tình trạng tràn dịch màng phổi hay dân gian thường gọi là phổi có nước. Đây là một bệnh lý nguy hiểm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
0: Màng phổi là lớp màng bao bọc bên ngoài phổi. Bình thường giữa hai lá màng phổi chỉ có một lượng dịch rất ít giúp phổi hoạt động trơn tru khi hô hấp. Tuy nhiên, khi lượng dịch này tăng bất thường và tích tụ nhiều trong khoang màng phổi, người bệnh sẽ gặp khó khăn trong việc hô hấp, gây tình trạng được gọi là tràn dịch màng phổi hay phổi có nước. Theo thạc sĩ bác sĩ Quỳnh Anh Tuấn, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, đây không phải là một bệnh đơn lẻ mà thường là hậu quả của nhiều bệnh lý khác nhau như sau.
2: Cái bệnh phổi có nước này có dễ mắc bệnh hay không thì câu hỏi cũng là khá khó trả lời. Bởi vì đây là gì? Đây là một cái biểu hiện của rất là nhiều bệnh. Khi mà ta lấy nước trong phổi, người ta phân tích ra, người ta chia làm hai loại. Một là cái dịch này chỉ do là áp lực trong cái mạch máu phổi nó tăng quá mức, nó đẩy nước ra ngoài ở trong cái khoang màng phổi mà thôi. Thì đối với những trường hợp này gồm có gì, chúng ta hay gặp những ca như là suy tim nè, hay những ca là xơ gan cổ chướng, những ca hội chứng thận hư, suy dinh dưỡng nhân dân. Còn trái lại, có những cái nguyên nhân mà làm gọi là dịch tiết, tức là dịch này được tiết ra trực tiếp từ cái mạch máu do quá trình viêm nhiễm hay là tế bào ung thư dần dần xâm lấn vào. Chung quy lại bao gồm cái gì? Viêm có thể là do viêm nhiễm trùng, có thể do lao, hay là có thể do ung thư, hay do là bệnh hệ thống dần dần. Cái đối tượng mắc bệnh thì tùy theo. Giả sử như cái người bị suy tim, họ dễ bị tràn dịch màng phổi do tim ra trái. Hay là những người mà bị lao, gọi là bị lao màng phổi á, thì khi vi khuẩn lao nó xâm nhập vào á, thì nó sẽ làm tạo dịch ở trong màng phổi.
1: Điều đáng lo ngại hiện nay là các triệu chứng của bệnh phổi có nước thường dễ bị nhầm lẫn với những bệnh lý hô hấp thông thường.

0: Vì vậy, thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Anh Tuấn lưu ý, người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan với các biểu hiện ho và khó thở kéo dài. Việc thăm khám sớm không chỉ giúp phát hiện tràn dịch màng phổi mà còn góp phần phát hiện những bệnh lý nguy hiểm tiềm ẩn phía sau.
1: Thì thường thường người ta cũng phân biệt như thế này. Khi mà phổi có nước tùy theo cái nguyên nhân của nó, dịch thấm hay dịch tiết, chúng ta nói rồi. Nếu mà dịch do áp lực mà trong mạch máu tăng lên đẩy nước ra ngoài thì thông thường triệu chứng nó khá mơ hồ. Tức là những cái bệnh nhân bị suy tim thôi, họ có biểu hiện suy tim nhưng mà khi chụp hình lên thì có nước, mà cái chúng ta họ cũng chẳng có quá khó thở hay đau ngực lắm đâu. Nhưng mà trái lại cái nguyên nhân mà vì dịch tiết chẳng hạn, nếu mà do viêm phổi thì cái tình trạng viêm phổi nhiều, bệnh nhân làm bệnh nhân sốt cao vân vân, là cái quá trình viêm mà những cái con vi khuẩn đến cái màng phổi làm cho quá trình viêm đó thì bệnh nhân sẽ có tình trạng là đau ngực, sốt, ho, rất là mệt mỏi. Tức là tùy theo nguyên nhân. Còn có những trường hợp ung thư âm thầm lặng lẽ và khi nó bùng phát lên thì dịch rất là nhiều, làm cho người bệnh khó thở và đôi khi họ rất là đau.
2: Việc điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân gây tràn dịch màng phổi. Nếu dịch xuất hiện do nhiễm trùng, người bệnh sẽ được điều trị bằng thuốc kháng sinh phù hợp. Bên cạnh đó, người bệnh cần xây dựng lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý và khám sức khỏe định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để tránh bệnh tiến triển gây những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
1: Tràn dịch màng phổi là một biểu hiện của rất là nhiều bệnh, cho nên để điều trị nó thì tốt nhất vẫn là điều trị nguyên nhân. Giả sử như nếu người ta bị suy tim trái chẳng hạn, suy tim hoặc là suy tim toàn bộ, suy tim xung huyết mà làm cho áp lực ở mạch máu phổi tăng lên làm cho thoát dịch ra ngoài, thì lúc đó cái quá trình điều trị không phải là tháo nước là chính đâu, mà điều trị là chúng ta cho lợi tiểu nè, chúng ta cho thuốc tăng sức co bóp cơ tim nhân dân, cái điều trị giải quyết tình trạng suy tim. Còn nếu như một cái người mà bị phổi nước mà do nguyên nhân do lao chẳng hạn, thì đương nhiên và dịch nhiều người ta cũng giúp thoát dịch ra cho tránh tình trạng dính sau này. Và bên cạnh đó, cái việc điều trị lao, thuốc lao là thuốc vẫn là thuốc chính. Hay là nếu mà bệnh nhân bị ung thư mà màng phổi ung thư xâm lấn thì quá trình điều trị hết sức là khó khăn, lúc đó chúng ta phải gửi đến bác sĩ chuyên khoa để có điều trị thích hợp.
0: Tràn dịch màng phổi hay còn gọi là phổi có nước là tình trạng bệnh lý không thể xem nhẹ. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và chủ động thăm khám tại cơ sở y tế sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Chương trình Thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
3: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
4: Quý vị và các bạn thân mến, nghỉ hưu thường được xem là đích đến an nhàn sau nhiều năm làm việc. Điều đáng nói là những nỗi lo lớn nhất không nằm ở tiền bạc như nhiều người vẫn nghĩ. Đến lúc về hưu, con cái đã yên bề gia thất, hai người lớn tuổi trong ngôi nhà trống vắng, suốt ngày ra vô gặp mặt, thế là mâu thuẫn nảy sinh. Ông Thành ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh về hưu trong tâm trạng nhẹ nhàng thanh thản sau mấy mươi năm cống hiến cho ngành bưu điện. Lương hưu của hai vợ chồng không nhiều nhưng cũng đủ chi tiêu và có dư chút đỉnh. Những ngày đầu không phải đi làm, ông cảm thấy thoải mái lắm. Sáng mặc sức ngủ nướng, không phải nghĩ ngợi đến công việc. Đợi vợ đi tập thể dục về là có bữa sáng nóng hổi, ly cà phê thơm lừng. Sau đó ông đủng đỉnh đến bên tủ sách, chọn một quyển mà khi còn bận bịu với công việc chưa kịp đọc. Thế nhưng ngày vui qua mau, chẳng bao lâu ông lại rơi vào tâm trạng chán chường. Khi ông còn đi làm, mọi việc trong nhà vợ ông cán đáng mà chẳng nề hà. Ông chỉ việc sáng đi chiều về ăn cơm, xem tivi rồi ngủ. Giờ đây cũng là những việc nội trợ như trước, nhưng vợ ông lại thấy ông toàn nằm không, trong khi bà phải luôn tay làm, là điều bất công. Thế là bà tận dụng ông chồng rỗi việc. Nào là: "Ông ơi, dậy nhanh đưa tôi đi chợ." "Ông ơi, coi giùm nồi thịt kho, tôi ra ngoài một chút." Và cứ "ông ơi", bất kể ông đang thả hồn trên trang sách, đang nghĩ một tứ thơ hay là xem một chương trình tivi ưa thích. Đôi lúc ông phàn nàn: "Trước đây khi tôi đi làm, bà gọi ai?" Thì bà lại tỏ vẻ hờn giận: "Vợ chồng phải giúp nhau việc nhà, ông ở không chứ có làm gì đâu. Thành ra ông luôn trong tâm trạng bất an, không biết bị sai bảo lúc nào. Thời gian để dành cho những gì yêu thích luôn bị gián đoạn. Tâm sự với một người bạn, ông nói: không lẽ bây giờ hả, tôi đi xin làm một chân bảo vệ để sáng đi chiều về, tránh làm những công việc bất như ý như hiện nay. Theo chia sẻ của Josh Jurcian, 71 tuổi, tác giả cuốn tiểu thuyết Dare to Discover do The Force, Resist, Reverse, Request, ba vấn đề khiến cho người nghỉ hưu trăn trở nhất đó chính là sự hối tiếc, sức khỏe suy giảm và cảm giác bị lãng quên. Năm 52 tuổi, Just buộc phải nghỉ hưu đột ngột sau khi phát hiện khối u nghiêm trọng. Trải qua 2 ca phẫu thuật và thoát khỏi lằn ranh sinh tử, ông bước vào cuộc sống nghỉ hưu sớm với kỳ vọng bình yên. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Ông mô tả khoảng thời gian đó bằng những từ như buồn chán, bồn chồn, bế tắc. Nhiệt huyết dần biến mất, sức khỏe tinh thần suy giảm. Điều khiến ông bất ngờ là rất nhiều người nghỉ hưu khác cũng âm thầm trải qua cảm giác tương tự, nhưng ít ai nói ra. Chính trải nghiệm này khiến ông nhận ra vấn đề lớn nhất của nghỉ hưu không phải là tài chính, mà là mất đi mục tiêu sống. Sau khi khảo sát hơn 15.000 người trên 60 tuổi, Justin phát hiện 3 nhóm vấn đề nổi bật. Thứ nhất là sự hối tiếc. Nhiều người nhớ công việc cũ, nhớ cảm giác được cống hiến và có ích. Có người thừa nhận họ không biết phải làm gì với thời gian rảnh rỗi, cảm thấy lạc lõng ngay trong chính cuộc sống của mình. Thứ hai là sức khỏe. Không chỉ là thể chất suy giảm mà còn là nỗi lo về tinh thần. Việc thiếu hoạt động, thiếu mục tiêu khiến tâm trí dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, thậm chí trầm cảm. Thứ ba là cảm giác bị lãng quên. Khi không còn vai trò trong công việc hay xã hội, nhiều người cảm thấy mình biến mất. Họ mất đi danh tính đã gắn bó suốt hàng chục năm. Và điều này gây tổn thương sâu sắc hơn cả vấn đề tiền bạc. Một trong những sai lầm phổ biến là coi kế hoạch nghỉ hưu chỉ đơn thuần là tích lũy tài chính. Thực tế, tiền bạc chỉ giải quyết được phần sinh tồn, còn chất lượng cuộc sống lại phụ thuộc vào cách bạn sống sau khi rời công việc. Bạn có thể nghỉ việc nhưng không thể nghỉ sống. Câu hỏi quan trọng hơn là bạn sẽ làm gì với phần đời còn lại? Trong khảo sát, 35% người tham gia tin rằng cách tốt nhất để vượt qua khủng hoảng nghỉ hưu là tìm lại mục đích sống thông qua việc học kỹ năng mới hoặc theo đuổi sở thích. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy những người có mục tiêu sống rõ ràng thường có lối sống lành mạnh hơn và quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn. Không chỉ vậy, mục đích sống còn mở ra cơ hội tạo thu nhập mới, giúp giảm bớt áp lực tài chính một cách tự nhiên.
5: Thông báo về việc truy tìm tung tích nạn nhân. Vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 19 tháng 5, 2026, Công an phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ phát hiện một tử thi là nam giới trên sông Phụng Hiệp, Cà Mau, thuộc địa bàn khu vực Tân Thành A, phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ. Để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc, Công an phường Ngã Năm thông báo truy tìm tung tích nạn nhân có đặc điểm như sau. Tử thi là nam giới, cao 1m67, độ tuổi từ 30 đến 40, không mặc áo, chỉ mặc quần vải màu đen, có thắt lưng. Trên cổ chân trái có hình xăm không rõ hình, có màu xanh đen. Công an phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ thông báo ai là nạn nhân hoặc biết được tung tích nạn nhân, đề nghị báo tin hoặc trực tiếp liên hệ với Công an phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại 02993-581-777 hoặc liên hệ đồng chí Trung tá Nguyễn Việt Kháng, cán bộ tổ phòng chống tội phạm Công an phường Ngã Năm, số điện thoại 0375-533-749 để phối hợp giải quyết.
6: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
7: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
8: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
7: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu ý.

0: Em, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
1: Kênh phát thanh FM 97.3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
0: Kênh phát thanh FM 97.3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý trên các báo vừa mới phát hành sáng nay.

0: Trước hết là thông tin từ vtv.vn. Thưa quý vị, Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF lần thứ 3 sẽ được tổ chức vào ngày 9 và 10 tháng 6 tại Hà Nội. Nhân dịp tham dự diễn đàn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Sonsay Sinfadon sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 7 đến 9 tháng 6. Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Thủ tướng Timor-Leste Kaikrala Sanada Gusmao sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6.
1: Quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố và phát triển thực chất hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước dành sự coi trọng đặc biệt và ưu tiên cao nhất cho nhau trong chính sách đối ngoại của mình. Nội hàm gắn kết chiến lược được bổ sung vào quan hệ song phương nhằm định vị cho quan hệ Việt Nam-Lào trong bối cảnh mới.
0: Quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển đa dạng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Các chuyến thăm cấp cao vừa qua đã mở ra giai đoạn phát triển mới về chất với việc hai bên thống nhất nhiều nội hàm quan trọng trong quan hệ song phương và định hướng trong quan hệ hợp tác phát triển thực chất hiệu quả và tin cậy hơn.
1: Quan hệ Việt Nam Timor-Leste phát triển tốt đẹp kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2002. Tháng 7 năm 2025, Việt Nam thành lập đại sứ quán tại thủ đô Delhi. Hợp tác đầu tiên Việt Nam Timor-Leste và là điểm sáng cho hoạt động hiệu quả của công ty Viettel Timor, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của ngành viễn thông Timor-Leste. Hai bên phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và Liên Hợp Quốc. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lào, Campuchia và Timor-Leste sẽ có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và hội kiến với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, cũng như có các hoạt động đối ngoại khác.
0: Thông tin từ báo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện vẫn còn khoảng 25 triệu thuê bao di động đã được đồng bộ thông tin lên hệ thống VNEID nhưng chưa được người dùng xác nhận trạng thái sử dụng chính chủ. Theo quy định, các thuê bao này sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi, không gọi điện, không nhắn tin SMS đi được.

0: từ ngày 15 tháng 6 sắp tới.
1: Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, đến thời điểm hiện nay, theo thống kê sơ bộ đã có 1,6 triệu thuê bao được người dùng xác nhận không chính chủ. Từ đó, các doanh nghiệp đã và đang tiếp tục triển khai việc thông báo yêu cầu cá nhân đang sử dụng số thuê bao di động, thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học, ảnh khuôn mặt của thuê bao, tạm dừng một chiều với các số thuê bao không thực hiện theo đúng quy định. Quá trình tổng rà soát xác nhận trạng thái chính chủ sẽ tiếp tục được triển khai đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, do đó hiện nay chưa phải thời điểm có thể đưa ra số liệu thống kê cuối cùng chính xác về kết quả thực hiện.
0: Theo quy định, đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, nếu người sử dụng vẫn không thực hiện xác thực trạng thái thuê bao, các số thuê bao này sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi, bao gồm gọi điện và nhắn tin SMS tới các thuê bao khác. Trưa ngày 4 tháng 6, tại mốc chủ quyền 33 đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tiếp nhận 180 công dân Việt Nam vi phạm quy định cư trú, bị lực lượng chức năng Campuchia trục xuất về nước, thông tin từ báo Tiền Phong Online.
1: Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đối chiếu thông tin nhân thân, giấy tờ liên quan và hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định. Quá trình làm việc được thực hiện công khai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu hoặc có trẻ em đi cùng, đơn vị bố trí nơi nghỉ ngơi, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi để sớm trở về địa phương.
0: Đáng chú ý, trong quá trình tiếp nhận và sàng lọc, lực lượng biên phòng đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng có lệnh truy nã. Cụ thể, Nguyễn Tán Luân sinh năm 1996, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, bị truy nã về tội cướp giật tài sản, và Lâm Quang Nhật sinh năm 1985, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, bị truy nã về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao hai đối tượng cho cơ quan công an có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo quy định.
1: Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, trước đợt tiếp nhận này, các đơn vị biên phòng trên địa bàn cũng đã tiếp nhận 246 công dân Việt Nam vi phạm luật cư trú, bị phía Campuchia trục xuất về nước. Công tác tiếp nhận được thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, đảm bảo an toàn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn của lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến biên giới.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với tập đoàn Central Crypto Việt Nam vừa tổ chức lễ khai mạc tuần lễ trái cây Việt Nam 2026 tại trung tâm thương mại Go Mỹ Tho, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp. Đây là lần thứ 5 tuần lễ trái cây Việt Nam được tổ chức nhằm mục tiêu nâng tầm nông nghiệp Việt Nam và tạo ra những cơ hội mới cho người nông dân và nhà sản xuất.
1: Sự kiện năm nay quy tụ hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và đơn vị OCOP đến từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Tại sự kiện còn diễn ra các hoạt động kết nối giao thương giữa 42 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất với bộ phận thu mua của Central Retail Việt Nam. Bên cạnh đó, khách tham quan có dịp trải nghiệm các chương trình hấp dẫn cùng sự kiện như thưởng thức miễn phí món ăn đặc sắc từ nghêu gọt cung, buffet sầu riêng, giới thiệu dùng thử các loại trái cây đặc sản, trưng bày và bán các sản phẩm chế biến từ trái cây, sản phẩm OCOP đặc trưng dùng miệng.
0: Thông qua sự kiện, tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng tăng cường liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và các hệ thống phân phối, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng trái cây và thu nhập cho người sản xuất. Tuần lễ trái cây Việt Nam 2026 diễn ra từ 4 đến 7 tháng 6 tại trung tâm thương mại Go Mỹ Tho và đồng thời được triển khai tại hệ thống Go Top Market Mini Go trên toàn quốc với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho người tiêu dùng. Thông tin từ báo Sức khỏe đời sống của Bộ Y tế, tự quay và đăng tải video với nội dung trước khi khởi động xe máy sử dụng xăng E10 phải lắc xe, một người đàn ông tại Ninh Bình đã bị cơ quan công an làm việc.
1: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình phát hiện một tài khoản mạng xã hội đăng tải video có nội dung sai sự thật. Qua xác minh, chủ tài khoản là anh NVV, sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn. Theo cơ quan công an, anh NVV đã tự quay, dàn dựng và đăng tải video trên trang cá nhân với nội dung cho rằng trước khi khởi động xe máy sử dụng xăng E10, phải lắc xe.
0: Làm việc với cơ quan chức năng, anh NVV thừa nhận không có căn cứ xác thực cho thông tin nêu trên trong video và cũng không biết sử dụng xăng E10 có cần lắc xe trước khi khởi động hay không. Sau khi được tuyên truyền giải thích các quy định liên quan đến việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội, anh NVV đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ video, đồng thời cam kết không tái phạm.
1: Xét tính chất vụ việc, các tình tiết liên quan và thái độ hợp tác của người vi phạm, Công an phường Đồng Văn đã tiến hành giáo dục nhắc nhở và cảnh báo nghiêm khắc đối với anh NVV. Công an phường Đồng Văn khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng hoặc thông tin sai sự thật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Tin về thời tiết từ báo của Đài Nhân dân Việt Nam, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm ngày hôm qua, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 130mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn. Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Để chủ động ứng phó với thiên tai, Cục Cứu hộ Cứu nạn đề nghị các cơ quan đơn vị theo dõi nắm chắc tình hình thời tiết, bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến của mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, ngập lụt. Đồng thời duy trì nghiêm chế độ ứng trực tại các cấp, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương rà soát các kế hoạch phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng phương tiện sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn. Xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai có thể xảy ra, bảo đảm an toàn về người và phương tiện cho các lực lượng khi làm nhiệm vụ.
1: Theo báo cáo của Vườn Quốc gia Cúc Phương, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6, lực lượng chức năng nhận tin báo xảy ra cháy rừng tại tiểu khu 10 thuộc lâm phận Vườn Quốc gia Cúc Phương trên địa bàn xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, tin từ báo Nhân dân Online.
0: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã huy động lực lượng kiểm lâm, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị, phối hợp với chính quyền địa phương, công an, quân sự và nhân dân dùng đệm, triển khai các biện pháp chữa cháy. Do điểm cháy nằm trên đỉnh núi Đá Vôi có địa hình dốc cao, hiểm trở, không có đường tiếp cận, trong khi trời tối nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Để bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia, Ban Chỉ huy chữa cháy đã sử dụng thiết bị bay không người lái để theo dõi diễn biến đám cháy và xây dựng phương án xử lý phù hợp.
1: Qua theo dõi thực tế, đám cháy ban đầu xuất hiện với quy mô nhỏ trên đỉnh núi Đá Vôi, sau đó lan dần xuống sườn núi. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy giảm cường độ, không còn nguy cơ cháy lan, chỉ còn một số đốm lửa nhỏ tại các gốc cây mục. Đến 23 giờ sau khi không phát hiện thêm điểm cháy mới, lực lượng chữa cháy rút khỏi hiện trường và bố trí 10 người trực tại chân núi để theo dõi diễn biến trong đêm. Sáng ngày hôm qua, lãnh đạo Vườn Quốc gia Cúc Phương trực tiếp kiểm tra hiện trường bằng thiết bị bay không người lái, kết quả cho thấy đám cháy đã tắt hoàn toàn.
0: Qua kiểm tra hiện trường, diện tích rừng bị ảnh hưởng ước khoảng 0,8 hectare. Khu vực cháy nằm trên đỉnh núi Đá Vôi, vật liệu cháy chủ yếu là lau, le và thảm thực vật dưới tán rừng. Lửa cháy không đồng đều trên toàn bộ diện tích mà lan theo từng đám từng dệt. Nhiều cây gỗ, cây bụi và thảm thực vật vẫn còn tồn tại xen kẽ, có khả năng phục hồi tự nhiên. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do sét đánh. Theo phản ánh của người dân địa phương, chiều tối 3 tháng 6, khu vực xã Yên Trị xuất hiện dông lốc lớn kèm sấm sét mạnh ngay trước thời điểm xảy ra cháy.
1: Đến đây, đọc báo cùng bạn của báo và phát thanh truyền thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Liên tục chương trình sẽ là bài hát Từng Là của Vũ Cát Tường sáng tác và trình bày. Mời quý vị cùng lắng nghe và ca khúc Bình Yên Nhé của nhạc sĩ Khắc Diệt qua phần thể hiện của Cao Thái Sơn.

0: Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với ca sĩ Bảo Anh thể hiện cảm xúc trong ca khúc Từng Là Của Nhau và nhạc phẩm của Thanh Hưng có tựa đề Ai Là Người Thương Em qua tiếng hát truyền cảm của Quân IP, cũng sẽ khép lại chương trình album ca sĩ nhạc sĩ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Từng là của nhau, sao giờ chẳng dám nhìn nhau. Từng là của nhau, sao không chào hỏi nhau một câu.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Sau đây mời quý thính giả nghe câu chuyện diễn ra tại nhà của một người bạn và xảy ra những tình huống thật bất ngờ thú vị sẽ có trong tiểu phẩm Trò Láo Cá, được nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí, nghệ sĩ

0: ưu tú Hạnh Thúy, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, nghệ sĩ Kiều Linh, Hữu Thạch, Phi Bảo thể hiện. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Chú Tân,
2: mày đừng nói tao bị bơm xe nha.
1: Đâu mày, sao chú biết vậy?
2: Trời ơi, bơm xe không?
1: Trời ơi, tao bơm xe anh ta cũng tao tiền chứ đâu phải bơm không đâu mà la đợi hoài vậy.
2: Từ từ,
1: ai biểu để bạn bơm giá xe làm chi?
2: Để bạn để chơi thôi, chủ yếu là sửa xe, mặc đồ đẹp rồi để bên xe sẹp.
1: Là bạn phải vui vẻ lên chứ.
2: Mở hàng rồi bơm xe không sao chịu nổi.
1: Sao không? Chú
2: tiền.
1: Đợi con đi ăn sáng. Ê, con có tiền lẻ rồi, quay lại con bơm bánh sau rồi trả luôn. Cảm ơn.
2: Cái gì vậy? Ê, khoan.
3: Tao cho mày tiền luôn, khỏi lấy tiền.
1: Trời, hào phóng như vậy ta.
3: Bây giờ mày giúp tao chuyện này đi.
1: Chuyện gì?
2: Mày giúp tao chuyện này xong là tao tặng mày cặp vỏ xe Honda này luôn.
1: Tặng thêm cặp vỏ xe xịn luôn hả?
2: Ừ, giúp tao nha.
1: Giúp vụ gì?
2: Hiểu.
1: Thổi giọt thấy mồ.
2: Sao mày giống bà kia quá vậy? Mày cũng nhột lần sau.
1: Ta còn trai tơ mà mệt ghê nữa.
2: Con sớm này toàn là gái tơ, trai tơ không ta? Mày nói không hiểu, anh ta đâu quánh mày liền á.
1: Không, lần này hiểu.
2: Ừ.
1: Yên tâm đi.
2: Ừ.
1: Nghề của con mà chú.
2: Chúc trai tơ thành công.
1: Dạ, đi liền.
2: Ủa, bên xe sao nó không đập nổ luôn, nó đi luôn ta, mà tự nhiên nó dắt ta.
1: Chú.
4: Chú em.
2: Dạ. Xe bị gì vậy?
1: Dạ, còn bánh trước đi. Xe vậy?
4: Rồi, ngồi chơi. Có liền, xong liền.
1: Xong. Ngon cơm hả chú?
4: Trời ơi, chú làm lẹ lắm. Ngon lành canh đâu?
1: Dạ. Như là
4: cắn cái đinh thôi.
1: 20 bên.
4: Dạ, có 20 cho chú luôn.
1: Dạ. Cảm ơn chú nha.
4: Rồi.
1: Chúc chú là bạn suôn sẻ.
4: Rồi.
1: Rồi, con đi nha chú.
4: Rồi. Cảm ơn chú em nha.
1: Dạ.
4: Ủa, chị.
5: À.
4: Sửa xe hả?
5: Xe đâu có hư đâu sửa.
4: Thôi vậy chị ngồi coi tôi sửa xe.
5: Tôi đâu rảnh.
4: Ghét bị thương chị.
5: Nói nào ngay, nãy tôi định đi luôn rồi. Tự nhiên đi ngang qua đây á, nhìn thấy anh tôi thấy tôi thương. Lần đầu gặp em khiến anh như say.
4: Vườn gà mai tông anh mất đôi môi. Thôi, chị thương tôi nha.
5: Phải nữa. Ý tôi nói đây thương á là thương người á. Tính của tôi là hay thương người lắm biết không. Trời ơi, nói anh nghe nè. Hồi đó cũng có một anh thuê mặt bằng ở đây nè, làm sửa xe giống như anh vậy đó. Một thời gian sau ha, cái chân bị què. Hỏi ra là ổng nói là ổng bị gãy xương. Ổng mới nói là tự nhiên có một cái đám mà giang hồ ở đâu á đến đây kiếm chuyện với ổng.
4: Nói sao chứ?
5: Sao là sao? Trời đất ơi, có sao tôi nói vậy mà.
4: Tôi không có tin mấy chuyện đó đâu chị ơi.
5: Tôi nói dối anh làm gì? Trời ơi, có sao tôi nói vậy à?
4: Dắt người tới giới thiệu cho chú sửa xe hả?
1: Giới thiệu vậy? Ông nhìn đi. Bánh xe sẹp lép kìa, ông giá, ông làm ăn kiểu gì kỳ vậy?
4: Sao chứ tôi giá đàng hoàng lắm á, tôi làm ăn uy tín đó giờ, keo xịn nè, giá cũng xịn luôn nữa.
1: Xịn cái đầu không á?
4: Bớt nóng, cái gì thôi, cũng xui thôi, cứ giá lại cho khỏi lấy tiền.
1: Ông giá, ông nghĩ đơn giản vậy hả? Bây giờ chẳng những ông giá công không lại cho tôi, mà ông còn phải bồi thường tôi 500 ngàn, cái tiền mà để công việc, phí thời gian tôi nãy giờ.
4: Cái này tôi cũng đâu có muốn đâu, bây giờ lỡ lũng rồi thôi tôi giá lại cho chú.
1: Bây giờ không đền phải không? Ông có đền không?
4: Tỉnh cho em.
1: Không có định gì hết. Có đền hay không?
4: Tôi làm ăn lương thiện đàng hoàng. Chú em nghe lời ai tới đây quậy phá quán tôi phải không? Tôi rất đàng hoàng nha. Tôi báo cho chú em biết, chú em còn tới quậy một lần nữa, tôi đưa mấy chú lên công an phường đó.
1: Cái gì đâu mà dấn. Ông nói thôi. Bệt sáng còn tập toàn binh gì đâu không. Đi.
5: Ông anh thấy tôi nói linh không? Trời ơi, mới nói giang hồ là giang hồ xuất hiện liền.
4: Cái này là cạnh tranh không lành mạnh. À, bà chị à, sẵn đây tôi nói cho bà chị biết luôn.
5: Ông là công an, ông nói với tôi, ông được cử xuống đây để theo dõi tình hình tội phạm của khu phố này. Nghe nói là có một bọn cướp tiệm vàng, ông sợ mấy cái tiệm lân cận còn có bị liên lụy hay không, cho nên ông phải mở ra cái tiệm sửa xe để mà theo dõi chúng.
6: Vô.
4: Trời ơi.
6: Anh cũng rồi thấy cũng sang. À, phải tôi thấy anh bình dân giản dị thiệt á. Mời em được cái nhà đó là niềm vinh dự của tôi. Đây là tôi đạm bạc thôi. Đây cá lưỡi trâu với gò má heo. Ở trong có lẩu tôm hùm nữa.
4: Thôi anh làm tôi ngại quá, như đây được rồi.
6: Em thấy anh làm nhiệm vụ á mà ngồi ngoài nắng nôi cực khổ giá xe đó. Ông ấy anh về nhà em đi. Rồi sẵn đó anh bảo vệ cho em luôn.
4: tình làng nghĩa xóm với nhau, có gì mình giúp đỡ lẫn nhau.
6: Quá cảm động luôn. Anh là nghề nghề bắt cướp của anh là nghề chính hơn. Còn cái nghề giá xe, sửa xe qua là nghề để mình giải giản thôi. Thì anh giá xe, anh sửa xe, anh phải lấy giá cả đàng hoàng. Chứ từ ngày mà anh về đây, anh tiệm em khách không tới nào, tới sửa.
4: Cái đó là do anh. Trời ơi, đây là dân lao động không à. Anh lấy cái giá rẻ thôi, giá hữu nghị thôi. Thì người ta tới, ta sửa chứ mình có gì đâu.
6: Anh theo dõi bọn cướp ở đây, chừng nào anh mới dọn đi.
4: Cái đó cũng chưa biết được à. Tại vì thấy làm ăn được thì tôi mướn đây, tôi lâu dài tôi ở luôn, tôi làm luôn á.
6: Anh làm chuyện nhiệm vụ quan trọng nữa, tự nhiên làm ăn gì?
4: Anh làm tôi nãy giờ tôi ngại quá trời quá đất luôn. Bây giờ tôi nói quạch đạt luôn.
6: Dạ anh nói đại ra.
4: Tôi biết anh á, mướn người tới hù dọa tôi, nên tôi tức. Tôi mới hù anh lại thôi.
2: Trời ơi, anh không phải công an. Má ơi.
7: Bà biết điều chút đi. Cái quán này là tôi với bà mướn chung mặt bằng. Bà bán cà phê, tôi bán hủ tiếu. Thì bây giờ khách của bà uống cà phê xong bà phải dọn ly chứ. Bà để rồi đó kìa. Bà để một đống ly ngay cái bàn hủ tiếu của tôi kìa.
2: Từ từ, tao dọn làm dữ vậy.
7: Người thì bự tay vô. Bà không biết điều.
8: Cho ly phê gì ơi.
7: Tao kêu cà phê kìa.
2: Trời ơi, người ta chưa uống hết rồi là kêu tôi dọn rồi. Sảnh ghê vậy đó.
4: Chạy. Ngồi đây kêu hủ tiếu được không?
7: Được em. Trời ơi, được chứ. Ngồi ở đâu ăn hủ tiếu cũng được hết á. Ăn cái gì này chị phục vụ cho. Ăn món gì?
8: Cho em tô hủ tiếu xương. Mà đừng có bỏ xương. Bỏ nhiều nạc.
7: Nhiều nạc.
8: Trong cục nạc dính cục xương.
7: Cục nạc dính cục xương.
8: Đặng cho tôi biết mình là tô hủ tiếu xương.
7: Cực sẵn não quá cơ.
4: Thì chị lấy cục xương.
7: Lấy cục xương.
4: Xong rồi trên cục xương nó có miếng thịt.
7: Có miếng thịt.
4: Chị lóc miếng thịt đó ra.
7: Lóc miếng thịt đó ra.
4: Mà chị chừa trên cục thịt miếng xương nhỏ.
7: Chừa trên cục thịt miếng xương nhỏ.
4: Đó là tô tiếu xương đó.
7: Tô tiếu xương.
4: Rồi xong mới chị lấy cọng xương á.
7: Lấy xương.
4: Bỏ vô cái nước lèo.
7: Bỏ nước lèo.
4: Xong chị vớt cục xương ra.
7: Cục xương.
4: Chị bỏ cục thịt và cục xương lại.
7: Bỏ cục thịt xương lại.
4: Rồi chị đừng tô hủ tiếu cho em.
7: Vậy là hủ tiếu không rồi.
4: Dạ đúng rồi.
7: Thì hủ tiếu không kêu đại hủ tiếu không đi. Kêu dài dòng văn tự à.
4: Mà cục chết. Xương cho nó ngọt.
2: Không mấy thôi khỏi bán. Bán mà biết nhiều khách gì hết à.
7: Nè, hủ tiếu không đó.
9: Nè, mới biết điều giùm cái.
2: Nè, đang ngồi bên quán tôi đó.
7: Nè, ở đây rất là biết điều nha. Ăn xong ở đây sẽ dọn liền. Chỉ có ai đó mới không biết điều đó. Nghe, nghe, mặt bằng là mướn chung nghe. Biết điều giùm tôi cái.
2: Bà mới không biết điều á.
7: Bà mới biết
2: ăn
7: điều.
2: Ăn xong cứ để hả nước lèo hôi hám trong quán cà phê ta.
7: Hôi hám gì lúc nào tôi cũng lau hết trơn á.
2: Bà nói là bà hứa là bà nhớ nha.
7: Rồi, bây giờ tụi nó không có ưa nhau.
2: Cái gì mà đi mướn chung.
1: Ta đang ăn uống mà mấy chuyện cãi lộn nhau hoài. Ăn không ngon lành hết chứ. Trời ơi, tính tiền đi.
7: Tính tiền phải không? 20.
1: Trời ơi, hủ tiếu không mà 20.000 tô.
7: Hủ tiếu thịt 22. Mày tiết kiệm ăn hủ tiếu không chi?
2: Tôi
7: không 20 thêm 2.000 ta được thịt rồi.
2: Đi cà phê của chị 12.000.
7: 2.000 kìa. Ủa?
2: Ai bãi
7: kìa. Ngồi đây bãi khách tôi, khách tôi,
2: khách tôi. Khách tôi, nó uống cà phê của tôi.
7: Khách tôi, ăn hay uống ngồi xuống.
2: Dạ ngồi, em nói với chị em ăn hay uống chưa nè.
7: Ăn hay uống nói chung trước.
2: Ăn
7: nói ăn rồi.
2: Đi ăn đi. Một chút chị ra uống nha.
7: Người ta ăn xong thì tính, đi vô đi. Nhiều chuyện à.
10: Trời
7: ăn gì chị?
10: Ủa chị? Ủa sao chơi dán mấy này kia vậy chị?
7: Nè, biết sao không? Chị với bà không có ưa nhau. Thuê mặt bằng bán chung mà không có biết điều. Đó bây giờ là chị đang hủ tiếu là chị không có cho tiêu nước. Đó, bởi vậy em biết sao không? Đừng bao giờ uống cà phê của mẹ nghe chưa? Cà phê của mẹ là hóa chất không à? Chính mắt chị thấy. Bà mua cà phê về, cái bà lấy cái hóa chất gì mua ngoài chợ Kim Biên đó, bà trộn vô. Bà trộn vô cho có mùi cà phê thôi. Chứ cà phê của bà là hóa chất không à? Hiểu không? Hồi bữa thằng kia nó uống á, nó ói ra mặt xanh mặt vàng luôn.
2: Trời đất ơi.
7: Cái này chị nói cho mình cưng nghe thôi.
10: Em uống cà phê đây nhiều lắm đó.
7: Đó, bỏ liền nghe chưa? Nha, ngồi đi chị làm hủ tiếu cho ăn nghe.
10: Ngồi làm em hủ tiếu đi. Bán sao?
7: Coi chừng đang nói xấu mình cái gì á. Bày
10: đi chị.
2: Mà chính mới nói gì mà mặt em hoang mang vậy?
10: Đâu bình thường em đâu gì đâu chị.
2: Uống gì chị pha?
10: Thôi em uống gì đâu, no không?
2: No là sao? Chưa ăn mà no.
10: Hôm nay tự bị giống như là em bị trúng thực á chị, em không có uống cái gì vô được hết á.
7: Nhìn cây bên kia kìa, thấy không?
10: Không kêu thức uống nữa hả?
2: Đó.
10: Sao vậy?
2: Làm vậy ta nói bày hay lắm. Hai đứa quá bán chung quán mà gây lộn như chó với mèo vậy đó.
7: Nói nè em nghe thôi nha, đừng nói ai nghe nha.
10: Sao chị?
7: Đừng có ăn hủ tiếu của bà.
10: Sao vậy?
7: Cái hủ tiếu này tẩm phọt môn. Cái hủ tiếu bán cả tuần lễ không hư. Chưa hết đâu nha. Em biết cái nước lèo nấu bằng cái gì không? Bằng chuột cấm đó. Con nào con nấy nó bự bằng cái bách chân của chị đó.
10: Cái đó chị lố rồi chị ơi. Cái mắt của chị là nó ra con voi rồi chứ con chuột cống nào mà bự vậy.
7: Không, chị ví dụ á, chị ví dụ cho em tưởng tượng ra đó. Nó
10: có nghĩa là bao lâu nay em ăn hủ tiếu của bà là
7: em nhớ.
10: Trời sao ghê quá. Chị
7: hả?
10: Em nhờ chị chuyện này nha, tranh thủ mà chị chưa có mang hủ tiếu ra chị nhắn giùm á.
7: Nhắn gì?
10: Em bị đau bụng em về liền, em không ăn kịp cho chị.
7: Ê, uống
11: đi chứ.
10: Thôi đau bụng gấp bây giờ không ăn uống gì nổi nữa. Biết rồi, cái gì nó thấy ghê quá, sợ thiệt luôn á.
7: Ăn vô là chết đó, ngộ độc á.
12: Bảy bảy bây giờ hủ tiếu hết giá em có ăn à.
7: Ủa? Bảy. Ủa bảy. Bảy. Ủa nó chưa ăn hủ tiếu bảy đâu vậy?
12: Ai biết, hỏi nó, tự nhiên hỏi tôi là bảy bảy rồi, tôi là tám mà.
7: Ủa thằng này ngộ à nha. Nè. Hủ tiếu nè, ăn đi cưng.
13: Dạ cảm ơn chị.
7: Ừ ăn thôi đừng uống nè.
12: Cà phê nè cưng.
7: Nè.
13: Dạ
7: nè,
13: cảm ơn chị.
7: Chút nữa đó, ta ăn xong là dọn đàng hoàng cho cái ly cà phê của bà đổ hoài đó.
12: Tôi tính nói bà vậy đó, ăn xong làm ơn lau cái bàn cho sạch giùm, đừng để mùi hủ tiếu hôi rình nha.
7: Hôi cái gì, tôi là tôi cũng dọn dẹp gọn gàng hết á.
12: Dọn dẹp gì? Hôi sáng sớm.
7: Ủa tông nè. Mất cả tuần nay ế là cũng tại bà luôn á, thiệt đó.
12: Bà cũng làm thuê đó trời. Nè nè nè làm gì đó?
7: Đốt công đâu?
12: Bà làm gì? Bà làm gì?
7: Con biết rồi. Ghét, xin lỗi á. Cắt đi.
13: Vô ăn sáng sớm chưa ăn được gì, tôi
12: ăn
13: quá.
12: Ăn đi, ăn thoải mái đi.
7: Ăn ngon miệng đi. Ba hồn chín vía nè. Vía nặng đi hết, vía nhẹ ở lại nha. Vía nặng đi, vía nhẹ ở lại.
12: Nè, ba hồn chín vía nè. Dẹp.
7: Đó,
12: qua có bán chung gì nữa hết.
7: Không có bán chung, bán dài vậy chứ. Bán
12: quán
7: gì
13: vậy? Ê, người làm cái gì vậy?
7: Ra ra.
13: Nè.
12: Rồi.
13: Nước ngay, nãy giờ có ăn chưa?
12: Chưa có ăn.
13: Tuyệt đối đừng ăn.
12: Sao vậy?
13: Ở đây bán hủ tiếu là nấu bằng là xương và thịt tôi không đó.
12: Đúng rồi, đúng rồi, đúng
13: rồi. Cái ghê vậy?
7: Nó bày gì vậy?
13: Bày cái gì mà bày? Chưa đâu, tôi còn giải quyết thêm bà tám nè.
12: Là
13: cái này nè, cà phê là quá chất, đúng không? Mua ở ngoài chợ quá chát, một hai giọt mà nấu ra vậy đó, bảy là coi như là ung thư chết luôn đó.
12: Trời ơi, trời bảy bảy,
13: nói bảy gì? Có bằng chứng đàng hoàng.
12: Bằng chứng gì?
13: Hai người nói cho tôi nghe chứ đâu? Là có nghĩa là hôm trước là chính chị là chị nói là chị tám này là bán là cà phê quá chất nè ha.
12: Trời.
13: Đúng chưa? Xong chị tám mới nói lại là chị là nấu hủ tiếu thịt chuột là đúng chưa? Hai người tự tố cáo nhau, bây giờ tôi đi, yên tâm đi, tôi nhắc từng khách. Tôi phát tờ rơi từ sáng tới giờ ở đây đó. Bây giờ ai cũng biết ở đây, Facebook không có ai ăn ở đây nữa.
14: Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn nhiều.
13: Anh đi đi, đừng có trả tiền cái này.
7: Dạ. Bảy ơi, đừng có hại chị Bảy ơi. Trời
13: không có hại gì mấy người, đó là hại sức khỏe của cộng đồng thì có. Đi đi đừng ăn nữa anh.
14: Cảm ơn anh, không có nhờ anh là tôi ăn hủ tiếu thịt chuột nè, uống ly cà phê nè, quá chất không nè.
13: Đó.
14: Rồi dạ, để tôi đi.
13: Ủa cái hợp đồng
14: của anh, có thấy cái tờ giấy của
13: tôi. Để đổi anh nha, nãy giờ tôi đạp nè.
14: Trời ơi, sao mà nó còn 1, 2, 3. Ủa sao còn 3 tờ, hợp đồng 5 tờ luôn mà, còn mất đâu 2 tờ rồi.
7: Chị xé 1 tờ, bà 1 tờ.
14: Sao hợp đồng quen mà chị xé á?
7: Đốt phong long.
14: Trời ơi, cái hợp đồng quan trọng mà bà xé đốt phong long. Trời ơi, cái hợp đồng mà đi đốt phong long.
13: Hay bà đã bán buôn bán chưa xong làm tao thất nghiệp luôn.
14: Trời ơi, anh coi bị bà.
13: Giới thiệu cho anh chạy xe ôm khúc này nè.
14: Được không?
13: Ừ.
14: Trời đất ơi, hại người không à.
13: Hại người chứ
14: thiệt tình đó.
7: Tại bà đó. Đó bây giờ là
12: bà đó.
7: Thấy chưa, tại bà đó.
12: Bây giờ mất khách rồi làm sao?
7: Trời đất ơi.
12: Đồ hại người.
5: Uống cà phê hả cưng? Vô ghế ngồi đi. Bà ơi, quán chị có đủ món nghe. Có cà phê, có nước ngọt này, có đá chanh, có cao. Nó uống gì nói chị làm cho.
15: Cho em đi cà phê đá. Với chị nói giùm em tô hủ tiếu luôn.
5: Hả?
15: Gọi giùm em tô hủ tiếu.
5: Xin lỗi cưng nha, bên này chị chỉ bán cà phê thôi. Còn hủ tiếu em muốn ăn là phải qua tuốt bên đó.
15: Ủa sao kỳ vậy? Bây giờ em muốn ăn với uống chung được không?
5: Không, cà phê á là uống bên đây, còn hủ tiếu là phải qua bên đó. Chứ sao? Ba cái hủ tiếu mở màn dơ giấy lắm, chị không thích.
16: Cái gì nghe thoang thoảng là chê hủ tiếu mở màn dơ giấy phải không?
5: Trời thì tôi chỉ nói sự thật thôi, tôi có nói gì sai đâu.
16: Thôi, người ta ích kỷ lắm. Hiểu không? Qua bên đó ăn hủ tiếu đi cưng. Ăn hủ tiếu rồi miễn phí trà đá, khỏi cần uống cà phê đi ha.
5: Cái gì kỳ vậy? Tôi đang uống cà phê bên này mà.
16: Ăn hủ tiếu không?
15: Ờ đúng
16: rồi. Cà phê đi qua.
5: Ủa mày đang uống cà phê bên này mà.
15: Đang
16: qua bên bàn ngồi chờ chị một chút ha.
5: Bất bội.
17: Chị ơi.
16: Ý,
17: ăn hủ tiếu hả cưng?
16: Cho em một tô mì, nhớ là không lấy hành nha chị.
5: Rồi,
16: dạ.
5: Vô ngồi chờ chị.
16: Em đi cà phê luôn nha chị.
17: Gì vậy em? Chị đâu có bán cà phê.
5: Chị bán cà phê. Người ta kêu cà phê là kêu của tôi. Đi dạ. Qua đây cưng.
17: Ăn mì xong rồi qua bển uống cà phê.
16: Dạ, em ngồi đây ăn mì, xong rồi chị bưng cà phê qua, được không chị?
17: Ý, đâu có được. Chị là quán hủ tiếu với mì. Khi nào ăn mì, ăn hủ tiếu mới ngồi đây. Còn uống cà phê thì ở bển. Chứ cà phê qua bên đây nhiễu nhão đường rồi kiếm tiền rồi.
5: Không phải ai cũng dễ dãi đâu. Nhiều người ta khó chịu, em hiểu không? Cái bộ đồ lòng với là cái ngoại hình y chang nhau à. Tôi qua bên đây uống cà phê đi rồi qua ăn hủ tiếu.
16: Thôi vậy đi. Để em qua bệnh uống cà phê xong rồi chị bưng mì qua.
5: Ở bệnh á, nhiễu nhão lắm, dơ giấy lắm, chị không có đồng ý.
16: Người ta sống cũng ích kỷ mà nói người khác chứ không biết.
5: Ủa?
16: Nữa
5: ai sao mình vậy mà.
16: Ăn hủ tiếu đi, ăn mì đi,
5: cà phê
16: ngồi vô, ngồi vô, ngồi đấy đi.
17: Em vô uống vô ăn không được hả?
5: Không.
17: Dạ. Hai chị tự bán tự ăn đi.
5: Hả?
17: Ồ.
15: Chị ơi sao lâu vậy chị?
17: Trời chút mình có liền mà.
15: Thôi thôi khỏi bán đi, tôi đi chút khác tôi ăn nha.
17: Trời ơi, đứng nãy giờ quậy nước bọt quá lên vậy, không có ai vô uống quá vậy mà nói không biết.
5: Ê, bọt là đẳng cấp.
16: Mà tỷ dụ như bữa nay bán không hết, tôi bỏ tủ lạnh bán tiếp. Cái xe hủ tiếu này mới lo nè.
11: Có gì đâu, hại nước lèo người ta đem về người ta cũng bỏ ngăn lạnh được vậy.
16: Sao là con cua bán trời ơi, nghe nè. Hủ tiếu mà bán nước lèo bỏ ngăn lạnh, xương thịt bỏ 3-4-5 ngày mới đem ra bán tiếp nè.
11: Thôi đi, vô khống quá à.

0: vô ngăn lạnh, ngăn lạnh người ta giữ lạnh lâu được mà, có sao đâu. Bây giờ mấy người bán cà phê liên quan gì đến hủ tiếu mà nói xấu tôi vậy hả?
1: Tôi không có nói xấu ha, mà tôi hỏi thẳng em nói nghe nè.
0: Cái gì? Trời ơi, tự nhiên sao cười giao lưu vậy? Chuyện gì?
1: Chết chà, chị bỏ cái đôi dép gì ra tôi coi thử coi. Bỏ liền đôi dép ra.
0: Bị cái gì?
1: Bỏ liền đôi dép ra.
0: Có chuyện gì vậy?
1: Chết rồi. Trời đất ơi, đôi dép nó cao bằng chị luôn vậy đó. Nó không phải khen nha. Chị á, ba má ăn ở có đức lắm mới đẻ ra đứa con gì đó mà nó lùng la lùng lùng vậy đó. Lùng không có đủ ngang.
2: Mượn
1: được.
0: Tuy tôi không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn.
1: Trời ơi, chị nói đúng rồi đó. Đúng hết nguyên câu, chỉ sai có một chữ thôi.
0: Vậy
1: không phải ngước mà là cúi.
0: Tôi kệ, cúi hay ngước gì cũng vậy. Cuối cùng có một người đàn ông ngày xưa phong độ, đẹp trai. Rồi có một người phụ nữ kia kìa, rất là mê đắm, say mê. Mà cuối cùng cái người đàn ông đó thuộc về quyền sở hữu của tôi.
1: Nói chung mà tuổi trẻ ai cũng có sai lầm.
0: Đời
1: mặc lại cái áo cũ của người khác mà sao thấy hãnh diện quá vậy?
0: Xin lỗi chị, cái áo đó chị chưa có cơ hội để mặc nó.
1: Đây không có nhu cầu, đây nhường cho đấy. Trời ơi, ngoài cái lùng ra chị không có cái gì được hết trơn trời á. Bởi vậy nó ế đó. Bưng tô đi ra hết sớm nè. Sáng giờ có bán được tô hủ tiếu nào chưa? Chưa phải không?
0: Chưa, đúng rồi. Tại vì chắc có ai đứng đây ám quá à. Nên là thôi, có cách rồi. Có cách.
1: Mê tín dị đoan.
0: Kệ, mê tín dị
1: đoan. Phá hoại môi trường. Tự nhiên bắt ế cái đêm ra đốt phong long.
0: Chết sao?
1: Xin lỗi nha, những người đốt phong long là những người ấu trĩ nhất trên đời này.
0: Kệ, ấu trĩ cũng được.
1: Đốt xong rồi nhảy như vậy. Ráng nhảy cho qua đống lửa nghe. Chứ không kẹt lại chính giữa là có món thịt nướng đó.
0: Xui xẻo đi đi, xui xẻo đi đi ha.
1: Bớ người ta. Cháy, cháy, cháy. Khỏi cái cây cột điện này cho tôi liền nghe. Còn làm cột đình mà sao cột điện? Cột điện chứ không được cột đình. Đi qua đây.
0: Con người
1: làm cho mình thấy cố mà ý mà anh nhào vô anh ôm lia lịa vậy hả?
3: Anh thấy dù sôi lửa bỏng quá anh phải cứu hộ.
0: Nhẫn tâm.
3: Nhưng mà cái gì mà là nước lửa tùm lum vậy em?
1: Thì đốt phong long anh coi đó hả? Em nè, bao nhiêu cây kiểng ở đây, em là người tưới, em là người chăm, có bao giờ tưới được hụt nước mà cho nó đâu. Mà đốt như vậy á, lỡ nó cháy lan ra rồi nó nám cây của em, rồi nó nám mặt em luôn thì sao?
0: Bé ế quá, chị tôi đốt ngay đây chứ tôi đâu có liên quan gì bên kia đâu chứ.
1: Trời ơi,
3: thôi tôi hiểu rồi, anh hiểu rồi. Bây giờ anh mời hai người ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói.
0: Xin có ngồi.
3: Hai người tập điều quá mà không ngồi là sao? Bây giờ có ngồi không?
0: Không.
3: Đó, điều như bắt luôn. Bây giờ không ngồi là không có đường gỡ nha. Bây giờ có ngồi không?
0: Ngồi thì ngồi.
3: Chương trình khuyến mại cuối năm hấp dẫn của Cốc Quán chúng tôi. Và Cốc Quán chúng tôi có chương trình khuyến mại mang chủ đề ngon bổ rẻ và uống một ly cà phê đá được tặng nửa tô hủ tiếu. Ăn nguyên trọn tô mì hoành thánh được tặng một ly trà đá. Dạ, mày vô.
1: Làm gì vậy?
3: Mẹ của mẹ may mắn. Mày vô.
1: Mèo nào?
3: Mày vô.
1: Cái này giống như con cú chứ con mèo gì.
3: Mày vô.
1: Cái tay vô đi ông.
3: Dạ.
4: Nghe khuyến mãi gồm gã quá.
3: Dạ.
4: Cho hai ly phê, hai tô hủ tiếu.
1: Dạ. Quý khách chờ chút xíu sẽ có cà phê lẫn hủ tiếu. Chị Lan ơi, cho hai tô hủ tiếu bưng qua bên này nha.
0: Có liền, cảm ơn nha.
1: Dạ, chờ chút xíu nha hai anh.
3: Dạ, kính chào quý khách. Cái gì nó hư á.
5: Anh, rồi em muốn uống nước chứ là ăn hủ tiếu luôn. Ngồi đây có được không anh?
3: Dạ, kính thưa quý khách, quán chúng tôi quan niệm rằng quý khách là thượng đế, còn chúng tôi là những người phàm phục vụ thượng đế. Xưa nay chưa có chuyện người phàm đuổi thượng đế, vậy xin thượng đế hãy yên tâm chọn chỗ ngồi theo ý của mình. Và xin hỏi thượng đế dùng gì ạ?
6: Anh cho tụi em hai tô hủ tiếu mì.
3: Người phàm rõ.
5: Anh đừng có can
3: á. Người phàm lắng nghe. Dạ mời thượng đế kiếm chỗ ngồi.
6: Vô trong đi em.
3: Em Lan ơi, hai tô hủ tiếu mì.
0: Dạ có liền.
3: Em Huệ ơi,
1: hai ly cam.
3: Rõ.
6: Này quán thích lòng quá em ơi.
5: Dạ. Các anh càng dễ thương quá.
0: Đây. Mời quý khách.
1: Chị có gì dạ. Em phụ cho nha. Rồi cần gì kêu tôi nghe.
3: Kia.
0: Ăn cái gì uống cái gì nè.
7: Cho em hai tô.

0: mì đi chị.
1: Có liền.
0: Kia giùm em hai nước ngọt luôn nha.
1: Có luôn, hai nước ngọt nha.
0: Hai nước ngọt. Ừ. Dạ. Vô đó mà ăn hủ tiếu đi, nước ngọt qua tới liền.
1: Đó, vô ngồi đi, vô mày uống không miệng. Cảm ơn chị nha. Trời ơi, phải chi á, ngày nào á mình cũng bán như vậy á là mình mau giàu lắm đó.
0: Ừ à. Cảm ơn lại lần nữa đi.
1: Cảm ơn nha.
0: Cảm ơn chồng tôi kìa.
1: Ừ, cảm ơn anh ba nha.
0: Nhờ có ông xã tôi á nghĩ ra cái cách mà uống cái này khuyến mãi cái kia, ăn cái kia khuyến mãi cái nọ, cho nên là khách khứa mới kéo tới nườm nượp vậy đó.
1: Đó, anh ba dễ thương quá.
0: Cái gì vậy? Chồng tôi đó.
1: Chồng chị, tôi nói dễ thương thôi mà.
0: Của tôi
1: thì của chị, tôi đâu có nói của tôi. Ủa, kỳ vậy?
0: Hiện vật quý hiếm cấm sờ mó, giao lưu bằng mắt không giao lưu bằng tay.
1: Cái tật ích kỷ cũng không bỏ à, người ta đụng như vậy nè, có mắc mắc cái gì đâu. Anh có mắc mắc, anh có miếng đi đâu không hả?
0: Ok, tôi sai, đơn giản là chồng thôi mà. Ừ, cái sao mà có mất mát gì đâu đúng không?
1: Có sao đâu đúng không?
0: Anh ở đây, anh đưa má cho chị đựng cho sướng tay không? Tôi đi chút à.
1: Đi đâu vậy?
0: Qua nhà đựng chồng chị.
1: Ê, con đừng có giỡn nha. Hiện vật cấm sờ mó đó.
0: Hiện vật quý hiếm cấm sờ mó đó.
1: Ờ, vậy thôi, đừng ai đụng ai hết trơn.
0: Ờ, vậy đi.
1: Ích kỷ quá.
0: Chị mới là quái đáng nghe chưa. Trong của người ta mà nghĩ sao mà cứ sờ sờ mó mó hoài vậy, biểu tình với chị hả?
1: Chị ích kỷ quá đi, có gì đâu mà mất mát mà.
0: Vô ý vô tứ.
1: Tôi
2: đang ngồi đây bây giờ hai người muốn đây đụng phải không?
1: Ờ.
2: Để thắt luôn là thắt nha. Được rồi, không ai dám vô đây ăn nữa, quá này hết trơn nha.
0: Thôi, vậy đi.
2: Dạ thưa, anh cúi lại hai tiểu thơ. Từ đây đến cuối đời xin hai tiểu thơ hãy đoàn kết với nhau, đừng có chia rẽ nhau nữa nha, nhớ không?
0: Nhớ rồi.
2: Ông bà dạy nó buôn có bạn bán có phường, mình có hẹn chút xíu có hai người buôn bán, ăn qua đây uống bên kia, ăn bên kia uống đây nó quá dễ thương. Nghĩ làm sao mình cãi lộn kiểu đó rồi, ai mà dám vô ăn, ai mà dám vô uống, cuối cùng cả hai đều ế hết.
1: Thì thôi á.
2: Hứa nha, hai người ôm về tới chiều tối luôn nha. Anh cũng như trong kia ôm tới chiều tối với anh Bảy luôn. Ôm bằng cờ tướng với ảnh.
0: Làm hết buồn mà. Tưởng đâu già đổi nết rồi chứ.
2: Trời ơi. Lát
1: gì vậy? Làm gì hết hơn hãi vậy bà?
3: Ngồi đây nhanh lên.
1: Có chuyện hot, rất hot. Chuyện gì mà làm gì đâu nên.
3: Đối thủ của chị á. Ừ. Vừa mới nghỉ việc.
1: Dân.
3: Ờ,
1: nghỉ việc.
3: Nghỉ việc rồi.
1: Thiệt không?
3: Thiệt.
1: Thôi, làm gì có chuyện đó. Thì tình chính xác không?
3: Chính xác 100%.
4: Nếu như á mà bà nghỉ việc thì cái vị trí của bà trong công ty vắng, vậy thì hai lần công ty của mình sẽ thay vị trí của bà.
3: Ờ ha, chị nói mới để ý. Thằng Tính á thì là trợ lý giám đốc thì thôi bỏ qua đi. Thằng Nam á mới làm được 2 tháng, chị á thì làm được 2 năm, còn em á vô được 1 năm 8 tháng rồi.
4: Tóm lại cái vị trí của bà Nhân nè, ai là người thay thế?
3: Chỉ có một người mới biết rõ chuyện này thôi.
1: Tính, làm gì tới trễ vậy hả?
2: Trời ơi, em có chuyện, em phải dò thám tin tức tuyệt mật để tới báo cho chị nè.
1: Tin tức gì?
4: Nói lại nhanh nhanh.
2: Chị biết không, mấy hôm nay á, sếp là cứ nghe điện thoại lén lút mà nói nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ.
1: Nói nhỏ? Ủa, mà nói nhỏ sao em nghe được?
2: Chị quên, em là thân tín nhất của sếp hả? Chị sẽ là người được sếp đề bạt để thăng chức.
1: Thăng chức?
2: Được chưa?
1: Chức gì vậy?
2: Chức gì? Trời, cái chức của bà Dân. Bà Dân đi mấy ngày nay rồi đó.
1: Chức của bà Dân?
2: Chứ gì nữa.
1: Ê, nhưng mà khoan, lẽ ra cái người có cơ hội hơn chị phải là bà Lan mới đúng. Tại vì chị vô sao bà Lan mà. Chuyện vậy ta.
2: Bà Lan á là cái người mà sếp nhìn thấy cái tính đố kỵ, ganh tị với đồng nghiệp, với lại làm việc không có kế hoạch, không có rõ ràng. Sếp là thích chị nhất.
1: Tính, cảm ơn em nha.
2: Chị để em đó. Chị đêm đó, chị làm gì? Chị có biết ở đây đông người lắm không?
1: Gì đông người, có ai đâu.
2: Tại vì tới đi luôn người ta thấy. Lần này thôi nha, lần sau chị làm ơn chị nhét bao thư giùm em cái.
3: Ờ chứ mình mấy
2: ủa gì mỏng lét vậy chị? Chị có tờ vậy?
1: Tờ đủ rồi.
2: Không giấu gì chị, chị Lan chị hứa với em á, em mà tiết lộ thông tin gì cho chị chỉ tặng em cái điện thoại xịn đó.
1: Trời ơi Tính, lần này á chị mà được thăng chức, cái điện thoại xịn không có lạ gì hết á, chị cho em xịn hơn bà Lan.
2: Ủa nha, em là em tin tưởng chị lắm á. Ok, em ứng trước cái này thôi nha.
1: Ok, nhớ nha, nhớ chứ.
2: Có thông tin lên báo đi.
1: Ê, sao bà Lan mà tối vậy? Em nói lên hả?
2: Ừ, chắc bà đi theo em á, chị thấy không? Em đứng ở giữa em khổ lắm. Bây giờ, chị ngồi đi, để em làm bộ em qua tiếp chuyện bà. Ngồi đi. Mới tới hay gì?

0: trong thời kỳ em thích lắm luôn.
1: Sao?
0: Em hẹn chị ra đây, em cố tình chọn cái quán này. Vắng như vậy, cái góc khuất như vậy, chị em mình dễ nói chuyện. Xui sao? Bà Ngọc, bà vô tình bà đi tới cái quán này bà uống cà phê. Em phải qua em giả lả, em tiếp chuyện bà xíu.
1: Giờ sao? Chuyện chị sao?
0: Mấy này á, em nghe sếp cứ lủi lủi lủi đi, sếp cứ nghe điện thoại mà nói nhỏ.
1: Sao chị? Sao nói chuyện ghét?
0: Sếp đang có ý định là đề bạt chị vô cái danh sách là thăng chức cho chị. Chức của bà Vân đi mấy ngày nữa rồi đó. Ai nói chị?
2: Như vậy mới được chứ. Nghe không? Tin hot phải nói chị nghe để chị biết.
1: Được, nếu như tin đó mà chỉ cần tới tay chị, tới ngay vị trí của chị, thì đảm bảo quà có giá trị sẽ tới tay cưng.
0: Dạ.
1: Muốn cái gì với chị cũng được hết.
0: Chị, không giấu gì chị, bà Ngọc, bà cũng hứa đó, em mà tung tin cho bà. Bà tặng em cái điện thoại 20 triệu đó chị.
1: Nè, được chưa?
0: Trời ơi chị ơi, điện thoại người ta tặng 20 triệu, chị tặng em cái xài rồi xài lại sao được? Sao mình so sánh người ta được?
1: Cưng nói với chị là cưng thích cái laptop. Đúng thì rồi. Chị nè, chị chuyển khoản cho cưng rồi, coi điện thoại đi. Rồi coi nhận được cái gì.
0: Trời đất ơi, chị chuyển cho em 2 triệu.

0: 40 triệu.
1: Em thích chị ấy, chị đắt gọn lẹ vậy.
0: Muốn cái gì thì Lan này
2: bây
0: phải
2: giờ
0: đạt được
2: là...
0: Muốn đạt được thì phải dùng tiền thôi.
1: Có đợt thăng chức lên cái vị trí của bà dân sắp tới,
0: ừ,
1: chắc chắn là của chị.
0: Đương nhiên.
3: Phù Lao xóa hết dữ liệu trong máy tính của con Ngọc cho chị.

0: Dạ anh gọi tụi em lên đây có chuyện gì vậy anh?
1: Tại sao là cái cuộc họp buổi sáng đó là hai cô đi họp mà không đem theo bất cứ một dữ liệu nào để trình bày với đối tác là sao?
0: Anh thông cảm giùm em, tại vì trước giờ họp mấy phút á, cái tự nhiên cái laptop em bị trục trặc, cái em mất hết dữ liệu.
2: Dạ, không quen mà bị trục trặc, em không biết giải quyết sao, em xin lỗi.
1: Chuyện đó của hai cô tôi sẽ xử lý sau. Còn bây giờ tôi mời hai cô lên đây á để thông báo cho hai cô biết là cô Dân đã nghỉ việc mấy ngày nay rồi.
2: Cái này em biết rồi.
0: Dạ, cái này em biết. Chắc có lẽ là chị Vân á phạm lỗi gì lớn lắm nên anh mới đột xuất đuổi việc chị đúng không anh?
2: Dạ, bây giờ chị Vân nghỉ việc rồi, em nghĩ là sếp cũng nên cho một người nào đó lấp vào cái chỗ của chị Vân đi, chứ không anh thiếu người vậy không ổn đâu.
0: Ngọc nói đúng á anh. Thì em nhìn qua nhìn lại thì thấy công ty của mình là có Ngọc.
2: Cảm ơn chị. Trời ơi, thì cái trước giờ em tưởng chị ghét em không á, giờ chị đề cử em. Cảm ơn chị chọn đúng người rồi đó chị.
0: Dạ, Ngọc nó còn nhỏ tuổi nên là em nghĩ Ngọc cũng không có đủ tiêu chuẩn để mà làm cái chức của chị Vân.
2: Cái gì vậy chị? Dạ. Chị nói gì vậy? Ý của chị nói là em trẻ không có làm việc được á hả?
1: Hai cô khoan ấy, bàn luận cái chuyện đó. Chuyện đó để tôi từ từ tôi sẽ giải quyết sao.
0: Dạ.
1: Nhưng quan trọng là tôi thông báo cho hai cô được biết, cô Dân không phải bị đuổi việc. Mấy ngày nay cô Dân nghỉ là để lo cái việc công tác của mình, là chuẩn bị đi Singapore.
0: Ủa anh, em nghe tính nói là chị Vân bị đuổi việc rồi mà.
1: Cái người bị đuổi việc không phải là cô Dân mà là cậu Tính á.
0: Ủa sao Tính bị đuổi việc?
1: Tại vì cậu ấy đã phao tin đồn nhảm, làm cho nội bộ xào xáo, đấu đá lẫn nhau, mà trong đó có sự tiếp tay của hai cô nữa đó. Hai cô hãy xem xét lại hành vi, năng lực và đạo đức làm việc của mình đi.
3: Chương trình Sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Nhịp sống số.
5: Kính chào quý thính giả đến với tạp chí Nhịp sống số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ đang tập trung triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đến nay, hệ thống sàn giao dịch công nghệ Cần Thơ đã có 284 gian hàng tham gia giới thiệu hơn 16.000 sản phẩm công nghệ thiết bị. Công tác sở hữu trí tuệ tiếp tục được đẩy mạnh với hàng trăm đơn đăng ký bảo hộ và văn bằng được cấp mới. Trong tháng 5 năm 2026, thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền số và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Hoạt động nghiên cứu khoa học được quan tâm với nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ được tuyển chọn, thẩm định và nghiệm thu. Đặc biệt, thành phố đã hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập khu công nghệ cao Cần Thơ, trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung và quỹ phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của thành phố. Thành phố Cần Thơ tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ vừa phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chương trình thúc đẩy hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia.vn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Các đại biểu được phổ biến các chính sách ưu đãi, quy trình đăng ký, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tên miền.vn cùng các dịch vụ số đi kèm, đồng thời trao đổi kinh nghiệm mô hình triển khai hiệu quả tại địa phương. Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 đạt tối thiểu 12.000 tên

0: miền.vn và tăng lên 30.000 tên miền cho năm 2030. Chương trình cũng hỗ trợ miễn phí 2 năm sử dụng tên miền biz.vn cùng website, email, hosting cho doanh nghiệp mới và hộ kinh doanh. Miễn phí 2 năm sử dụng tên miền id.vn cho thanh niên, sinh viên từ 18 đến 23 tuổi để xây dựng website cá nhân, blog hoặc CV số. Tên miền quốc gia.vn được xem là dấu hiệu nhận diện thương hiệu Việt trên không gian mạng, góp phần xác thực thông tin chủ thể rõ ràng, minh bạch và tạo niềm tin cho người sử dụng. Đối với thành phố Cần Thơ, hoạt động này trực tiếp đóng góp vào việc nâng cao chỉ số chuyển đổi số DTI và thúc đẩy kinh tế số bền vững. Thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận bước tiến trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hiện đạt 95,99%, tăng đáng kể so với mức 70,1% của quý 2 năm 2025. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử đạt trên 98%. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp dưới hình thức trực tuyến. Việc tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng tài khoản VNEID trong xác thực điện tử và thanh toán trực tuyến đã góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì hiệu quả thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên môi trường số. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến hiện đạt 63,19%, tiếp tục vượt chỉ tiêu 60% do chính phủ giao. Trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, tỷ lệ này đạt 66,81%. Hiện nay, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều phương thức thanh toán điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện hồ sơ trực tuyến. Bên cạnh đó, việc sử dụng tài khoản VNEID trong đăng nhập, xác thực khi thực hiện thủ tục hành chính cũng có xu hướng tăng, góp phần giảm việc khai báo lại thông tin của người dân. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang dần trở thành xu hướng tất yếu trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ là hạ tầng hay nền tảng số, mà còn là khả năng tiếp cận của người dân. Tại phường Trung Nhất, mô hình tổ công nghệ số cộng đồng đang từng ngày đưa dịch vụ công đến gần hơn bằng những cách làm cụ thể, thiết thực. Kể từ cuối tháng 3 năm 2026, vào ngày thứ Sáu hàng tuần, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng phường Trung Nhất đến các điểm lưu động như quán cà phê, nhà thông tin khu vực trên địa bàn để hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại, đã dần trở nên quen thuộc. Không còn là những khái niệm khô khan hay các thao tác công nghệ khó tiếp cận. Chuyển đổi số giờ đây đang được bắt đầu từ những việc gần gũi trong đời sống hàng ngày. Chị Nguyễn Thi Kiều, ngụ phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ, nói:
1: làm với tư pháp này thì theo như là đi Cần Thơ làm phải tốn 2-3 tiếng, tốn thời gian mà nó tốn tiền này kia. Bây giờ có tổ chức làm ở đây thì mình thấy thuận tiện hơn, khỏi xa nhà, nó được thời gian mà làm chuyện khác.
0: Tùy theo từng độ tuổi mà các thành viên tổ có hướng dẫn linh hoạt khác nhau. Với người lớn tuổi thì hướng dẫn chậm, cụ thể từng bước. Với người trẻ thì tập trung vào thao tác và kỹ năng tự thực hiện. Tất cả đều được hướng dẫn giải quyết chu đáo, rõ ràng, đúng quy trình. Anh Nguyễn Trung Hưng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Trung Nhất cho biết:
2: trong mô hình hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng tại phường Trung Nhất á, thì sẽ lên cái kế hoạch là trong một tháng. Trong tháng đó thì sẽ chia ra kế hoạch cụ thể là vào hàng tuần. Là cụ thể là thường là đi vào ngày thứ Sáu là cuối tuần. Đồng thời là khi mà có nhu cầu người dân mà đông thì địa phương sẽ chủ động là làm luôn ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Và phối hợp là với các ban ngành, đoàn thể, đoàn thanh niên. Song song đó là mà mở rộng là làm với chỗ các nhà mạng là hiện tại để xác nhận cái thông tin là SIM chính chủ. Đồng thời là các cái thủ tục hành chính thì ở đây mình cũng mở rộng thêm, không riêng về các thủ tục mà thuộc cái thẩm quyền là giải quyết của ở cấp xã, mà ở đây mở rộng thêm các thủ tục là thuộc thẩm quyền của cấp sở, như là làm thêm cái hộ chiếu cho bà con, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho bà con, ở đây sẽ hướng dẫn hết.
0: Kể từ khi hoạt động đến nay, tổ công nghệ số cộng đồng phường Trung Nhất đã hỗ trợ giải quyết gần 400 loại hồ sơ, trong đó có 198 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp phường. Không dừng lại ở việc hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, phường còn phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông như Mobifone, Vinaphone, Viettel triển khai xác thực thông tin thuê bao di động cho người dân. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế SIM rác, ngăn chặn tình trạng giả mạo, lừa đảo trên không gian mạng.

0: đang ngày càng diễn biến phức tạp. Việc xác thực thông tin thuê bao giúp dữ liệu thuê bao di động trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người sử dụng, đồng thời góp phần hạn chế các cuộc gọi rác, tin nhắn rác và các hành vi lừa đảo công nghệ cao. Ông Phạm Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ, cho biết.
1: Qua thời gian triển khai thực hiện chính quyền cấp thì phường tập trung chỉ đạo cho trung tâm dịch vụ chính công là rà soát, công khai kịp thời các cái thủ tục để người dân nắm và tiếp tục kinh dịch của mình để giải quyết. Đồng thời là cũng thành lập tổ công nghệ số cộng đồng để trực tiếp xuống khu vực và nơi công cộng để giải quyết cho người dân một số thủ tục hành chính là tại khu vực, là để tạo điều kiện cái thuận lợi thì thời gian về chi phí trong thời gian tới sẽ tiếp tục sẽ có cái tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tác tuyên truyền để hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục chính trực tuyến trên cổng chung quốc gia, rút ngắn cái thời gian trả kết quả và thực hiện toàn trình, rồi là để trực tiếp tục phát huy tổ nghệ số cộng đồng xuống khu vực và nơi công cộng để trực tiếp giải quyết cái hồ sơ là thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn được là kịp thời.
0: Điều dễ nhận thấy là thay vì chờ người dân đến cơ quan hành chính, giờ đây chính quyền chủ động mang dịch vụ công đến gần dân hơn. Từ những buổi hướng dẫn tại khu dân cư, quán cà phê, điểm sinh hoạt cộng đồng, chuyển đổi số đã không còn là câu chuyện xa vời mà đang hiện diện bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống thường ngày. Khi người dân biết sử dụng điện thoại để nộp hồ sơ thanh toán trực tuyến, xác thực thông tin thuê bao hay tra cứu thủ tục hành chính, cũng là lúc khoảng cách giữa người dân với chính quyền số dần được rút ngắn. Và hành trình chuyển đổi số sẽ chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân đều có thể trở thành một công dân số trong chính cuộc sống của mình. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, phường Thái An Đông còn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất hiện đại hóa trung tâm phục vụ hành chính công nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, từ môi trường làm việc khang trang, trang thiết bị đồng bộ đến đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, tất cả đang góp phần tạo nên hình ảnh nền hành chính thân thiện, hiện đại và hiệu quả. Sau sáp nhập, trung tâm phục vụ hành chính công phường Thái An Đông khá chật hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị thiếu đồng bộ, nên gặp không ít khó khăn trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Việc xử lý hồ sơ cũng mất nhiều thời gian hơn do thiếu thiết bị hỗ trợ phục vụ số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nhưng giờ đây, trung tâm phục vụ hành chính công phường Thới An Đông đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, hiện đại và chuyên nghiệp hơn. Khu vực làm việc được sửa chữa sạch đẹp, thông thoáng, bàn ghế, quầy tiếp nhận hồ sơ được sắp xếp khoa học, thuận tiện cho người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, phường đã đầu tư mua sắm thêm 8 bộ máy vi tính mới cùng 6 máy scan phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý và số hóa hồ sơ. Việc đầu tư đồng bộ trang thiết bị không chỉ giúp nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ công chức mà còn góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ông Nguyễn Văn Cường, ngụ phường Thái An Đông, thành phố Cần Thơ, nói:
2: Hôm nay tôi đến đây để liên hệ vấn đề mà trích lục khai xanh. Nói chung là bộ mặt của phường Thái An Đông rất đẹp so với trước đây. Từ ngày chính quyền địa phương hai cấp thì phường Thái An Đông có đầu tư sửa chữa về trang thiết bị, nói chung là hầu như là mới, và cái chỗ tiếp dân cũng rất là lịch sự, có máy lạnh, rồi cán bộ thì tiếp đãi những người dân rất là chân tình.
0: Hiện nay tất cả thủ tục hành chính đều được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia. Nhờ đó hồ sơ được luân chuyển thông suốt, hạn chế tình trạng chậm trễ hay sai sót trong quá trình xử lý. Không chỉ hiện đại hóa cơ sở vật chất, phường còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính. Các thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu điện tử được khai thác sử dụng lại, thay cho hồ sơ giấy. Điều này giúp người dân không phải photo hay nộp lại nhiều loại giấy tờ như trước đây. Anh Nguyễn Hồng Châu, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thới An Đông, cho biết.
3: Sau khi sáp nhập thì tại trung tâm phục vụ hành chính công thì trang thiết bị là được trang bị về cơ sở vật chất, thiết bị máy móc như là máy tính, máy scan, máy in. Thì khi sau khi thì trang được trang bị thì cái công việc của tôi nó sẽ đảm bảo hơn là rất nhiều. Thứ nhất là do là cấu hình của máy nó mới, đường truyền nó ổn định, cái khâu tiếp nhận hồ sơ nó sẽ nhanh, đáp ứng được cái khâu thời gian để mất thời gian mà người dân khi chờ để nhận cái biên nhận hồ sơ.
0: Ông Nguyễn Quốc Trung, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Được đầu tư nâng cấp cái trang thiết bị cũng như là cái trang bị máy móc thì cán bộ công chức cũng thực hiện cái nhiệm vụ tại cái bộ phận của trung tâm thì rất là thuận lợi, do máy móc được trang bị mới nên thực hiện truy cập cũng như giải quyết các cái thủ tục trên máy tính cũng như ứng dụng các cái phần mềm thì được thông suốt thuận lợi.
0: Bên cạnh đó, phường còn thực hiện ủy quyền cho giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công ký chứng thực một số giấy tờ thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân phường. Cách làm này giúp giảm bớt khâu trung gian, rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân khi đến giao dịch. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, công tác cải cách hành chính tại phường Thới An Đông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tháng 5 năm 2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt trên 97%, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 97,6%. Song song đó, công an phường Thới An Đông cũng tích cực đồng hành cùng người dân trong quá trình chuyển đổi số. Đối với người lớn tuổi hay người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, cán bộ công an trực tiếp hỗ trợ từng thao tác như kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp các loại giấy tờ lên ứng dụng VNeID, đồng thời tuyên truyền những thủ tục hành chính tiện lợi trên ứng dụng VNeID mà người dân có thể tự thực hiện ngay tại nhà. Bà Lư Tú Phụng, ngụ phường Thới An Đông, cho biết.
5: Tôi thấy là cái định danh điện tử mức 2 này nè, nó đem nhiều cái tiện lợi cho mình như mình đi khám bệnh rồi đó. Thì cũng thấy có tiện ích chứ, hoặc là mình đi du lịch rồi này kia cái nọ đó, mình chỉ cần có cái định danh điện tử đó là mình có thể mình sử dụng được, rằng nó dễ dàng, không có cần phải mang theo giấy tờ lùm xùm nữa.
0: Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, công an phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ, nói.
6: Một số tính năng mới của VNeID là bây giờ rất hiện tại thủ tục hành chính về đăng ký cư trú rất tiện lợi. Người dân có thể tự động nộp ở nhà và nhận kết quả ở nhà, không cần phải lên công an phường. Nếu cần hướng dẫn gì thì người dân cứ lên trực tiếp công an phường hướng dẫn. Còn đối với thủ tục mà cấp căn cước có điểm mới là thủ tục cấp lại thẻ căn cước. Nếu người dân bị mất thẻ căn cước mà trong thời hạn còn thời hạn sử dụng thì người dân chỉ cần nộp qua VNeID, không cần phải lên trực tiếp để chụp hình với lăn tay lại.
0: Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, thời gian tới phường Thới An Đông tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, mở rộng thanh toán trực tuyến và phát huy hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công. Những chuyển biến tích cực từ công tác cải cách hành chính hôm nay đang góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, thân thiện và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân địa phương. Tạp chí Nhịp Sống Số đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý thính giả đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Quang Hải và Bằng Chương thể hiện Nhật ký đời tôi, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Người nhạc sĩ ngoài có những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ đi vào lòng người, thì nổi bật hơn trong các sáng tác của ông đó là viết về mối tình thời học trò. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức chương trình qua hai ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh và Nỗi Buồn Qua Phượng. Hai ca khúc đã từng làm nên tên tuổi trong sự nghiệp của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và ngay sau đây chúng ta cùng lắng nghe Như Qua và Trang Hạ ngọt ngào du dương, đem lại cho quý vị nhiều nỗi cảm xúc trong hai nhạc phẩm này.

Quý thính giả thân mến, trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát nỗi niềm của Quỳnh Thật trong ca khúc Trả lại thời gian và Quà tím người xưa sẽ do Kim Chi song ca cùng Gia Nhật. Mời quý vị cùng thưởng thức.

giờ là khoảng thời gian dành cho trang tin thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, U19 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 khi đánh bại U19 Myanmar với tỷ số 5-0 ở lượt trận thứ hai bảng A. Chiến thắng thuyết phục này giúp thầy trò huấn luyện viên Yukata Ikuchi có trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận đấu, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng và nắm lợi thế trước đội đối đầu quyết định với chủ nhà U19 Indonesia. Đội trẻ Việt Nam đã thể hiện mượt mà hơn so với những trận thắng Đông Timor 3-0. Các pha dàn xếp ghi bàn của Việt Nam trước cầu môn đối phương vẫn còn cập rập thiếu quyết đoán, song mọi thứ chỉnh chu hơn trong khâu cuối cùng là dứt điểm ăn bàn. Giành thắng lợi thứ hai liên tiếp với cách biệt lớn, U19 Việt Nam không chỉ có 6 điểm tuyệt đối mà còn sở hữu hiệu số rất thuận lợi trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng A. Kết quả này giúp toàn đội thêm tự tin trước trận gặp U19 Indonesia ở lượt đấu cuối. Giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 tại Indonesia với 11 đội tham dự. U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với U19 Indonesia, U19 Timor Leste và U19 Myanmar.

0: theo thể thức giải U19 Đông Nam Á 2026. Ba đội Nhật Bản cùng đội Nhì Bản có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. U19 Việt Nam cần giành vị trí tối thiểu là Nhì Bản A để cạnh tranh vé vào đấu loại trực tiếp. Ở vòng bảng, các đội tuyển được xếp hạng theo số điểm. Nếu các đội bằng điểm, chỉ số phụ được ưu tiên xét tới là thành tích đối đầu. Số điểm, hiệu số bàn thắng, bàn thua, số bàn thắng tính riêng của các trận đối đầu trực tiếp giữa những đội bằng điểm với nhau. Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân vận động Mỹ Đình trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup ASEAN Cup 2026. Sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đạt thỏa thuận thuê sân với Ban quản lý khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Với sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi, sân vận động quốc gia mang đến lợi thế lớn về mặt khán giả khi số lượng người hâm mộ có thể vào sân cổ vũ gấp đôi so với sân Diệt Trì. Đội tuyển Việt Nam có kế hoạch hội quân vào cuối tháng 6 sau khi các giải đấu quốc nội khép lại. Toàn đội sau đó có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhằm hoàn thiện chuyên môn, nâng cao thể lực trước khi trở về nước bước vào hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026. Lãnh đạo Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam VBF vừa có buổi tới thăm và làm việc tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia nhằm động viên đội tuyển Quyền Anh trẻ Việt Nam trước thềm giải vô địch boxing U19 U23 châu Á 2026 diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 2 đến ngày 18 tháng 7. Để chuẩn bị cho giải đấu, Ban huấn luyện đội tuyển Quyền Anh trẻ Việt Nam đăng ký 21 tuyển thủ tham dự với nhiều vận động viên có chuyên môn tốt đã phát triển bằng thành tích cụ thể trong thời gian qua. Giải vô địch boxing U19 U23 châu Á tới đây được xem là sân chơi đỉnh cao và là cánh cửa quan trọng để hướng tới Olympic trẻ. Những năm gần đây, boxing Việt Nam liên tục bứt phá với nhiều huy chương tại các giải vô địch Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA sẽ lần đầu áp dụng công nghệ diệt dị bán tự động nâng cao tại World Cup 2026. Bước cải tiến đáng chú ý nhất nằm ở tốc độ xử lý tình huống theo thời gian thực. Tại World Cup 2022 ở Qatar, dữ liệu diệt dị trước tiên được chuyển đến tổ trợ lý trọng tài Video VAR để kiểm tra, rồi mới thông báo cho trọng tài điều hành trận đấu. Với phiên bản mới, những lỗi diệt dị rõ ràng sẽ được báo trực tiếp cho các trọng tài điều hành trận đấu. Nhờ đó, trợ lý trọng tài có thể phất cờ hoặc cắt còi sớm hơn thay vì chờ pha bóng kết thúc. Điều này giúp hạn chế những tình huống tranh chấp không cần thiết. Tính trên quy mô giải đấu, toàn thế giới có 17 câu lạc bộ sở hữu từ 10 cầu thủ trở lên tham dự World Cup 2026. Ngoại hạng Anh khẳng định vị thế áp đảo với 5 đại diện góp mặt Man City, Arsenal, Crystal Palace, Manchester United, Liverpool. Giải đấu này cũng đóng góp nhiều cầu thủ nhất vòng chung kết với 154 người thuộc 35 đội tuyển. Nhiều hơn giải đứng thứ hai là Bundesliga 60 người. Tại khu vực Đông Nam Á, Super League Malaysia là giải đấu đóng góp nhiều cầu thủ nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với 3 cái tên. Xếp ngay sau đó là Thái Lan và Indonesia với cùng một cầu thủ. FIFA chi kỷ lục 355 triệu đô la Mỹ hỗ trợ các câu lạc bộ trong bối cảnh World Cup 2026 mở rộng quy mô lên 48 đội, ảnh hưởng trực tiếp đến lịch thi đấu và nguồn lực của các câu lạc bộ. FIFA sẽ áp dụng mức hỗ trợ tài chính lớn. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang tin thể thao hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh và các bé thân mến, trẻ em luôn mong muốn được tìm tòi và khám phá thế giới xung quanh. Hè là thời điểm thích hợp để trẻ học hỏi những điều mới mẻ và trau dồi kỹ năng sống. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ nghỉ hè của học sinh sẽ kéo dài khoảng 8 tuần, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 25 tháng 8. Khoảng thời gian nghỉ hè là cơ hội tuyệt vời để trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm cuộc sống và chuẩn bị tinh thần cho năm học mới. Việc lựa chọn hoạt động phù hợp cho mùa hè đôi khi là một áp lực đối với cha mẹ. Hãy cùng chương trình tìm hiểu nội dung sau đây để giải đáp được thắc mắc nghỉ hè nên cho trẻ làm gì. Tham gia các khóa học năng khiếu. Trong mùa hè, cha mẹ có thể tìm hiểu và đăng ký các môn năng khiếu mà cha mẹ có thể cho bé học như lập trình là một lớp năng khiếu phù hợp với xu hướng công nghệ hiện đại. Cha mẹ hãy đăng ký cho trẻ học lập trình để rèn luyện tư duy logic, giải quyết vấn đề và phát triển sự sáng tạo. Lớp học vẽ giúp trẻ phát triển khả năng quan sát và khám phá cảm xúc thông qua việc tạo hình và sử dụng màu sắc. Ngoài ra, học vẽ còn đóng góp vào sự

0: phát triển toàn diện, rèn luyện trí nhớ, tư duy sáng tạo và khả năng nhận biết thế giới xung quanh. Lớp học nhảy. Qua việc học nhảy, trẻ sẽ khám phá và nâng cao nhận thức về bản thân, cải thiện khả năng kiểm soát cơ thể. Hơn nữa, học nhảy giúp trẻ rèn luyện năng... Hơn nữa, học nhảy giúp trẻ rèn luyện kỹ năng, cân bằng, linh hoạt và điều chỉnh cơ thể theo nhịp điệu âm nhạc. Đặc biệt, trẻ sẽ phát triển sự tự tin và sẵn sàng tỏa sáng trong cuộc sống hàng ngày. Lớp học hát. Tham gia lớp học giúp trẻ có cơ hội rèn luyện, phát triển giọng hát, khả năng âm nhạc và kỹ năng biểu diễn. Lớp học hát cũng giúp trẻ tăng cường sự tự tin, phát triển khả năng giao tiếp và truyền đạt cảm xúc. Lớp học nhạc cụ. Cha mẹ nên cho trẻ học chơi nhạc cụ như piano, guitar, violon hoặc trống. Từ đó, trẻ sẽ phát triển kỹ năng âm nhạc, rèn luyện sự kiên nhẫn, tập trung, kỷ luật, đồng thời khám phá và phát triển tư duy sáng tạo của trẻ. Tham gia lớp học trao dồi kỹ năng sống. Nghỉ hè là thời gian tuyệt vời để trẻ rèn luyện những kỹ năng sống quan trọng. Một số lớp học kỹ năng sống mà cha mẹ và trẻ có thể tham gia như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng hợp tác, kỹ năng kiên định, vân vân. Thông qua việc học các kỹ năng này, trẻ sẽ rèn luyện bản thân và phát triển tinh thần trách nhiệm đối với chính mình và gia đình. Học kỹ năng sống giúp trẻ thích ứng tốt với môi trường xung quanh, dễ dàng hòa nhập và tự tin giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Ngoài ra, kỹ năng sống còn giúp trẻ xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt, chủ động sống và học tập một cách lành mạnh. Rèn luyện thể lực giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tăng chiều cao, giảm nguy cơ béo phì và phát triển cơ bắp. Ngoài ra, rèn luyện thể lực cũng là một cách tăng sức đề kháng mà không có tác dụng phụ. Cơ thể trẻ sẽ trở nên khỏe mạnh, linh hoạt và phản xạ nhanh hơn. Cha mẹ có thể cho trẻ học võ để rèn luyện sức khỏe. Bên cạnh đó, lớp học này còn dạy trẻ cách ứng xử trong cuộc sống, cách xử trí với người khác và rèn luyện các phẩm chất như khiêm nhường và kỷ luật. Có nhiều môn thể thao khác mà cha mẹ có thể cho trẻ tham gia để rèn luyện thể lực như bơi, bóng rổ, chạy xa, vân vân. Khi tham gia vào những hoạt động này, trẻ sẽ có một sức khỏe tốt, phát triển thêm các kỹ năng sống và các giá trị đạo đức quan trọng. Đọc sách là một cách tuyệt vời để khám phá cuộc sống và mở rộng tri thức. Sách là một kho tàng tri thức khổng lồ có thể mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của trẻ. Khi mua sách cho trẻ, cha mẹ nên lựa chọn những cuốn sách phù hợp với sở thích và độ tuổi của trẻ để trẻ có thể hiểu được ý nghĩa và nội dung sách một cách tốt nhất. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ đọc sách vào thời gian rảnh vì sách là một công cụ học tập tuyệt vời. Phần tiếp theo của nội dung này sẽ được phát sóng vào ngày mai 6 tháng 6 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các em nhỏ nhớ đón nghe. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Thông báo về việc tìm người và phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 25 tháng 5 năm 2026 tại đường huyện 32 xã Cờ Đỏ thuộc ấp Thới Bình xã Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ. Do đội Cảnh sát giao thông Thới Thuận thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận và chuyển đến. Qua xác minh, nội dung sự việc như sau. Vào lúc khoảng 4 giờ 47 phút ngày 25 tháng 5 năm 2026, ông Nguyễn Văn Thẳng, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1973, đăng ký thường trú ấp Thạnh Phú 2, xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, điều khiển xe mô tô biển số 49V1-02575, một mình di chuyển từ hướng chợ Cờ Đỏ đi xã Thạnh Phước, tỉnh An Giang, trên tuyến đường huyện 32 xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Đến đoạn thuộc ấp Thới Bình, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ thì bị té ngã trước nhà số 87, ấp Thới Bình, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ và tử vong tại chỗ. Chưa xác định được có xảy ra va chạm với người và phương tiện khác tham gia giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ yêu cầu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên nhanh chóng đến đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ làm việc để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời đề nghị người dân có thông tin biết về người điều khiển và phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, địa chỉ số 71 đường Trần Phú, phường Cái Khế, thành phố

0: Cần Thơ hoặc đồng chí Trần Giang Tiến, điều tra viên, số điện thoại 0907 591 231 để phối hợp điều tra giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
2: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
3: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
2: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
3: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

cảm ơn quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự trực tiếp buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. Chương trình ca nhạc cải lương có chủ đề Cần Thơ truyền thống hào hùng. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ đến 13 giờ 30, mời quý vị nghe hai chương trình phổ biến pháp luật và chương trình trao lời yêu thương. 13 giờ 30, mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. Tiếp theo là chương trình ca nhạc quốc tế và những tin khúc vượt thời gian sẽ lần lượt phát vào 14 giờ và 14 giờ 30. 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình trưa nay thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026, chúng tôi cập nhật các thông tin quan trọng vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, sáng nay Thường trực Thành ủy làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đồng chủ trì buổi làm việc.
1: Trên cơ sở thống nhất xác định mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ theo chỉ đạo định hướng của lãnh đạo thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho ý kiến thống nhất thành lập hội đồng điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ. Với sự tham gia của các chủ thể trong hệ sinh thái, gồm các cơ quan quản lý, diện trường doanh nghiệp, hội đồng điều phối sẽ có vai trò định hướng tư vấn chính sách cho các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, kết nối các nguồn lực trong và ngoài thành phố, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Cần Thơ, từng bước trở thành nền tảng vững chắc, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực của thành phố, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp PFP vào GRDP.
0: Tại cuộc làm việc, lãnh đạo thành phố và các sở ngành liên quan trao đổi thảo luận để thống nhất các điều kiện triển khai hoạt động của hội đồng điều phối, cũng như thúc đẩy mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả, thực chất. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ Hội đồng Nhân dân thành phố giữa năm nay. Sáng nay, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, tiếp xúc với gần 200 cử tri phường Dị Tân.
1: Cử tri phường Dị Tân kiến nghị 7 ý kiến về các vấn đề về tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố, như đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn phường, thu hút nguồn vốn nước ngoài đầu tư các dự án tại khu cụm công nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác và xuất khẩu lao động. Đây là các vấn đề trọng tâm tại phường để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân. Về các vấn đề dân sinh, cử tri mong muốn đầu tư hạ tầng giao thông, nước sạch đối với các khu vực nông thôn, bảo vệ môi trường, thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật.
0: Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ghi nhận những ý kiến của cử tri. Thành phố sẽ tăng cường đào tạo, kết nối lao động với doanh nghiệp, xúc tiến cho người lao động sang nước ngoài làm việc. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục hiện thực hóa các quy hoạch để thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Cũng sáng nay, tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 do bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, có buổi tiếp xúc với hơn 120 cử tri xã Trường Long Tây.
1: Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị thành phố xem xét nâng mức phụ cấp chức vụ đối với cán bộ cấp xã, có chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Cử tri cũng đề xuất đầu tư thêm trang thiết bị cho lực lượng công an cấp xã để phục vụ việc cấp căn cước cho người dân thuận tiện hơn, bổ sung máy móc, thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại địa phương. Bên cạnh đó, nhiều cử tri phản ánh tình trạng hệ thống điện tại ấp Trường Thắng xuống cấp, một số trụ điện có nguy cơ đổ ngã khi mưa bão, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và phương tiện tham gia giao thông, đề nghị ngành chức năng sớm kiểm tra khắc phục.
0: Phát biểu tại buổi tiếp xúc, bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sát với thực tiễn địa phương. Các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và ngành chức năng trực tiếp giải trình làm rõ tại hội nghị. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, tổ ghi nhận tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định. Ông Nguyễn Văn Bảy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cùng các thành viên tổ đại biểu

số 7 Hội đồng Nhân dân thành phố cũng vừa có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri xã Kế Sách. Tại đây, đại diện tổ đã thông tin dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thành phố trong những tháng đầu năm. Trong không khí dân chủ, trách nhiệm, cử tri xã Kế Sách đã đóng góp 11 ý kiến kiến nghị, tập trung vào những vấn đề thiết thực gắn với đời sống người dân như giải pháp bình ổn giá cả trong sản xuất nông nghiệp, tăng cường đào tạo, bố trí đội ngũ kỹ sư nông nghiệp hỗ trợ nông dân, để nhanh tiến độ thi công sửa chữa nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn, cầu đường xuống cấp, tháo gỡ khó khăn cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi điều trị bệnh nặng tại các cơ sở y tế, duy trì các chính sách giáo dục đối với vùng đặc biệt

0: gia ông Vũ Tiến Khang, Chánh văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, cũng vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thuận Hòa. Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường nông thôn, đề nghị được đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông, cống thoát nước, kiểm soát giá vật tư nông nghiệp, nhất là quản lý trang trại chăn nuôi trên địa bàn. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cùng chính quyền địa phương đã thông tin làm rõ các vấn đề bà con cử tri đặt ra, đồng thời ghi nhận các ý kiến để tổng hợp, trình cơ quan chức năng xem xét giải quyết, cũng như phản ánh đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Thưa quý vị, nhanh chóng giải quyết các vấn đề về thủ tục để tái khởi công công trình đường dân sinh hai bên cầu Trần Hoàng Na. Đó là chỉ đạo của ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tại phiên họp thường kỳ diễn ra mới đây.
1: Sau gần 2 năm đình trệ, đường dân sinh cầu Trần Hoàng Na, phường Tân An vẫn chưa được tái khởi công, gây ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như có nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông qua lại. Cầu Trần Hoàng Na và đường dân sinh hai bên cầu thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, hay còn gọi tắt là dự án 3, do ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Trong đó, công trình cầu Trần Hoàng Na đã hoàn thành và chính thức thông xe vào cuối tháng 4 năm 2024. Sau đó, hạng mục đường dân sinh hai bên cầu được tiếp tục thi công. Tuy nhiên, quá trình thi công đã xảy ra sự cố dẫn đến công trình bị tạm dừng kéo dài cho đến nay.
0: Theo ghi nhận, thời gian qua, nhất là vào mùa mưa, đường dân sinh hai bên cầu xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi và sình lầy, gây khó khăn cho lưu thông, thậm chí còn có nguy cơ mất an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên cho biết, đây là công trình đang gây bức xúc trong cử tri. Vì vậy, lãnh đạo thành phố nghiêm khắc đề nghị chủ đầu tư nhanh chóng giải quyết các vấn đề thủ tục để tái khởi công công trình. Sáng nay tại công viên sông Hậu, phường Cái Khế, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố long trọng tổ chức lễ phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026. Tham dự buổi lễ có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Trần Chí Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương và đông đảo đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn thành phố.
1: Tại buổi lễ, ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã thông qua lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Ông Trần Chí Hùng, Ủy viên Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương Thế giới, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố.
2: Thay mặt lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng các hoạt động của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2006 trên địa bàn thành phố, cùng chung tay quyết tâm xây dựng thành phố Cần Thơ xanh hơn, sạch hơn, văn minh hơn và ngày càng thịnh vượng. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn xã hội, tôi tin tưởng rằng thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo vệ hiệu quả tài nguyên thiên nhiên,

0: chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh bền vững trên nền tảng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển xanh.
1: Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai cuộc thi ảnh đẹp về bảo vệ môi trường năm 2026 nhằm lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. Đại diện địa phương và hội viên phụ nữ cũng đã phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch đẹp. Sau lễ phát động, các đại biểu tham gia chương trình đổi rác lấy quà, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc phân loại, thu gom và tái chế rác thải, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên nhiều cánh đồng lúa ở thành phố Cần Thơ, hình ảnh người nông dân mang bình thuốc trên vai, lội ruộng phun xịt giữa cái nắng gay gắt dần trở nên hiếm gặp. Thay vào đó là chiếc máy bay không người lái hay còn gọi là drone nông nghiệp đang bay đều trên đồng ruộng thực hiện các công đoạn gieo xạ, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật một cách chính xác và nhanh chóng. Theo phóng viên Ngọc Trấn, đây không chỉ là bước tiến của cơ giới hóa nông nghiệp mà còn là minh chứng sinh động cho quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên những cánh đồng ở Cần Thơ.
2: Tại các vùng sản xuất lúa tập trung của thành phố Cần Thơ, nhiều hợp tác xã và nông hộ đã mạnh dạn ứng dụng drone vào sản xuất. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh hoặc bộ điều khiển từ xa, người vận hành có thể lập trình đường bay, xác định diện tích cần xử lý và theo dõi toàn bộ quá trình làm việc của thiết bị. Nếu như trước đây, để phun thuốc cho một hecta lúa, nông dân phải mất từ 2 đến 3 giờ lao động, thì nay drone chỉ cần khoảng từ 8 đến 10 phút để hoàn thành công việc. Không chỉ tiết kiệm thời gian, công nghệ này còn giúp giảm chi phí nhân công và hạn chế người lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất nông nghiệp. Trên cánh đồng lúa ở thành phố Cần Thơ, những chiếc drone mang theo hàng chục lít thuốc hoặc phân bón, bay theo lộ trình được lập trình sẵn bằng hệ thống định vị vệ tinh. Các thiết bị cảm biến hiện đại giúp việc phun xịt diễn ra đồng đều, chính xác, hạn chế thất thoát vật tư và giảm tác động đến môi trường. Đặc biệt là khi sử dụng drone sẽ hạn chế tối đa dấu chân trên đồng ruộng, giảm dẫm đạp cây lúa, giúp tăng năng suất. Anh Nguyễn Huy Hoàng, nông dân xã Hòa Tú và anh Lê Văn Đạt, nông dân xã Đông Thuận cùng cho biết.
3: Nói chung là nó mệt, nó không bằng cái máy bay rồi. Máy bay nó khỏe hơn, dấu chân cũng nhiều hơn, máy bay đâu có dấu chân đâu.
4: Khi mà bà con kết hợp sử dụng xạ giống bằng máy bay và phun thuốc cũng bằng máy bay nữa thì nó sẽ giảm đi cái dẫm đạp lúa bên trong ruộng và nó cũng tiết kiệm được cái hư hao, cái hao hụt ở trong sản xuất và bảo đảm được sức khỏe của bà con.
2: Không dừng lại ở việc phun thuốc, drone còn được sử dụng để gieo xạ và giám sát đồng ruộng. Những hình ảnh thu thập từ trên cao giúp nông dân phát hiện sớm sâu bệnh, đánh giá tình trạng sinh trưởng của cây lúa, từ đó đưa ra giải pháp canh tác phù hợp. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp thông minh dựa trên dữ liệu số. Chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất. Cùng với việc ứng dụng drone, nhiều hợp tác xã tại thành phố Cần Thơ đã triển khai nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, quản lý sản xuất trên nền tảng số và kết nối tiêu thụ sản phẩm qua các kênh trực tuyến. Những giải pháp này giúp minh bạch thông tin, nâng cao giá trị nông sản và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ số vào sản xuất. Những mô hình cho thấy việc sử dụng drone kết hợp quy trình canh tác tiên tiến để góp phần giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất và tăng thu nhập cho người dân. Theo các chuyên gia, thành phố Cần Thơ có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khi dữ liệu, công nghệ số và các thiết bị thông minh ngày càng được ứng dụng rộng rãi, người nông dân không chỉ sản xuất bằng kinh nghiệm mà còn dựa trên những thông tin khoa học và dữ liệu chính xác. Ông Lâm Phương Tùng, nông dân xã Thuận Hòa, nói rõ hơn.
5: Chỉ cần quét mã code thì bà con sẽ nắm được là khi mình bón phân lúc nào và xả giống gì và phun thuốc gì, thời gian cách là bao nhiêu.
1: Thưa quý vị, từ những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, tiếng động cơ drone hôm nay đang báo hiệu một bước chuyển mình mạnh mẽ của nền nông nghiệp hiện đại. Công nghệ không còn là khái niệm xa vời mà đã hiện diện ngay trên đồng ruộng, đồng hành cùng người nông dân trong hành trình nâng cao năng suất, giảm chi phí và phát triển bền vững. Ron cùng với các giải pháp chuyển đổi số đang mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp Cần Thơ, nơi những cánh đồng truyền thống đang từng bước trở thành những cánh đồng thông minh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái hiện đại và hội nhập. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến gần. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Sóc Trăng phối hợp với Công an phường Sóc Trăng vừa tổ chức kiểm tra công tác an ninh, an toàn tại một số điểm thi trên địa bàn.
2: Nội dung kiểm tra tập trung vào việc trang bị phương tiện chợ phòng cháy chữa cháy, bố trí các tổ chữa cháy ứng trực trong các ngày thi, rà soát công tác bảo quản hồ sơ, máy in photo và các thiết bị phục vụ kỳ thi, đảm bảo an toàn, tránh xa nguồn nhiệt và nguy cơ cháy nổ. Tỉnh Sóc Trăng cũ có gần 40 điểm thi được bố trí tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Đến thời điểm này, các trường cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là kỳ thi đầu tiên sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính. Với số lượng thí sinh đăng ký dự thi rất lớn, thành phố đang triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại thành phố Cần Thơ có 34.228 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố đã thành lập 80 điểm thi chính thức với 1.515 phòng thi, 33 phòng chờ và 80 điểm thi dự phòng. Tất cả điểm thi đều được bố trí khu vực biệt lập đảm bảo an ninh an toàn, thuận tiện giao thông. Bên cạnh đó, để đảm bảo tốt tình hình giao thông trong các ngày thi, nhất là buổi sáng thường hay xảy ra ùn tắc cục bộ trong khu vực nội ô, lực lượng chức năng đã bố trí trên 100 cảnh sát giao thông trực tại các tuyến đường, giao lộ, điểm thi. Các tổ phối hợp với công an các phường để điều tiết hướng dẫn giao thông, hỗ trợ thí sinh tìm đường đến điểm thi, không để xảy ra tình trạng đến muộn. Kết hợp nhắc nhở các em học sinh và phụ huynh chấp hành luật giao thông để đảm bảo an toàn trong những ngày thi.
1: Thưa quý vị, hơn 100 sinh viên người lao động vừa tham dự phiên giao dịch việc làm tư vấn giới thiệu chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản do Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Lao động Ngoài nước trực thuộc Bộ Nội vụ tổ chức sáng nay.
2: Chương trình nhằm đào tạo, tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn thành phố có nhu cầu tham gia chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. I am Japan được tiếp cận thông tin chính thống đầy đủ kịp thời, góp phần mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt dành cho lao động có nhu cầu tham gia chương trình I am Japan. Đến với sự kiện lần này, người lao động sinh viên được tư vấn giải đáp về chính sách quyền lợi khi tham gia chương trình, cơ hội tham gia thị trường lao động ở nước ngoài và các vấn đề liên quan, giúp người lao động trẻ có thêm hướng lựa chọn việc làm phù hợp.
1: Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Theo các chuyên gia, vào năm 2036, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội già hóa sang xã hội già. Những dự báo này cho thấy số người cao tuổi chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong cơ cấu dân số. Đứng trước thực trạng này, tạo việc làm tại chỗ cho người cao tuổi, giảm gánh nặng an sinh, được xem là bài toán quan trọng. Theo ghi nhận của phóng viên Kim Sang, tại vùng nông thôn xã Hòa Tú, có một nữ giám đốc hợp tác xã vẫn đang từng bước tạo sinh kế cho người cao tuổi tại quê hương. Chúng ta cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình thời sự trưa nay.
2: 5 tuổi, sau một trận sốt co giật dẫn đến bại liệt, hai chân của ông Hồ Văn Tuấn đã không còn đi lại bình thường. Giờ 56 tuổi, công việc chính của vợ chồng ông là đánh bắt ven sông. Tuổi cao, không làm được việc nặng, cùng với vấn đề sức khỏe. Từ ngày làm thêm nghề đan đác, ông có thêm nguồn thu nhập trang trải sinh hoạt hàng ngày. Ông Hồ Văn Tuấn chia sẻ.
6: Ngày chắc hai cái, chắc cũng được 60.000. Nhằm cái mẫu nào nó dễ thì ngày đương có thể được 80-90% có. Nhằm mẫu dễ, khó thì mình đương nó hơi ít lại, như 50-60 không chừng, 30-40 cũng có nữa. Thì mẫu dễ thì mình đương nhằm khi cũng cả trăm ngày. Tiền tháng này chắc cũng được cũng hơn 2 triệu à.
2: Hợp tác xã sinh kế Hồng Thủy thành lập vào tháng 7 năm 2024. Hiện có khoảng 400 người tham gia đan đác cho hợp tác xã. Ngoài ra, tại xã Hòa Tú còn có các xã khác như xã Gia Hòa, Nhu Gia, Ngọc Tú và phường Sóc Trăng. Phường Khánh Hòa với 24 tổ đan đác. Sau nhiều năm hoạt động từ tổ hợp tác rồi giờ đây là hợp tác xã, đã giải quyết việc làm cho nhiều người lớn tuổi, người yếu thế và người khuyết tật có thêm nguồn thu nhập tại nhà. Bà Lê Thị Thủy, giám đốc hợp tác xã sinh kế Hồng Thủy, xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ, cho biết.
7: Cái mong muốn lớn nhất của tôi là mang lại việc làm ổn định cho bà con tại địa phương. Tuy rằng có thu nhập nó không được nhiều, nhưng mỗi ngày bà con đều có thu nhập ổn định lâu dài để cho bà con ổn định kinh tế tại nhà, khỏi đi làm ăn xa.
2: Nhiều năm nay, hợp tác xã sinh kế Hồng Thủy liên kết cùng công ty chuyên xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang châu Âu, tạo đầu ra cho các sản phẩm gia công thô của hợp tác xã. Năm 2025, hợp tác xã làm ra gần 37.000 sản phẩm, đều có độ ra ổn định, mẫu mã đa dạng với khoảng 90 loại, từ cây năng tượng qua đôi bàn tay điêu luyện nhuộm màu thời gian của các cô, các chú, các bà, đã trở thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo. Ngoài ra, hợp tác xã còn đan các sản phẩm từ nhựa, tham gia đan đác phần lớn là người có tuổi từ 50 đến 80, chỉ với những sản phẩm mới. Các tổ trưởng sẽ đến học tại hợp tác xã rồi về truyền lại cho các tổ viên. Thường ngày tất cả đều làm việc tại nhà. Nguyên vật liệu để đan đều được hợp tác xã giao tận nơi. Đến ngày thu gom sản phẩm, hợp tác xã cũng sẽ đến tận nơi để nhận sản phẩm và trả tiền cho người đan. Bà Huỳnh Thị Yến, ấp Huỳnh Công Đê, xã Ngọc Tú, nói.
8: Có làm này là đỡ với lắm, tiền điện, tiền nước mắm bột ngọt rồi là nói chung là ok. Tại vì người ta không có đi làm công ty được, thì ở nhà thì cũng không biết làm gì, đi làm lớn thì cũng không ai thuê, thành ra có mấy cái này thì mấy cô rất vui và phấn khởi, sợ không có hàng để đan.
2: Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã sinh kế Hồng Thủy, xã Hòa Tú, cho biết thêm.
7: Nói chung là cái đầu ra sản phẩm thì bà con rất là an tâm và tin tưởng, tại vì cái sản phẩm của bà con làm ra, hợp tác xã gom là phải trả tiền cho bà con. Rồi cái an tâm lớn nhất của mình thì mình được công ty hỗ trợ vấn đề đầu ra đầu vào cho mình, bởi vì hợp tác xã mình chỉ là an tâm mình làm và tạo thu nhập vững vàng cho bà con.
1: Từ khi hợp tác xã thành lập đến nay đã giải quyết việc làm cho trên 400 lao động nông thôn, trong đó 85% là lao động nữ. Thu nhập bình quân của mỗi lao động khi tham gia đan đác tại tổ đan từ 1 triệu 500 ngàn cho đến 3 triệu đồng một tháng. Đây là thu nhập không quá cao, nhưng với người cao tuổi sinh sống ở nông thôn thì số tiền này đã góp phần rất lớn, trang trải cuộc sống hàng ngày, giúp cho người cao tuổi có được sinh kế ổn định.

0: Xin chào các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo đây là các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, giá xăng dầu trong nước cùng giảm theo phiên điều hành, theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương từ chiều ngày hôm qua 4 tháng 6.
1: Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 1.474 đồng một lít, dầu diesel giảm 785 đồng một lít, dầu mazut giảm 797 đồng một ký. Sẽ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ 15 giờ chiều qua là xăng E5 RON 92 21.784 đồng một lít, dầu diesel 26.866 đồng một lít và dầu mazut là 19.645 đồng một ký.
0: Trong kỳ điều hành này thì nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 500 đồng một lít với xăng sinh học, dầu diesel 300 đồng một lít và 300 đồng một lít đối với dầu mazut. Trong khi đó, nhà điều hành không thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thưa quý vị, sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông vẫn đang duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.
0: Dự báo khoảng trưa chiều nay thì áp thấp nhiệt đới sẽ đi ra khỏi Biển Đông. Đến 1 giờ sáng mai, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía đông đảo Đài Loan, Trung Quốc, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía

0: Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
1: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 19 đến 23 độ vĩ Bắc và phía đông kinh tuyến 118,5 độ kinh đông. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhất trí mở rộng quyền bay hàng tuần giữa hai nước lần đầu tiên sau 7 năm. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ ấm lên giữa hai nước láng giềng châu Á.
1: Thỏa thuận đạt được tại cuộc đàm phán hàng không song phương được tổ chức tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc từ ngày 27 đến 28 tháng 5 sẽ tăng quyền bay chở khách từ 608 lên 664 chuyến, thêm 56 chuyến mỗi tuần, và quyền bay chở hàng tăng thêm 14 chuyến mỗi tuần từ 54 lên 68 chuyến. Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Vận tải Hàn Quốc cho biết, thỏa thuận sẽ giúp việc bổ sung chuyến bay trên các tuyến có nhu cầu cao như Incheon, Thượng Hải và Incheon, Quảng Châu trở nên dễ dàng hơn, nơi quyền bay hiện tại đã được cả hai bên sử dụng hết.
0: Thỏa thuận cũng sẽ mở rộng những tuyến bay từ các sân bay khu vực của Hàn Quốc, bao gồm Busan và Jeonju, đến 10 thành phố của Trung Quốc như Quảng Châu, Thành Đô, Thâm Quyến, Trùng Khánh và Tây An. Theo thông báo, lượng hành khách giữa Hàn Quốc và Trung Quốc trong quý 1 năm nay đạt khoảng 4.390.000 người, vượt mức trước đại dịch COVID-19 khoảng 4.140.000 người. Triều Tiên cũng vừa công bố một nhà máy mới có khả năng sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân. Trước đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố kế hoạch tăng cường lực lượng hạt nhân của đất nước với tốc độ theo cấp số nhân.
1: Một số chuyên gia vẫn đặt câu hỏi liệu Triều Tiên có tên lửa hạt nhân hoạt động được và có thể vươn tới lục địa Mỹ hay không. Theo hãng tin AP, việc công bố nhà máy sản xuất nhiên liệu vũ khí hạt nhân này ngụ ý rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đang rất muốn củng cố vị thế cường quốc hạt nhân của nước mình và không có ý định đưa chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng lên bàn đàm phán.
0: Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các chỉ huy của những nhóm vũ trang mà nước này cáo buộc là nguyên nhân gây ra cuộc xung đột ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo.
1: Hiện giao tranh ở miền đông Congo vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp những nỗ lực hòa giải của Mỹ. Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với chỉ huy kiêm trưởng tình báo của M23, Sean Emani Zenze. Lệnh trừng phạt của Mỹ cũng có hiệu lực đối với Gustav Kupagel, một chỉ huy của lực lượng dân chủ giải phóng Rwanda, người đứng đầu một đơn vị tình báo và đặc nhiệm. Người phát ngôn của chính phủ Rwanda và chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
0: Rwanda và Congo đã ký một thỏa thuận tại Washington vào tháng 12 năm 2025 như là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump với vai trò trung gian hòa giải. Tuy nhiên, vài ngày sau lễ ký kết đó thì phiến quân M23 đã tiến quân vào thành phố ở miền đông Congo gần biên giới với Burundi trong đợt leo thang chiến tranh lớn nhất trong nhiều tháng. Sau đó, họ đã rút lui dưới áp lực của Mỹ. Thưa quý vị, ở Sri Lanka vừa xảy ra vụ cháy viện dưỡng lão khiến 12 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.
1: Vụ cháy xảy ra vào tối 3 tháng 6 giờ địa phương tại thị trấn Anguru Wantota phía tây nước này, khiến 12 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Người phát ngôn cảnh sát Patrick Wheeler cho biết 51 người trong cơ sở đã được giải cứu, không chỉ là viện dưỡng lão, cơ sở này cũng tiếp nhận một số người mắc bệnh tâm thần. Giám đốc của viện dưỡng lão đã bị bắt với cáo buộc gây chết người do sơ suất. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.
0: Hướng dẫn viên leo núi Everest, ông Dawasipa, 52 tuổi, người Nepal, vừa được tìm thấy vẫn còn sống sót sau 6 ngày mất tích, trong lúc gia đình ông đã bắt đầu các nghi lễ tang lễ.
1: Ashapa thuộc đơn vị phối hợp tìm kiếm, ông Trawa được một nhóm dọn dẹp phát hiện vào sáng 4 tháng 6 khi ông đang bò một mình trên sườn tuyết khu vực băng tuyết nguy hiểm trên tuyến đường leo lên đỉnh Everest. Ông Trawa sau đó được đưa xuống nơi an toàn, được cung cấp thức ăn và nước uống. Một trực thăng cứu hộ đã chuyển ông tới bệnh viện Hams ở thủ đô Kathmandu, Nepal, nơi vợ và con gái ông đang chờ. Bà Tramushapa, vợ của Trawa, cho biết gia đình lần đầu nghe tin ông còn sống qua bản tin địa phương và từ một người quen gọi điện báo rằng ông đang được đưa xuống núi.
0: Ông Dawa được nhìn thấy lần cuối vào khoảng ngày 29 tháng 5 khi đang xuống núi Everest. Ông không trở về trại nền. trong khi khách hàng của ông, một nhà leo núi người Ba Lan, đã xuống được tới nơi. Việc tổ chức đội tìm kiếm bị chậm trễ. Khi trực thăng cứu hộ được triển khai, lực lượng chức năng cũng không tìm thấy ông. Gia đình ông Dawa gần như đã mất hy vọng và đang bước sang ngày thứ hai của nghi lễ tang lễ kéo dài nhiều ngày.
1: Nhóm phát hiện ông Dawa thuộc Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm Sagarmatha, đơn vị phụ trách đặt thang dây cố định trên tuyến leo núi vào đầu mùa và thu dọn thiết bị sau khi các nhà leo núi rời đi. Tháng trước, hơn 1.000 nhà leo núi và hướng dẫn viên đã chinh phục đỉnh Everest trong mùa leo núi, được ghi nhận là đông nhất từ trước tới nay. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong mùa leo núi năm nay.
0: Thụy Điển đang xem xét giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 15 xuống 13 tuổi, thấp hơn hầu hết các nước châu Âu.
1: Theo luật mới, trẻ em từ 13 tuổi phạm tội nghiêm trọng sẽ bị giam trong các nhà tù đặc biệt, thay vì gửi vào cơ sở chăm sóc xã hội như trước đây. Ba nhà tù dành cho phạm nhân vị thành niên bạo lực nhất đang được cải tạo, trong đó có một nhà tù dành cho nữ giới. Trong nhà tù đặc biệt, những đối tượng này sẽ tập trung vào giáo dục với các hoạt động giải trí có giám sát. Giới phòng giam sẽ bị khóa từ 11 giờ hàng ngày.
0: Chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Cần Thơ truyền thống hào hùng. Nội dung các bài tân cổ trong chương trình tập trung khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên trù phú, truyền thống lịch sử đấu tranh kiên cường và sự vươn mình đổi mới phát triển của con người Cần Thơ. Mở đầu chương trình là bài Cần Thơ truyền thống hào hùng của tác giả Trần Nguyễn được nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ Lê Diệu Hiền trình bày.

Liên tục chương trình là bài Trăng về Cần Thơ, nhạc Thế Phương, viết lời giọng cổ Nguyễn Hoài Dân, do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và Thanh Ngân trình bày. Bài hát nhắc nhớ về truyền thống lịch sử, về những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng oanh liệt, tinh thần bất khuất của quân và dân Cần Thơ trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Bài Tân Cổ, Quê Mình Cần Thơ của tác giả Nguyễn Trung Nguyên được trình bày qua tiếng hát của đôi song ca nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh và Võ Minh Lâm. Bài hát ca ngợi vùng đất gạo trắng nước trong, những địa danh đặc trưng như Bến Ninh Kiều, Sông Hậu Hiền Hòa, cùng nhịp sống trên chợ nổi gắn liền với đời sống thủy thủ thương hồ. Thể hiện sự tự hào về những đổi thay của Cần Thơ hôm nay, ca ngợi con người miền Tây đôn hậu thủy chung cần cù lao động và mang trong mình khát vọng vươn lên.

0: Đến đây thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kết thúc
1: bây giờ là
0: hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh

0: trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam có chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Diễn đàn quốc gia về môi trường và khí hậu từ chính sách đến hành động diễn ra sáng nay tại tỉnh Nghệ An. Bộ Công Thương ban hành quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh, bước tiến quan trọng cho mục tiêu xây dựng thị trường điện hiện đại, minh bạch và vận hành theo cơ chế thị trường trong những năm tới. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc đề xuất đối thoại 4 bên gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc để thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Dùng hàng đổi hàng, biện pháp mà Indonesia và Philippines dự kiến triển khai nhằm đối phó với tỷ giá biến động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 177 năm Quốc khánh Vương quốc Đan Mạch ngày 5 tháng 6 năm 1849, hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới nhà vua Frederiksen đệ thập. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Mette Frederiksen. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Søren Gade. Tiếp tục chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Nếu vấn đề công tác đào tạo nâng cao kỹ năng nghề chưa đáp ứng, chất lượng nguồn nhân lực chậm cải thiện dẫn đến năng suất lao động chưa cao, đại biểu Lê Đình Lương, tiến sĩ kỹ thuật, phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị.
2: Thứ nhất là tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng chất lượng cao và cần tập trung đầu tư một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm quốc gia để từng bước xây dựng thương hiệu và khẳng định vị thế của giáo dục nghề nghiệp trong xã hội. Và thứ hai, mong rằng chính phủ ưu tiên đặt các trường đào tạo nghề ngay tại các khu công nghiệp hoặc nơi tập trung đông người lao động. Và đề xuất thứ ba, mong chính phủ sẽ có cơ chế khuyến khích cho các doanh nghiệp vừa sản xuất vừa có tham gia mảng đào tạo nghề nghiệp.
1: Mong muốn cải thiện tiền lương để người lao động đủ sống và phúc lợi tốt hơn để người lao động yên tâm cống hiến, đại biểu Nguyễn Thị Mai Chi, Tổng Liên đoàn Lao động Đồng Nai bày tỏ.
3: Người lao động đang rất là trăn trở trong việc thu nhập chưa đáp ứng được nhu cầu sống về các vấn đề sinh hoạt thường ngày. Bên cạnh đó thì trong quá trình làm việc, dù là đã có sự cố gắng tích lũy nhưng mà tích lũy tài chính vẫn chưa đủ.
1: Bày tỏ khát vọng cống hiến thông qua các phong trào thi đua sáng kiến góp phần tăng trưởng hai con số, đại biểu Hoàng Phúc Long, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đề xuất.
4: Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế thưởng sáng kiến theo hướng người sử dụng lao động phải đảm bảo khen thưởng tương xứng với công sức, giá trị của sáng kiến mà người lao động đem lại, gắn sự sáng tạo, năng suất lao động với thu nhập của người lao động.
1: Để đáp ứng nhà ở đặc thù cho đối tượng công nhân, đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Tổng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề xuất phát triển đa dạng các loại hình và diện tích nhà ở cho thuê, thuê mua, một bộ phận bán phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của người lao động, ưu tiên quy hoạch nhà ở gần khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời đảm bảo hạ tầng đồng bộ và có cơ chế hỗ trợ tài chính phù hợp để người lao động có cơ hội tiếp cận, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội với giá hợp lý. Tham gia trả lời đề xuất này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ.
5: Đối với nhà ở cho thuê thì đây là phải xác định là một cái chiến lược và các địa phương sẽ dùng cái quỹ phát triển nhà ở của các địa phương. Từ cái quỹ này thì là cái quỹ đây là của nhà nước, thì nhà nước là phải đứng ra xây nhà để cho thuê và làm sao để giữ được cái giá cho ổn định. Rồi tiếp theo là về nhà ở xã hội phải cố gắng là hoàn thành cái chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội từ nay đến 2030. Trên tinh thần đến năm 2030 thì các địa phương hiện nay đăng ký khoảng 1,3 triệu căn, tức là ta giải quyết cho khoảng được 4 triệu công nhân, người lao động được mua nhà ở xã hội.
1: Trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng Đảng Nhà nước đặc biệt xác định muốn tăng năng suất lao động quốc gia thì phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó yêu cầu cấp bách hiện nay là phải nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng, nhất là kỹ năng số và khả năng thích ứng với mô hình sản xuất mới.
6: Và chính phủ thì cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp để phát triển khoa công nghệ, chuyển đổi số. Đây cũng là kiến nghị đề xuất của rất nhiều đại biểu tại phiên thảo luận buổi sáng ngày hôm nay. Và chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp để đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động.

0: sẽ có cơ chế chính sách để khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo, thúc đẩy các phong trào thi đua và sáng kiến của người lao động.
1: Về cải cách tiền lương, Thủ tướng cho biết các chính sách mới như ưu đãi thuế cho doanh nghiệp, cơ chế thưởng dài hạn theo gia tăng thu nhập của doanh nghiệp từ sáng kiến sẽ được xem xét để người lao động thực sự thụ hưởng thành quả do mình tạo ra. Nhấn mạnh chuyển từ tư duy sở hữu nhà ở sang đảm bảo quyền có nhà ở, Thủ tướng cho biết nhà nước sẽ tạo điều kiện để người lao động sẽ được thuê nhà dài hạn, ổn định với mức giá phù hợp với thu nhập và khả năng chi trả. Các khu nhà ở công nhân phải được quy hoạch đồng bộ với thiết chế văn hóa xã hội như trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế. Ngoài ra, Chính phủ giao Bộ Y tế làm đầu mối trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng. Thời gian tới, Thủ tướng cho biết sẽ chính thức phát động phong trào thi đua cả nước chung sức phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số. Thủ tướng tin tưởng với trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến của lực lượng lao động cả nước cùng với vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn, Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.
2: Cũng sáng nay, tại phiên bế mạc Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 được công bố. Theo đó, Đại hội bầu 135 ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Sau đó, Hội nghị thứ nhất Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 đã bầu một chủ tịch và 4 phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, tái cử giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và tiến hành công tác khai quật tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh thuộc địa bàn phường Đắc Cấm và phường Kon Tum. Cùng ngày, tỉnh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia được quy tập hồi hương trong mùa khô 2025-2026. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tham dự các hoạt động này. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung đưa tin.
3: Lễ dân hoa dân hương được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum, phường Đắc Cấm, tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Việc khai quật được triển khai sau khi các cơ quan chức năng, chuyên gia và nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam-Hoa Kỳ đánh giá các nguồn tư liệu, không ảnh thời chiến và thông tin do nhân chứng cung cấp có cơ sở xác định khu vực nghi có hố chôn tập thể từ 70 đến 90 liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Kon Tum. Bà Yến Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khu vực khai quật lần này nằm dọc đường Trường Chinh, trải dài qua nhiều phân đoạn phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp hạ tầng kỹ thuật ngầm và phần tài sản kiến trúc của các hộ dân. Qua thời gian khẩn trương chuẩn bị, từ việc tổ chức hội thảo xác minh vào ngày 29 tháng 5 năm 2026 đến việc lập phương án giải phóng mặt bằng và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ to lớn của bà con nhân dân.
4: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực phát huy vai trò nòng cốt, trực tiếp chỉ huy lực lượng cán bộ chiến sĩ đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đội K53 tiến hành rà phá bom mìn và điều hành thi công khai quật. Quá trình làm nhiệm vụ phải tuân thủ nghiêm ngặt phương châm chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước khó làm sau, thận trọng tỉ mỉ, từng thao tác phải chính xác khoa học, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và trang bị, đồng thời thể hiện sự tôn kính cao nhất đối với anh linh các anh hùng liệt sĩ.
3: Cũng trong sáng nay, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia, được đội K53 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm, quy tập và hồi hương trong mùa khô năm 2025-2026. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng đại diện Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 5, đại diện Ban công tác đặc biệt các tỉnh Nam Lào và Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia đã dâng hương dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Điếu văn tri điều khẳng định sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời vun đắp tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. Sau lễ truy điệu, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã tiễn đưa các anh

0: hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, xã Bờ Ây, tỉnh Quảng Ngãi.
1: Tại Điện Biên, lực lượng chức năng đang triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN đối với hơn 4.500 phần mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thuộc chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm với đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Cùng với việc lấy mẫu, Điện Biên sẽ đẩy mạnh số hóa dữ liệu, cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công, đảm bảo việc quản lý, bảo quản, bàn giao và giám định ADN được thực hiện chặt chẽ, chính xác.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách áp bức đô hộ. Từ một người thanh niên mang trong mình lòng yêu nước sâu sắc, người đã bôn ba qua nhiều quốc gia, làm nhiều công việc khác nhau để học hỏi, tìm hiểu thực tế và tìm ra con đường cách mạng phù hợp cho dân tộc Việt Nam. Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, người trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam, cùng nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, vượt qua nạn đói giặc rốt và những năm tháng chiến tranh gian khổ để xây dựng một nước Việt Nam độc lập tự do. Hành trình ấy không chỉ làm nên một trang sử vẻ vang của dân tộc mà còn để lại tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến vì nhân dân. Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nhiều hoạt động ý nghĩa đang được tổ chức trên cả nước giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và hành trình cách mạng của người. Tại Thanh Hóa, theo tin của phóng viên Sĩ Đức, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh tổ chức triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu về Bác Hồ. Thông qua gần 200 bức tranh cổ động, hơn 300 bức ảnh và gần 500 cuốn sách, báo, phim tư liệu lịch sử được trình chiếu trưng bày, triển lãm giúp người tham quan càng hiểu rõ hơn tầm vóc vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị trường tồn của con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 180 bức tranh cổ động cùng triển lãm ảnh chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh đang thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Tin của phóng viên Vũ Hường.
4: Với thông điệp giáo dục truyền thống qua ngôn ngữ mỹ thuật cổ động, các tác phẩm nhằm tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó khắc họa biểu tượng cao đẹp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến vì hạnh phúc nhân dân của người. Ông Mai Đăng Cảnh, người dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm bày tỏ:
5: "Thấy đây là một cái ý nghĩa quan trọng lắm đối với những người mà đang sinh sống ở thành phố và cũng như cả nước, thì gợi nhớ lên những cả một quá trình đấu tranh ác liệt gây gian khổ, mà từ đó cũng tạo được cái sự lan tỏa cho thế hệ mai sau là phải biết gìn giữ những cái thành quả mà cha ông ta đã gây dựng cho đến ngày hôm nay."
4: Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại khu vực đường Đồng Khởi và công viên Chi Lăng. Với 3 không gian trưng bày, mỗi không gian gắn liền với một cột mốc lịch sử quan trọng từ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài giai đoạn 1911 đến 1941 và sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đến các địa danh sự kiện tiêu biểu trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Bác từ năm 1941. Bên cạnh đó, cùng triển lãm còn giới thiệu những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước trong giai đoạn hiện nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, 115 năm từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, có thể khẳng định hành trình lịch sử này đã đặt nền móng quyết định cho vận mệnh của toàn dân tộc. Con đường người tìm ra không chỉ dẫn dắt đất nước giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, mà đến nay vẫn tiếp tục là kim chỉ nam, điểm tựa vững chắc để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hướng tới các mục tiêu phát triển của năm 2030 và 2045, xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên Lại Hòa.
6: Người thanh niên Nguyễn Ái Quốc với lòng yêu nước thương loài nồng cháy đã ra đi khắp năm châu bốn biển với một chí lớn

0: tìm hiểu bọn đế quốc, tìm hiểu nhân dân các nước chống lại chúng bằng cách gì để trở về nước, giúp đồng bào giải phóng non sông tổ quốc. Người thanh niên đó đã sung sướng đón chào tiếng sấm rền vang của cách mạng tháng 10. Người đã sớm đến với chủ nghĩa Lenin. Người đã tìm ra con đường cứu nước, cứu nhà, giải phóng cho nhân dân ta.
1: Đó là trích đoạn trong bút ký truyền thanh Trên con đường của Bác chúng ta đi, được lưu trữ tại Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đoạn bút ký đã phần nào nêu rõ lựa chọn của Bác Hồ khi quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Trong hành trình 30 năm buôn ba tìm đường giải phóng dân tộc qua 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy cẩm nang thần kỳ của Lenin. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng,
2: được đọc luận cương của Lenin, người mới nhận ra rằng là đây chính là cái điều mà người đang tìm kiếm bấy lâu nay. Bởi lẽ là luận cương đã chỉ ra cho người rằng là cái con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ đi đó chính là con đường thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người, thực hiện là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
1: Năm 1941, kết thúc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước, từ đây Nguyễn Ái Quốc đã thực hiện sứ mệnh mà lịch sử giao cho mình, đó là đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, đoàn kết họ đấu tranh, giành độc lập. Khi thời cơ đến, người đã lãnh đạo cách mạng tháng 8 thành công, sự kiện làm thay đổi vận mệnh cả dân tộc, thay đổi thân phận của người dân Việt Nam. Từ Ba Đình lịch sử hơn 80 năm trước, tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nguồn sức mạnh nội lực để toàn đảng, toàn quân, toàn dân kiên cường đấu tranh, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cứu nước, cũng như công cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, Tây Bắc của Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định rõ vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Trường, Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định.
3: Với tinh thần nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không có gì quý hơn độc lập tự do, thì đất nước ta, dân tộc ta đã chiến thắng các cái thế lực xâm lược và bảo vệ được cái nền độc lập, là thống nhất được Tổ quốc để tiếp tục cái con đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thì chắc chắn rằng cái sự nghiệp cách mạng mà Hồ Chí Minh cũng như nhân dân ta, đảng ta đã lựa chọn sẽ giành được ấy, thắng lợi, và Việt Nam sẽ trở thành ấy, đất nước mà sánh ngang với các cái nước trên thế giới.
1: Thực hiện mong muốn của người, qua 40 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam tăng từ khoảng 4 tỷ đô la Mỹ lên hơn 510 tỷ đô la Mỹ năm 2025. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 đô la Mỹ. Gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao được nhiều tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao. Chất lượng tăng trưởng có bước chuyển biến tích cực. Những kết quả đó cho thấy sức bền của nền kinh tế và khả năng thích ứng ngày càng cao trước các cú sốc bên ngoài. Đích đến trong kỷ nguyên vươn mình là phải xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hùng cường, giàu mạnh, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Trong đó, hai mục tiêu rất rõ ràng là đến năm 2030 phải trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 phải trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển thu nhập cao. Người dân có đầy đủ điều kiện để phát triển toàn diện, đất nước phải có đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa từ sớm từ xa. Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng,
4: phấn đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm có nhà nước, thì chúng ta phấn đấu trở thành nước thu nhập cao mà cũng là một cái nước phát triển. Thì tôi nghĩ là cuộc phấn đấu lớn nhất mà chúng ta phải làm. Chúng ta nếu biết quyết tâm thì sẽ làm được. Cái quan trọng là chúng ta biến khát vọng nó thành những cái chương trình hành động cụ thể, và chúng ta phải xác định xem để trở thành một nước phát triển thu nhập cao thì hiện nay chúng ta định vị xem chúng ta đang đứng ở đâu và phấn cái chặng nó ra để làm.
5: Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Tại Hà Nội, sáng nay, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề nhận diện bất cập trong quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và kiến nghị hoàn thiện. Các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện địa phương đã tập trung đánh giá những khó khăn, vướng mắc sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền theo hướng phục vụ người dân tốt hơn. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
6: Các tham luận tại hội thảo cho thấy việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo cơ sở quan trọng cho việc tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cũng bộc lộ nhiều bất cập liên quan đến phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền, tổ chức bộ máy, cơ chế giám sát, điều kiện hoạt động của cán bộ, công chức cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân. Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng hệ thống pháp luật hiện hành vẫn mang dấu ấn của mô hình chính quyền địa phương 3 cấp trước đây nên chưa thực sự phù hợp với yêu cầu mới. Ông Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng việc nhận diện bất cập phải xuất phát từ thực tiễn triển khai ở cơ sở, nhiều quy định về phân cấp, phân quyền còn mang tính hình thức.
7: Cái về vấn đề tổ chức bộ máy, bây giờ cấp xã gồm có chức năng nhiệm vụ của cả cấp huyện trước đây, cấp xã trước đây và một số nhiệm vụ cấp tỉnh chuyển xuống. Thế nhưng mà Nghị định 150 và sau này có sửa đổi bổ sung thêm cái Nghị định 370 thì vẫn chỉ quy định là có 3 phòng mà không luận giải được vì sao lại thiết kế 3 phòng. Mà phòng là cơ quan chuyên môn tham mưu về mặt chuyên môn nghiệp vụ đòi hỏi yêu cầu kiến thức sâu. Nhưng mà lại đa ngành, đa lĩnh vực ở trong phòng thì làm sao mà sâu được. Mà cái cơ quan tham mưu thì phải có tính chuyên sâu về mặt chuyên môn nghiệp vụ thì mới tham mưu được cho lãnh đạo quyết định giải quyết những cái vấn đề.
6: Góp ý tại hội thảo, giáo sư tiến sĩ Vũ Công Giao, Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng vẫn tồn tại khoảng cách giữa nhiệm vụ được giao và điều kiện thực hiện tại cấp xã, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong một số lĩnh vực chưa rõ ràng, hệ thống dữ liệu và công nghệ thông tin chưa đồng bộ khiến người dân gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công. Giáo sư tiến sĩ Vũ Công Giao đề xuất.
8: Nên xây dựng một cái hướng dẫn hành động cụ thể cho chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã trong những tình huống thường gặp, nhất là những cái tình huống trong những cái lĩnh vực mà có tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp như là đất đai, hộ tịch, an sinh xã hội, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, cần tránh đặt quá nhiều cái áp lực lên chính quyền và cán bộ ở cấp cơ sở.
6: Tại hội thảo, đại diện cơ sở cũng phản ánh áp lực rất lớn khi vận hành mô hình mới. Bà Nguyễn Thị Nắng Mai, Phó Bí thư Đảng ủy phường Tây Tựu, Hà Nội cho biết khối lượng công việc tăng mạnh trong khi số lượng phòng chuyên môn giảm đáng kể. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, phường tiếp nhận gần 2.000 văn bản với hơn 1.000 nhiệm vụ được phân cấp cho ủy ban. Bà Nguyễn Thị Nắng Mai kiến nghị.
9: Đề nghị nghiên cứu tách các phòng chuyên môn của khối ủy ban. Ít nhất là chúng ta sẽ có văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, phòng văn hóa xã hội, phòng nội vụ, phòng môi trường đô thị, phòng tài chính kế hoạch và trung tâm dịch vụ hành chính công. Và nếu có thể thì sẽ thêm một cái bộ phận nữa, đó là phòng khoa học và công nghệ.
6: Các ý kiến tại hội thảo thống nhất cho rằng cần thiết lập các kênh phản ánh vướng mắc từ cơ sở, tăng cường trách nhiệm giải trình và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.
5: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 29/2026 quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Thông tư quy định các nội dung liên quan đến đăng ký tham gia thị trường điện, lập kế hoạch vận hành, chào giá huy động nguồn điện, xác định giá điện và thanh toán trên thị trường.
6: Đáng lưu ý, tại thông tư này, khách hàng sử dụng điện lớn tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp là khách hàng sử dụng điện lớn thuộc đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp theo quy định tại Nghị định số 57/2025 của Chính phủ. Thông tư cũng quy định các nhà máy điện có công suất đạt trên 30 MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia phải đăng ký tham gia trực tiếp thị trường điện. Đối với các nhà máy thủy điện và nhà máy năng lượng tái tạo có công suất 10 MW trở lên, đơn vị có thể tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp theo quy định. Các đơn vị tham gia thị trường phải đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, bao gồm hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu, hệ thống quản lý năng lượng, hệ thống đo đếm điện năng và chữ ký số. Thông tư quy định thị trường điện được vận hành theo nguyên tắc công khai, minh bạch và không phân biệt đối xử giữa các đơn vị tham gia. Một ngày giao dịch được tính từ 0 giờ đến 24 giờ. Giá thị trường điện toàn phần gồm hai thành phần là giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường. Trong đó, giá điện năng thị trường được xác định trên cơ sở phương pháp lập lịch không ràng buộc, còn giá công suất thị trường được xác định theo kế hoạch vận hành năm. Hàng năm, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thực hiện lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất làm cơ sở tính toán giá công suất thị trường. Việc ban hành thông tư 29/2026 không chỉ cụ thể hóa các quy định của luật điện lực mà còn tạo nền tảng quan trọng cho lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để ngành điện tiến tới các cấp độ thị trường cao hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng thị trường điện hiện đại, minh bạch và vận hành theo cơ chế thị trường trong những năm tới.
5: Chuyển mạnh từ cam kết sang hành động thực chất, coi đây là chìa khóa để giải quyết hiệu quả các thách thức môi trường và biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết như vậy tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu từ chính sách đến hành động do Bộ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức sáng nay. Tin của phóng viên Quang Huy.
10: Diễn đàn là hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6. Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.

0: Nam năm 2026, đồng thời là không gian đối thoại chính sách quan trọng, kết nối cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp thực chất cho công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho rằng,
1: cần tập trung đánh giá làm rõ các nội dung sửa đổi đã thực sự đáp ứng yêu cầu chuyển từ tiền kiểm sang quản lý rủi ro có kiểm soát, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát dựa trên dữ liệu số thời gian thực, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường carbon, cũng như tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại các địa phương, doanh nghiệp.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện đang chủ trì rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, quản lý phát thải khí nhà kính và phát triển thị trường carbon trong nước. Đây là những nội dung có tác động sâu rộng tới địa phương, doanh nghiệp và người dân, đòi hỏi phải được đánh giá, hoàn thiện từ thực tiễn triển khai. Tại diễn đàn, các đại biểu thảo luận về các điểm mới của dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó đề xuất quy định mới về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường không khí và bài học từ mô hình đô thị xanh.
2: Tại nước ta, trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến khó lường, đặc biệt là các hiện tượng dông lốc sét xuất hiện bất ngờ, nhiều địa phương ven biển, trong đó có tỉnh Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn cho người dân và du khách. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có bài ghi nhận.
3: Một trong những giải pháp nổi bật là việc đưa vào vận hành ứng dụng cảnh báo dông lốc sét sớm tại địa chỉ halongnavi01.com. Đây được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng trong công tác theo dõi, dự báo và cảnh báo thiên tai trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, khu vực thường xuyên chịu tác động của thời tiết cực đoan. Đặc biệt, việc phân vùng cảnh báo thành 9 khu vực trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long giúp nâng cao độ chính xác trong công tác điều hành. Thay vì phải tạm dừng hoạt động trên diện rộng như trước đây, các cơ quan chức năng có thể khoanh vùng khu vực nguy hiểm để đưa ra cảnh báo phù hợp, vừa đảm bảo an toàn, vừa hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động du lịch biển. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Trên vịnh Hạ Long, chúng tôi cũng đã chia ra làm 9 khu vực để cảnh báo, để đảm bảo là đáp ứng được vấn đề cảnh báo tình huống lốc sét xảy ra trên cái phạm vi nhỏ hẹp và thời gian ngắn. Hỗ trợ cho việc thứ nhất là thông tin cảnh báo đến các phương tiện để biết, đồng thời là cũng là giảm thấp nhất cái vấn đề tạm ngừng cấp phép ảnh hưởng đến cái hoạt động du lịch biển.
3: Không chỉ đầu tư cho hệ thống cảnh báo từ bờ, Quảng Ninh còn chú trọng nâng cao năng lực an toàn của đội tàu hoạt động trên biển. Hiện toàn tỉnh có hơn 4.200 tàu cá cùng hàng trăm tàu du lịch phục vụ khách tham quan vịnh Hạ Long mỗi ngày. Nhiều chủ tàu đã chủ động đầu tư các thiết bị như GPS, AIS và VHF để duy trì liên lạc, xác định vị trí, tiếp cận cảnh báo thời tiết và hỗ trợ cứu nạn khi xảy ra sự cố. Đây được xem là những tay mắt điện tử giúp nâng cao khả năng ứng phó của tàu thuyền khi hoạt động trên biển. Ông Nguyễn Trung Tuyến, thuyền trưởng du thuyền Catherine Horion chia sẻ.
5: Hiện tại trên tàu thì có nhiều các thiết bị để mà xác định vị trí của tàu. Thứ nhất là thiết bị GPS, thiết bị xác định vị trí. Khi mà tàu di chuyển trên vịnh thì các cơ quan chức năng có phần mềm để kiểm soát cái việc vị trí của tàu ở đâu. Thứ hai là kênh liên lạc thì có VHF, kể cả không có sóng điện thoại thì VHF vẫn liên lạc được. Có bộ nhận dạng AIS. Tất cả những thiết bị này đều hỗ trợ cái việc mà xác định vị trí của tàu khi gặp sự cố. Và cái kênh liên lạc liên quan gọi cấp cứu đến tất cả các cơ quan liên quan hoặc là đến các phương tiện gần khu vực.
3: Cùng với đầu tư công nghệ, Quảng Ninh còn chú trọng nâng cao năng lực ứng cứu trên biển. Hàng năm, các lực lượng chức năng đều tổ chức tập huấn cứu nạn cứu hộ, rà soát các phương án ứng phó với dông lốc, tai nạn hàng hải và các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy được tăng cường tàu tuần tra cỡ lớn, xuồng cơ động và duy trì tổ thường trực cứu nạn cứu hộ cả ngày lẫn đêm. Các kịch bản xử lý tàu gặp sự cố, cứu nạn du khách hay phối hợp liên ngành trên biển đều được rà soát thường xuyên nhằm bảo đảm khả năng phản ứng nhanh khi có tình huống phát sinh.
2: Những ngày này, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 130mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá và ngập lụt tại các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ, Cục Cứu hộ cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ban hành công điện yêu cầu quân khu 1, 2, 3, quân chủng Hải quân, Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Thủ đô Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân đoàn 12, Binh đoàn 18 phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương rà soát kế hoạch, phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

0: đến nơi an toàn, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai có thể xảy ra, đồng thời đảm bảo an toàn về người và phương tiện cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đợt mưa dông diện rộng từ đêm qua, miền Bắc đã tạm thời hạ nhiệt trong trưa và chiều nay. Trái ngược với đó thì miền Trung lại đang trải qua đợt đỉnh điểm của nắng nóng, nhiều nơi trên 38 độ. Tại Bắc Bộ mưa đã giảm, trưa chiều nay trời chuyển nắng trở lại, nhiệt độ phổ biến 33 đến 35 độ. Riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ. Tuy nhiên người dân không nên chủ quan bởi từ ngày mai nắng nóng sẽ nhanh chóng quay trở lại trên diện rộng, nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt 35 đến 37 độ. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, nắng nóng tiếp tục bao trùm. Nhiệt độ cao phổ biến 36 đến 38 độ, có nơi vượt ngưỡng 38 độ. Dưới tác động của gió phơn khô nóng, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể còn cao hơn vài độ. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời có nắng. Tuy nhiên, từ chiều tối nay, mưa rào và dông sẽ xuất hiện trở lại ở nhiều nơi, cục bộ có điểm mưa to. Trên biển, áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển ra ngoài Biển Đông. Dù không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, hoàn lưu của hệ thống này vẫn gây mưa dông, gió mạnh và biển động tại khu vực biển xa. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần đặc biệt lưu ý theo dõi các bản tin cảnh báo mới nhất.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hàn Quốc đề xuất đối thoại 4 bên, bao gồm nước này, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc để thiết lập một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Ngọc Huân, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản đưa tin.
2: Đề xuất này được ông Chung Dong Jang, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đưa ra trong bài phát biểu đặc biệt tại lễ khai mạc diễn đàn đối thoại Ulaanbaatar lần thứ 11 ở Mông Cổ, một diễn đàn để thảo luận về hợp tác an ninh và hòa bình ở Đông Bắc Á. Quan chức này cũng nhấn mạnh sự cần thiết để hai miền Triều Tiên xây dựng lại lòng tin liên triều và khôi phục hòa bình, đồng thời đề xuất thêm rằng cuộc đàm phán bốn bên nên được dần mở rộng theo thời gian với sự tham gia của cả Nhật Bản, Nga và Mông Cổ. Trong bài phát biểu, ông Chung Dong Jang nhiều lần nhắc đến Triều Tiên bằng tên chính thức của nước này, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, một sự thay đổi so với thông lệ trước đây ở Seoul, vốn từ lâu đã tránh sử dụng thuật ngữ này vì ngụ ý cho rằng hai miền Triều Tiên là hai quốc gia có chủ quyền riêng biệt. Theo đánh giá, sự thay đổi này phản ánh sự chuyển hướng chiến lược mạnh mẽ của chính phủ do Tổng thống Lee Jae-myung lãnh đạo trong vấn đề Triều Tiên, đó là chung sống hòa bình với Triều Tiên thay vì thống nhất.
0: Đầu tuần tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên sau hơn 6 năm. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Bình Nhưỡng tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Đây là chuyến công du Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau hơn 6 năm, được đánh giá là động thái ngoại giao quan trọng, phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc củng cố quan hệ với Bình Nhưỡng, đồng thời duy trì vai trò của Trung Quốc đối với các vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình diễn ra không lâu sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh hồi tháng 5. Giới phân tích tại Bắc Kinh nhận định, chuyến thăm cấp nhà nước lần này có thể giúp Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, đồng thời tạo thêm dư địa cho Bắc Kinh trong việc cân bằng tính toán chiến lược với Washington và các bên liên quan.
0: Về tình hình Trung Đông, giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại Liban. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Lực lượng phòng vệ Israel tối qua thông báo một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng xảy ra tại khu vực bờ bắc sông Litani, phía nam Liban. Đây là binh sĩ Israel đầu tiên tử vong tại chiến trường Liban kể từ khi lệnh ngừng bắn mới Israel-Liban được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sáng ngày 4 tháng 6. Ngay sau vụ tấn công, không quân và pháo binh Israel đã tập kích dữ dội các mục tiêu Hezbollah. Trong khi đó, truyền thông Liban và khu vực cho biết không quân Israel đã tiến hành nhiều đợt tấn công ác liệt trên khắp Liban, khiến tổng cộng 6 người chết và 8 người bị thương. Chính phủ Liban đã lên án gay gắt chiến dịch không kích của Israel, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn được Mỹ bảo trợ. Trong khi đó, phong trào Hezbollah thông báo không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn mới Israel-Liban. Thủ lĩnh Hezbollah khẳng định nhóm này sẽ tiếp tục tập kích Israel chừng nào quân đội chiếm đóng còn tấn công Liban.
0: Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump ủng hộ việc lãnh đạo Nga và Ukraine gặp trực tiếp để thảo luận về khả năng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.
5: Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi ông Zelensky công bố một bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Putin, đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp để thảo luận về việc chấm dứt xung đột. Tổng thống Nga Putin cho biết không nhất thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn trước khi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Nga Putin cho biết ông tin rằng các đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump có thể trở thành cơ sở cho một thảo luận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cho rằng Washington cần thuyết phục Kiev chấp nhận các điều kiện cần thiết để đạt được hòa bình. Trong những ngày gần đây, Nga đã tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine. Dù vậy, việc cả Nga, Ukraine và Mỹ đều công khai đề cập tới khả năng đàm phán trực tiếp được xem là một trong những tín hiệu tích cực hiếm hoi trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.
0: 11 quốc gia châu Âu bao gồm Ba Lan, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Iceland vừa đồng loạt kêu gọi Liên minh châu Âu siết chặt hơn nữa việc cấp thị thực Schengen cho công dân Nga. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn căng thẳng và những lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú Đại tướng nước Việt Nam tại Pháp đưa tin.
6: Trong bức thư chung gửi tới Ủy ban châu, nhóm 11 quốc gia nhấn mạnh EU cần một bàn tay sắt thống nhất và cứng rắn hơn. Mục tiêu là chấm dứt tình trạng lỏng lẻo tại một số quốc gia thành viên vốn đang có chính sách thị thực linh hoạt với Nga. Nhóm nước này đề xuất sửa đổi bộ luật thị thực của EU nhằm áp dụng các biện pháp hạn chế đồng bộ trên toàn khối Schengen, bao gồm siết chặt việc cấp thị thực du lịch và thị thực nhập cảnh nhiều lần đối với công dân Nga. Để chứng minh cho tính cấp thiết, các nước đã viện dẫn con số, chỉ riêng trong năm 2025, EU đã cấp tới hơn 620.000 thị thực Schengen cho công dân Nga và có đến gần 80% trong số đó, khoảng 478.000 thị thực dành cho mục đích du lịch. Đề xuất mới này tiếp tục nối dài chuỗi biện pháp trừng phạt và kiểm soát ngặt nghèo của EU đối với Moscow trong những năm gần đây. Giới quan sát nhận định, đây là minh chứng rõ nét cho thấy nhiều quốc gia châu đang triệt để biến chính sách thị thực thành một vũ khí ngoại giao nhằm gia tăng áp lực lên Moscow.
0: Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso cho biết, Indonesia đang xây dựng một thỏa thuận thương mại song phương với Philippines tập trung vào hình thức trao đổi hàng hóa như một phương án giao dịch thay thế do cả hai quốc gia đều đang phải đối mặt với tỷ giá hối đoái biến động. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
7: Bộ trưởng Thương mại Indonesia đưa ra tuyên bố này khi đề cập đến sự suy yếu của đồng rupiah trong thương mại quốc tế. Theo đó, chính phủ đang tìm kiếm những phương án thay thế bao gồm sử dụng cơ chế trao đổi hàng hóa. Bộ Thương mại Indonesia sẽ có cuộc gặp với phía Philippines để bàn về vấn đề này. Các cuộc đàm phán sắp tới là sự tiếp nối của các cuộc thảo luận với một doanh nhân nổi tiếng người Philippines mới đây bên lề Hội nghị Ngoại giao và Kinh tế chung ASEAN tại Cebu, Philippines. Theo Bộ trưởng, doanh nhân này đã nhập khẩu các sản phẩm của Indonesia và đề xuất sử dụng cơ chế trao đổi hàng hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại. Hơn nữa, cả Indonesia và Philippines đều trải qua tình trạng tỷ giá hối đoái suy yếu so với đồng đô la Mỹ. Đề xuất này nổi lên như một phương án thay thế mới. Liên quan đến việc đồng rupiah mất giá, Bộ Công nghiệp Indonesia cho biết khó có thể ảnh hưởng đáng kể đến ngành công nghiệp trong nước, đồng thời khẳng định ngành sản xuất vẫn vững mạnh vì phần lớn chi phí hoạt động được thực hiện bằng đồng nội tệ. Mặc dù lạc quan nhưng các quan chức Bộ Công nghiệp cũng thừa nhận rằng một số ngành vẫn dễ bị tổn thương.
0: Bộ Nội vụ Myanmar vừa trình Thượng viện dự luật chống lừa đảo trực tuyến, trong đó đề xuất các mức phạt nghiêm khắc bao gồm cả tù chung thân và tử hình đối với các hành vi phạm tội nghiêm trọng. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
8: Dự luật được xây dựng nhằm thực hiện mục tiêu ngăn chặn và chấn áp các tổ chức lừa đảo trực tuyến đứng chân tại Myanmar, đồng thời tạo hành lang pháp lý thúc đẩy hợp tác với chính phủ các nước trong đấu tranh với các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới, qua đó bảo vệ sự ổn định và chủ quyền quốc gia. Theo dự luật, Myanmar sẽ củng cố, tăng cường các cơ chế phòng chống lừa đảo trực tuyến thông qua việc thành lập Ủy ban Trung ương giữ vai trò chỉ đạo tập trung thống nhất các Ủy ban chống lừa đảo cấp vùng và bang cùng Trung tâm chống lừa đảo làm đầu mối tiếp nhận thông tin, xác minh và điều phối xử lý các vụ việc. Dự luật cũng đề xuất thiết lập cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa ngân hàng, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với loại hình tội phạm này. Đáng chú ý, giới quan sát đánh giá các mức án được đề xuất trong dự luật này là rất nghiêm khắc. Trong đó, Điều 47 nghiêm cấm các hành vi bạo lực, tra tấn, bắt giữ hoặc giam giữ trái pháp luật. Người vi phạm có thể đối mặt với mức án từ 10 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình. Trường hợp hành vi phạm tội dẫn đến chết người, mức án tử hình sẽ được áp dụng.
0: Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang khiến cho máy móc có thể làm được ngày càng nhiều công việc thay thế cho con người. Thực tế này làm cho nhiều ngành nghề được dự đoán sẽ dần bị máy móc thay thế và biến mất. Vậy đó là những ngành nghề nào? Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin từ những dự báo của công ty tư vấn Deloitte.
9: Công ty Deloitte dự báo, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo sẽ là cơ sở để thúc đẩy các công việc mà máy móc không thể thay thế con người. Trong đó, những ngành nghề được cho là sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đó là các vị trí lãnh đạo điều hành, các nhà lập pháp, lãnh đạo các cơ sở, nhóm nghiên cứu và phát triển, lãnh đạo trong các lĩnh vực nghệ thuật, báo chí, nhà khoa học về sự sống, nhà nghiên cứu y khoa, giáo viên tiểu học, các chuyên gia tư vấn về giáo dục, hay các công việc về tư vấn nghề nghiệp và sức khỏe môi trường. Tuy vậy, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng rộng rãi sẽ gia tăng năng suất của người lao động, nên cũng vì thế mà làm giảm nhu cầu người

0: lao động khiến cho một số công việc trong nhiều lĩnh vực ngày càng ít đi. Chuyên gia tuyển dụng Evelyn Samuel cho biết, các vị trí việc làm dành cho những người không có nhiều kinh nghiệm đang được thiết kế lại thành các vai trò phân tích dữ liệu.
1: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức 4.504 USD một ounce, tăng 69 USD so với phiên trước. Trong nước, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm 600.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 152,4-155,4 triệu đồng một lượng mua vào bán ra.
3: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.147 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước.
2: Số liệu vừa được công bố, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 đạt 24,81 tỷ đô la, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn rất tích cực. Động lực chính đến từ vốn đăng ký mới với 14,84 tỷ đô la, tăng 111,5%, gấp hơn 2,1 lần cùng kỳ.
3: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường tiếp đà tăng ngay từ sớm, hướng lên ngưỡng 1.840 điểm với trợ lực chính vẫn là cái tên quen thuộc VIC khi nhích hơn 3% và đóng góp tới hơn 10 điểm cho VN Index. Tuy nhiên, phần còn lại của bảng điện tử vẫn chịu sự chi phối của sắc đỏ, trong khi dòng tiền vẫn duy trì ở mức thấp và giao dịch ảm đạm, thiếu điểm nhấn, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư với trạng thái xanh vỏ đỏ lòng hiện tại. Vào lúc 11 giờ 10 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.842,86 điểm, HNX Index ở mức 294,38 điểm.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
2: Thưa quý vị và các bạn, diễn biến trầm lắng trên thị trường bất động sản đang dần hiện hữu. Tâm lý của các nhà đầu tư đã chuyển sang thận trọng hơn và lựa chọn các dự án đáp ứng các tiêu chí về vị trí và pháp lý, khu vực ven đô thay vì ở lõi trung tâm như trước đây. Tiếp đó là nghe ngóng sự điều chỉnh mặt bằng giá bán của các chủ đầu tư trước khi xuống tiền. Trong khi đó, nguồn cung các dự án được dự báo sẽ dồi dào hơn dịp cuối năm nay. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa bà, là hiện nay cái sự chuyển dịch đầu tư của các nhà đầu tư đối với thị trường bất động sản Hà Nội sẽ được điều chỉnh như thế nào?
7: Nếu như trước đây thì mọi sự quan tâm của các nhà đầu tư đang đổ dồn vào khu vực lõi trung tâm, cái mặt bằng giá khu vực trung tâm đã lên rất cao rồi. Thì thứ hai nữa là cái quỹ đất ngày càng hạn chế và theo đó thì cái nguồn cung nó cũng trở nên khan hiếm hơn và cái sự phát triển của hạ tầng giao thông kết nối và điều này giúp cho cái sự phân bổ dân cư đồng thời kéo theo là cái sự phân bổ về dòng tiền nó cũng có cái sự dịch chuyển thay vì chỉ tập trung dồn mọi cái sự quan tâm ở khu vực vùng lõi trung tâm thì đang được dịch chuyển ra những khu vực vùng ven những cực tăng trưởng mới nó vẫn đảm bảo cái sự kết nối rất là thuận tiện có những cái dự án đại đô thị mà all-in-one tích hợp nhiều cái tiện ích đảm bảo cho cái chất lượng cuộc sống của người dân đặc biệt là về không gian sống không gian xanh là cái mặt bằng giá hiện nay ở những khu vực này thì nó cũng vẫn còn là có cái mức độ so sánh hơn.
6: Thưa bà, cái xu hướng về giá bán ấy sẽ được điều chỉnh như thế nào để tăng thanh khoản và đặc biệt là cung cầu gặp nhau ạ?
7: Giá bán vẫn luôn là một cái yếu tố rất là quan trọng để có thể là thúc đẩy cái sự xuống tiền của khách hàng hay nhà đầu tư. Cái thị trường Hà Nội hiện nay thì cái giá bất động sản nó liên tục thiết lập bằng mặt bằng cao mới. Cái vấn đề là xuống tiền của khách hàng nó không còn là đơn giản nữa bởi vì nó liên quan tới vấn đề một là những khó khăn, cái lãi suất tăng cao rồi, cho nên là cái quyết định xuống tiền của khách hàng người ta cũng đứng trước cái sự lựa chọn. Thay vì là họ sợ FOMO và lỡ cơ hội thì họ đã chuyển sang cái xu hướng là sợ chọn sai. Chính vì thế cho nên là không chỉ là vấn đề là làm mặt bằng giá nữa mà người ta còn quan tâm cả cái pháp lý của cái sản phẩm đó liệu có chuẩn chỉ hay không. Và từ đó nó sẽ ảnh hưởng tới bài toán về dòng tiền của khách hàng nhà đầu tư. Và đây cũng là những yếu tố mà tôi nghĩ rằng trong thời gian sắp tới thì khách hàng nhà đầu tư họ sẽ quan tâm nhiều hơn.
6: Thưa bà, là với hàng nghìn dự án đang vướng mắc về pháp lý sẽ được tháo gỡ trong thời gian tới thì cái nguồn cung thì sẽ diễn biến như thế nào ạ?
7: Vừa rồi thì cái câu chuyện về thiếu hụt nguồn cung vẫn là một cái bài toán khó mà chúng ta đang phải đối mặt và cái nguyên nhân nó diễn ra đó là do hàng nghìn cái dự án trên cả nước hiện nay đang đáp chiếu tạm dừng triển khai do những cái vướng mắc về pháp lý. Tuy nhiên thì trong suốt thời gian qua chúng ta cũng thể thấy rằng là cái chính phủ cơ quan ban ngành đang rất nỗ lực trong vấn đề là gỡ vướng cho những dự án này nó sẽ bơm thêm một cái nguồn cung tương đối lớn vào thị trường và khi mà có cái nguồn cung tăng lên thì rõ ràng cái sự cạnh tranh nó cũng cao hơn và từ đó thì là cái giá bán của chủ tư đưa ra nó cũng phải có cái sự xem xét để đảm bảo là có tính cạnh tranh có khả năng hấp thụ. Tuy nhiên thì về cái kỳ vọng là cái giá bán này có cái sự điều chỉnh rõ rệt thì tôi nghĩ rằng hơi khó. Chủ tư họ vẫn mất rất nhiều những chi phí liên quan thì nó sẽ phải được kết chuyển vào giá bán. Chính vì thế cho nên là cái cơ hội để chủ tư họ có thể là tái cấu trúc và điều chỉnh cái giá giảm thì vẫn là khó.
6: Vâng ạ, xin cảm ơn bà.
8: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã xác định được đối thủ cuối cùng tại vòng bảng giải vô địch châu Á 2027. Rạng sáng nay, đội tuyển Yemen đánh bại Liban 2-0 trong trận quyết định của bảng E vòng loại Asian Cup 2027 để trở thành đội bóng cuối cùng có vé tham dự vòng chung kết giải bóng đá lớn nhất châu lục được tổ chức vào đầu năm sau tại Ả Rập Xê Út và được xếp vào bảng E cùng với các đội tuyển Việt Nam, Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 có 24 đội bóng được chia thành 6 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.
9: Chiều qua, đội tuyển U19 Việt Nam thắng đậm U19 Myanmar 5-0 ở trận đấu thứ 2 bảng A, giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. 5 cầu thủ ghi bàn cho đội bóng trẻ của Việt Nam lần lượt là Lê Tấn Dũng, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Hoàng Trọng Duy Khang và Nguyễn Thiên Phú. Ở trận đấu cùng bảng diễn ra sau đó, chủ nhà Indonesia đánh bại Timor-Leste 3-0. Sau hai lượt trận, Việt Nam và Indonesia cùng được 6 điểm, chia nhau hai vị trí đầu bảng. Ở lượt trận cuối, chỉ cần hòa Indonesia là U19 Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết với tư cách đội nhất bảng. Trong khi đó, với hai trận thua liên tiếp, Timor-Leste và Myanmar đã bị loại.
8: Cũng trong chiều qua, tại nhà thi đấu Cầu Giấy, câu lạc bộ Hà Nội thắng Tân Hiệp Hưng 3-0 ở lượt trận thứ 6. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Đây là chiến thắng thứ 3 của Hà Nội kể từ đầu giải. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Tuấn đưa ra nhận xét sau trận đấu.
10: Năm nay Tân Hiệp Hưng thì có rất nhiều cầu thủ trẻ và rất nặng, họ chơi rất tự tin. Em nghĩ là hai đội hôm nay đã cống hiến hết mình cho khán giả xem một trận đấu hay.
8: Về phần mình, huấn luyện viên Nguyễn Trọng Thiện của Tân Hiệp Hưng nhìn nhận.
11: Thực chất về trận đấu ngày hôm nay thì tất cả các cầu thủ đều chơi dưới sức mình. Họ mất tập trung từ lúc bắt đầu trận đấu và họ không bắt nhịp được trận đấu thì tôi không hài lòng với cái chuẩn bị của tất cả các bạn ở đây. Mà hầu như là các bạn mất tập trung ở ngay chính cái đầu hiệp 1 cho nên là đã bị dẫn trước 2 bàn. Thì tất nhiên đây là những cầu thủ trẻ mà cũng là một số bạn cũng lần đầu tiên đi thi đấu sẽ gặp phải những vấn đề chuyện như thế này. Ban huấn luyện cũng sẽ cố gắng khắc phục ở trận đấu tiếp theo.
8: Ở trận đấu diễn ra sau đó, Thái Sơn Bắc đè bẹp Sài Gòn Titans 6-1. Để giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng với 16 điểm. Hai trận đấu còn lại của lượt trận thứ 6 sẽ diễn ra trong chiều nay tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng khi đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với Thái Sơn Nam và Luxury Hạ Long đọ sức với Sahako.
9: Tại cúp bắn súng thế giới vừa diễn ra ở Munich, Đức, Nguyễn Thùy Trang là xạ thủ duy nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam lọt được vào chung kết một nội dung, đó là 10m súng ngắn hơi nữ. Sau cúp bắn súng thế giới, Thùy Trang tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng sẽ diễn ra trong quãng thời gian còn lại trong năm nay. Nữ xạ thủ thuộc biên chế Đoàn Thể thao Công an Nhân dân chia sẻ.
12: Mục tiêu sắp tới của em là ASEAN ở Nhật và cuối năm sẽ có một giải vô địch thế giới ở Qatar để tranh vé đi tham dự Olympic.
8: Rạng sáng nay, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu giao hữu cấp đội tuyển quốc gia trước thềm vòng chung kết World Cup 2026. Bất ngờ đã xảy ra khi hai ứng viên cho chức vô địch là Tây Ban Nha và Pháp đã bị cầm hòa hoặc để thua những đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều là Iraq và bờ biển Nga.
9: Trên sân Abanca Rianzo ở thành phố La Coruña, Ferran Torres mở tỷ số cho chủ nhà Tây Ban Nha vào phút thứ 16 khi tiền đạo này dẫn bóng từ khu vực giữa sân vào vòng cấm rồi sút tung lưới thủ môn Ahmed Bazin bên phía đội tuyển Iraq. Phút 27, hậu vệ Mershad Doski thực hiện cú sút từ bên cánh trái ngoài vòng cấm gỡ hòa một đều cho đội bóng đến từ Tây Á và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Huấn luyện viên Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha cho rằng
8: họ đã gây bất ngờ cho chúng tôi. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn về việc ngăn chặn những pha tấn công của họ trong hiệp 1. Họ đã thể hiện nhịp độ, cường độ và lối chơi phối hợp tốt. Việc một đội bóng được đánh giá cao hơn như chúng tôi hòa họ không có gì khó hiểu. Bóng đá vẫn thường xảy ra những chuyện như vậy. Các bạn biết đấy, Hà Lan cũng mới thua Algeria. Ngày mai chúng tôi sang Hoa Kỳ và trận đấu này giúp chúng tôi rút ra được những bài học quý giá.
9: Trong khi đó, tại sân Stade de la Beaujoire ở thành phố Năng, chủ nhà Pháp thua bờ biển Nga 1-2. Rayan Shaki ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Pháp vào cuối hiệp 1, nhưng sau giờ giải lao, Gladue và Amad Diallo lập công giúp bờ biển Nga giành chiến thắng ngược dòng. Huấn luyện viên Emerson Faye bên phía bờ biển Nga chia sẻ.

0: victoire, le numéro mondial.
1: Chiến thắng này sẽ góp phần nâng cao động lực, tinh thần chiến đấu cho chúng tôi tại World Cup sắp tới. Như chúng ta đều biết, Pháp đã vô địch World Cup 2018, Á quân năm 2022. Hiện tại, họ cũng được đánh giá rất cao. Việc thắng họ giúp chúng tôi lạc quan khi bước vào World Cup năm nay. Ở bảng đấu của chúng tôi, rõ ràng Đức là đội mạnh nhất. Còn lại, chúng tôi có thể cạnh tranh với Curaçao và Ecuador. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì người hâm mộ và đất nước của chúng tôi.
2: Cũng trong loạt trận giao hữu rạng sáng nay, Iran thắng Mali 2-0, Thụy Điển hòa Hy Lạp 2-2. Trong bốn đội bóng này, Mali và Hy Lạp là những đội tuyển không góp mặt tại World Cup năm nay.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, đêm gió yếu dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chính phủ cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ chuyển đổi số. Chính phủ có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp để đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động và sẽ có cơ chế chính sách để khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo, thúc đẩy các phong trào thi đua và sáng kiến của người lao động. Việc Bộ Công Thương ban hành thông tư 29/2026 về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh không chỉ cụ thể hóa các quy định của luật điện lực mà còn tạo nền tảng quan trọng cho lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam. Hàn Quốc đề xuất đối thoại 4 bên bao gồm nước này, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc để thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Hằng Nga, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
6: Chương trình phổ biến pháp luật.

0: Chương trình phổ biến pháp luật.
1: Bây giờ là thời gian dành cho chương trình phổ biến pháp luật. Thưa quý thính giả, hành vi nào bị cấm trong hoạt động quảng cáo? Chính sách của nhà nước đối với hoạt động quảng cáo là gì? Những thắc mắc này chúng tôi sẽ giải đáp đến quý thính giả trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Căn cứ theo Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 được sửa đổi bởi Điều 1 Luật Quảng cáo sửa đổi năm 2025, quy định hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo bao gồm quảng cáo những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 7 Luật Quảng cáo 2022, quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh quốc phòng, quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội, quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo đảng, nhà nước. Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới và người khuyết tật. Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân. Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã công bố. Quảng cáo so sánh sản phẩm hàng hóa dịch vụ của mình với sản phẩm hàng hóa dịch vụ cùng loại của tổ chức cá nhân khác, nhưng không có tài liệu hợp pháp chứng minh. Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ nhất, duy nhất, tốt nhất, số một, hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp nhất, chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn và sự phát triển bình thường của trẻ. Ép buộc cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn. Treo đặt dán vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Vậy chính sách của nhà nước đối với hoạt động quảng cáo là gì? Căn cứ theo Điều 3 Luật Quảng cáo 2012, quy định chính sách của nhà nước đối với hoạt động quảng cáo như sau. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong hoạt động quảng cáo. Tạo điều kiện để tổ chức cá nhân phát triển các loại hình quảng cáo, nâng cao chất lượng quảng cáo. Khuyến khích tổ chức cá nhân nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào việc thiết kế, xây dựng sản phẩm quảng cáo, đầu tư có hiệu quả vào quảng cáo. Tạo điều kiện khuyến khích phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động quảng cáo, ưu tiên đầu tư đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ công chức thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo, mở rộng hợp tác quốc tế về hoạt động quảng cáo.

0: cũng đã khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay.
1: Bây giờ là
0: cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mình chào tạm biệt.
2: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

Kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị một câu chuyện tình được kể bằng những giai điệu đã đi cùng năm tháng. Đó là lời tự tình của một người phụ nữ đã bước qua tuổi trẻ, bước qua những thăng trầm của cuộc sống. Nhưng trong sâu thẳm trái tim mình vẫn còn cất giữ nguyên dạng hình bóng của một người đã từng là cả bầu trời thương nhớ. Chị viết rằng,

Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ ngày hai người rời xa nhau. Cuộc sống đưa mỗi người về một ngã, mang theo những trách nhiệm, những đổi thay và cả những nỗi niềm riêng không thể giải bày. Nhưng có những điều tưởng như đang ngủ yên theo thời gian lại bất chợt thức dậy trong một đêm thật khuya, khi thành phố đã chìm.

Ngày ấy, họ yêu nhau bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ. Không có những lời hứa hẹn lớn lao, không có những ước mơ xa vời. Chỉ đơn giản là niềm hạnh phúc khi được đi cạnh nhau, được lặng lẽ nhìn nhau và cảm nhận sự hiện diện của người kia trong cuộc đời mình. Đó là quãng thời gian đẹp đến mức mỗi lần nhớ lại, chị vẫn cảm thấy trái tim mình rung lên những nhịp đập rất quen thuộc. Và có lẽ vì thế mà hôm nay chị muốn bắt đầu câu chuyện bằng ca khúc Bản Tình Cuối, một sáng tác của Ngô Thụy Miên, như một dấu son của những tháng năm yêu thương đẹp nhất.

Thời gian có thể làm phai màu nhiều thứ, nhưng có những ánh mắt lại ở lại mãi trong tâm trí con người. Chị nói rằng, điều chị nhớ nhất về anh không phải là những lời nói ngọt ngào, cũng không phải những lần hẹn hò trên những con phố quen thuộc, mà là ánh mắt. Đôi mắt đã từng nhìn chị bằng tất cả yêu thương, từng chứa đựng những ước mơ trước đuổi bình dị về một tương lai chung. Nhiều năm sau, với dòng người xa lạ, chỉ cần vô tình bắt gặp một ánh nhìn có nét gì đó giống anh, mọi ký ức lại ùa về nguyên vẹn như chưa từng bị thời gian phủ bụi. Và rồi trong nỗi nhớ ấy, ca khúc Mắt Biếc của Phạm Đình Chương như thay chị nói hộ những điều còn cất giữ trong tim.

những đêm rất dài, những đêm mà người ta tưởng mình đã quên được quá khứ. Nhưng rồi chỉ một giai điệu quen, một cơn gió lướt qua khung cửa, hay một góc phố cũ cũng đủ khiến lòng chùng xuống. Người phụ nữ ấy kể rằng đã có những đêm ngồi một mình bên ô cửa, nhìn ánh đèn vàng trải dài trên con đường vắng và bất giác nhớ về một người rất xa. Nỗi nhớ ấy không còn đau đớn như ngày đầu chia ly, nhưng âm ỉ và lặng lẽ như hơi thở của đêm. Chính trong những khoảnh khắc ấy, chị cảm nhận rõ nhất sự cô đơn của một trái tim từng đi qua yêu thương.

Người ta thường nói, điều đáng tiếc nhất không phải là đánh mất một người, mà là đánh mất một phần tuổi trẻ của chính mình cùng người ấy. Trong ký ức của chị, tình yêu năm xưa giống như chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành cây cuối mùa. Dẫu thời gian có làm thay đổi mọi thứ, chiếc lá ấy vẫn kiên nhẫn ở lại, như minh chứng cho một đoạn đời đã từng rất đẹp. Nó không còn xanh tươi như thuở ban đầu, nhưng lại mang vẻ đẹp của sự bền bỉ và thủy chung. Và rồi chiếc lá cuối cùng vang lên như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng, có những điều dù mong manh nhưng vẫn đủ sức tồn tại suốt cả một đời.

ngày chia tay, họ không trách móc nhau, không ai phản bội ai, không có những cuộc cãi giả hay những lời nói làm tổn thương nhau. Chỉ đơn giản là cuộc đời đã đưa họ về hai hướng khác nhau. Nhưng đôi khi chính những cuộc chia tay bình lặng ấy lại để lại nhiều dây dứt nhất. Chị kể rằng mình đã không khóc trong ngày ấy, nhưng kể từ đó trong lòng luôn tồn tại một mùa đông không bao giờ kết thúc. Một mùa đông của ký ức, của những điều không thể quay trở lại. Mỗi khi những cơn gió cuối năm ùa về, chị lại nhớ đến người từng là hơi ấm của cả thanh xuân mình. Năm tháng trôi qua, người phụ nữ ấy dần học được cách sống chung với những điều dang dở. Chị không còn chờ đợi, cũng không còn hy vọng cho một cuộc gặp gỡ nào đó giữa dòng đời rộng lớn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị quên, bởi có những người dù không còn hiện diện trong cuộc sống, vẫn mãi ở lại trong trái tim ta bằng một vị trí rất riêng. Chị viết trong thư rằng, điều chị mong muốn nhất lúc này không phải là gặp lại anh, mà chỉ là biết ở nơi nào đó anh vẫn đang bình yên và hạnh phúc. Có lẽ đó chính là biểu hiện đẹp nhất của tình yêu, khi đã đi qua những nông nổi của tuổi trẻ để trở thành sự bao dung và thấu hiểu. Và tất cả nỗi niềm ấy được gửi gắm trọn vẹn qua giai điệu của hai ca khúc Đêm Đông và Niệm Khúc Cuối.

Hôm nay khi những ca khúc dừng khép lại, người phụ nữ ấy cũng muốn gửi đến người đàn ông năm xưa một lời chào cuối cùng. Không phải lời từ biệt của tiếc nuối, càng không phải lời trách hờn cho những điều không thành. Đó là lời chào của một người đã học được cách biết ơn quá khứ. Biết ơn vì đã từng gặp nhau giữa cuộc đời rộng lớn. Biết ơn vì đã có những năm tháng yêu thương chân thành. Biết ơn vì đã cho nhau một thanh xuân đủ đẹp để nhớ suốt cuộc đời. Và rồi như một dấu lặng cuối cùng của câu chuyện, ca khúc Niệm Khúc Cuối vừa rồi cũng thay lời khép lại những trang ký ức đã đi qua, để những yêu thương năm cũ được cũ yên trong miền hoài niệm dịu dàng nhất. Thưa quý vị, có những người bước qua cuộc đời nhau để ở lại mãi trong ký ức. Có những cuộc tình không đi đến cuối con đường nhưng vẫn đủ sức để sưởi ấm cả một đời người. Và hy vọng rằng trong những giai điệu vừa vang lên, mỗi chúng ta đều tìm thấy một phần ký ức của riêng mình, để thêm trân trọng những người đã từng đi ngang qua cuộc đời. Và để biết rằng dù thời gian có trôi xa đến đâu, những yêu thương chân thành vẫn luôn là điều đẹp đẽ nhất còn lại trong trái tim mỗi người. Đến đây thì thời lượng của những khúc hát trao lời yêu thương cũng sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chọn ở lại và lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 80.

0: 99,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình trưa nay thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026, chúng tôi cập nhật các thông tin quan trọng vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, sáng nay Thường trực Thành ủy làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đồng chủ trì buổi làm việc.
1: Trên cơ sở thống nhất xác định mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ theo chỉ đạo định hướng của lãnh đạo thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho ý kiến thống nhất thành lập Hội đồng điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ. Với sự tham gia của các chủ thể trong hệ sinh thái, gồm các cơ quan quản lý, diện trường doanh nghiệp, Hội đồng điều phối sẽ có vai trò định hướng tư vấn chính sách cho các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, kết nối các nguồn lực trong và ngoài thành phố, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Cần Thơ, từng bước trở thành nền tảng vững chắc, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực của thành phố, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp TFP vào GRDP.
0: Tại cuộc làm việc, lãnh đạo thành phố và các sở ngành liên quan trao đổi thảo luận để thống nhất các điều kiện triển khai hoạt động của Hội đồng điều phối, cũng như thúc đẩy mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả, thực chất. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ Hội đồng Nhân dân thành phố giữa năm nay. Sáng nay, ông Đồng Dân Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, tiếp xúc với gần 200 cử tri phường Dị Tân.
1: Cử tri phường Dị Tân kiến nghị 7 ý kiến về các vấn đề về tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố, như đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn phường, thu hút nguồn vốn nước ngoài đầu tư các dự án tại khu cụm công nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác và xuất khẩu lao động. Đây là các vấn đề trọng tâm tại phường để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân. Về các vấn đề dân sinh, cử tri mong muốn đầu tư hạ tầng giao thông, nước sạch đối với các khu vực nông thôn, bảo vệ môi trường, thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật.
0: Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ghi nhận những ý kiến của cử tri. Thành phố sẽ tăng cường đào tạo, kết nối lao động với doanh nghiệp, xúc tiến cho người lao động sang nước ngoài làm việc. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục hiện thực hóa các quy hoạch để thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Cũng sáng nay, tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 do bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, có buổi tiếp xúc với hơn 120 cử tri xã Trường Long Tây.
1: Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị thành phố xem xét nâng mức phụ cấp chức vụ đối với cán bộ cấp xã, có chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Cử tri cũng đề xuất đầu tư thêm trang thiết bị cho lực lượng công an cấp xã để phục vụ việc cấp căn cước cho người dân thuận tiện hơn, bổ sung máy móc, thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại địa phương. Bên cạnh đó, nhiều cử tri phản ánh tình trạng hệ thống điện tại ấp Trường Thắng xuống cấp, một số trụ điện có nguy cơ đổ ngã khi mưa bão, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng sớm kiểm tra khắc phục.
0: Phát biểu tại buổi tiếp xúc, bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sát với thực tiễn địa phương. Các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và ngành chức năng trực tiếp giải trình làm rõ tại hội nghị. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, tổ ghi nhận tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định. Ông Nguyễn Văn Bảy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cùng các thành viên tổ đại biểu số 7 Hội đồng Nhân dân thành phố cũng vừa có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri xã Kế Sách. Tại đây, đại diện tổ đã thông tin dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thành phố trong những tháng đầu năm.
1: Trong không khí dân chủ, trách nhiệm, cử tri xã Kế Sách đã đóng góp 11 ý kiến kiến nghị, tập trung vào những vấn đề thiết thực gắn với đời sống người dân như giải pháp bình ổn giá cả trong sản xuất nông nghiệp, tăng cường đào tạo, bố trí đội ngũ kỹ sư nông nghiệp hỗ trợ nông dân, đẩy nhanh tiến độ thi công, sửa chữa, nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn, cầu đường xuống cấp, tháo gỡ khó khăn cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi điều trị bệnh nặng tại các cơ sở y tế, duy trì các chính sách giáo dục đối với vùng đặc biệt khó khăn.
0: Tổ đại biểu số 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ gồm ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố và ông Vũ Tiến Khang, Chánh văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, cũng vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thuận Hòa. Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường nông thôn, đề nghị được đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông, cống thoát nước, kiểm soát giá vật tư nông nghiệp, nhất là quản lý trang trại chăn nuôi trên địa bàn. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cùng chính quyền địa phương đã thông tin làm rõ các vấn đề bà con cử tri đặt ra, đồng thời ghi nhận các ý kiến để tổng hợp trình cơ quan chức năng xem xét giải quyết, cũng như phản ánh đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Thưa quý vị, nhanh chóng giải quyết các vấn đề về thủ tục để tái khởi công công trình đường dân sinh hai bên cầu Trần Hoàng Na. Đó là chỉ đạo của ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tại phiên họp thường kỳ diễn ra mới đây.
1: Sau gần 2 năm đình trệ, đường dân sinh cầu Trần Hoàng Na, phường Tân An vẫn chưa được tái khởi công, gây ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như có nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông qua lại. Cầu Trần Hoàng Na và đường dân sinh hai bên cầu thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, hay còn gọi tắt là dự án 3, do ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Trong đó, công trình cầu Trần Hoàng Na đã hoàn thành và chính thức thông xe vào cuối tháng 4 năm 2024. Sau đó, hạng mục đường dân sinh hai bên cầu được tiếp tục thi công. Tuy nhiên, quá trình thi công đã xảy ra sự cố dẫn đến công trình bị tạm dừng kéo dài cho đến nay.
0: Theo ghi nhận, thời gian qua, nhất là vào mùa mưa, đường dân sinh hai bên cầu xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi và sình lầy, gây khó khăn cho lưu thông, thậm chí còn có nguy cơ mất an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên cho biết, đây là công trình đang gây bức xúc trong cử tri. Vì vậy, lãnh đạo thành phố nghiêm khắc đề nghị chủ đầu tư nhanh chóng giải quyết các vấn đề thủ tục để tái khởi công công trình. Sáng nay tại công viên sông Hậu, phường Cái Khế, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố long trọng tổ chức lễ phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Tham dự buổi lễ có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Trần Chí Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương và đông đảo đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn thành phố.
1: Tại buổi lễ, ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã thông qua lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Ông Trần Chí Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường, Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố.
2: Thay mặt lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng các hoạt động của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố, cùng chung tay quyết tâm xây dựng thành phố Cần Thơ xanh hơn, sạch hơn, văn minh hơn và ngày càng thịnh vượng. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn xã hội, tôi tin tưởng rằng thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo vệ hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển xanh.
0: Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai cuộc thi ảnh đẹp về bảo vệ môi trường năm 2026 nhằm lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. Đại diện địa phương và hội viên phụ nữ cũng đã phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch đẹp. Sau lễ phát động, các đại biểu tham gia chương trình Đổi rác lấy quà, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc phân loại, thu gom và tái chế rác thải.

0: hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên nhiều cánh đồng lúa ở thành phố Cần Thơ, hình ảnh người nông dân mang bình thuốc trên vai, lội ruộng phun xịt giữa cái nắng gay gắt dần trở nên hiếm gặp. Thay vào đó là chiếc máy bay không người lái hay còn gọi là drone nông nghiệp đang bay đều trên đồng ruộng thực hiện các công đoạn gieo xạ, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật một cách chính xác và nhanh chóng. Theo phóng viên Ngọc Trấn, đây không chỉ là bước tiến của cơ giới hóa nông nghiệp mà còn là minh chứng sinh động cho quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên những cánh đồng ở Cần Thơ.
1: Tại các vùng sản xuất lúa tập trung của thành phố Cần Thơ, nhiều hợp tác xã và nông hộ đã mạnh dạn ứng dụng drone vào sản xuất. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh hoặc bộ điều khiển từ xa, người vận hành có thể lập trình đường bay, xác định diện tích cần xử lý và theo dõi toàn bộ quá trình làm việc của thiết bị. Nếu như trước đây, để phun thuốc cho 1 hecta lúa, nông dân phải mất từ 2 đến 3 giờ lao động, thì nay drone chỉ cần khoảng từ 8 đến 10 phút để hoàn thành công việc. Không chỉ tiết kiệm thời gian, công nghệ này còn giúp giảm chi phí nhân công và hạn chế người lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất nông nghiệp. Trên cánh đồng lúa ở thành phố Cần Thơ, những chiếc drone mang theo hàng chục lít thuốc hoặc phân bón, bay theo lộ trình được lập trình sẵn bằng hệ thống định vị vệ tinh. Các thiết bị cảm biến hiện đại giúp việc phun xịt diễn ra đồng đều, chính xác, hạn chế thất thoát vật tư và giảm tác động đến môi trường. Đặc biệt là khi sử dụng drone sẽ hạn chế tối đa dấu chân trên đồng ruộng, giảm dẫm đạp cây lúa, giúp tăng năng suất. Anh Nguyễn Huy Hoàng, nông dân xã Hòa Tú và anh Lê Văn Đạt, nông dân xã Đông Thuận cùng cho biết.
2: Nói chung là nó mệt, nó không bằng cái máy bay rồi. Máy bay nó khỏe hơn, dấu chân cũng nhiều hơn, máy bay đâu có dấu chân đâu.
3: Khi mà bà con kết hợp sử dụng xạ giống bằng máy bay và phun thuốc cũng bằng máy bay nữa thì nó sẽ giảm đi cái dẫm đạp lúa bên trong ruộng và nó cũng tiết kiệm được cái hư hao, cái hao hụt ở trong sản xuất và bảo đảm được sức khỏe của bà con.
1: Không dừng lại ở việc phun thuốc, drone còn được sử dụng để gieo xạ và giám sát đồng ruộng. Những hình ảnh thu thập từ trên cao giúp nông dân phát hiện sớm sâu bệnh, đánh giá tình trạng sinh trưởng của cây lúa, từ đó đưa ra giải pháp canh tác phù hợp. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp thông minh dựa trên dữ liệu số. Chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất. Cùng với việc ứng dụng drone, nhiều hợp tác xã tại thành phố Cần Thơ đã triển khai nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, quản lý sản xuất trên nền tảng số và kết nối tiêu thụ sản phẩm qua các kênh trực tuyến. Những giải pháp này giúp minh bạch thông tin, nâng cao giá trị nông sản và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ số vào sản xuất. Những mô hình cho thấy việc sử dụng drone kết hợp quy trình canh tác tiên tiến đã góp phần giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất và tăng thu nhập cho người dân. Theo các chuyên gia, thành phố Cần Thơ có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khi dữ liệu, công nghệ số và các thiết bị thông minh ngày càng được ứng dụng rộng rãi, người nông dân không chỉ sản xuất bằng kinh nghiệm mà còn dựa trên những thông tin khoa học và dữ liệu chính xác. Ông Lâm Phương Tùng, nông dân xã Thuận Hòa, nói rõ hơn.
4: Chỉ cần quét mã code thì bà con sẽ nắm được là khi mình bón phân lúc nào và xạ giống gì và phun thuốc gì, thời gian cách ly bao nhiêu.
0: Thưa quý vị, từ những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, tiếng động cơ drone hôm nay đang báo hiệu một bước chuyển mình mạnh mẽ của nền nông nghiệp hiện đại. Công nghệ không còn là khái niệm xa vời mà đã hiện diện ngay trên đồng ruộng, đồng hành cùng người nông dân trong hành trình nâng cao năng suất, giảm chi phí và phát triển bền vững. Drone cùng với các giải pháp chuyển đổi số đang mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp Cần Thơ, nơi những cánh đồng truyền thống đang từng bước trở thành những cánh đồng thông minh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái hiện đại và hội nhập. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến gần. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Sóc Trăng phối hợp với Công an phường Sóc Trăng vừa tổ chức kiểm tra công tác an ninh, an toàn tại một số điểm thi trên địa bàn.
1: Nội dung kiểm tra tập trung vào việc trang bị phương tiện cho phòng

0: cháy chữa cháy, bố trí các tổ chữa cháy ứng trực trong các ngày thi, rà soát công tác bảo quản hồ sơ, máy in photo và các thiết bị phục vụ kỳ thi, đảm bảo an toàn, tránh xa nguồn nhiệt và nguy cơ cháy nổ. Tỉnh Sóc Trăng cũ có gần 40 điểm thi được bố trí tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Đến thời điểm này, các trường cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là kỳ thi đầu tiên sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính. Với số lượng thí sinh đăng ký dự thi rất lớn, thành phố đang triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại thành phố Cần Thơ có 34.228 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố đã thành lập 80 điểm thi chính thức với 1.515 phòng thi, 33 phòng chờ và 80 điểm thi dự phòng. Buổi sáng thường hay xảy ra ùn tắc cục bộ trong khu vực nội ô. Lực lượng chức năng đã bố trí trên 100 cảnh sát giao thông trực tại các tuyến đường, giao lộ, điểm thi. Các tổ phối hợp với công an các phường để điều tiết hướng dẫn giao thông, hỗ trợ thí sinh tìm đường đến điểm thi, không để xảy ra tình trạng đến muộn. Kết hợp nhắc nhở các em học sinh và phụ huynh chấp hành luật giao thông để đảm bảo an toàn trong những ngày thi.
1: Thưa quý vị, hơn 100 sinh viên, người lao động vừa tham dự phiên giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản do Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Lao động Ngoài nước trực thuộc Bộ Nội vụ tổ chức sáng nay.
0: Chương trình nhằm tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn thành phố có nhu cầu tham gia chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, I am Japan, được tiếp cận thông tin chính thống, đầy đủ, kịp thời, góp phần mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt dành cho lao động có nhu cầu tham gia chương trình I am Japan. Đến với sự kiện lần này, người lao động sinh viên được tư vấn giải đáp về chính sách quyền lợi khi tham gia chương trình, cơ hội tham gia thị trường lao động ở nước ngoài và các vấn đề liên quan, giúp người lao động trẻ có thêm hướng lựa chọn việc làm phù hợp.
1: Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Theo các chuyên gia, vào năm 2036, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội già hóa sang xã hội già. Những dự báo này cho thấy số người cao tuổi chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong cơ cấu dân số. Đứng trước thực trạng này, tạo việc làm tại chỗ cho người cao tuổi, giảm gánh nặng an sinh, được xem là bài toán quan trọng. Theo ghi nhận của phóng viên Kim Sang, tại vùng nông thôn xã Hòa Tú, có một nữ giám đốc hợp tác xã vẫn đang từng bước tạo sinh kế cho người cao tuổi tại quê hương. Chúng ta cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình thời sự trưa nay.
0: 5 tuổi, sau một trận sốt co giật dẫn đến bại liệt, hai chân của ông Hồ Văn Tuấn đã không còn đi lại bình thường. Giờ 56 tuổi, công việc chính của vợ chồng ông là đánh bắt ven sông. Tuổi cao, không làm được việc nặng, cùng với vấn đề sức khỏe. Từ ngày làm thêm nghề đan đát, ông có thêm nguồn thu nhập trang trải sinh hoạt hàng ngày. Ông Hồ Văn Tuấn chia sẻ.
2: Ngày chắc hai cái, thì chắc cũng được 60 ngàn. Nhằm cái mẫu nào nó dễ thì ngày đương có thể được 80-90% có, nhằm mẫu dễ, khó thì mình đương nó hơi ít lại, như 50-60 không chừng, 30-40 cũng có nữa. Thì mẫu dễ thì mình đương nhằm khi cũng cả trăm ngày, tiền tháng này chắc cũng được, cũng hơn 2 triệu à.
0: Hợp tác xã sinh kế Hồng Thủy thành lập vào tháng 7 năm 2024, hiện có khoảng 400 người tham gia đan đát cho hợp tác xã. Ngoài ra, tại xã Hòa Tú còn có các xã khác như xã Gia Hòa, Nhu Gia, Ngọc Tú và phường Sóc Trăng, phường Khánh Hòa với 24 tổ đan đát. Sau nhiều năm hoạt động từ tổ hợp tác rồi giờ đây là hợp tác xã, để giải quyết việc làm cho nhiều người lớn tuổi, người yếu thế và người khuyết tật có thêm nguồn thu nhập tại nhà. Bà Lê Thị Thủy, giám đốc hợp tác xã sinh kế Hồng Thủy, xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Cái mong muốn lớn nhất của tôi là mang lại việc làm ổn định cho bà con tại địa phương. Tuy rằng có thu nhập nó không được nhiều, nhưng mỗi ngày bà con đều có thu nhập ổn định lâu dài để cho bà con ổn định kinh tế tại nhà, khỏi đi làm ăn xa.
0: Nhiều năm nay, hợp tác xã sinh kế Hồng Thủy liên kết cùng công ty chuyên xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang châu Âu, tạo đầu ra cho các sản phẩm gia công thô của hợp tác xã. Năm 2020,

0: 2025, hợp tác xã làm ra gần 37.000 sản phẩm đều có độ ra ổn định, mẫu mã đa dạng với khoảng 90 loại từ cây năng tượng qua đôi bàn tay điêu luyện nhuộm màu thời gian của các cô, các chú, các bà đã trở thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo. Ngoài ra, hợp tác xã còn đan các sản phẩm từ nhựa, tham gia đan đác phần lớn là người có tuổi từ 50 đến 80, chỉ với những sản phẩm mới. Các tổ trưởng sẽ đến học tại hợp tác xã rồi về truyền lại cho các tổ viên. Thường ngày tất cả đều làm việc tại nhà. Nguyên vật liệu để đan đều được hợp tác xã giao tận nơi. Đến ngày thu gom sản phẩm, hợp tác xã cũng sẽ đến tận nơi để nhận sản phẩm và trả tiền cho người đan. Bà Huỳnh Thị Yến, ấp Huỳnh Công Đê, xã Ngọc Tú, nói:
1: Có làm này là đỡ với lắm, tiền điện, tiền nước mắm bột ngọt rồi là nói chung là ok. Tại vì người ta không có đi làm công ty được, thì ở nhà thì cũng không biết làm gì, đi làm mướn thì cũng không ai thuê, thành ra có mấy cái này thì mấy cô rất vui và phấn khởi, sợ không có hàng để đan.
0: Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sinh Kế Hồng Thủy, xã Hòa Tú cho biết thêm:
2: Nói chung là cái đầu ra sản phẩm thì bà con rất là an tâm và tin tưởng, tại vì cái sản phẩm của bà con làm ra, hợp tác xã gom là phải trả tiền cho bà con. Rồi cái an tâm lớn nhất của mình thì mình được công ty hỗ trợ vấn đề đầu ra đầu vào cho mình, bởi vì hợp tác xã mình chỉ là an tâm mình làm và tạo thu nhập vững vàng cho bà con.
3: Từ khi hợp tác xã thành lập đến nay đã giải quyết việc làm cho trên 400 lao động nông thôn, trong đó 85% là lao động nữ. Thu nhập bình quân của mỗi lao động khi tham gia đan đác tại tổ đan từ 1.500.000 cho đến 3 triệu đồng một tháng. Đây là thu nhập không quá cao, nhưng với người cao tuổi sinh sống ở nông thôn thì số tiền này đã góp phần rất lớn, trang trải cuộc sống hàng ngày, giúp cho người cao tuổi có được sinh kế ổn định.

0: chị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo đây là các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, giá xăng dầu trong nước cùng giảm theo phiên điều hành, theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương từ chiều ngày hôm qua 4 tháng 6.
1: Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 1.474 đồng một lít, dầu diesel giảm 785 đồng một lít, dầu mazut giảm 797 đồng một ký. Sẽ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ 15 giờ chiều qua là xăng E5 RON 92 21.784 đồng một lít, dầu diesel 26.866 đồng một lít và dầu mazut là 19.645 đồng một ký.
0: Trong kỳ điều hành này thì nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 500 đồng một lít với xăng sinh học, dầu diesel 300 đồng một lít và 300 đồng một lít đối với dầu mazut. Trong khi đó, nhà điều hành không thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thưa quý vị, sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông vẫn đang duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.
0: Dự báo khoảng trưa chiều nay thì áp thấp nhiệt đới sẽ đi ra khỏi Biển Đông. Đến 1 giờ sáng mai, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía đông đảo Đài Loan, Trung Quốc, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, sức gió mạnh cấp 7 giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
1: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 19 đến 23 độ Vĩ Bắc và phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhất trí mở rộng quyền bay hàng tuần giữa hai nước lần đầu tiên sau 7 năm. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ ấm lên giữa hai nước láng giềng châu Á.
1: Thỏa thuận đạt được tại cuộc đàm phán hàng không song phương được tổ chức tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc từ ngày 27 đến 28 tháng 5 sẽ tăng quyền bay chở khách từ 608 lên 664 chuyến, thêm 56 chuyến mỗi tuần, và quyền bay chở hàng tăng thêm 14 chuyến mỗi tuần từ 54 lên 68 chuyến. Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Vận tải Hàn Quốc cho biết, thỏa thuận sẽ giúp việc bổ sung chuyến bay trên các tuyến có nhu cầu cao như Incheon, Thượng Hải và Incheon, Quảng Châu trở nên dễ dàng hơn, nơi quyền bay hiện tại đã được cả hai bên sử dụng hết.
0: Thỏa thuận cũng sẽ mở rộng những tuyến bay từ các sân bay khu vực của Hàn Quốc, bao gồm Busan và Jeonju, đến 10 thành phố của Trung Quốc như Quảng Châu, Thành Đô, Thâm Quyến, Trùng Khánh và Tây An. Theo thông báo, lượng hành khách giữa Hàn Quốc và Trung Quốc trong quý 1 năm nay đạt khoảng 4.390.000 người, vượt mức trước đại dịch COVID-19 khoảng 4.140.000 người. Triều Tiên cũng vừa công bố một nhà máy mới có khả năng sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân. Trước đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố kế hoạch tăng cường lực lượng hạt nhân của đất nước với tốc độ theo cấp số nhân.
1: Một số chuyên gia vẫn đặt câu hỏi liệu Triều Tiên có tên lửa hạt nhân hoạt động được và có thể vươn tới lục địa Mỹ hay không. Theo hãng tin AP, việc công bố nhà máy sản xuất nhiên liệu vũ khí hạt nhân này ngụ ý rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đang rất muốn củng cố vị thế cường quốc hạt nhân của nước mình và không có ý định đưa chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng lên bàn đàm phán.
0: Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các chỉ huy của những nhóm vũ trang mà nước này cáo buộc là nguyên nhân gây ra cuộc xung đột ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo.
1: Hiện giao tranh ở miền đông Congo vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp những nỗ lực hòa giải của Mỹ. Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với chỉ huy kiêm trưởng tình báo của M23, Sean Emeni Zenze. Lệnh trừng phạt của Mỹ cũng có hiệu lực đối với Gustav Kupagel, một chỉ huy của lực lượng dân chủ giải phóng Rwanda, người đứng đầu một đơn vị tình báo và đặc nhiệm. Người phát ngôn của chính phủ Rwanda và chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
0: Rwanda và Congo đã ký một thỏa thuận tại Washington vào tháng 12 năm 2025 như là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump dưới vai trò trung gian hòa giải. Tuy nhiên, vài ngày sau lễ ký kết đó thì phiến quân M23 đã tiến quân vào thành phố ở miền đông Congo gần biên giới với Burundi trong đợt leo thang chiến tranh lớn nhất trong nhiều tháng. Sau đó, họ đã rút lui dưới áp lực của Mỹ. Thưa quý vị, ở Sri Lanka vừa xảy ra vụ cháy viện dưỡng lão khiến 12 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.
1: Vụ cháy xảy ra vào tối 3 tháng 6 giờ địa phương tại thị trấn Anguruwantota phía tây nước này, khiến 12 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Người phát ngôn cảnh sát Patrick Wheeler cho biết 51 người trong cơ sở đã được giải cứu. Không chỉ là viện dưỡng lão, cơ sở này cũng tiếp nhận một số người mắc bệnh tâm thần. Giám đốc của viện dưỡng lão đã bị bắt với cáo buộc gây chết người do sơ suất.
2: Bây giờ là đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.
0: Hướng dẫn viên leo núi Everest, ông Dawasipa, 52 tuổi, người Nepal, dù được tìm thấy, vẫn còn sống sót sau 6 ngày mất tích, trong lúc gia đình ông đã bắt đầu các nghi lễ tang lễ.
1: Dawasipa thuộc đơn vị phối hợp tìm kiếm, ông Dawa được một nhóm dọn dẹp phát hiện vào sáng 4 tháng 6, khi ông đang bò một mình trên sườn tuyết khu vực băng tuyết nguy hiểm trên tuyến đường leo lên đỉnh Everest. Ông Dawa sau đó được đưa xuống nơi an toàn, được cung cấp thức ăn và nước uống. Một trực thăng cứu hộ đã chuyển ông tới bệnh viện Hams ở thủ đô Kathmandu, Nepal, nơi vợ và con gái ông đang chờ. Bà Tamushapa, vợ của Dawa cho biết, gia đình lần đầu nghe tin ông còn sống qua bản tin địa phương và từ một người quen gọi điện, báo rằng ông đang được đưa xuống núi.
0: Ông Dawa được nhìn thấy lần cuối vào khoảng ngày 29 tháng 5 khi đang xuống núi Everest. Ông không trở về trại nền, trong khi khách hàng của ông, một nhà leo núi người Ba Lan, đã xuống được tới nơi. Việc tổ chức đội tìm kiếm bị chậm trễ. Khi trực thăng cứu hộ được triển khai, lực lượng chức năng cũng không tìm thấy ông. Gia đình ông Dawa gần như đã mất hy vọng và đang bước sang ngày thứ hai của nghi lễ tang lễ kéo dài nhiều ngày.
1: Nhóm phát hiện ông Dawa thuộc Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm Sagarmatha, đơn vị phụ trách đặt thang dây cố định trên tuyến leo núi vào đầu mùa và thu dọn thiết bị sau khi các nhà leo núi rời đi. Tháng trước, hơn 1.000 nhà leo núi và hướng dẫn viên đã chinh phục đỉnh Everest trong mùa leo núi, được ghi nhận là đông nhất từ trước tới nay. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong mùa leo núi năm nay.
0: Thụy Điển đang xem xét giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 15 xuống 13 tuổi, thấp hơn hầu hết các nước châu Âu.
1: Theo luật mới, trẻ em từ 13 tuổi phạm tội nghiêm trọng sẽ bị giam trong các nhà tù đặc biệt, thay vì gửi vào cơ sở chăm sóc xã hội như trước đây. Ba nhà tù dành cho phạm nhân vị thành niên bạo lực nhất đang được cải tạo, trong đó có một nhà tù dành cho nữ giới. Trong nhà tù đặc biệt, những đối tượng này sẽ tập trung vào giáo dục và các hoạt động giải trí có giám sát, giới phòng giam sẽ bị khóa từ 11 giờ hàng ngày.

0: tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Mến chào quý thính giả, bây giờ là thời gian chúng ta đồng hành cùng nhau trong chương trình ca nhạc quốc tế của phát thanh Cần Thơ. Quý vị thân mến, Jessie J, một giọng ca đầy nội lực của nước Anh, từng khiến cả thế giới phải chú ý bằng chất giọng khỏe khoắn cá tính cùng khả năng biến mọi ca khúc trở nên bùng nổ cảm xúc hơn. Từ những bản pop sôi động nổi loạn cho đến những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc, Jessie J luôn mang đến nguồn năng lượng rất riêng, mạnh mẽ, tự tin nhưng cũng đầy chân thành. Và bây giờ hãy cùng đến với những ca khúc nổi bật đã làm nên tên tuổi của cô gái cá tính này. Bắt đầu sẽ là Abracadabra, một ca khúc mang màu sắc pop và chút ma mị và cuốn hút. Giai điệu như một màn ảo thuật cảm xúc, nơi Jessie J thể hiện chất giọng đầy biến hóa cùng tinh thần tự do rất đặc trưng cho album đầu tay Who You Are.
1: I don't wanna be the reason we don't get down.

Nhắc đến Tracy J chắc hẳn không thể thiếu Do It Like a Dude. Ca khúc debut đã đưa tên tuổi của cô dục sáng trên bảng xếp hạng Anh. Một bản hit cá tính, nổi loạn và đầy tuyên ngôn về sự tự tin của phụ nữ, với phong cách trình diễn cực kỳ khác biệt.

Vậy thì nếu cần một bài hát để bật mood ngay lập tức thì đó chắc chắn là Domino. Giai điệu dance pop sôi động rộn ràng cùng phần điệp khúc gây nghiện đã biến ca khúc này trở thành một trong những

Và bây giờ hãy cùng bước vào không khí tiệc tùng đầy năng lượng với It's My Party, ca khúc mang tinh thần tự do, vui vẻ và một chút nổi loạn rất đúng chất của Jessie J, nơi mà cô khẳng định cá tính riêng và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.

không ai hoàn hảo. Đó chính là thông điệp mà Jessie J gửi gắm trong Nobody Perfect, một ca khúc pop và R&B nhưng mạnh mẽ và chân thành. Nói về việc chấp nhận sai lầm và học cách yêu lấy chính mình sau những vấp ngã.

và khép lại chương trình hôm nay là Brighthead, bản hit từng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng và trở thành ca khúc gắn liền với Jessie J. Chất thông điệp tích cực rằng cuộc sống không chỉ xoay quanh tiền bạc. Bài hát mang tinh thần lạc quan, vui tươi và đầy năng lượng.

0: Vậy là chúng ta đồng hành cùng nhau trong 30 phút của chương trình âm nhạc quốc tế hôm nay. Chúng ta gặp lại nhau vào khung giờ này ngày mai quý thính giả nhé. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả cùng đến với Phút Thư Giãn, những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe giai điệu trữ tình trong sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, Tình đẹp như mơ, qua tiếng hát của Quỳnh Như. Sau đây vẫn là tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương, chúng ta cùng lắng động với ca khúc Cỏ Úa, qua sự kết hợp thể hiện nhiều cảm xúc của ca sĩ Quốc Thiên và Tố My.

Quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Qua lời dị của Jimmy Nguyễn có tựa đề Nhớ về em qua phần thể hiện của Ngọc Diệp. Liên tục chương trình sẽ là nhạc ngoại lời dị của Khúc Lan mang giai điệu lời ca trữ tình tha thiết. Đó là bài Sa mạc tình yêu. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của Phương Ý gửi trọn cảm xúc.

quý vị thân mến, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân cùng Dương Đình Trí vừa thể hiện nhạc phẩm Tôi Vẫn Nhớ, sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Sau đây sẽ là bài hát tango dị dãng, ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Anh Bằng sẽ do Quỳnh Giang trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: quý vị vừa lắng nghe những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chương trình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ Thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
2: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
1: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
2: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
1: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
2: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Nhân chân đồng chiệt khmer rõ nơi chân, nâng thlop chia đồng bọn cả đào để kết miền chùm ngư cửa chiếm, chia bắn tóp ở địa phê chì chân chân nằm. Khung thuần khóa, ban nâng công phung mà chạc ca và sọc và sài đồng nọ sài chì chân, đâm bây tập sự cạch ca riêng tạp bạc này chùm ngư này. Khân nông dự thịnh ca chênh tọp cũng chặt đơn cử tức nâng xã mạng án mai Paris Thán, ban chặt tục thao vị thịnh ca xâm khánh. Bông riêng tù nịt tì đập bọt tù tèng bà bò nơi dô bái nâng nơi bần màn ngày ní nơi đọc mùi phùm đọc bọc khùm thuần khóa ô khô xin nạp sạp chả lát rùm chì mùi nâng con cầm lạng bóng ca nâng tập sạch chùm ngư nơi mùa lạ thán ban chênh tọp đờ lạc bạc cực chở rọc lạ hóa đáp chạc bạc cực rùa xá bà sau bà sai nâng nền nông bà chì chốn ông bì vì thiên nạc bóng ca chùm ngư cực đồn chiếm chùm này xâm khánh bà đô tơ lơ ca trụ bình nít nâng xâm át thùng tức rư ô bà co bà tục tức bà xênh bà xênh prom tên cầm chạc tì cân lên mùa co kết bọn sợi thạch ngọc tháo nơi phùm phượng lới không thuần khóa thì trong Cần Thơ ở đằng.
1: Đoàn trạm y tế ở xuống dưới hướng
0: dẫn. Cũng mình đồn sọc hàm phí bán ban cho một nền nòm ôi liền xa mạch biên tức đầm bây cùng ôi miền mũ nơi khăn ông bà tê nâng bọn ca chùm ngư cửa rừng chiếm. Côn khá nhóm thlop gật chùm ngư cửa rừng chiếm bị đoàn hời. Hơi côn tên bì nét có thlop gật đệ. Đối chân này khá nhóm tên tay dọc chạy tục đạc bọn cá bọn cửa bà tê miền lợi tức. Hơi bị từ bây tháng ngày khá nhóm liền xâm át biên tức mà đoàn. Cứt đo trong khai ô sập hía, khung thuần khóa, miễn chùm ngư cửa chiếm chùm nguồn đọc rạm cả đời này, nâng buồn xâm bọc chùm ngư, thoi cho bật thiệp chùm mùi nâng bê đổi kìa. Đôi miễn cô đào lợi cầm bọc ca dở đăng rộp bọc rì chọn, khung ban kia cô còn cầm lăng chênh tóp, dư thân nhiên ca cầm chặt nâng cử tức, bong ca nâng tục sạc chùm ngư cửa chiếm, nâng chùm ngư dì cá. Đôi bà ấy tự lơ ca chô rùm đọc bọc xa hạ cúm, bòm tên chô rùm chê đánh tị vi á xiến bong ca nâng tục sạc chùm ngư cửa chiếm đèn cú, thằng ngay tị đọc rạm khai mi thù nạ. Dù thân nhiên ca bàn chạy chia bì chúm, đôi bà ấy tự lơ ca trụ bình nít ô bà co bà tục tức, cổ khơi nâng đọc sài tị cân lên miền đăng cử tức, bòm tên tạm đàn dân tổ lệch đăng cử tức, nâng cầm rịch mũ, đâm bây mà cha ca cầm chát toàn bì. Lô quyền vàng vũ ni dô krong mình đồn sọc hạp bì ba khung thuần khóa tì krong Cần Thơ ở đằng.
2: Thường là dịch nó bùng phát vào
0: chùm ngư ní trên tại địa tập bạc lần nữ đâm rạch đưa vào xa nông âm lòng khai ô sập hiến nâng khai mì thù nạ bên tọp mốc vía có ai kết lần mà đoàn tiết nơi trong rạch đưa vào xa nông khai xây hát nâng khai cả nhà chứ năm ní dù thân nhạc cao và đọt xâm khăn tên lơ xâm bọc chùm ngư cha này chứ năm tự mình nâng bàn đa xâm bọc chùm ngư thamay tơm chlon thamay nông chứ năm bì bòn và phây bà mùi bên tọp mốc có đâm nơ ca cầm chặt đơn cử tức nâng chặt ca rol vật thô đặc tức nơi chuẩn bị tè đâm bê thì nhiều ở ca nghe cầm chặt đơn cử tức miền pro sát thể hiệp
2: để đảm bảo cho công tác dịch lăng quăng có hiệu quả
0: miền đoàn cử tức cứ miền mua chùm lon chùm ngứ hơi bơ miền mua chùm lon chùm ngứ có miền chùm ngứ cuốn chiếm đệ sa pro sát ni cầm bùng bàn sai phía tu lùm tu lý nơi cướp sa hạt cúng lùm nơi thàn chia sẻ đây soi khởi thai chùm ngư cuốn chiếm ai cướp còn bán prasen bờ prajichon mà nẹp nét lơ cầm po cầm nết giờ đắng pi bàn đa sa cam hiệp tỏi tối đôi chia crop thùng tực ở chín xâm an paris than rọ nứ nâng cao xâm an prai smau chùm bình tè rùm chùm này co sang rọc bang ca pia chùm ngư chắp pi crua sa nị mùi mùi lột trên ngọc chống pro thiên cân nạp prajichon phum phược lấy khung thuần khóa ti crong Cần Thơ ở đằng
3: với số hồ có phước lời
0: đôi chùm luôn cửa xa nơi nông phú miên trên cỏ đồi bàn tay chất lon tam ca nghiệp và sọc sai khả nông bị cần lon và chỉ chuẩn ban do đăng cảnh tới chấp ba ông bị thiên ca bọc ca chùm ngữ nơi ngày ní phùm ban trình to bình to ca trụ bình nịch đăng cử tức tục sát mình tục ôi xâm bọc chùm ngữ cả lớn nơi nông phú mì than lời miên quỳnh thì lệ thánh nơi phùm phước lời khung thuần khóa tì trong Cần Thơ ở đằng
1: rồi tôi có 7 cái thùng
0: nhóm miền thùng tực chùm nuôn bẩm bì thùng tên ớt sát tay miền cầm rộp bạch chết nơi bà tè nhóm miền khám mênh tòi bì nè đôi chân này mình hiền tục hỏi miền mũ nụ tê bọc lại miền mũ nâng ai cơn miền chùm ngư cửa chiêm tam ca chỉ có nơi bê rạc đơ vô xa chiên chô đọt âm nạc ca cầm búl sàn hiệp chùm ngư cửa chiếm nâng bần to bè bùa smọc smạng hẹt đôi chân này tân tâm chùm mùi nâng ca khách khom rạ bọc phù mì phía bỏ ca xâm khăn bẩm phốt nơi tay chia ca dở đắng nâng ca chủ rùm đọc bọc rùa xa nị mùi nụ mùi nông ca cầm chặt đằng cử tức nâng bong ca chùm ngứ đâm bê ca bia sọc ở phiệp xa hạ cốm chia bị xét cư cột ma tội tội
4: không kê sách tớ bằng hai mục xa hạ có chơ hộp lai an thanh kê sạch chia tầm rộng.

这是请继续广播电台华语节目，每周一、周三、周五和周六从15:45播出。我们今天的节目到此结束，谢谢各位收听，再见。

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Phần tiếp theo trong chương trình chiều và tối nay, thứ sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Lời hay ý đẹp. 16 giờ 10 phút thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Tiếp theo là chuyên đề an ninh thành phố. 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự và phát lại lúc 20 giờ. 17 giờ 30 ca nhạc cải lương, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Lúc 19 giờ là chương trình những tình khúc vượt thời gian và thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 19 giờ 30. 19 giờ 55 mời quý vị nghe lại chương trình kỹ năng sống cho trẻ. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc những tình khúc bolero. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với phần cuối vở cải lương bến cũ. Sau đó là những khúc hát quê hương phát lúc 23 giờ 10 phút. Bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45 phút. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo, mời quý vị theo dõi.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

0: Lương hưu của hai vợ chồng không nhiều, nhưng cũng đủ chi tiêu và có dư chút đỉnh. Những ngày đầu không phải đi làm, ông cảm thấy thoải mái lắm. Sáng mặc sức ngủ nướng, không phải nghĩ ngợi đến công việc. Đợi vợ đi tập thể dục về là có bữa sáng nóng hổi, ly cà phê thơm lừng. Sau đó ông đủng đỉnh đến bên tủ sách, chọn một quyển mà khi còn bận bịu với công việc chưa kịp đọc. Thế nhưng ngày vui qua mau, chẳng bao lâu ông lại rơi vào tâm trạng chán chường. Khi ông còn đi làm, mọi việc trong nhà vợ ông cán đáng mà chẳng nề hà. Ông chỉ việc sáng đi chiều về ăn cơm, xem tivi rồi ngủ. Giờ đây cũng là những việc nội trợ như trước, nhưng vợ ông lại thấy ông toàn nằm không, trong khi bà phải luôn tay làm, là điều bất công. Thế là bà tận dụng ông chồng rỗi việc. Nào là: "Ông ơi, dậy nhanh đưa tôi đi chợ." "Ông ơi, coi giùm nồi thịt kho, tôi ra ngoài một chút." Và cứ "ông ơi", bất kể ông đang thả hồn trên trang sách, đang nghĩ một tứ thơ hay là xem một chương trình tivi ưa thích. Đôi lúc ông phàn nàn: "Trước đây khi tôi đi làm, bà gọi ai?" Thì bà lại tỏ vẻ hờn giận: "Vợ chồng phải giúp nhau việc nhà, ông ở không chứ có làm gì đâu." Thành ra ông luôn trong tâm trạng bất an, không biết bị sai bảo lúc nào. Thời gian để dành cho những việc yêu thích luôn bị gián đoạn. Tâm sự với một người bạn, ông nói: "Không lẽ bây giờ hả, tôi đi xin làm một chân bảo vệ để sáng đi chiều về, tránh làm những công việc bất như ý như hiện nay." Theo chia sẻ của Josh Jersian, 71 tuổi, tác giả cuốn tiểu thuyết Dare to Discover do Bofors, Resist, Reverse, Request, ba vấn đề khiến cho người nghỉ hưu trăn trở nhất đó chính là sự hối tiếc, sức khỏe suy giảm và cảm giác bị lãng quên. Năm 52 tuổi, Josh buộc phải nghỉ hưu đột ngột sau khi phát hiện khối u nghiêm trọng. Trải qua 2 ca phẫu thuật và thoát khỏi lằn ranh sinh tử, ông bước vào cuộc sống nghỉ hưu sớm với kỳ vọng bình yên. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Ông mô tả khoảng thời gian đó bằng những từ như buồn chán, bồn chồn, bế tắc. Nhiệt huyết dần biến mất, sức khỏe tinh thần suy giảm. Điều khiến ông bất ngờ là rất nhiều người nghỉ hưu khác cũng âm thầm trải qua cảm giác tương tự, nhưng ít ai nói ra. Chính trải nghiệm này khiến ông nhận ra vấn đề lớn nhất của nghỉ hưu không phải là tài chính, mà là mất đi mục tiêu sống. Sau khi khảo sát hơn 15.000 người trên 60 tuổi, Trustian phát hiện 3 nhóm vấn đề nổi bật. Thứ nhất là sự hối tiếc. Nhiều người nhớ công việc cũ, nhớ cảm giác được cống hiến và có ích. Có người thừa nhận họ không biết phải làm gì với thời gian rảnh rỗi, cảm thấy lạc lõng ngay trong chính cuộc sống của mình. Thứ hai là sức khỏe. Không chỉ là thể chất suy giảm mà còn là nỗi lo về tinh thần. Việc thiếu hoạt động, thiếu mục tiêu khiến tâm trí dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, thậm chí trầm cảm. Thứ ba là cảm giác bị lãng quên. Khi không còn vai trò trong công việc hay xã hội, nhiều người cảm thấy mình biến mất. Họ mất đi danh tính đã gắn bó suốt hàng chục năm. Và điều này gây tổn thương sâu sắc hơn cả vấn đề tiền bạc. Một trong những sai lầm phổ biến là coi kế hoạch nghỉ hưu chỉ đơn thuần là tích lũy tài chính. Thực tế tiền bạc chỉ giải quyết được phần sinh tồn, còn chất lượng cuộc sống lại phụ thuộc vào cách bạn sống sau khi rời công việc. Bạn có thể nghỉ việc nhưng không thể nghỉ sống. Câu hỏi quan trọng hơn là bạn sẽ làm gì với phần đời còn lại? Trong khảo sát, 35% người tham gia tin rằng cách tốt nhất để vượt qua khủng hoảng nghỉ hưu là tìm lại mục đích sống thông qua việc học kỹ năng mới hoặc theo đuổi sở thích. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy những người có mục tiêu sống rõ ràng thường có lối sống lành mạnh hơn và quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn. Không chỉ vậy, mục đích sống còn mở ra cơ hội tạo thu nhập mới, giúp giảm bớt áp lực tài chính một cách tự nhiên.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.

0: Phương Tượng Danh Thư mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, lúc 8 giờ 30 phút trên sóng Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Dưới những cơn mưa với phần thể hiện của Mr. Siro.

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, hiện thành phố còn nhiều điểm vị trí sạt lở bờ sông và bờ biển, trong đó có khoảng 10 vị trí đặc biệt nguy hiểm, dài khoảng 17 km, cần được đầu tư xử lý ngay. Dự kiến giai đoạn 2026-2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư hoàn thiện tuyến đê biển Đông với tổng vốn khoảng 8.500 tỷ đồng, trong đó có đoạn đi qua thành phố Cần Thơ.
2: Để phòng tránh thiệt hại, bảo vệ tài sản và tính mạng cho người dân, các cấp chính quyền, ngành chức năng thành phố Cần Thơ đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm chủ động phòng ngừa ứng phó với tình trạng sạt lở bờ sông bờ biển. Bên cạnh việc thực hiện các công trình kè kiên cố, dự án phòng chống sạt lở và di dời dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, ngành chức năng thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân nhằm chủ động phòng ngừa sạt lở. Tăng cường quy động các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước và nguồn lực đầu tư từ xã hội cho công tác phòng chống sạt lở, triển khai xóa nhà tạm ven sông rạch, trồng các loại cây ven sông chống sạt lở.
1: Năm 2025, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra 121 điểm vị trí sạt lở bờ sông bờ biển, tổng chiều dài là 2,982 km, làm 51 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại tài sản hơn 26 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm nay, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm hàng chục điểm vị trí sạt lở mới tại các tuyến sông Ô Môn, Bình Thủy, Nàng Mau, Rạch Mọc, Bến Bạ, dân dân.
3: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Tại đồng bằng sông Cửu Long, các mô hình dựa vào tự nhiên, vận dụng vật liệu nạo vét sông rạch để chống xói lở bờ sông bờ biển đang được thực hiện hiệu quả và cần được nhân rộng. Kè sông Cái Sơn là một trong những công trình thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng chống chịu của đô thị do Ngân hàng Thế giới VKB tài trợ. VKB cũng đang hỗ trợ nhiều chương trình phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu của chính phủ Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long thông qua nhiều chương trình và dự án, trong đó có chương trình hỗ trợ kỹ thuật được tài trợ bởi chương trình hợp tác Úc-VKB giai đoạn 2, APP2.
1: APP2 cung cấp kiến thức và thông tin các chính sách, chương trình liên quan đến quy hoạch, điều phối, các dự án đầu tư về thích ứng với biến đổi khí hậu và sinh kế bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu các giải pháp dựa vào tự nhiên để quản lý vật liệu nạo vét và xói lở bờ biển ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam là một trong những hoạt động của chương trình. Nghiên cứu nhằm tìm kiếm các cơ hội tái sử dụng có lợi vật liệu nạo vét, đánh giá tính khả thi của việc áp dụng giải pháp sáng tạo dựa vào tự nhiên để nâng cao hiệu quả quản lý vật liệu nạo vét và tăng cường bảo vệ bờ biển theo hướng dài hạn, chiến lược và bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long. Một trong những phương án cụ thể đang được xem xét là sử dụng vật liệu nạo vét để bồi đắp bờ biển, giảm thiểu xói mòn. Nghiên cứu được thực hiện bởi liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Haskoning Việt Nam và Dentair, liên danh Haskoning và Dentair đã hoàn thành giai đoạn đầu.
0: Theo liên danh này, đồng bằng sông Cửu Long có hơn 50% chiều dài bờ biển đang bị xói lở nghiêm trọng với tốc độ từ 10 đến 32 mét một năm. Lượng phù sa từ thượng nguồn đổ về đồng bằng cũng giảm mạnh, từ khoảng 160 triệu tấn một năm xuống còn khoảng 43 triệu tấn một năm do tác động của hệ thống đập thủy lợi. Bên cạnh đó,

0: tình trạng khai thác nước ngầm kéo dài khiến nền đất đồng bằng tiếp tục sụt lún, làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông bờ biển.
1: Tại thành phố Cần Thơ, hiện quản lý hệ thống thủy lợi với quy mô lớn với hơn 12.880 km kênh rạch, 72 km bờ biển, gần 668 km đê bao, 889 cống, 292 trạm bơm điện và một hồ chứa nước phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai và phát triển đô thị. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ chủ động triển khai nhiều giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, phối hợp chặt chẽ với bộ ngành chức năng triển khai các dự án trọng điểm, nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng tổng hợp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư, hạ tầng thích ứng, năng lực dự báo và quản trị rủi ro thiên tai của thành phố vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
0: Theo nghiên cứu của liên danh Haskonen và Dentair, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có khoảng 19.507 km kênh đào chính, tổng khối lượng đào vét giai đoạn 2015-2024 lên đến 68 triệu mét khối, tương đương khoảng 6,8 triệu mét khối mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn lượng bùn đào vét được đổ dọc bờ kinh hoặc tái bồi lắng trở lại lòng kinh gây lãng phí. Nghiên cứu đưa ra 3 phương án được đánh giá có tiềm năng cao nhất tại đồng bằng sông Cửu Long: nuôi bãi bùn gian biển, xây dựng kè xanh và sang nền thông qua cơ chế đấu giá vật liệu nạo vét.
1: Đối với giải pháp nuôi bãi bùn gian biển, vật liệu nạo vét sẽ được vận chuyển bằng xà lan ra khu vực gian biển, sau đó bơm vào dùng triều phía sau đê chắn sóng để tạo bãi bồi, phục hồi cao trình bờ biển và tạo điều kiện cho rừng ngập mặn phát triển. Trong khi đó, mô hình kè xanh sử dụng vật liệu nạo vét kết hợp cây bản địa để bảo vệ bờ sông, bờ kênh được đánh giá phù hợp với những khu vực vừa có nhu cầu nạo vét vừa xảy ra sạt lở. Theo nhóm nghiên cứu, để các giải pháp tái sử dụng vật liệu nạo vét có thể triển khai trên diện rộng, cần sớm hoàn thiện cơ chế pháp lý, xây dựng mô hình tài chính phù hợp và tích hợp quản lý trầm tích và quy hoạch phát triển bền vững của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Tại hội nghị tham vấn các bên liên quan về giải pháp dựa vào tự nhiên để quản lý vật liệu nạo vét và xói lở bờ biển đồng bằng sông Cửu Long, đại diện WB cho biết sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo và nghiên cứu một số mô hình phù hợp để hỗ trợ triển khai thí điểm trong thời gian tới tại đồng bằng sông Cửu Long. Các chuyên gia cho rằng vật liệu nạo vét tại đồng bằng sông Cửu Long có thể trở thành nguồn tài nguyên phục vụ chống sạt lở, phục hồi bờ biển và san lấp nền, tuy nhiên cũng cần có cơ chế tài chính và giải pháp hỗ trợ triển khai thực hiện của ngành chức năng từ trung ương đến địa phương.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Một thông tin nữa tại Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, làn sóng kích hoạt các dự án điện gió duyên hải quy mô lớn tại thành phố Cần Thơ và dải bờ biển đồng bằng sông Cửu Long đang khai mở động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng. Đồng bằng sông Cửu Long đang ghi nhận những chuyển dịch rõ nét trong lộ trình xanh hóa nguồn điện quốc gia. Tại thành phố Cần Thơ, việc triển khai cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, hạng mục trạm biến áp 220 kV, tổng vốn hơn 9.100 tỷ đồng, cùng dự án nhà máy điện gió số 4 công suất 350 MW, trị giá 14.500 tỷ đồng tại các vùng ven biển thuộc xã Lai Hòa, Vĩnh Phước và Khánh Hòa là những bước đi thực tế. Xét trên quy mô khu vực, các dự án này góp phần cụ thể hóa tầm nhìn quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, có xét đến năm 2050, quy hoạch điện 8 điều chỉnh tạo thêm động lực phát triển hạ tầng năng lượng toàn vùng. Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, năng lượng tái tạo được định hướng đạt tỷ lệ 28-36% công suất nguồn vào năm 2030 và hướng tới mục tiêu 74-75% vào năm 2050. Trong chiến lược này, đồng bằng sông Cửu Long đóng vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo của vùng và quốc gia. Việc thành phố Cần Thơ vừa kích hoạt các dự án điện gió duyên hải với quy mô tổng vốn hơn 23.000 tỷ đồng phản ánh nỗ lực cụ thể của địa phương nhằm hiện thực hóa mục tiêu chung.
2: Phát triển điện gió ở thành phố Cần Thơ gắn liền với việc tận dụng tối ưu không gian địa lý và chính sách. Sở hữu khoảng 72 km bờ biển, Cần Thơ có điều kiện tiếp cận nguồn tiềm năng điện gió ngoài khơi ước tính 10.000 đến 30.000 MW. Dư địa này đang trở thành điểm sáng thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư. Đến nay, theo lộ trình quy hoạch đến năm 2030, Cần Thơ được phê duyệt 56 dự án nguồn điện với tổng công suất hơn 9.154 MW, bao gồm 30 dự án điện gió quy mô với khoảng 2.785 MW. Tiến độ thực địa đang được thúc đẩy theo từng giai đoạn rõ ràng. Thành phố đã cấp chủ trương đầu tư cho 20 dự án điện gió tổng công suất 1.428 MW, trong đó 9 nhà máy đã vận hành thương mại 396 MW. Và dự án đang thi công 142 MW và 8 dự án đang hoàn thiện các thủ tục xây dựng 890 MW. Ngoài ra, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho 10 dự án điện gió mới khoảng 1.357 MW.
1: Tại đồng bằng sông Cửu Long, xu hướng phát triển đồng bộ các trung tâm năng lượng biển sạch hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tư nhân và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đơn cử như tỉnh Vĩnh Long có tổng quy hoạch điện gió hơn 2.500 MW. Tập đoàn AEE đang áp dụng phương pháp đầu tư cuốn chiếu. Sau khi đưa nhà máy V14 công suất 48 MW vào vận hành thương mại, doanh nghiệp này tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các cụm dự án V13 giai đoạn 2, V15 và V16 ngay trong năm nay. Tỉnh Cà Mau duy trì 16 nhà máy điện gió đã vận hành thương mại đạt 870,2 MW, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho đề án sản xuất hydrogen và ammoniac xanh. Tỉnh Đồng Tháp quản lý 32 km bờ biển cùng các nhà máy Tân Phú Đông 1, Tân Phú Đông 2 đã hòa lưới, kết hợp thúc đẩy dự án Tân Thành 100 MW trong năm 2026. Đây là những minh chứng cho tư duy hướng biển của vùng đồng bằng.
2: Thưa quý vị, được định vị là đô thị hạt nhân và đầu mối điều phối liên kết toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang quyết tâm bứt phá mạnh mẽ về kinh tế xã hội. Song song với nhiều quyết sách đồng bộ, thành phố tăng cường kết nối mạng lưới chuyên gia tri thức Việt Nam toàn cầu. Dòng chảy tri thức khơi nguồn cảm hứng cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, giúp thành phố chuyển hóa thách thức thành lợi thế, hướng tới sự phát triển nhanh và bền vững.
1: Giữ vị trí hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ là đầu mối giao thông quan trọng kết nối các tỉnh trong khu vực và cả nước. Sau hợp nhất, thành phố đạt quy mô diện tích trên 6.360,8 km vuông với khoảng 3,2 triệu dân. Tận dụng lợi thế giang sông Hậu, Cần Thơ có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, song hành cùng tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái. Hệ thống hạ tầng đô thị, y tế, giáo dục ngày càng hoàn thiện,

0: Cần Thơ tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật. Dù vậy, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt đang đặt ra bài toán phát triển đầy thách thức cho thành phố Cần Thơ.
1: Nhằm giải quyết bài toán này, Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu AVSE Global đã đề xuất tầm nhìn chiến lược để Cần Thơ biến thách thức từ biến đổi khí hậu thành lợi thế cạnh tranh thông qua 3 trụ cột cốt lõi. Thứ nhất, tập trung vào mô hình và động lực bứt phá để đạt tăng trưởng 2 con số thông qua việc phát triển hệ thống logistics, tận dụng lợi thế đường thủy và chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ hai, chiến lược chuyển hóa rủi ro khí hậu thành lợi thế cạnh tranh với trọng tâm là xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp thông minh của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ ba, cơ chế cộng hưởng để Cần Thơ xác lập vai trò hạt nhân dẫn dắt chuỗi giá trị vùng thông qua chuyên môn hóa chức năng và khai thác lợi thế địa phương.
0: AVSE Global kiến nghị triển khai 4 chương trình hợp tác thiết thực tại thành phố Cần Thơ. Khởi đầu là việc xây dựng báo cáo chiến lược cho thành phố Cần Thơ trong vòng 3 tháng. Trên cơ sở rà soát toàn diện hiện trạng, đánh giá lựa chọn ngành và công nghệ dựa trên phân tích lợi ích và rủi ro, đề xuất các điểm đột phá cho giai đoạn phát triển mới của thành phố như định vị thương hiệu đô thị, quy hoạch hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và định hình chiến lược tăng trưởng kinh tế mới. Cho đến tổ chức hội thảo và diễn đàn nông nghiệp và khí hậu quy mô đồng bằng sông Cửu Long xoay quanh 3 chủ đề trọng tâm: nền tảng công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao và giống thích ứng khí hậu, giải pháp thương mại, chợ đầu mối hiện đại và chuỗi chế biến sâu, định hướng hạ tầng, logistics, đường thủy và tài chính xanh. Song song đó, AVSE Global sẽ đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, tận dụng mạng lưới chuyên gia toàn cầu để thu hút công nghệ chế biến sâu về Cần Thơ. Cuối cùng là hỗ trợ Cần Thơ hiện diện tại các diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng tại Paris và các hội thảo đổi mới sáng tạo để quảng bá hình ảnh thành phố. AVSE Global là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Paris, Pháp, tập hợp những trí thức chuyên gia cấp cao và nhà khoa học uy tín trên lĩnh vực ở phạm vi toàn cầu. Với hơn 300 nguồn lực có mặt trên hơn 30 quốc gia và mạng lưới kết nối 10.000 người, AVSE Global thực hiện các chương trình dự án chiến lược thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam. Một trong những trọng tâm của tổ chức và tư vấn xây dựng chiến lược đột phá phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh thành phố.

quý vị vừa nghe ca khúc Lời Yêu Thương qua giọng hát của Dương Triệu Vũ. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Quý Cường và anh Thư thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chuyên đề an ninh thành phố Cần Thơ.
1: Chuyên đề an ninh thành phố Cần Thơ.
2: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức nổi bật trong hai tuần qua. Kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi.
3: Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 58 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam và các nhà tạm giữ trên địa bàn thành phố. Các phạm nhân được đặc xá đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, Công an thành phố đã phối hợp thực hiện các thủ tục cấp căn cước, hướng dẫn hoàn thiện giấy tờ cần thiết trước khi trở về địa phương. Qua đó, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và góp phần giúp người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội. Nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2057, Dương lịch 2026, lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ đã đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. Tại các nơi đến, lãnh đạo Công an thành phố gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử đón mùa Phật đản an lành hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
2: Thưa quý khán giả, kế thừa các phong trào hành động cách mạng dễ dàng qua nhiều thế hệ, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của dân tộc, lực lượng Công an Nhân dân đã tiên phong triển khai phong trào thi đua ba nhất là kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Sau 6 tháng triển khai, phong trào đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của toàn lực lượng, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.
4: Tại Công an thành phố Cần Thơ, từ khi triển khai đến nay, phong trào thi đua ba nhất đã mang lại nhiều kết quả ấn tượng. Từ các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân, đến những công trình an sinh xã hội quy mô lớn, dấu ấn của phong trào thi đua ba nhất ngày càng hiện hữu rõ nét. Toàn Công an thành phố đã tổ chức hơn 300 hoạt động sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, hỗ trợ, đồng hành với nhân dân. Hơn 100 mô hình phần việc thiết thực đã được ra đời và đi vào hoạt động tại các đơn vị địa phương. Đặc biệt, Công an thành phố đã thực hiện chương trình dẫn động hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những con số này chính là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động, nhạy bén và quyết liệt của Công an thành phố Cần Thơ trong việc đưa nghị quyết, chỉ thị của Bộ Công an vào thực tiễn. Đại tá Võ Thị Hồng Tiến, trưởng phòng công tác chính trị Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Sau khi nhận được kế hoạch và phát động của Bộ Công an, Phòng công tác chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc có nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch thực hiện và tổ chức ngay lễ phát động ký kết thi đua thực hiện phong trào thi đua, đồng thời hướng dẫn cho 100% công an các đơn vị địa phương tổ chức lễ phát động và ký kết thực hiện trong toàn lực lượng công an thành phố, tham mưu đổi mới nội dung, hình thức triển khai, bám sát với cái đặc thù của địa phương. Ví dụ địa bàn đô thị thì tập trung ba nhất trong cái cải cách hành chính phục vụ nhân dân, địa bàn phức tạp về tội phạm thì nhấn mạnh ba nhất trong cái đấu tranh trấn áp tội phạm, linh hoạt điều chỉnh nội dung theo từng giai đoạn, mỗi đơn vị một công trình phần việc ba nhất, sử dụng cái ứng dụng công nghệ để theo dõi và đánh giá cái kết quả.
4: Không dừng lại ở các khẩu hiệu thi đua, phong trào đã được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình phần việc thiết thực gắn với đời sống cán bộ chiến sĩ và nhu cầu của nhân dân. Tiêu biểu như hội thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và phong trào thi đua ba nhất. Bằng hình thức sân khấu hóa đã tạo nên một sân chơi chính trị bổ ích, thu hút cán bộ chiến sĩ tham gia học tập trao đổi. Qua từng phần thi, nhất là phần thi sân khấu hóa, được chuyển tải một cách nhẹ nhàng nhưng thấm sâu. Bên cạnh đó, mô hình nhật

0: ký 3 nhất của phụ nữ công an thành phố được triển khai đã trở thành một nét đẹp trong sinh hoạt hàng ngày. Mỗi trang nhật ký là một kỷ niệm đẹp về sự gần gũi, chia sẻ với nhân dân. Và nhiều mô hình ý nghĩa nhân văn khác như mô hình suất ăn nghĩa tình, mô hình trên mẫu mực dưới tích cực làm theo vì đảng, vì nhân dân. Hay mô hình nhận đỡ đầu, hỗ trợ lâu dài hai em học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Từ những chủ trương định hướng chung của công an thành phố, nhiều đơn vị cơ sở đã chủ động cụ thể hóa phong trào bằng những công trình phần việc phù hợp với thực tiễn địa bàn. Công an xã Tân Hòa là một trong những đơn vị tiêu biểu. Thượng tá Trương Thanh Hiếu, trưởng công an xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Chúng tôi tập trung là cụ thể hóa những cái phần việc cụ thể cho cán bộ chiến sĩ và phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện cái phong trào thi đua 3 nhất của Đảng ủy Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ thực sự là hiệu quả. Đảng ủy Ban Chỉ huy Công an xã chúng tôi xác định cái nội dung về gần dân nhất là cái nhiệm vụ trọng tâm thể hiện bằng qua những cái công trình phần việc của cán bộ chiến sĩ. Đó là chúng tôi phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã để thực hiện các cái phong trào như là khám chữa bệnh, rồi là giúp đỡ người dân trong cái việc cấp căn cước công dân, định danh điện tử. Chúng tôi xây dựng kế hoạch cụ thể và giao cho tổ điều lệnh bán chuyên trách của công an xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm về cái là điều lệnh nội vụ nơi ăn ở, nơi làm việc, tạo cái không khí thực sự là phấn khởi, không những cho cán bộ chiến sĩ mà cho người dân khi đến trụ sở công an xã để liên hệ công tác.
0: Những chuyển biến tích cực từ công an xã Tân Hòa cho thấy, khi phong trào thi đua được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả phục vụ nhân dân sẽ được nâng lên rõ rệt. Chính từ những việc làm nhỏ hàng ngày ấy, tạo tiền đề để các đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, thành ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Đối với việc chấp hành điều lệnh công an dân đối với lực lượng của công an thành phố Cần Thơ, qua đánh giá phải nói là các đồng chí thực hiện là rất tốt. Nhất là trong cái giao tiếp, ứng xử và thể hiện cái trách nhiệm trong công việc của mình. Chính vì thế mà trong thời gian tới, tôi cũng đề nghị là tất cả cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy cái thành tích đã đạt được này để tập trung làm tốt cái vai trò, cái trách nhiệm của mình, ứng xử đúng theo cái điều lệnh công an dân và tập trung thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của bản thân được giao, cũng như trong cái giao tiếp ứng xử với bà con nhân dân, làm sao đó đúng, giữ đúng cái lễ tiết, cái tác phong và đúng theo cái điều lệnh quân sự võ thuật của bộ đã quy định.
0: Phong trào thi đua ba nhất không chỉ là một đợt thi đua mà đã trở thành động lực tinh thần to lớn để xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an thành phố luôn lấy đó làm động lực để tự rèn luyện, tự phấn đấu trong mọi lĩnh vực công tác và đời sống. Kỷ luật nhất để giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, trung thành nhất để vững vàng trước mọi thử thách và gần dân nhất để xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an luôn sát cánh cùng nhân dân, lấy sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cho mọi thắng lợi công tác. Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, thành ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất gắn với cái phong trào học tập sáu điều Bác Hồ dạy. Đây là hai cái phong trào trong thời kỳ hiện nay hết sức có ý nghĩa trong cái cuộc sống cũng như trong mọi cái lĩnh vực công tác đối với cái lực lượng công an nói chung, trong đó lực lượng công an thành phố nói riêng. Phía đảng ủy, ban giám đốc công an thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục quan tâm và chỉ đạo cho toàn lực lượng, trong đó có lực lượng tuổi trẻ, thanh niên và phụ nữ, với cái tinh thần, với cái trách nhiệm xung kích của mình sẽ tiếp tục là tập trung thực hiện tốt cái nhiệm vụ đó là gần dân và sát dân và tạo mọi điều kiện để giúp cho bà con nhân dân hoàn thành cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như giúp cho bà con nhân dân là thực

0: thể hiện tốt cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới.
1: Từ lời nói đến hành động, từ mệnh lệnh đến thực tiễn, những việc làm thiết thực hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ đang góp phần đưa phong trào thi đua ba nhất thấm sâu, lan tỏa. Với kỷ luật nghiêm minh, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, phong trào thi đua ba nhất đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng, góp phần xây dựng công an thành phố Cần Thơ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
2: Thưa quý khán giả, cùng với sự gia tăng nhu cầu sử dụng xe máy và xe đạp điện trong lứa tuổi học sinh, yêu cầu trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn ngày càng trở nên cấp thiết. Từ thực tế đó, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.
3: Chương trình được triển khai trên cơ sở các quy định mới của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, với mục tiêu trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, nội dung giảng dạy được xây dựng bài bản phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thiếu tá Nguyễn Quang Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Chương trình giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh được thực hiện theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 và nghị định số 151 của Chính phủ. Thì với chương trình này, học sinh sẽ sớm được tiếp cận với pháp luật về trật tự an toàn giao thông, sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan học sinh, đồng thời xây dựng môi trường giao thông văn minh, văn hóa, thượng tôn pháp luật trong lứa tuổi học sinh.
3: Theo đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết, các trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức lớp đào tạo giáo dục cho học sinh theo từng nhóm, với nội dung bám sát giáo án của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an ban hành. Chương trình gồm 18 tiết học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Bên cạnh việc tìm hiểu các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, học sinh còn được trực tiếp luyện tập các kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn và xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông. Thông qua chương trình, các em học sinh từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, các em còn được trao tặng những chiếc nón bảo hiểm đạt chuẩn từ đơn vị đồng hành cùng chương trình để khích lệ, động viên tinh thần, chấp hành tốt hơn các quy định về an toàn giao thông. Học sinh Hồ Ngọc Minh Châu, lớp 11A7, trường Trung học Phổ thông Hoàng Diệu chia sẻ.
5: Dạ thì theo em thì chương trình có ý nghĩa rất là lớn, vô cùng là bổ ích đối với chúng em. Thì chúng em là đang là ở lứa tuổi học sinh thì còn có nhiều sự thiếu hiểu biết về cũng như kiến thức về luật pháp cũng như là an toàn giao thông. Thì chương trình đã giúp cho chúng em hiểu biết hơn về những cái kiến thức đó và an toàn trên khi tham gia giao thông. Dạ.
3: Học sinh Phan Quỳnh Lợi, lớp 10A7, trường Trung học Phổ thông Hoàng Diệu chia sẻ thêm.
6: Dạ, trong đó em ấn tượng nhất là kỹ năng đội nón bảo hiểm và lại cách tư thế lái xe. Thì từ trước tới giờ em luôn đội nón bảo hiểm một cách gọi là cẩu thả, mặc dù đã được tuyên truyền rồi nhưng mà sau bữa nay em đã được tuyên truyền một cách kỹ hơn và em đã đội nón bảo hiểm một cách đúng đắn hơn.
3: Không chỉ giúp các em nâng cao nhận thức, chương trình còn tạo điều kiện để học sinh hình thành những kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế. Sau mỗi giai đoạn học tập, học sinh sẽ được kiểm tra đánh giá cả về lý thuyết và thực hành nhằm bảo đảm các em tiếp thu và vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm. Thiếu tá Nguyễn Quang Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Với chương trình này thì được quy định là chúng ta sẽ được tổng kết đánh giá theo từng học kỳ, học kỳ 1 và học kỳ 2 vào dịp tổng kết năm của từng năm học. Thì đối với năm học 2025-26 này sẽ tiến hành tổng kết đánh giá chương trình này vào ngày 31 tháng 5.
3: bảo đảm an toàn giao thông cho

0: sinh cần sự chung tay của nhà trường, gia đình, lực lượng chức năng và toàn xã hội. Mỗi học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn hôm nay sẽ góp phần tạo nên những tuyến đường an toàn hơn trong tương lai. Khi nhà trường, gia đình và các lực lượng chức năng cùng đồng hành, văn hóa giao thông an toàn sẽ từng bước được hình thành bền vững, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình kỳ sau. Thân ái kính chào.
2: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, nghỉ hưu thường được xem là đích đến an nhàn sau nhiều năm làm việc. Điều đáng nói là những nỗi lo lớn nhất không nằm ở tiền bạc như nhiều người vẫn nghĩ. Đến lúc về hưu, con cái đã yên bề gia thất, hai người lớn tuổi trong ngôi nhà trống vắng, suốt ngày ra vô gặp mặt, thế là mâu thuẫn nảy sinh. Ông Thành ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh về hưu trong tâm trạng nhẹ nhàng thanh thản sau mấy mươi năm cống hiến cho ngành bưu điện. Lương hưu của hai vợ chồng không nhiều nhưng cũng đủ chi tiêu và có dư chút đỉnh. Những ngày đầu không phải đi làm, ông cảm thấy thoải mái lắm. Sáng mặc sức ngủ nướng, không phải nghĩ ngợi đến công việc. Đợi vợ đi tập thể dục về là có bữa sáng nóng hổi, ly cà phê thơm lừng. Sau đó ông đủng đỉnh đến bên tủ sách, chọn một quyển mà khi còn bận bịu với công việc chưa kịp đọc. Thế nhưng ngày vui qua mau, chẳng bao lâu ông lại rơi vào tâm trạng chán chường. Khi ông còn đi làm, mọi việc trong nhà vợ ông cán đáng mà chẳng nề hà. Ông chỉ việc sáng đi chiều về ăn cơm, xem tivi rồi ngủ. Giờ đây cũng là những việc nội trợ như trước, nhưng vợ ông lại thấy ông toàn nằm không, trong khi bà phải luôn tay làm là điều bất công. Thế là bà tận dụng ông chồng rỗi việc. Nào là: "Ông ơi, dậy nhanh đưa tôi đi chợ." "Ông ơi, coi giùm nồi thịt kho, tôi ra ngoài một chút." Và cứ "ông ơi", bất kể ông đang thả hồn trên trang sách, đang nghĩ một tứ thơ hay là xem một chương trình tivi ưa thích. Đôi lúc ông phàn nàn: "Trước đây khi tôi đi làm, bà gọi ai?" Thì bà lại tỏ vẻ hờn giận: "Vợ chồng phải giúp nhau việc nhà, ông ở không chứ có làm gì đâu." Thành ra ông luôn trong tâm trạng bất an, không biết bị sai bảo lúc nào. Thời gian để dành cho những việc yêu thích luôn bị gián đoạn. Tâm sự với một người bạn, ông nói: "Không lẽ bây giờ hả, tôi đi xin làm một chân bảo vệ để sáng đi chiều về, tránh làm những công việc bất như ý như hiện nay." Theo chia sẻ của Josh Chersian, 71 tuổi, tác giả cuốn tiểu thuyết Dare to Discover do The Force, Resist, Reverse, Request, ba vấn đề khiến cho người nghỉ hưu trăn trở nhất đó chính là sự hối tiếc, sức khỏe suy giảm và cảm giác bị lãng quên. Năm 52 tuổi, Just buộc phải nghỉ hưu đột ngột sau khi phát hiện khối u nghiêm trọng. Trải qua 2 ca phẫu thuật và thoát khỏi lằn ranh sinh tử, ông bước vào cuộc sống nghỉ hưu sớm với kỳ vọng bình yên. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Ông mô tả khoảng thời gian đó bằng những từ như buồn chán, bồn chồn, bế tắc. Nhiệt huyết dần biến mất, sức khỏe tinh thần suy giảm. Điều khiến ông bất ngờ là rất nhiều người nghỉ hưu khác cũng âm thầm trải qua cảm giác tương tự, nhưng ít ai nói ra. Chính trải nghiệm này khiến ông nhận ra vấn đề lớn nhất của nghỉ hưu không phải là tài chính, mà là mất đi mục tiêu sống. Sau khi khảo sát hơn 15.000 người trên 60 tuổi, Justin phát hiện 3 nhóm vấn đề nổi bật. Thứ nhất là sự hối tiếc. Nhiều người nhớ công việc cũ, nhớ cảm giác được cống hiến và có ích. Có người thừa nhận họ không biết phải làm gì với thời gian rảnh rỗi, cảm thấy lạc lõng ngay trong chính cuộc sống của mình. Thứ hai là sức khỏe. Không chỉ là thể chất suy giảm,

0: mà còn là nỗi lo về tinh thần. Việc thiếu hoạt động, thiếu mục tiêu khiến tâm trí dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, thậm chí trầm cảm. Thứ ba là cảm giác bị lãng quên. Khi không còn vai trò trong công việc hay xã hội, nhiều người cảm thấy mình biến mất. Họ mất đi danh tính đã gắn bó suốt hàng chục năm. Và điều này gây tổn thương sâu sắc hơn cả vấn đề tiền bạc. Một trong những sai lầm phổ biến là coi kế hoạch nghỉ hưu chỉ đơn thuần là tích lũy tài chính. Thực tế, tiền bạc chỉ giải quyết được phần sinh tồn, còn chất lượng cuộc sống lại phụ thuộc vào cách bạn sống sau khi rời công việc. Bạn có thể nghỉ việc nhưng không thể nghỉ sống. Câu hỏi quan trọng hơn là bạn sẽ làm gì với phần đời còn lại? Trong khảo sát, 35% người tham gia tin rằng cách tốt nhất để vượt qua khủng hoảng nghỉ hưu là tìm lại mục đích sống thông qua việc học kỹ năng mới hoặc theo đuổi sở thích. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy những người có mục tiêu sống rõ ràng thường có lối sống lành mạnh hơn và quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn. Không chỉ vậy, mục đích sống còn mở ra cơ hội tạo thu nhập mới, giúp giảm bớt áp lực tài chính một cách tự nhiên.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: vàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian, để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
2: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
2: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật đến quý vị những hoạt động nổi bật vừa diễn ra trên địa bàn. Phấn đấu đến ngày 15 tháng 6 tới đây, mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành và chính thức ra mắt. Đây là yêu cầu của ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố vào sáng nay.
1: Ông Lê Quang Tùng cũng gợi ý Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo mời các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố để giới thiệu, thu thập ý kiến góp ý để hoàn thiện mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, tổ chức các hoạt động hợp tác ký kết giữa các bên để cùng cam kết đồng hành phát triển mô hình ở thời điểm hiện tại và trong tương lai. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố và các sở ngành liên quan cùng trao đổi thống nhất việc thành lập Hội đồng điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo với sự tham gia của các chủ thể trong hệ sinh thái gồm các cơ quan quản lý, diện trường, doanh nghiệp nhằm cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ phát triển đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của địa phương.
0: Lãnh đạo thành phố và các sở ngành liên quan cũng thảo luận về việc ban hành hướng dẫn tiêu chí công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hướng đến thông tin rộng rãi và chuẩn hóa các bước thực hiện, thành phần hồ sơ và tiêu chí xác định, công nhận, giúp doanh nghiệp định hình rõ ràng phương án và điều kiện cần thiết khi thực hiện và lập hồ sơ đề nghị. Đồng thời khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố. Sáng nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy cho ông Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã công bố kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nhị Tân về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị sau sắp xếp đơn vị hành chính.
1: Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nhị Tân ổn định tổ chức phương thức hoạt động. Trong đó, công tác sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc quy định, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy đối với công tác cán bộ. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Đối với nhiệm vụ giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành các nghị quyết, chương trình hành động tập trung vào phát triển nông nghiệp sinh thái, an toàn, bền vững, phát triển thương mại dịch vụ, chuyển đổi số trong

0: phù hợp, hiệu quả đạt được chưa cao.
1: Ông Đồng Văn Thanh đánh giá cao sự phấn đấu vượt khó trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nhị Tân. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nhị Tân linh hoạt trong triển khai các nghị quyết của Trung ương, thành phố theo hướng rõ người rõ việc để phục vụ tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng chính quyền địa phương gắn với phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy cho ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, cũng đã công bố kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nhị Thanh Một về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị sau sắp xếp đơn vị hành chính.
0: Qua giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nhị Thanh Một tập trung cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Sau hợp nhất, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, từng bước vận hành ổn định, cơ bản bảo đảm thông suốt, không để gián đoạn công việc. Việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số được quan tâm. Xã ban hành kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2026, xác định tổng giá trị sản xuất năm nay đạt hơn 2.660 tỷ đồng, tăng khoảng 10,11% so với năm rồi. Xác định các trọng tâm tăng trưởng theo khu vực kinh tế, gắn với phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển thương mại dịch vụ, doanh nghiệp, hợp tác xã, sản phẩm OCOP và các mô hình sản xuất mới.
1: Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nhị Thanh Một xây dựng chương trình khắc phục những khuyết điểm đã được nêu ra trong kết luận giám sát, như tăng trưởng kinh tế còn chậm, công tác bố trí sử dụng cán bộ công chức ở một số vị trí chưa thực sự phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm, tăng cường công tác tuyên truyền triển khai nghị quyết cho cán bộ đảng viên, cán bộ phải nêu cao tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp đến, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, cũng đã tiếp xúc với gần 200 cử tri của xã Nhị Thanh Một.
0: Cử tri xã Nhị Thanh Một đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường kết nối khu vực nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân. Cử tri kiến nghị Hội đồng nhân dân thành phố xem xét ban hành chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở các ấp không đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hoặc có nguyện vọng nghỉ việc do vô dư sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển nông nghiệp, có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ ổn định đầu ra cho nông sản, hạn chế tình trạng được mùa mất giá, giúp người dân yên tâm sản xuất.
1: Ông Đồng Văn Thanh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đề nghị các cơ quan chức năng tổng hợp xem xét giải quyết sớm những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các nội dung liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế và ổn định đầu ra cho nông sản. Đối với kiến nghị về chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách vô dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, thành phố sẽ tổng hợp nghiên cứu và đề xuất các cấp thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Chiều nay, tổ đại biểu số 4 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 do bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, có buổi tiếp xúc với gần 120 cử tri của xã Thành Xuân.
0: Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri kiến nghị thành phố xem xét nâng mức hỗ trợ, phụ cấp đối với các chức danh, trưởng các ban hội đồng nhân dân xã do hiện nay các chức danh này chưa được hưởng chế độ phụ cấp. Cử tri cũng đề xuất hỗ trợ kinh phí cho cán bộ ấp, công tác viên đi vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến quan tâm đến chính sách đối với cán bộ ấp vô dư trong thời gian tới, đồng thời đề nghị làm rõ việc bố trí sử dụng đối với những trường hợp nghỉ theo Nghị định 178 nhưng vẫn còn đủ sức khỏe, năng lực được tiếp tục tham gia công tác tại địa phương.
1: Sau khi lắng nghe các ý kiến kiến nghị, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã ghi nhận giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, tổ đại biểu tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Cũng chiều nay, tổ đại biểu số 6 Hội đồng nhân dân thành phố gồm ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố có buổi tiếp xúc với 100 cử tri xã Vĩnh Tường.
0: Tại buổi tiếp xúc cử tri, tổ đại biểu đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 6 tới để xem xét thông qua 18 báo cáo và 43 dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng. Cử tri xã Vĩnh Tường kiến nghị đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn,

0: công trình thủy lợi, có giải pháp điều chỉnh giá vật tư nông nghiệp ở mức hợp lý để người dân sản xuất có lời, xem xét bổ sung kinh phí sửa chữa trường học để chuẩn bị cho năm học mới. Đồng thời kiến nghị quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở xã, nhà văn hóa tại một số ấp nhằm bảo đảm điều kiện làm việc và sinh hoạt cộng đồng trong giai đoạn mới. Tổ đại biểu số 6 ghi nhận tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị để tổng hợp phản ánh tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.
1: Tổ đại biểu số 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đến tiếp xúc cử tri tại xã Ngọc Tố. Nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở sau sáp nhập và nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu.
0: Cử tri xã Ngọc Tố có nhiều kiến nghị liên quan đến sắp xếp ấp khu vực. Cử tri đề nghị cần nghiên cứu chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách liên quan đến chức danh phụ cấp đối với đoàn thể, xem xét chế độ đối với cán bộ ấp nghỉ nhưng quá tuổi lao động ngoài nghị định 154. Bên cạnh đó, cử tri có ý kiến liên quan đến chính sách đối với cán bộ công chức và người lao động cấp huyện cũ sau sáp nhập về xã. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì cử tri có ý kiến liên quan đến chính sách đối với cán bộ công chức và người lao động cấp huyện cũ sau sáp nhập về xã mới công tác. Nhiều cử tri đề xuất thành phố quan tâm dành thêm nguồn kinh phí nâng cấp trường học, nhà văn hóa, nước sạch sử dụng, vân vân. Thay mặt tổ đại biểu, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, giải thích làm rõ một số nội dung cử tri đặt ra, đồng thời ghi nhận các kiến nghị của cử tri để xem xét tổng hợp phản ánh tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.
1: Còn tại phường Mỹ Xuyên, tổ đại biểu số 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ do ông Dương Sa Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Sóc Trăng làm trưởng đoàn, cũng vừa tiếp xúc với cử tri phường. Trên tinh thần thẳng thắn, cử tri đã gửi gắm đến tổ đại biểu nhiều kiến nghị xoay quanh hạ tầng đô thị và đời sống dân sinh.
0: Trong đó nổi bật là yêu cầu khắc phục tình trạng ngập cục bộ trên quốc lộ 1, xem xét lại mức phí thu gom rác, nâng chất lượng nước sinh hoạt và đầu tư đèn chiếu sáng công cộng để đảm bảo an ninh trật tự. Ghi nhận các ý kiến tại buổi tiếp xúc, ông Dương Sa Kha đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri đặt ra. Những kiến nghị còn lại được tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ để chuyển các ngành chức năng xử lý và sẽ trình bày tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.
1: Chuyển sang thông tin trên các lĩnh vực khác. Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào có buổi gặp mặt đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trước khi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội đồng Nhân dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ gồm 16 đại biểu chính thức cùng 2 thành viên phục vụ đoàn và 4 thành viên tham gia trưng bày sản phẩm. Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 7 và 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội với chủ đề Đoàn kết dân chủ đột phá hợp tác phát triển. Đến thời điểm này, các điều kiện phục vụ đoàn tham dự đại hội đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các đại biểu đều xác định rõ trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, văn kiện đại hội, chuẩn bị nội dung tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội nông dân Việt Nam, đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các văn kiện đại hội, tích cực đóng góp ý kiến từ thực tiễn cơ sở, phản ánh tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân. Bên cạnh đó, chủ động học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình hiệu quả của thành phố và tham gia đầy đủ trách nhiệm và công tác nhân sự của đại hội. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu tăng trưởng cao hơn, yêu cầu quản trị hiện đại hơn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn, báo chí cũng đứng trước đòi hỏi phải chuyển động nhanh hơn, sáng tạo hơn và có sức dẫn dắt xã hội rõ nét hơn. Đây là thông điệp ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề cập vào sáng nay tại buổi làm việc với lãnh đạo báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đây không chỉ là dịp để đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan sao hợp nhất là từ đầu năm đến nay, mà còn mở ra một tư duy phát triển mới đối với cơ quan truyền thông chủ lực của thành phố, trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Sau hợp nhất, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ sở hữu hệ sinh thái truyền thông đa loại hình quy mô hàng đầu khu vực, vận hành đồng thời báo in tiếng Việt hàng ngày, báo in tiếng Khmer, báo điện tử, 3 ngôn ngữ, 3 kênh truyền hình, 2 sóng phát thanh, cùng nhiều nền tảng số. Đây không đơn thuần là sự cộng gộp về tổ chức, mà là sự hội tụ về nguồn lực, công nghệ, con người và sức mạnh truyền thông. Trong 5 tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện hơn 60 chương trình truyền hình phát thanh trực tiếp, sản xuất hàng chục ngàn tin bài trên các loại hình báo chí và nền tảng số. Những con số cho thấy nhịp độ làm việc khẩn trương, tinh thần thích ứng nhanh của đội ngũ nhà báo trong giai đoạn phát triển mới. Đơn vị xác định thế mạnh trên mỗi nền tảng, đầu tư chương trình có trọng tâm, định hướng phát triển tòa soạn, hội tụ đa nền tảng, với quyết tâm chuyển từ tư duy làm báo truyền thống sang tư duy truyền thống hiện đại.
1: Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến đặt ra yêu cầu rất rõ ràng đối với cơ quan báo chí của Đảng bộ thành phố. Báo chí không chỉ đưa tin mà phải góp phần đưa nghị quyết vào đời sống, biến mục tiêu phát triển của Cần Thơ thành quyết tâm và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.
2: Lấy người dân làm trung tâm để mà phản ánh những tâm tư nguyện vọng chính đáng của họ, tích hợp hiện đại và chuyên nghiệp. Ở đây muốn nói rằng là cái tích hợp đó là xây dựng mô hình tòa soạn, hội tụ và đa phương tiện, chuyển từ cơ quan thông tin sang thiết chế truyền thông chủ lực của thành phố. Có nghĩa là thay bằng chúng ta chỉ thông tin một chiều thì cần phải có những cái phản biện, có những phân tích, đánh giá, hay nói khác là chuyển từ cơ quan thông tin sang thiết chế truyền thông chủ lực của thành phố. Chúng ta phải đi trước trong định hướng nhận thức, tạo đồng thuận xã hội và bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và khơi dậy khát vọng phát triển của thành phố.
0: Với vị thế của một cơ quan báo chí trung tâm vùng, Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ xác định tiếp tục đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật kỷ cương, tôn chỉ, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tòa soạn hội tụ và phát huy tối đa lợi thế của cơ quan truyền thông đa phương tiện lớn nhất khu vực. Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt đối với cơ quan là phải nhanh hơn, đúng hơn, sâu hơn và có sức dẫn dắt hơn. Đó vừa là áp lực, vừa là cơ hội để Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ bứt phá trong giai đoạn mới.
2: Đảng ủy, ban giám đốc của báo đài, chúng ta phải cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, các văn bản để mà lãnh đạo chỉ đạo thành các cái chương trình, thành các cái kế hoạch, chứ chúng ta không phải là quản lý theo đầu việc. Và đồng thời chúng ta cũng phải siết chặt cái kỷ luật thông tin, quy trình biên tập, kiểm duyệt phát sóng và đăng tải, giữ gìn an toàn phát sóng, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và bản quyền và dữ liệu, tiếp tục rà soát cái vị trí việc làm, rồi định mức lao động và phân công nhiệm vụ, cơ chế của sản phẩm, nhuận bút thù lao theo hướng công bằng minh bạch và gắn với chất lượng và hiệu quả công việc.
1: Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn với vị thế mới, tiềm lực mới, Báo và Phát thanh Truyền Cần Thơ không chỉ là nơi sản xuất thông tin mà trở thành trung tâm truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới. Quý thính giả thân mến, môi trường sống xanh sạch đẹp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương. Nhận thức rõ điều đó, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng đô thị văn minh. Như chúng tôi đã thông tin, sáng nay tại công viên sông Hậu, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, cùng với các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày đại dương thế giới và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026. Đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân đã tham gia buổi lễ với quyết tâm chung tay xây dựng môi trường sống ngày càng xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Lan tại buổi lễ.
0: Tại buổi lễ, đại biểu đã nghe lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và cấp thiết. Thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều chủ trương giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, như tập trung xử lý nhiều vấn đề môi trường tồn tại kéo dài tại các điểm tập kết trung chuyển rác, đẩy mạnh trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan và giảm thiểu rác thải nhựa, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, ra quân làm sạch môi trường, đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng. Những kết quả đạt được đã góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế của thành phố theo hướng xanh, bền vững. Tuy nhiên, hiện nay công tác bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Tình trạng quá tải tại một số bãi rác, ô nhiễm cục bộ trên một số tuyến sông kênh rạch, việc phân loại rác tại nguồn còn hạn chế, cùng với những tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, đang đặt ra yêu cầu phải hành động quyết liệt và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

0: Vì thế, tại lễ phát động, ông Trần Chí Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị:
1: phong trào thi đua toàn dân tham gia bảo vệ môi trường chỉ thực sự thành công khi trở thành hành động thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người chúng ta. Mỗi việc làm nhỏ nhưng bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, trồng thêm cây xanh hay giữ gìn vệ sinh nơi công cộng đều góp phần làm cho môi trường sống ngày càng tốt đẹp hơn. Thay mặt lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng các hoạt động của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2006 trên địa bàn thành phố. Cùng chung tay quyết tâm xây dựng thành phố Cần Thơ xanh hơn, sạch hơn, văn minh hơn và ngày càng thịnh vượng.
0: Tại các địa phương cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp. Ông Phan Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cái Khế cho biết, trên địa bàn phường Cái Khế đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường, vận động nhân dân không xả rác bừa bãi, thực hiện thu gom rác đúng giờ đúng nơi quy định, chăm sóc cây xanh, xây dựng tuyến đường xanh sạch. Để công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn có hiệu quả trong thời gian tới, phường sẽ
2: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên, hộ gia đình và người dân nhận thức rõ hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường, vận động nhân dân thực hiện lối sống xanh, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn nơi ở, nơi làm việc, nơi kinh doanh và không gian công cộng, tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, tuyến hẻm, khu dân cư, khu vực công cộng, điểm sinh hoạt cộng đồng, kịp thời xử lý các điểm tồn động rác thải, các khu vực mất vệ sinh, các hành vi xả rác không đúng nơi quy định. Đồng thời thì phường cũng sẽ phát huy vai trò của các khu vực, các đoàn thể và lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong việc theo dõi, nhắc nhở, vận động nhân dân cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Phường sẽ gắn phong trào bảo vệ môi trường với xây dựng đô thị văn minh, tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở kinh doanh trên địa bàn xây dựng môi trường làm việc, học tập, kinh doanh xanh, sạch, đẹp.
0: Hưởng ứng phong trào, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phát động cuộc thi ảnh đẹp về bảo vệ môi trường năm 2026 nhằm lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong cộng đồng. Các tổ chức đoàn thể, đoàn viên, thanh niên và người dân cũng bày tỏ quyết tâm tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với thiên nhiên.
3: Động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ninh Kiều là đổi rác lấy quà. Qua hoạt động này thì mong muốn tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và gia đình và nhân dân trong địa bàn phường thực hiện cái việc giữ gìn vệ sinh môi trường và phân loại rác thải tại nguồn và rác tái chế để bảo vệ môi trường, chung tay vì một cộng đồng xanh.
4: Em gia vào tất cả những chương trình về bảo vệ môi trường luôn, tuyên truyền trên mạng xã hội nữa cho tất cả mọi người được biết đến, nói cho tất cả gia đình của mình luôn để mọi người có tinh thần hơn cho vấn đề bảo vệ môi trường.
5: Như góc độ của bên của chúng tôi là phải vận động gia đình khu vực để rác là tập trung rác nè, đó là làm thế nào để có nơi có chỗ rồi mình phân loại rác ra cho nó có cái chất lượng, chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.
6: Dưới quyết tâm của chính quyền cùng sự đồng hành của người dân, tình trạng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng xanh sạch đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
0: Nhân ngày Môi trường Thế giới, sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại xã Vĩnh Viễn. Tại buổi lễ, các đại biểu, người dân và học sinh đã tiến hành thả hơn 100.000 con cá giống các loại xuống dòng kênh 13. Dịp này, ban tổ chức cũng đã ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
6: Sáng nay tại xã Ngọc Tố, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cũng đã phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam tổ chức lễ phát động trồng cây hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới.
0: Là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ có thế mạnh lớn về nông nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng khối lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật hàng năm đang đặt ra bài toán nan giải về thu gom và xử lý bao bì sau sử dụng. Vì thế, sau chiến dịch thu gom được 10 tấn vỏ bao gói

0: thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam đã quy đổi thành 1.000 cây bằng lăng để trồng trên đoạn đường dài 4 km thuộc tuyến huyện lộ 56 xã Ngọc Tố. Hoạt động thiết thực này góp phần lan tỏa lối sống xanh, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho bà con nông dân, còn trực tiếp làm đẹp cảnh quan nông thôn.
1: Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng 40 phần quà gồm ba lô và dụng cụ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã cùng người dân tiến hành trồng cây và khánh thành tuyến đường 1.000 cây bằng lăng tại xã Ngọc Tố. Vào lúc 2 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm nay, 5 tháng 6, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập và tốc mái 14 căn nhà tại ấp Thành Thắng, xã Quả Lựu, ước thiệt hại khoảng 310 triệu đồng. Trong đó sập hoàn toàn một căn nhà, tốc mái hoàn toàn 3 căn và tốc mái một phần 10 căn nhà. Ngoài ra lốc xoáy làm đổ ngã nhiều cây cối, bảng hiệu và đường dây điện.
0: Nhận được thông tin, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể xã Quả Lựu tổ chức đoàn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tinh thần bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quả Lựu, chỉ đạo cho lực lượng dân quân cơ động và các ban ngành đoàn thể tổ chức lực lượng kịp thời xuống giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai. Trước mắt địa phương trích kinh phí hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng và những hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ từ 1 đến 2 triệu đồng. Chính quyền địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại và có những chính sách hỗ trợ kịp thời giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.
1: Thông tin liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị, sau một năm sáp nhập, số vụ cháy nổ trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản được kiềm chế so với trước đây. Ngoài việc tổ chức phân công địa bàn khu vực để quản lý chặt chẽ về phòng cháy chữa cháy, thì các mặt công tác khác như hướng dẫn kiểm tra và xây dựng phong trào được thực hiện thường xuyên hơn. Thông tin cụ thể từ phóng viên Phương Ánh.
0: Một buổi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm Thương mại Cây Dương thuộc xã Hiệp Hưng. Qua ghi nhận, Ban Quản lý Trung tâm Thương mại đã trang bị đầy đủ phương tiện báo cháy và chữa cháy theo quy định. Tại các lô sạp đều có bình chữa cháy, hệ thống điện được lắp đặt an toàn, không có tình trạng câu nối. Ông Quảng Thanh Cần, Quản lý Trung tâm Thương mại Cây Dương cho biết.
2: Tuy cũng đã trang bị đầy đủ từ máy bơm dự phòng, rồi hệ thống dẫn nước, hệ thống dồi phòng chữa cháy, hệ thống báo cháy, rồi bình chữa cháy và được trang bị đầy đủ và có kiểm tra thường xuyên.
0: Cũng với tinh thần phòng ngừa hỏa hoạn là yếu tố hàng đầu mà trong thời gian qua, hầu hết các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh có điều kiện trong thành phố đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy. Bà Thái Thị Kiều Hạnh, chủ nhà trọ Kiều Hạnh ở phường Phước Thới, và cô Nguyễn Thị Quỳnh Như, hiệu trưởng trường tiểu học An Thới 1, phường Bình Thủy, nói về việc thực hiện công tác này.
3: Phòng cháy chữa cháy em trang bị những như sau, các phương tiện phòng cháy chữa cháy, trong đó là các chuông báo động và các bình chữa cháy. Lúc nào bên em cũng bảo trì kiểm tra thường xuyên.
4: Bên đội phòng cháy chữa cháy là rất là tích cực hướng dẫn cho trường về cái công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để giúp cho trường có được những cái kỹ năng phòng cháy chữa cháy và đặc biệt là cứu nạn cứu hộ khi xảy ra những cái sự cố.
0: Để hạn chế thấp nhất số vụ cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các địa phương tăng cường thực hiện các mặt công tác chuyên môn như hướng dẫn xây dựng mô hình phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn thực hiện các phương án chữa cháy tại cơ sở, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cơ bản cho các đơn vị này. Thiếu tá Trần Quốc Khải, phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Thạnh An và đại úy Nguyễn Văn Tư, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, nhất là phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với người dân, rồi tổ chức kiểm tra an toàn về điện, rồi quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt.
6: Công an xã thì tăng cường công tác thứ nhất là tuyên truyền đến toàn thể người dân, các cơ quan doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ kinh doanh mà các cái vật liệu có nguy cơ cháy nổ và những cái cơ sở sản xuất mà có nhu cầu sử dụng điện cao.
0: Bên cạnh, các xã phường cũng đã phối hợp thường xuyên với cảnh sát phòng cháy chữa cháy để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Ông Lê Phước Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh thông tin.
7: Ủy ban Nhân xã cũng tổ chức là tập huấn rồi trang bị các cái phương tiện phòng cháy chữa cháy đảm bảo cho cái tổ này thực hiện khi có sự cố xảy ra.
0: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an

0: thành phố Cần Thơ còn thành lập các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy phụ trách địa bàn khu vực đường bộ và đường thủy. Theo đó, lực lượng này bám sát địa bàn, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và ứng cứu kịp thời khi có cháy, hạn chế thiệt hại. Trung tá Nguyễn Thành Trung, đội phó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Luôn đảm bảo lực lượng phương tiện trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thường xuyên huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ chiến sĩ, rồi duy trì công tác bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
2: Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ địa bàn khu vực, qua đó đã góp phần kéo giảm số vụ cháy nổ xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi an toàn cho việc phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc dưới phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam đã bế mạc vào sáng nay, 5 tháng 6.
0: Đại hội Thống Nhất đánh giá, mặc dù chưa trọn một nhiệm kỳ, nhưng Công đoàn Việt Nam đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026, các cấp công đoàn đã phát triển mới hơn 2 triệu 200.000 đoàn viên, thành lập hơn 15.000 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở. Đến tháng 5 năm 2026, Công đoàn Việt Nam đã tập hợp 10 triệu đoàn viên công đoàn.
2: Công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động tiếp tục được tăng cường, hình thành nhiều mô hình mới cách làm hiệu quả như bữa cơm công đoàn, hỗ trợ đoàn viên người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng với hơn 383.837 sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng. Vì thế, uy tín của tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục được nâng cao.
0: Đại hội xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc, tuyên truyền vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đại hội quyết định triển khai một phong trào thi đua mới, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, trên nền tảng phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo.
2: Đại hội đã bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 135 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Thời gian dành cho chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Tin buồn. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Nguyễn Giang Thạnh, Đoàn Minh Mẫn, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1954, quê quán ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, Trà Ôn, Cửu Long, nay là tỉnh Vĩnh Long. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 29 tháng 7 năm 1980, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ, là đảng viên đang sinh hoạt đảng tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đã nghỉ hưu. Đồng chí đã từ trần lúc 9 giờ 33 phút ngày 2 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 72 tuổi. Lễ viếng từ 7 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 4 năm Bính Ngọ, tại Tư Gia, số 95/13 đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Lễ truy điệu lúc 16 giờ ngày 5 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 20 tháng 4 năm Bính Ngọ. Lễ động quan vào lúc 9 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 năm Bính Ngọ, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Cần Thơ truyền thống hào hùng. Nội dung các bài tân cổ trong chương trình tập trung khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên trù phú, truyền thống lịch sử đấu tranh kiên cường và sự vươn mình đổi mới phát triển của con người Cần Thơ. Mở đầu chương trình là bài Cần Thơ truyền thống hào hùng của tác giả Trần Nguyễn, được nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ Lê Diệu Hiền trình bày.

Liên tục chương trình là bài Trăng về Cần Thơ, nhạc Thế Phương, viết lời giọng cổ Nguyễn Hoài Dân, do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và Thanh Ngân trình bày. Bài hát nhắc nhớ về truyền thống lịch sử, về những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng oanh liệt, tinh thần bất khuất của quân và dân Cần Thơ trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Bài Tân Cổ, Quê Mình Cần Thơ của tác giả Nguyễn Trung Nguyên được trình bày qua tiếng hát của đôi song ca nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh và Võ Minh Lâm. Bài hát ca ngợi vùng đất gạo trắng nước trong, những địa danh đặc trưng như bến Ninh Kiều, sông Hậu Hiền Hòa, cùng nhịp sống trên chợ nổi gắn liền với đời sống thủy thủ thương hồ. Thể hiện sự tự hào về những đổi thay của Cần Thơ hôm nay, ca ngợi con người miền Tây đôn hậu, thủy chung, cần cù lao động và mang trong mình khát vọng vươn lên.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: Đến đây thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026. Thảo luận với đại biểu dự Đại hội Công đoàn lần thứ 14, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sẽ dùng ngân sách xây nhà cho công nhân thuê dài hạn với giá phù hợp, đồng thời yêu cầu các địa phương triển khai dự án từ tháng 6. Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nhìn lại hành trình cứu nước cho đến kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam. Viettel công bố trung tâm dữ liệu AI đầu tiên khu vực châu Á-Thái Bình Dương đạt chuẩn quốc tế. Trong phần tin thế giới, thông tin sai lệch đang trở thành một trong những trở ngại lớn nhất đối với công tác ứng phó dịch bệnh Ebola tại khu vực Trung Phi. Thế giới kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 2026 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam ngày 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2026, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2026. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới toàn thể người cao tuổi trong cả nước và người cao tuổi Việt Nam ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, tình cảm quý trọng sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhấn mạnh người cao tuổi không chỉ là người có tuổi đời cao hơn, mà là nơi kết tinh kinh nghiệm, đạo lý, bản lĩnh và nhân cách, là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, là lực lượng đặc biệt góp phần giữ gìn nền tảng đạo đức, bồi đắp niềm tin, củng cố sự đồng thuận và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự kính trọng và niềm tin sâu sắc đối với người cao tuổi. Bác coi người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là lực lượng có uy tín và ảnh hưởng lớn trong gia đình, trong xã hội. Bác cũng đã từng nói, tuổi cao chí khí càng cao, đó không chỉ là lời động viên mà còn thể hiện một quan điểm rất sâu sắc đối với người cao tuổi. Tuổi tác thì có thể làm thay đổi sức lực nhưng không làm giảm trách nhiệm đối với đất nước. Thời gian có thể làm thay đổi vị trí công tác nhưng cũng không làm mất đi giá trị của trí tuệ, kinh nghiệm, nhân cách và khát vọng cống hiến.
1: Nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng rất lớn, xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, tự cường, phồn vinh, hạnh phúc, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trong tiến trình ấy, công tác người cao tuổi cần được nhìn nhận với tư duy mới và tầm nhìn dài hạn hơn. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, Hội người cao tuổi Việt Nam và toàn xã hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách về người cao tuổi theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và thích ứng với già hóa dân số. Chính sách phải bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người cao tuổi, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy trí

0: người cao tuổi. Gia đình phải là nơi người cao tuổi được yêu thương, phụng dưỡng, lắng nghe và tôn trọng. Cộng đồng phải là nơi người cao tuổi được kết nối, chia sẻ và tiếp tục đóng góp. Chăm sóc người cao tuổi trước hết là phải bắt đầu từ đạo lý, từ trách nhiệm của mỗi gia đình và trở thành chuẩn mực ứng xử trong toàn xã hội.
1: Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam theo hướng thiết thực, gần cơ sở, gần hội viên. Hội phải thực sự là mái nhà chung của người cao tuổi, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tuổi cao gương sáng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
2: Nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết với nhan đề "Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh, một đại dương hòa bình bền vững". Bài viết không chỉ đưa ra những nhận định sâu sắc về các thách thức môi trường toàn cầu mà còn xác lập một tầm nhìn phát triển mới, trong đó bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu trở thành trụ cột của quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Phóng viên Quang Huy ghi nhận ý kiến các chuyên gia về nội dung này.
3: Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang phải chứng kiến những biến đổi sâu sắc chưa từng có về môi trường sinh thái. Trái đất nóng lên, thời tiết cực đoan, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm đại dương đang đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững của nhân loại. Trong bối cảnh đó, môi trường không còn là vấn đề của riêng một ngành hay một lĩnh vực mà đã trở thành nội dung cốt lõi của an ninh quốc gia và an ninh con người. Tiến sĩ Nguyễn Đình Đáp, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, điểm nổi bật xuyên suốt bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là việc đặt bảo vệ môi trường ngang hàng với mục tiêu phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội.
4: Thông điệp xuyên suốt của Tổng Bí thư được nêu ra là bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Thì đây là trụ cột và là đồng hành cùng với phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng quán triệt cái quan điểm nghị quyết Đại hội 14 thì chúng ta thấy rằng là Đảng ta đã xác lập bảo vệ môi trường cùng với phát triển kinh tế và công bằng xã hội là những trụ cột ngang nhau. Thì đây là những thông điệp mà xuyên suốt trong cái bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
3: Không chỉ nhìn nhận môi trường dưới góc độ bảo tồn, bài viết còn đặt ra yêu cầu đối với mô hình phát triển chuyển từ tư duy khai thác sang tư duy phát triển hài hòa với thiên nhiên. Trong đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định trách nhiệm với cộng đồng quốc tế thông qua các cam kết phát thải ròng bằng không, chuyển dịch năng lượng công bằng, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15, đây là cách tiếp cận mới, thể hiện quyết tâm đưa các cam kết về môi trường trở thành hành động cụ thể trong quá trình phát triển đất nước.
5: Trong kỷ nguyên văn minh ấy, thì Tổng Bí thư rất quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực rồi, nhưng mà lĩnh vực môi trường ấy là chúng ta vươn mình thế nào? Tức là chúng ta phải thực hiện đúng cái cam kết quốc tế để chúng ta không thua kém gì bạn bè. Chúng ta nói là chúng ta làm và khẳng định Việt Nam đã hứa là làm và làm là quyết tâm phải làm đến mức độ được, tức là ta thực hiện một cách toàn diện các cái vấn đề để huy động nguồn lực để bảo vệ môi trường. Thế cho nên là điểm mới ở chỗ chính là để mình nhìn vấn đề môi trường nó khác hơn.
3: Một điểm nhấn quan trọng khác trong bài viết là yêu cầu đổi mới tư duy quản trị môi trường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần hoàn thiện thể chế theo hướng coi thiên nhiên là nền tảng của phát triển bền vững, chuyển từ xử lý ô nhiễm sang phòng ngừa ô nhiễm ngay từ thiết kế phát triển, đồng thời đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Đây cũng là nội dung được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về môi trường. Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết.
6: Chúng tôi cũng thấy những tư tưởng và những các cái tư duy mà chúng ta thể hiện cái tầm nhìn của Đảng, đặc biệt là những người đứng đầu của Đảng ta, cần phải đổi mới triệt để tư duy từ cấm đoán sang kiến tạo và từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý rủi ro. Và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì chúng tôi cho rằng là hiện nay trong cái tư duy để thiết kế các cái điều khoản, các cái quy định chính sách của luật thì cũng đề nghị quan tâm.
3: Đặc biệt, trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặt ra mục tiêu có ý nghĩa chiến lược lâu dài hướng tới xây dựng một nền văn minh sinh thái, nơi phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng đây là bước phát triển mới trong tư duy phát triển đất nước.
7: Một cái cuộc cách mạng trong thông điệp của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đó là chúng ta hướng tới cái văn minh sinh thái. Mục tiêu của văn minh sinh thái là hướng tới trời xanh, biển xanh, đất xanh, nước xanh và chúng ta chuyển sang một cái nền kinh tế sản xuất sạch hơn. Trong Đại hội Đảng lần thứ 14 thì môi trường đã trở thành một trụ cột cùng với kinh tế và xã hội, và lần đầu tiên thì môi trường đã được đặt ngang hàng với kinh tế và xã hội. Và chính vì vậy, cái định hướng của Tổng Bí thư

0: chủ tịch nước đặt ưu tiên về một cái nền văn minh sinh thái sẽ là một cái bước ngoặt trong cái quá trình phát triển kinh tế đột phá của Việt Nam trong thời gian tới.
1: Từ việc nhận diện những thách thức toàn cầu đến đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tới, bài viết Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền đi thông điệp rõ ràng: bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu cấp bách của hiện tại mà còn là nền tảng cho sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước trong tương lai. Đó cũng là lời hiệu triệu để toàn xã hội cùng hành động vì một Việt Nam xanh, trách nhiệm và phát triển hài hòa bền vững với thiên nhiên.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tại phiên thảo luận trao đổi, Thủ tướng chia sẻ với phần lớn người lao động hiện chưa có nhà ở và cho biết đang khẩn trương triển khai các giải pháp về phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, ổn định, giá cả hợp lý, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
5: Phiên trao đổi thảo luận giữa đại biểu Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 với Thủ tướng Lê Minh Hưng sôi nổi với những đề xuất về nhà ở cho công nhân. Đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề xuất phát triển đa dạng các loại hình và diện tích nhà ở cho thuê, thuê mua, một bộ phận bán phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả cho người lao động.
6: Ưu tiên quy hoạch nhà ở gần với các khu công nghiệp, khu chế xuất và đồng thời đảm bảo đồng bộ hạ tầng cũng như là trường học, nhà trẻ, mẫu giáo hay là các cái thiết chế về văn hóa xã hội, các cơ sở y tế, có chợ dân sinh hoặc là siêu thị, phải tính toán đến các cái sự kết nối về giao thông công cộng để làm sao mà thuận tiện và đảm bảo cái an toàn cho công nhân khi mà đi làm. Nhà nước tiếp tục có các cái chính sách thu hút doanh nghiệp làm nhà ở cho xã hội, nhà ở cho công nhân thuê và tăng cường đầu tư của nhà nước vào lĩnh vực này.
5: Tham gia trả lời về đề xuất này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh việc chuyển chiến lược trọng tâm từ tư duy mua nhà để sở hữu sang thuê nhà dài hạn. Đây là giải pháp để đảm bảo mọi đối tượng đều có chỗ ở với giá cả phù hợp.
7: Đối với nhà ở cho thuê thì đây là phải xác định là một cái chiến lược và các địa phương sẽ dùng cái quỹ phát triển nhà ở của các địa phương. Thì cái quỹ này thì là cái quỹ này là của nhà nước, thì nhà nước là phải đứng ra xây nhà để cho thuê và làm sao để giữ được cái giá cho ổn định. Rồi tiếp theo là về nhà ở xã hội, phải cố gắng là hoàn thành cái chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội từ nay đến 2030. Trên tinh thần đến năm 2030 thì các địa phương hiện nay đăng ký khoảng 1.3 triệu căn, tức là ta giải quyết cho khoảng được 4 triệu công nhân, người lao động được mua nhà ở xã hội.
5: Chia sẻ với phần lớn người lao động hiện đang chưa có nhà ở, phải thuê nhà trong dân với điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế, chật hẹp, giá thuê cao. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đã khẩn trương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cụ thể về phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, ổn định và giá cả hợp lý, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân.
8: Với những người chưa có điều kiện mua nhà thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà, mà thuê nhà là dài hạn, ổn định, với mức giá thuê phù hợp với thu nhập của người lao động, phù hợp với khả năng chi trả, chứ không phải là cố gắng để bằng được để mua nhà. Và nhà ở cho công nhân là phải có giá cả hợp lý, như đại biểu kiến nghị là hoàn toàn chính xác, phải được quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa xã hội phục vụ cho chính người lao động, như là trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, rồi nhà văn hóa.
5: Trao đổi với đại biểu Phạm Đình Duẩn, anh hùng lao động, công ty cổ phần Than Vàng Danh, và đại biểu Lê Đình Lương, tiến sĩ kỹ thuật, phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề về nâng cao năng suất lao động quốc gia. Thủ tướng nêu yêu cầu cấp bách hiện nay là phải nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ kỹ năng, nhất là kỹ năng số và khả năng thích ứng với mô hình sản xuất mới.
8: Để người lao động có khả năng nắm bắt qua công nghệ, chủ động chuyển đổi số, có năng lực đổi mới sáng tạo, không bị tụt hậu, bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên chuyển đổi số, thì trước hết doanh nghiệp phải là những người tiên phong thực hiện và thúc đẩy tiến trình này. Và chính phủ thì cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp để phát triển qua công nghệ chuyển đổi số. Đây cũng là kiến nghị đề xuất của rất nhiều đại biểu tại phiên thảo luận buổi sáng ngày hôm nay. Và chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, để đảm bảo việc làm bền vững

0: người lao động và sẽ có cơ chế chính sách để khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo, thúc đẩy các phong trào thi đua và sáng kiến của người lao động.
1: Mong muốn cải thiện tiền lương để người lao động đủ sống với phúc lợi tốt hơn để yên tâm cống hiến, đại biểu Nguyễn Thị Mai Chi, Tổng Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai bày tỏ và được Thủ tướng trao đổi lại.
2: Người lao động đang rất là trăn trở trong việc thu nhập chưa đáp ứng được nhu cầu sống về các vấn đề sinh hoạt thường ngày. Bên cạnh đó thì trong quá trình làm việc, dù là đã có sự cố gắng tích lũy nhưng mà tích lũy tài chính vẫn chưa đủ. Và tôi tự hỏi liệu rằng trong quá trình làm việc, một người lao động thì luôn lo nghĩ về vấn đề cơm áo gạo tiền, thì trong quá trình lao động sản xuất họ có thật sự yên tâm để lao động an toàn, để có thể lao động sáng kiến sáng tạo để cải thiện năng suất và nâng cao thu nhập được hay không?
0: Đáp ứng với các kiến nghị đề xuất của đại biểu về cải thiện tiền lương, thu nhập và điều kiện làm việc, thời gian làm việc, tới đây thì cấp có thẩm quyền đã giao cho các cơ quan chức năng, các ban tham mưu chiến lược của Đảng, các bộ ngành chính phủ nghiên cứu để báo cáo về đề án cải cách chính sách tiền lương, không chỉ cho cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, mà sẽ nghiên cứu đề xuất những chính sách tiền lương đối với người lao động để đáp ứng yêu cầu đảm bảo cuộc sống cho người lao động trong cái bối cảnh tình hình có rất nhiều thay đổi.
1: Bày tỏ khát vọng cống hiến thông qua phong trào thi đua sáng kiến góp phần tăng trưởng hai con số, đại biểu Hoàng Phúc Long, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đề xuất.
3: Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế thưởng sáng kiến theo hướng người sử dụng lao động phải đảm bảo khen thưởng tương xứng với công sức, giá trị của sáng kiến mà người lao động đem lại, gắn sự sáng tạo, năng suất lao động với thu nhập của người lao động. Cái thứ hai, tổ chức công đoàn tiếp tục triển khai các phong trào thi đua đảm bảo thường xuyên, liên tục, thực chất và quan trọng là đồng hành với sự sản xuất kinh doanh của đơn vị, lấy hiệu quả sản xuất, quyền lợi của người lao động làm thước đo.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất giải pháp mới, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy phong trào sáng kiến, các chính sách mới như ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp, cơ chế thưởng dài hạn theo gia tăng thu nhập của doanh nghiệp từ sáng kiến sẽ được xem xét để người lao động thực sự được thụ hưởng thành quả do mình tạo ra. Ngoài ra, chính phủ đã giao Bộ Y tế làm đầu mối trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng. Thủ tướng cho biết sẽ phát động phong trào thi đua cả nước chung sức phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số. Tin tưởng với trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến của lực lượng lao động cả nước, cùng với vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn, Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.
4: Sáng nay, Đại hội lần thứ 14, Công đoàn Việt Nam công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
5: Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 đã bầu 27 ủy viên Ban thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Hội nghị bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 16, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Ban chấp hành cũng bầu 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 gồm các đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Sương, Nguyễn Xuân Hùng và Lê Văn Nghĩa.
4: Tại cuộc họp báo thông tin kết quả Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết tổng số ngày nghỉ lễ Tết của Việt Nam hiện nay vẫn thấp hơn mức bình quân chung của các quốc gia trong khu vực, do đó dư địa để xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ cho người lao động trong năm là hoàn toàn khả thi.
5: Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định việc tăng thêm ngày nghỉ không hề gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp. Trái lại, đây là giải pháp gắn liền với mục tiêu giảm thiểu căng thẳng, chống kiệt sức tại nơi làm việc và mang lại cơ hội lớn để tái sản xuất sức lao động. Khi thể chất và tinh thần được phục hồi, người lao động sẽ quay trở lại làm việc với năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, đồng thời có thêm điều kiện để chăm lo cho gia đình. Ở góc độ kinh tế vĩ mô, việc kéo dài kỳ nghỉ lễ còn đóng vai trò kích cầu tiêu dùng xã hội, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho các ngành dịch vụ và du lịch phát triển. Đặc biệt lý giải về việc lựa chọn phương án tăng ngày nghỉ gắn liền với dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ, qua quá trình lắng nghe tâm tư từ cơ sở, tổ chức công đoàn nhận thấy số đông đoàn viên công nhân lao động đều có một mức ước mơ rất giản dị nhưng vô cùng nhân văn là được tự tay đưa con đến trường trong ngày khai giảng mùng 5 tháng 9. Đây là nhu cầu hoàn toàn chính đáng, mang tính con người sâu sắc đối với cả phụ huynh lẫn con trẻ và ngay cả các

0: Nhà trường cũng mong muốn học sinh nhận được sự đồng hành, quan tâm sát sao của cha mẹ trong ngày đầu năm học mới. Vì vậy, khi các điều kiện thực tiễn cho phép, cơ quan chức năng nên nghiên cứu quy phạm hóa, chính thức hóa nội dung này vào luật pháp để người lao động được thụ hưởng. Trước đó, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên và người lao động gửi tới Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam đã chính thức đề xuất cơ quan có thẩm quyền bổ sung 2 ngày nghỉ liền kề dịp Quốc khánh để kéo dài kỳ nghỉ từ ngày 2 tháng 9 đến hết 5 tháng 9. Theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động cả nước hiện được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ Tết hưởng nguyên lương, bao gồm 1 ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày chiến thắng 30 tháng 4, 1 ỗ Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 2 ngày dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 115 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến Nhà Rồng, cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc trên con tàu Đô Đốc Latouche-Chervin, bắt đầu hành trình 30 năm tìm ánh sáng cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Từ hành trình tìm đường cứu nước trong các giai đoạn cách mạng, đặc biệt qua 40 năm đổi mới cho thấy những đúc rút của Nguyễn Ái Quốc đến nay vẫn là kim chỉ nam dẫn đường cho đất nước trong hành trình đến với kỷ nguyên vươn mình vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bài viết của phóng viên Lại Hoa.
2: Người thanh niên Nguyễn Ái Quốc với lòng yêu nước thương loài nồng cháy đã ra đi khắp năm châu bốn biển với một chí lớn tìm hiểu bọn đế quốc, tìm hiểu nhân dân các nước chống lại chúng bằng cách gì để trở về nước, giúp đồng bào giải phóng non sông tổ quốc. Người thanh niên đó đã sung sướng đón chào tiếng sấm rền vang của cách mạng tháng 10. Người đã sớm đến với chủ nghĩa Lenin. Người đã tìm ra con đường cứu nước, cứu nhà, giải phóng cho nhân dân ta.
3: Đó là trích đoạn trong bút ký truyền thanh Trên con đường của Bác chúng ta đi, được lưu trữ tại Trung tâm Sản xuất và lưu trữ chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đoạn bút ký đã phần nào nêu rõ lựa chọn của Bác Hồ khi quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Trong hành trình 30 năm bôn ba tìm đường giải phóng dân tộc qua 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy cẩm nang thần kỳ của Lenin. Đây là bước ngoặt cơ bản trong tư tưởng cách mạng, giúp người đưa ra một kết luận quan trọng. Đó là muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng, với việc tiếp cận sơ khảo luận cương của Lenin đã mang đến cho Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, con đường cách mạng vô sản, thực hiện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
4: Trước khi Bác Hồ chúng ta đọc bản luận cương này thì người vẫn còn đang rất là chăn trở, người vẫn chưa xác định rõ là con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ đi là con đường nào. Được đọc luận cương của Lenin, người mới nhận ra rằng là đây chính là cái điều mà người đang tìm kiếm bấy lâu nay. Bởi lẽ là luận cương đã chỉ ra cho người rằng là cái con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ đi đó chính là con đường thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người, thực hiện là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
3: Năm 1941, kết thúc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước, từ đây Nguyễn Ái Quốc đã thực hiện sứ mệnh mà lịch sử giao cho mình, đó là đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, đoàn kết họ đấu tranh, giành độc lập. Khi thời cơ đến, người đã lãnh đạo cách mạng tháng 8 thành công, sự kiện làm thay đổi vận mệnh cả dân tộc, thay đổi thân phận của người dân Việt Nam. Từ Ba Đình lịch sử hơn 80 năm trước, tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nguồn sức mạnh nội lực để toàn đảng, toàn quân, toàn dân kiên cường đấu tranh, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cứu nước, cũng như công cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, Tây Bắc của Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định rõ vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Trường, nguyên viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định.
5: Với tinh thần nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không có gì quý hơn độc lập tự do, thì đất nước ta, dân tộc ta đã chiến thắng các cái thế lực xâm lược và bảo vệ được cái lên Đông Nam là thống nhất được Tổ quốc để tiếp tục cái con đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thì chắc chắn rằng cái sự nghiệp cách mạng mà Hồ Chí Minh cũng như nhân dân ta, đảng ta đã lựa chọn sẽ giành được ấy, thắng lợi, và Việt Nam sẽ trở thành ấy, đất nước mà sánh ngang với các cái nước trên thế giới.

0: Quyền độc lập, quyền tự do và nhân dân sẽ được hưởng cái ấm no, tự do và hạnh phúc.
1: Thực hiện mong muốn của người qua 40 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam tăng từ khoảng 4 tỷ đô la Mỹ lên hơn 510 tỷ đô la Mỹ năm 2025. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 đô la Mỹ. Gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao được nhiều tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao. Chất lượng tăng trưởng có bước chuyển biến tích cực. Những kết quả đó cho thấy sức bền của nền kinh tế và khả năng thích ứng ngày càng cao trước các cú sốc bên ngoài. Đích đến trong kỷ nguyên vươn mình là phải xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hùng cường, giàu mạnh, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Trong đó, hai mục tiêu rất rõ ràng là đến năm 2030 phải trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 phải trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa, phát triển, thu nhập cao. Người dân có đầy đủ điều kiện để phát triển toàn diện, đất nước phải có đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa từ sớm từ xa. Trong hành trình đến với kỷ nguyên vươn mình, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết, ưu tiên hàng đầu là củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
2: Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa.
1: 115 năm từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Có thể khẳng định hành trình lịch sử này đã đặt nền móng quyết định cho vận mệnh của toàn dân tộc. Con đường người tìm ra không chỉ dẫn dắt đất nước giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc, mà đến nay vẫn tiếp tục là kim chỉ nam, điểm tựa vững chắc để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hướng tới các mục tiêu phát triển của năm 2030 và 2045, xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa, hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc như sinh thời Chủ tịch

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình tin chúng tôi vừa nhận. Ngày hôm nay tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch tập đoàn Google, cùng đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo thăm và làm việc tại Việt Nam.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc ông Eric Schmidt và đoàn thời gian qua đã tích cực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam triển khai các chương trình hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị ông Eric Schmidt và đoàn chuyên gia tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái phát triển trí tuệ nhân tạo, kết nối các nguồn lực quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu thế giới nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân lực, doanh nghiệp công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị thành viên đoàn, trong đó có ông Christopher Nguyễn, Tổng Giám đốc công ty Itomatic, tiếp tục kêu gọi các chuyên gia, trí thức, doanh nhân công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài, đồng hành đóng góp tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Ông Eric Schmidt bày tỏ trân trọng được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp, đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam cũng như tầm nhìn quyết tâm đổi mới của các nhà lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông cho rằng Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nhất là nguồn nhân lực trẻ, năng động, khả năng thích ứng nhanh và môi trường ngày càng thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Ông bày tỏ tin tưởng trí tuệ nhân tạo sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào tăng trưởng của Việt Nam. Ông Eric Schmidt khẳng định sẽ phát huy kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác rộng rãi của mình trong lĩnh vực công nghệ để kết nối Việt Nam với các đối tác phù hợp, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi với các cơ quan doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia của Việt Nam nhằm tìm kiếm các hướng hợp tác thiết thực trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực kinh tế xã hội.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức hội nghị sản phẩm mới và định hướng phát triển thị trường với chủ đề Tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài chính số. Các tham luận tại hội nghị cho thấy tiềm năng phát triển thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam là rất lớn, nhưng bên cạnh việc nhanh chóng triển khai thị trường thì

0: Việc đào tạo nâng cao trình độ của nhà đầu tư tham gia thị trường này cũng là yêu cầu quan trọng. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Hiện nay mức độ vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức hơn 70% GDP, trong khi chính phủ đặt mục tiêu 120% GDP vào năm 2030, cho thấy dư địa tăng trưởng thị trường còn rất lớn và cần có các sản phẩm đầu tư mới với sự tham gia rộng rãi hơn của các nhà đầu tư. Các tổ chức tài chính đặt kỳ vọng rất lớn vào việc phát triển thị trường tài sản mã hóa chính thức và chuyên nghiệp ở Việt Nam, bởi nước ta luôn đứng ở vị trí top đầu thế giới về quy mô người dùng tài sản mã hóa, về dòng vốn dịch chuyển trong lĩnh vực này. Thực hiện nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
2: Trên cơ sở các cái quy định tại nghị quyết 05 thì Bộ Tài chính đã tích cực triển khai và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an để xem xét các hồ sơ này. Và đến thời điểm này thì chúng tôi đã có thông báo cho 5 doanh nghiệp để tiến hành các cái hoạt động góp vốn và chuẩn bị cơ sở vật chất để đưa các cái sàn giao dịch tài sản mã hóa vào vận hành.
1: Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhận định thị trường tài sản mã hóa hấp dẫn nhà đầu tư bởi giao dịch có thể thực hiện với quy mô nhỏ, dễ tiếp cận từ người giao dịch phổ thông, người trẻ, ưa thích sự mạo hiểm và cơ hội lợi nhuận lớn từ công nghệ tài sản mã hóa. Nhưng cũng vì thế rủi ro trên thị trường tài sản mã hóa là cao nhất, cao hơn cả trên thị trường chứng khoán. Do đó, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam VBA nhận định.
3: Đây là một cái thị trường mà làm sao chuyển đổi được 17 triệu người dùng sang hành những người có những kiến thức đầu tư chuẩn, sang những người mà vận hành những cái sàn giao dịch có những cái khung tuân thủ pháp lý. Và thứ ba là đáp ứng được các cái vấn đề mong muốn vận hành thị trường theo cái chuẩn của quốc tế, thì đây là một cái khoảng trống rất là lớn, không phải chỉ trong giấy phép hành nghề của những cái giao dịch thị trường mà còn cả những tiêu chuẩn đạo đức.
0: Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel vừa công bố trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 trở thành hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tích hợp siêu máy chủ và được tổ chức quốc tế Uptime Institute chứng nhận xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế về độ an toàn, tính sẵn sàng và khả năng vận hành liên tục của trung tâm dữ liệu.
1: Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng hạ tầng số và hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, đồng thời đưa Viettel trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam và khu vực sở hữu trung tâm dữ liệu AI được quốc tế công nhận với hệ thống máy chủ GPU thế hệ mới. Theo Viettel, trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 được thiết kế như một nhà máy AI, nơi cung cấp năng lực tính toán hiệu năng cao, phục vụ phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và xử lý dữ liệu lớn. Thông qua hạ tầng này, các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan nhà nước có thể tiếp cận nguồn tài nguyên tính toán AI hiện đại mà không phải đầu tư hệ thống phần cứng quy mô lớn với chi phí rất cao. Ông Hoàng Bình Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel cho biết, với quy mô 2.400 tủ máy chủ, trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 hiện là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế TCCF Tier 3 lớn nhất Việt Nam. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình thiết kế, lập hồ sơ kỹ thuật, triển khai đánh giá vận hành và hoàn thiện các yêu cầu chứng nhận quốc tế đều do đội ngũ kỹ sư Viettel trực tiếp thực hiện, không thuê chuyên gia nước ngoài. Kết quả này cho thấy năng lực làm chủ công nghệ và hạ tầng số của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Hiện Viettel đang được triển khai trên hệ thống 14 trung tâm dữ liệu triển khai khắp cả nước với hơn 11.500 tủ máy chủ, tạo nền tảng quan trọng phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu với người công nhân, người lao động, việc mua một căn nhà vẫn còn ngoài khả năng chi trả thì một chỗ ở ổn định với giá thuê phù hợp lại là nhu cầu rất thực tế và cấp thiết. Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhiều người kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội an cư mà không phải chờ đợi hàng chục năm tích lũy để sở hữu nhà. Thế nhưng trong khi nhu cầu rất lớn, nguồn cung nhà ở cho thuê quy mô bài bản lại vẫn rất hạn chế. Vì sao thị trường chưa phát triển tương xứng? Điều gì đang khiến doanh nghiệp còn đứng ngoài cuộc? Và đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ? Đây là nội dung phần 2 của loạt bài với tiêu đề Nhà ở cho thuê, nhu cầu lớn, nguồn cung nhỏ, chính sách chưa thông.
4: Chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế với một tư duy mới, tầm nhìn mới.
5: Chúng tôi là chính sách mới này, phòng trọ trước anh em đi làm sao, có chỗ ăn chỗ ở.
6: Những ngày qua, thông tin về chủ trương đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê đã trở thành câu chuyện làm nóng các bàn trà ở các khu trọ. Sau nhiều năm sống trong những căn phòng chật chội, nóng bức, thiếu ổn định, họ nhìn thấy ở đó một hy vọng thực tế hơn so với giấc mơ sở hữu những căn nhà.
7: Khi mà nghe thấy chính phủ đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây nhà ở cho thuê đó, thì thật sự là mình cũng rất là vui. mình cũng bắt đầu có hy vọng một chút.
8: Nhiều khi sinh hoạt nói chung ẩm thấp này là con cái cũng không được phát triển. Mong muốn em có một hai phòng thì phòng rộng rãi hơn một chút đi để sinh hoạt cho thoải mái.
9: Mong rằng là các tiêu chí xét duyệt đơn giản hơn này, tiếp cận với nhiều người lao động thu nhập thấp như mình để chúng mình có cơ hội được thuê giá được rẻ.
6: Những mong muốn ấy không phải là cá biệt. Tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và vùng kinh tế trọng điểm, hàng triệu lao động đang có nhu cầu thuê nhà dài hạn với mức giá phù hợp thu nhập. Với họ, một căn hộ cho thuê ổn định, an toàn, chi phí hợp lý là lựa chọn thực tế hơn nhiều so với việc gánh khoản vay kéo dài hàng chục năm. Thế nhưng, trong khi nhu cầu hiện hữu và ngày càng lớn, nguồn cung nhà ở cho thuê chính thức vẫn rất hạn chế. Phần lớn người lao động vẫn phải tìm đến các khu trọ tự phát. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở chính sách về khả năng hình thành phát triển một thị trường nhà ở cho thuê đủ lớn. Là người có nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị, kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, việc phát triển phân khúc nhà ở cho thuê đang là yêu cầu cấp bách, nhất là tại những địa phương tập trung đông sinh viên, công nhân và chuyên gia.
10: Chúng ta xây dựng rất nhiều nhà ở, nhiều đô thị. Cái quan trọng để phục vụ người dân, nếu chúng ta xây dựng rất nhiều nhà ở và cho thuê dài hạn, thì cơ hội cho người trẻ là sinh viên, những người ra trường, những cán bộ công chức của thủ đô Hà Nội và có cả nước. Với cái nội dung đó thì nhiều khả năng và khả năng rất lớn là sẽ có nhà ở để phục vụ cuộc sống của mình, để cho sự phát triển. Và đấy là cái yêu cầu rất quan trọng cho sự phát triển đô thị bền vững của Việt Nam.
6: Tuy nhiên, từ nhu cầu của người dân đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp vẫn còn một khoảng cách lớn. Theo các chuyên gia, khác với nhà ở để bán, nơi doanh nghiệp có thể thu hồi vốn ngay sau khi hoàn thành dự án, nhà ở cho thuê là bài toán đầu tư dài hạn. Doanh nghiệp phải bỏ ra nguồn vốn lớn ngay từ đầu, nhưng thu hồi vốn trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Trong khi đó, chi phí đất đai, lãi vay, vận hành và bảo trì vẫn liên tục phát sinh. Tiền sử dụng đất hiện chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành bất động sản. Cùng với đó là khó khăn về nguồn vốn dài hạn. Trong khi nhà cho thuê cần dòng vốn ổn định nhiều năm, thì phần lớn doanh nghiệp hiện vẫn phải dựa vào tín dụng ngân hàng với áp lực chi phí tài chính cao. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối DTG, chia sẻ.
11: Hầu hết các cái nhà phát triển bất động sản Việt Nam thì đều sử dụng hiện nay là cái tín dụng của ngân hàng. Thì cái tín dụng đó chỉ làm những cái nhà cao cấp và trong một thời gian rất ngắn, chi phí tài chính một năm, nếu mà chậm tiến độ là mất 10-15%. Thế nếu như mà chậm thì cái nhà cho thuê, cái kỳ vọng của các nhà đầu tư nếu mà gọi là lấp đầy 90% và lợi nhuận khoảng độ 6-8% thì còn hấp dẫn những cái nhà đầu tư để làm cái căn hộ để cho thuê. Chứ còn nếu mà thấp quá thì cái hệ số rủi ro rất là cao.
6: Có nghĩa là nhu cầu thuê nhà tuy rất lớn nhưng chưa đủ để tạo nên một thị trường phát triển nếu thiếu các chính sách hỗ trợ phù hợp. Khi chi phí đầu tư cao, thời gian thu hồi vốn dài và lợi nhuận không hấp dẫn, doanh nghiệp khó mạnh dạn tham gia. Theo phân tích của các chuyên gia, mục tiêu của thị trường bất động sản trong giai đoạn tới không chỉ là tăng số lượng dự án, mà quan trọng hơn là tăng số lượng người dân có khả năng tiếp cận nhà ở. Vì vậy, cần hình thành cơ cấu thị trường hợp lý, gồm nhà ở thương mại, nhà ở giá phù hợp, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dài hạn, nhà ở thuê mua và nhà lưu trú cho công nhân, người lao động. Chỉ khi xác định rõ vị trí của phân khúc nhà ở cho thuê trong hệ thống chính sách nhà ở quốc gia, thì các cơ chế về đất đai, tín dụng, thuế và thủ tục đầu tư mới có thể được thiết kế phù hợp với thực tiễn. Bà Đỗ Thị Lan, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng.
12: Hiện nay về những cái vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, liên quan đến đồng bộ của các cái hệ thống pháp luật hay là liên quan đến quy định trách nhiệm của các cấp các ngành hay là phân cấp phân quyền cho địa phương để làm sao nó tránh các cái thủ tục mất nhiều thời gian. Cần có nghị quyết của Trung ương, có sự chỉ đạo của Chính phủ, có cái việc luật hóa của Quốc hội và đặc biệt là vai trò của các ngành có liên quan. Ví dụ ngân hàng không tháo gỡ những cái vướng mắc về vốn vay thì cũng rất là khó.
6: Những chuyển động đầu tiên đang xuất hiện. Ngay sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 19 tháng 5 năm 2026, Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã liên tục tổ chức các cuộc họp để rà soát, đánh giá tình hình phát triển nhà ở cho thuê. Mới đây nhất, ngày 1 tháng 6, trong cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành.
13: Bộ Xây dựng phải rà soát kiện toàn hoặc ban hành mới cái quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở cho thuê, phối hợp với Bộ Tài chính để nghiên cứu cơ chế. Quan trọng nhất là nguồn lực dài hạn với cái chi phí

0: hợp lý, thì Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ đó cùng với Ngân hàng Nhà nước phải điều chỉnh đối với ngân hàng chính sách và điều chỉnh các cái quy định về thuế đối với doanh nghiệp nếu đầu tư nhà ở cho thuê theo chỉ định của nhà nước thì đều có thể tiếp cận được những cái vấn đề ưu đãi.
1: Có thể thấy vấn đề của nhà ở cho thuê hiện nay không nằm ở chỗ thiếu nhu cầu mà nằm ở việc chưa tạo được một cơ chế đủ hấp dẫn để hình thành nguồn cung. Khi người lao động chưa đủ khả năng mua nhà, còn doanh nghiệp chưa nhìn thấy hiệu quả đầu tư dài hạn, thị trường khó có thể tự phát triển. Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là xây thêm nhà mà là tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, vốn, thuế và thủ tục để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một cấu phần quan trọng của thị trường bất động sản thay vì chỉ là một lựa chọn bổ sung.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ nhu cầu rất thực tế của người lao động đến khả năng tham gia của doanh nghiệp, có thể thấy phát triển nhà ở cho thuê không đơn thuần là câu chuyện xây thêm bao nhiêu căn hộ. Quan trọng hơn là tạo dựng được một hệ thống chính sách đủ đồng bộ để người dân tiếp cận được chỗ ở phù hợp, còn doanh nghiệp có động lực đầu tư lâu dài. Nhưng để những chuyển động chính sách hôm nay thực sự trở thành những dự án cụ thể, những căn hộ cho thuê hiện hữu trên thị trường thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Và đâu là những cơ chế cần được tháo gỡ? Chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các bộ ngành cần vào cuộc như thế nào để chủ trương sớm đi vào cuộc sống? Nội dung này sẽ được đề cập trong bài cuối của loạt bài để nhà ở cho thuê không chỉ nằm ngủ trên chủ trương. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau một ngày nhiệt độ giảm do tác động của mưa dông, từ ngày mai toàn miền Bắc chuyển nắng nóng mạnh với nhiệt độ nhiều khu vực có thể chạm ngưỡng 38 độ. Dự báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt tại Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới. Khu vực Trung Trung Bộ cũng duy trì tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo từ chiều tối ngày 8 cho đến ngày 13 tháng 6, Bắc Bộ chuyển sang thời kỳ mưa rào và dông rải rác. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối tiếp tục xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, theo thông báo của Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhận lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc trong năm nay. Phóng viên Bích Thuận thông tin.
4: Thông tin về chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh chiều ngày 5 tháng 6 cho biết, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Triều Tiên sau 7 năm. Các nhà lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước sẽ trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Triều. Hai bên sẽ coi chuyến thăm này là cơ hội để thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên tiến cùng thời đại và đạt được những bước phát triển lớn hơn, nâng cao phúc lợi của người dân hai nước, đóng góp lớn hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. Ông Tập Cận Bình từng thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên hồi năm 2019, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông đến nước này trên cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Trung Quốc tới Triều Tiên sau 14 năm, kể từ sau chuyến đi của ông Hồ Cẩm Đào năm 2005. Tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại thủ đô Bắc Kinh, khi ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin là khách mời tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của Trung Quốc.
2: Lực lượng Houthi ở Yemen ngày hôm nay tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản căng thẳng leo thang trở lại tại khu vực. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào Liban, dù lệnh ngừng bắn giữa hai nước đã được công bố từ một ngày trước đó. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
5: Truyền thông Liban cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong các cuộc không kích mới nhất của quân đội Israel vào khu vực phía nam Liban hồi sáng sớm nay, gần một ngày sau khi lệnh ngừng bắn Israel-Liban được công bố. Tính chung trong 24 giờ ngừng bắn đầu tiên, các đợt tập kích của Israel vào Liban khiến tổng cộng 12 người chết và khoảng hơn 20 người bị thương. Chính phủ Liban gọi đây là sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ. Tuy nhiên, quân đội Israel chưa đưa ra bình luận liên quan. Phản ứng về chiến dịch leo thang xung đột của Israel tại Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần tuyên bố là phải có trong mọi thỏa thuận với Mỹ. Cố vấn quân sự cấp cao của đại giáo chủ Iran Mostaba Khamenei, ông Mohsen Rezaei cảnh báo tên lửa của Iran đã sẵn sàng khai hỏa. Phát biểu trên truyền hình Iran, ông Rezaei cáo buộc Israel đang âm mưu thúc đẩy xung đột tại Liban nhằm phá hoại các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran. Nếu âm mưu phá hoại tiếp diễn, Iran không ngần ngại phóng tên lửa để ngăn chặn. Đáng chú ý, cũng trong sáng nay, sau thời gian dài án binh bất động, lực lượng Houthi ở Yemen đã bất ngờ đưa ra phản ứng. Phát biểu trên kênh truyền hình Al Masira, thủ lĩnh phong trào Houthi, ông Abdul Malik al-Houthi tuyên bố, lực lượng này đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu và leo thang trở lại tại khu vực.
2: Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài sang năm thứ năm liên tiếp, những tín hiệu ngoại giao mới đang xuất hiện trở lại từ cả Nga và Ukraine và Mỹ. Các tuyên bố về khả năng đối thoại, thậm chí là một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine đang thắp lên kỳ vọng về một lối thoát chính trị. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết ông không loại trừ khả năng ký kết một thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu hai bên đạt được đồng thuận về các điều kiện cần thiết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, bất kỳ văn kiện nào cũng chỉ có thể được ký với những đại diện hợp pháp của Ukraine và cần có sự thỏa hiệp từ cả hai phía.
7: Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng và mong muốn đạt được thỏa thuận với Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình, nhưng phía Ukraine cũng phải đồng ý với những thỏa hiệp này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga tiếp tục giữ quan điểm rằng việc ngừng bắn không phải điều kiện tiên quyết cho đàm phán. Ông cho rằng giao tranh có thể vẫn tiếp diễn trong khi các cuộc thương lượng diễn ra, đồng thời nhấn mạnh Nga đang tiến công trên toàn bộ chiến tuyến. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện như bước khởi đầu cho tiến trình ngoại giao. Trong một bức thư ngỏ gửi ông Putin, nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất hai bên gặp trực tiếp để chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo Ukraine sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu không đạt được hòa bình. Ông cũng kêu gọi các quốc gia trung gian như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các nước Ả Rập có thể đóng vai trò tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Trong khi đó, tại Mỹ, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã nắm được thông tin về việc Tổng thống Ukraine gửi thư cho phía Nga. Tổng thống Trump cho rằng việc hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine gặp trực tiếp sẽ là điều rất tích cực. Tổng thống Trump đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần có sự thỏa hiệp từ cả hai phía.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã điều chỉnh giảm mạnh số ca nghi nhiễm Ebola tại khu vực Trung Phi sau khi hoàn tất quá trình rà soát và sàng lọc dịch tễ. Tuy nhiên, cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc vẫn duy trì đánh giá rủi ro đối với dịch bệnh ở mức rất cao trong phạm vi quốc gia, cao ở cấp khu vực và thấp trên toàn cầu, đồng thời cảnh báo thông tin sai lệch đang trở thành một trong những trở ngại lớn nhất đối với công tác ứng phó dịch bệnh. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
8: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca nghi nhiễm Ebola đã giảm xuống còn 116 trường hợp, từ hơn 1.000 ca cách đây một tuần. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo, với 344 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó có 60 trường hợp tử vong tại 24 khu vực y tế thuộc 3 tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu. Tại Uganda, quốc gia láng giềng của Cộng hòa Dân chủ Congo, giới chức y tế xác nhận 15 ca mắc bệnh, bao gồm 1 trường hợp tử vong. Các chuyên gia cho rằng virus đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi được xác nhận, tạo điều kiện cho tin đồn và các thuyết âm mưu lan rộng trong cộng đồng. Trong đánh giá mới nhất về dịch bệnh, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh rằng sự thiếu tin tưởng của cộng đồng đang là một trong những rào cản lớn nhất đối với nỗ lực kiểm soát Ebola.
9: Mặc dù vaccine và các phương pháp điều trị đóng vai trò quan trọng, nhưng chìa khóa để chấm dứt dịch bệnh này không chỉ nằm ở các giải pháp y sinh. Điều cần thiết là sự lãnh đạo, trách nhiệm, hợp tác và lòng tin. Đó là vai trò dẫn dắt của chính phủ, trách nhiệm của cộng đồng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan trong khuôn khổ một kế hoạch và nguồn lực thống nhất cùng với nỗ lực xây dựng niềm tin tại các cộng đồng bị ảnh hưởng.
2: Các trận đấu tại World Cup 2026 có thể đối mặt với tình trạng gián đoạn kéo dài hàng giờ do các quy định nghiêm ngặt về rông sét tại Mỹ, trong khi FIFA hiện vẫn chưa có khung thời gian cố định để hủy bỏ một trận đấu bị tạm dừng.
10: Tuân thủ quy trình an toàn về rông bão tại Mỹ, một trận đấu phải bị tạm dừng ngay lập tức nếu phát hiện có sét hoặc hiện tượng phóng điện trong bán kính khoảng 13 km tính từ sân vận động. Khi đó các cầu thủ sẽ được đưa vào phòng thay đồ và người hâm mộ phải sơ tán đến các khu vực an toàn bên trong địa điểm thi đấu. Mỗi khi có một tia sét mới xuất hiện trong phạm vi này, đồng hồ đếm ngược 30 phút sẽ bị thiết lập lại về mức 0, dẫn đến việc trận đấu có thể bị trì hoãn vô thời hạn cho đến khi không còn tia sét nào trong suốt 30 phút liên tục. Mặc dù FIFA là đơn vị tổ chức, cơ quan này không có quyền can thiệp vào các giao thức an toàn địa phương của Mỹ. Hiện tại FIFA vẫn chưa đưa ra quy định cụ thể về thời gian trì hoãn tối đa trước khi một trận đấu chính thức bị hủy bỏ, mà sẽ đánh giá dựa trên từng trường hợp cụ thể để tránh những rắc rối về mặt lịch thi đấu.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay thế giới kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 2026 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Với chủ đề toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, sự kiện năm nay không chỉ là dịp nâng cao nhận

0: thức mà còn nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh hơn nữa các hành động ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu đang ngày càng hiện hữu. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Trong thông điệp nhân ngày môi trường thế giới năm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
2: Từ ô nhiễm không khí, suy thoái đất đai, đến sự sụp đổ của các hệ sinh thái và suy giảm đa dạng sinh học, tất cả đều đang ảnh hưởng đến sức khỏe con người, phá hủy nhà cửa và làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo. Thế giới hiện đang hướng tới giai đoạn nhiệt độ toàn cầu tạm thời vượt ngưỡng 1,5 độ C. Mỗi phần nhỏ của mức tăng nhiệt độ đều kéo theo những thiệt hại lớn hơn, đặc biệt đối với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là hạn chế mức tăng nhiệt độ này ở mức thấp nhất, trong thời gian ngắn nhất và an toàn nhất có thể, đồng thời nhanh chóng đưa nhiệt độ toàn cầu trở lại ngưỡng bình thường.
1: Trên thực tế, nhiều quốc gia đã cho thấy quá trình chuyển đổi xanh không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới. Theo đại sứ Vương quốc Liên hợp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, Ian Friel cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 cùng các chiến lược chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong xu thế chung của thế giới.
2: Đáng ghi nhận là chính phủ Việt Nam đã xây dựng một lộ trình rõ ràng cho quá trình chuyển đổi xanh. Trong đó, không chỉ xác định nhu cầu đầu tư, mà còn nhấn mạnh vai trò đóng góp của khu vực tư nhân, các bên liên quan và cả các doanh nghiệp nhà nước. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới bảo đảm tăng trưởng bền vững trong tương lai, từ phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, đến thúc đẩy năng lượng thế hệ mới và năng lượng xanh, việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư sẽ đóng vai trò then chốt.
1: Ngày Môi trường Thế giới 2026, vì thế không chỉ là dịp nhìn lại những cảnh báo ngày càng rõ ràng từ thiên nhiên mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm hành động của mỗi quốc gia.
0: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại vòng 6 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 7-1 trước Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Chiến thắng giòn giã này của nhà đương kim vô địch tiếp tục phả hơi nóng vào vị trí số 1 của Thái Sơn Bắc. Trước đó một ngày, đội bóng thủ đô cũng đã có chiến thắng đậm 6-1 trước Sài Gòn Titans để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 16 điểm. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Garcia tỏ ra vô cùng hài lòng.
4: Trận đấu hôm nay dù là gặp một cái đối thủ đang phong độ khá cao như Sài Gòn Titans thì chúng tôi thi đấu khá tốt. Tôi đánh giá đây một khá là dễ. Trước đó 3 ngày tôi đã cho các cầu thủ họp và xem video về cái phòng ngự của Sài Gòn Titans. Ala Pivo họ pressing rất là nhanh, vị trí ép cao, nhưng mà chúng tôi đã cho các cầu thủ tập để giải quyết cái phòng ngự đó của Sài Gòn Titans. Và hôm nay là cầu thủ tôi đã thi đấu và đánh chiến thuật rất là tốt. Còn về cái việc lực về thì chúng tôi cố gắng duy trì. Tuy nhiên rất khó khăn và sắp tới gặp Tây Hưng nữa cũng không hề dễ dàng.
3: Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn của Sài Gòn Titans thẳng thắn nhìn nhận thất bại.
5: Đây là trận đấu khó khăn của đội Sài Gòn Titans. Thực sự Sài Gòn Bắc thì hôm nay họ thi đấu với rất nhiều cái điểm mạnh, điểm tốt. Chúng tôi cũng hạn chế được một vài điểm của họ, nhưng mà trong những cái tình huống mà mất tập trung thì họ lại khai thác được. Hiện tại thì đội Sài Gòn Titans cũng đang tranh chấp vị trí top 4, cho nên là một trận thua này chúng tôi rút ra kinh nghiệm, chuẩn bị cho các vòng sau tốt hơn.
3: Dù World Cup 2026 chưa khởi tranh, cuộc đối đầu giữa Scotland và Brazil vào ngày 24 tháng 6 tại Miami, Mỹ đã trở thành tâm điểm trên thị trường vé. Trên các nền tảng giao dịch thứ cấp, mức giá hiện bị đẩy lên tới 1.149 đến 2.000 đô, thuộc hàng đắt đỏ nhất vòng bảng. Sức hút từ các vũ công Samba kết hợp với sự trở lại sân chơi thế giới sau gần 3 thập kỷ của Scotland khiến nhu cầu sở hữu tấm vé tăng vọt. Ngoài ra, việc trận đấu diễn ra tại Miami, nơi có cộng đồng người Brazil đông đảo, càng khiến sức nóng tại bảng C thêm bùng nổ. Chỉ ít ngày trước World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cùng ba nước chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico đã ban hành bộ quy định an ninh được đánh giá khắt khe nhất lịch sử giải đấu. Theo đó, người hâm mộ sẽ phải trải qua nhiều lớp kiểm tra với hệ thống vé điện tử thông minh và soi chiếu an ninh trước khi vào sân. Đáng chú ý, không chỉ vũ khí, pháo sáng hay flycam bị cấm tuyệt đối, mà cả ba lô quá khổ, chai thủy tinh, bình kim loại, thiết bị quay phim chuyên nghiệp và đồ uống có cồn mang từ bên ngoài cũng sẽ bị tịch thu. FIFA cũng tuyên bố mạnh tay với các biểu ngữ mang nội dung chính trị hoặc kích động.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.

0: độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa và vùng biển Lâm Đồng, gió Tây Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả cùng đến với Phút Thư Giãn, những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe giai điệu trữ tình trong sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, Tình đẹp như mơ, qua tiếng hát của Quỳnh Như. Sau đây vẫn là tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương, chúng ta cùng lắng động với ca khúc Cỏ Úa qua sự kết hợp thể hiện nhiều cảm xúc của ca sĩ Quốc Thiên và Tố My.

Quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Qua lời Dị của Jimmy Nguyễn có tựa đề Nhớ về em qua phần thể hiện của Ngọc Diệp. Liên tục chương trình sẽ là nhạc ngoại lời Dị của Khúc Lan mang giai điệu lời ca trữ tình tha thiết. Đó là bài Sa mạc tình yêu. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của Phương Ý gửi trọn cảm xúc.

vị thân mến, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân cùng Dương Đình Trí vừa thể hiện nhạc phẩm Tôi Vẫn Nhớ, sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Sau đây sẽ là bài hát tango dị dãng, ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Anh Bằng sẽ do Quỳnh Giang trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

quý vị vừa lắng nghe những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chương trình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Quý Cường Danh Thư mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ 30 phút trên sóng Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
2: Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Dưới những cơn mưa với phần thể hiện của Mr. Siro.

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, hiện thành phố còn nhiều điểm vị trí sạt lở bờ sông và bờ biển, trong đó có khoảng 10 vị trí đặc biệt nguy hiểm, dài khoảng 17 km, cần được đầu tư xử lý ngay. Dự kiến giai đoạn 2026-2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư hoàn thiện tuyến đê biển Đông với tổng vốn khoảng 8.500 tỷ đồng, trong đó có đoạn đi qua thành phố Cần Thơ.
2: Để phòng tránh thiệt hại, bảo vệ tài sản và tính mạng cho người dân, các cấp chính quyền, ngành chức năng thành phố Cần Thơ đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm chủ động phòng ngừa ứng phó với tình trạng sạt lở bờ sông bờ biển. Bên cạnh việc thực hiện các công trình kè kiên cố, dự án phòng chống sạt lở và di dời dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, ngành chức năng thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân nhằm chủ động phòng ngừa sạt lở. Tăng cường quy động các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước và nguồn lực đầu tư từ xã hội cho công tác phòng chống sạt lở, triển khai xóa nhà tạm ven sông rạch, trồng các loại cây ven sông chống sạt lở.
1: Năm 2025, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra 121 điểm vị trí sạt lở bờ sông bờ biển, tổng chiều dài là 2,982 km, làm 51 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại tài sản hơn 26 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm nay, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm hàng chục điểm vị trí sạt lở mới tại các tuyến sông Ô Môn, Bình Thủy, Nàng Mau, Rạch Mọc, Bến Bạ, vân vân.
3: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

0: Tại đồng bằng sông Cửu Long, các mô hình dựa vào tự nhiên, vận dụng vật liệu nạo vét sông rạch để chống xói lở bờ sông bờ biển đang được thực hiện hiệu quả và cần được nhân rộng. Kè sông Cái Sơn là một trong những công trình thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng chống chịu của đô thị do Ngân hàng Thế giới VKB tài trợ. VKB cũng đang hỗ trợ nhiều chương trình phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu của chính phủ Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long thông qua nhiều chương trình và dự án, trong đó có chương trình hỗ trợ kỹ thuật được tài trợ bởi chương trình hợp tác Úc-VKB giai đoạn 2, APP2.
1: APP2 cung cấp kiến thức và thông tin các chính sách, chương trình liên quan đến quy hoạch, điều phối, các dự án đầu tư về thích ứng với biến đổi khí hậu và sinh kế bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu các giải pháp dựa vào tự nhiên để quản lý vật liệu nạo vét và xói lở bờ biển ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam là một trong những hoạt động của chương trình. Nghiên cứu nhằm tìm kiếm các cơ hội tái sử dụng có lợi vật liệu nạo vét, đánh giá tính khả thi của việc áp dụng giải pháp sáng tạo dựa vào tự nhiên để nâng cao hiệu quả quản lý vật liệu nạo vét và tăng cường bảo vệ bờ biển theo hướng dài hạn, chiến lược và bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long. Một trong những phương án cụ thể đang được xem xét là sử dụng vật liệu nạo vét để bồi đắp bờ biển, giảm thiểu xói mòn. Nghiên cứu được thực hiện bởi liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Haskoning Việt Nam và Dentair, liên danh Haskoning và Dentair đã hoàn thành giai đoạn đầu.
0: Theo liên danh này, đồng bằng sông Cửu Long có hơn 50% chiều dài bờ biển đang bị xói lở nghiêm trọng với tốc độ từ 10 đến 32 mét một năm. Lượng phù sa từ thượng nguồn đổ về đồng bằng cũng giảm mạnh, từ khoảng 160 triệu tấn một năm xuống còn khoảng 43 triệu tấn một năm do tác động của hệ thống đập thủy lợi. Bên cạnh đó, tình trạng khai thác nước ngầm kéo dài khiến nền đất đồng bằng tiếp tục sụt lún, làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông bờ biển.
1: Tại thành phố Cần Thơ, hiện quản lý hệ thống thủy lợi với quy mô lớn với hơn 12.880 km kênh rạch, 72 km bờ biển, gần 668 km đê bao, 889 cống, 292 trạm bơm điện và một hồ chứa nước phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai và phát triển đô thị. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ chủ động triển khai nhiều giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, phối hợp chặt chẽ với bộ ngành chức năng triển khai các dự án trọng điểm, nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng tổng hợp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư, hạ tầng thích ứng, năng lực dự báo và quản trị rủi ro thiên tai của thành phố vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
0: Theo nghiên cứu của liên danh Haskoning và Dentair, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có khoảng 19.507 km kênh đào chính, tổng khối lượng nạo vét giai đoạn 2015-2024 lên đến 68 triệu mét khối, tương đương khoảng 6,8 triệu mét khối mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn lượng bùn nạo vét được đổ dọc bờ kinh hoặc tái bồi lắng trở lại lòng kinh gây lãng phí. Nghiên cứu đưa ra 3 phương án được đánh giá có tiềm năng cao nhất tại đồng bằng sông Cửu Long: nuôi bãi bùn gian biển, xây dựng kè xanh và san nền thông qua cơ chế đấu giá vật liệu nạo vét.
1: Đối với giải pháp nuôi bãi bùn ven biển, vật liệu nạo vét sẽ được vận chuyển bằng xà lan ra khu vực ven biển, sau đó bơm vào dùng triều phía sau đê chắn sóng để tạo bãi bồi, phục hồi cao trình bờ biển và tạo điều kiện cho rừng ngập mặn phát triển. Trong khi đó, mô hình kè xanh sử dụng vật liệu nạo vét kết hợp cây bản địa để bảo vệ bờ sông, bờ kênh được đánh giá phù hợp với những khu vực vừa có nhu cầu nạo vét vừa xảy ra sạt lở. Theo nhóm nghiên cứu, để các giải pháp tái sử dụng vật liệu nạo vét có thể triển khai trên diện rộng, cần sớm hoàn thiện cơ chế pháp lý, xây dựng mô hình tài chính phù hợp và tích hợp quản lý trọng tích và quy hoạch phát triển bền vững của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Tại hội nghị tham vấn các bên liên quan về giải pháp dựa vào tự nhiên để quản lý vật liệu nạo vét và xói lở bờ biển đồng bằng sông Cửu Long, đại diện VKB cho biết sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo và nghiên cứu một số mô hình phù hợp để hỗ trợ triển khai thí điểm trong thời gian tới tại đồng bằng sông Cửu Long. Các chuyên gia cho rằng vật liệu nạo vét tại đồng bằng sông Cửu Long có thể trở thành nguồn tài nguyên phục vụ chống sạt lở, phục hồi bờ biển và san lấp nền. Tuy nhiên, cũng cần có cơ chế tài chính và giải pháp hỗ trợ triển khai thực hiện của ngành chức năng từ trung ương đến địa phương.

0: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Một thông tin nữa tại Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, làn sóng kích hoạt các dự án điện gió duyên hải quy mô lớn tại thành phố Cần Thơ và dải bờ biển đồng bằng sông Cửu Long đang khai mở động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng. Đồng bằng sông Cửu Long đang ghi nhận những chuyển dịch rõ nét trong lộ trình xanh hóa nguồn điện quốc gia. Tại thành phố Cần Thơ, việc triển khai cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, hạng mục trạm biến áp 220 kV, tổng vốn hơn 9.100 tỷ đồng, cùng dự án nhà máy điện gió số 4 công suất 350 MW, trị giá 14.500 tỷ đồng tại các vùng ven biển thuộc xã Lai Hòa, Vĩnh Phước và Khánh Hòa là những bước đi thực tế. Xét trên quy mô khu vực, các dự án này góp phần cụ thể hóa tầm nhìn quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, có xét đến năm 2050, quy hoạch điện 8 điều chỉnh, tạo thêm động lực phát triển hạ tầng năng lượng toàn vùng. Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, năng lượng tái tạo được định hướng đạt tỷ lệ 28-36% công suất nguồn vào năm 2030 và hướng tới mục tiêu 74-75% vào năm 2050. Trong chiến lược này, đồng bằng sông Cửu Long đóng vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo của vùng và quốc gia. Việc thành phố Cần Thơ vừa kích hoạt các dự án điện gió duyên hải với quy mô tổng vốn hơn 23.000 tỷ đồng phản ánh nỗ lực cụ thể của địa phương nhằm hiện thực hóa mục tiêu chung.
2: Phát triển điện gió ở thành phố Cần Thơ gắn liền với việc tận dụng tối ưu không gian địa lý và chính sách. Sở hữu khoảng 72 km bờ biển, Cần Thơ có điều kiện tiếp cận nguồn tiềm năng điện gió ngoài khơi ước tính 10.000 đến 30.000 MW. Dư địa này đang trở thành điểm sáng thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư. Đến nay, theo lộ trình quy hoạch đến năm 2030, Cần Thơ được phê duyệt 56 dự án nguồn điện với tổng công suất hơn 9.154 MW, bao gồm 30 dự án điện gió quy mô với khoảng 2.785 MW. Tiến độ thực địa đang được thúc đẩy theo từng giai đoạn rõ ràng. Thành phố đã cấp chủ trương đầu tư cho 20 dự án điện gió tổng công suất 1.428 MW, trong đó 9 nhà máy đã vận hành thương mại 396 MW. Và dự án đang thi công 142 MW và 8 dự án đang hoàn thiện các thủ tục xây dựng 890 MW. Ngoài ra, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho 10 dự án điện gió mới khoảng 1.357 MW.
1: Tại đồng bằng sông Cửu Long, xu hướng phát triển đồng bộ các trung tâm năng lượng biển sạch hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tư nhân và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đơn cử như tỉnh Vĩnh Long có tổng quy hoạch điện gió hơn 2.500 MW. Tập đoàn AEE đang áp dụng phương pháp đầu tư cuốn chiếu. Sau khi đưa nhà máy V14 công suất 48 MW vào vận hành thương mại, doanh nghiệp này tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các cụm dự án V13 giai đoạn 2, V15 và V16 ngay trong năm nay. Tỉnh Cà Mau duy trì 16 nhà máy điện gió đã vận hành thương mại đạt 870,2 MW, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho đề án sản xuất hydrogen và ammonia xanh. Tỉnh Đồng Tháp quản lý 32 km bờ biển cùng các nhà máy Tân Phú Đông 1, Tân Phú Đông 2 đã hòa lưới, kết hợp thúc đẩy dự án Tân Thành 100 MW trong năm 2026. Đây là những minh chứng cho tư duy hướng biển của vùng đồng bằng.
2: Thưa quý vị, được định vị là đô thị hạt nhân và đầu mối điều phối liên kết toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang quyết tâm bứt phá mạnh mẽ về kinh tế xã hội. Song song với nhiều quyết sách đồng bộ, thành phố tăng cường kết nối mạng lưới chuyên gia tri thức Việt Nam toàn cầu. Dòng chảy tri thức khơi nguồn cảm hứng cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, giúp thành phố chuyển hóa thách thức thành lợi thế, hướng tới sự phát triển nhanh và bền vững.
1: Giữ vị trí hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ là đầu mối giao thông quan trọng kết nối các tỉnh trong khu vực và cả nước. Sau hợp nhất, thành phố đạt quy mô diện tích trên 6.360,8

0: 8 km vuông với khoảng 3,2 triệu dân. Tận dụng lợi thế giang sông Hậu, Cần Thơ có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, song hành cùng tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái. Hệ thống hạ tầng đô thị, y tế, giáo dục ngày càng hoàn thiện. Cần Thơ tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật. Dù vậy, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt đang đặt ra bài toán phát triển đầy thách thức cho thành phố Cần Thơ.
1: Nhằm giải quyết bài toán này, Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu AVSE Global đã đề xuất tầm nhìn chiến lược để Cần Thơ biến thách thức từ biến đổi khí hậu thành lợi thế cạnh tranh thông qua 3 trụ cột cốt lõi. Thứ nhất, tập trung vào mô hình và động lực bứt phá để đạt tăng trưởng 2 con số thông qua việc phát triển hệ thống logistics, tận dụng lợi thế đường thủy và chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ hai, chiến lược chuyển hóa rủi ro khí hậu thành lợi thế cạnh tranh với trọng tâm là xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp thông minh của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ ba, cơ chế cộng hưởng để Cần Thơ xác lập vai trò hạt nhân dẫn dắt chuỗi giá trị vùng thông qua chuyên môn hóa chức năng và khai thác lợi thế địa phương.
0: AVSE Global kiến nghị triển khai 4 chương trình hợp tác thiết thực tại thành phố Cần Thơ. Khởi đầu là việc xây dựng báo cáo chiến lược cho thành phố Cần Thơ trong vòng 3 tháng. Trên cơ sở rà soát toàn diện hiện trạng, đánh giá lựa chọn ngành và công nghệ dựa trên phân tích lợi ích và rủi ro, đề xuất các điểm đột phá cho giai đoạn phát triển mới của thành phố như định vị thương hiệu đô thị, quy hoạch hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và định hình chiến lược tăng trưởng kinh tế mới. Kế đến, tổ chức hội thảo và diễn đàn nông nghiệp và khí hậu quy mô đồng bằng sông Cửu Long xoay quanh 3 chủ đề trọng tâm: nền tảng công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao và giống thích ứng khí hậu, giải pháp thương mại, chợ đầu mối hiện đại và chuỗi chế biến sâu, định hướng hạ tầng, logistics, đường thủy và tài chính xanh. Song song đó, AVSE Global sẽ đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, tận dụng mạng lưới chuyên gia toàn cầu để thu hút công nghệ chế biến sâu về Cần Thơ. Cuối cùng là hỗ trợ Cần Thơ hiện diện tại các diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng tại Paris và các hội thảo đổi mới sáng tạo để quảng bá hình ảnh thành phố. AVSE Global là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Paris, Pháp, tập hợp những trí thức chuyên gia cấp cao và nhà khoa học uy tín trên lĩnh vực ở phạm vi toàn cầu. Với hơn 300 nguồn lực có mặt trên hơn 30 quốc gia và mạng lưới kết nối 10.000 người, AVSE Global thực hiện các chương trình dự án chiến lược thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam. Một trong những trọng tâm của tổ chức và tư vấn xây dựng chiến lược đột phá phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh thành phố.

Quý vị vừa nghe ca khúc Lời Yêu Thương qua giọng hát của Dương Triệu Vũ. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Quý Cường và anh Thư thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh và các bé thân mến, trẻ em luôn mong muốn được tìm tòi và khám phá thế giới xung quanh. Hè là thời điểm thích hợp để trẻ học hỏi những điều mới mẻ và trau dồi kỹ năng sống. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ nghỉ hè của học sinh sẽ kéo dài khoảng 8 tuần, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 25 tháng 8. Khoảng thời gian nghỉ hè là cơ hội tuyệt vời để trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm cuộc sống và chuẩn bị tinh thần cho năm học mới. Việc lựa chọn hoạt động phù hợp cho mùa hè đôi khi là một áp lực đối với cha mẹ. Hãy cùng chương trình tìm hiểu nội dung sau đây để giải đáp được thắc mắc nghỉ hè nên cho trẻ làm gì. Tham gia các khóa học năng khiếu. Trong mùa hè, cha mẹ có thể tìm hiểu và đăng ký các môn năng khiếu mà cha mẹ có thể cho bé học như lập trình là một lớp năng khiếu phù hợp với xu hướng công nghệ hiện đại. Cha mẹ hãy đăng ký cho trẻ học lập trình để rèn luyện tư duy logic, giải quyết vấn đề và phát triển sự sáng tạo. Lớp học vẽ giúp trẻ phát triển khả năng quan sát và khám phá cảm xúc thông qua việc tạo hình và sử dụng màu sắc. Ngoài ra, học vẽ còn đóng góp vào sự phát triển toàn diện, rèn luyện trí nhớ, tư duy sáng tạo và khả năng nhận biết thế giới xung quanh. Lớp học nhảy. Qua việc học nhảy, trẻ sẽ khám phá và nâng cao nhận thức về bản thân, cải thiện khả năng kiểm soát cơ thể. Hơn nữa, học nhảy giúp trẻ rèn luyện năng... Hơn nữa, học nhảy giúp trẻ rèn luyện kỹ năng, cân bằng, linh hoạt và điều chỉnh cơ thể theo nhịp điệu âm nhạc. Đặc biệt, trẻ sẽ phát triển sự tự tin và sẵn sàng tỏa sáng trong cuộc sống hàng ngày. Lớp học hát. Tham gia lớp học giúp trẻ có cơ hội rèn luyện, phát triển giọng hát, khả năng âm nhạc và kỹ năng biểu diễn. Lớp học hát cũng giúp trẻ tăng cường sự tự tin, phát triển khả năng giao tiếp và truyền đạt cảm xúc. Lớp học nhạc cụ. Cha mẹ nên cho trẻ học chơi nhạc cụ như piano, guitar, violon hoặc trống. Từ đó, trẻ sẽ phát triển kỹ năng âm nhạc, rèn luyện sự kiên nhẫn, tập trung, kỷ luật, đồng thời khám phá và phát triển tư duy sáng tạo của trẻ. Tham gia lớp học trau dồi kỹ năng sống. Nghỉ hè là thời gian tuyệt vời để trẻ rèn luyện những kỹ năng sống quan trọng. Một số lớp học kỹ năng sống mà cha mẹ và trẻ có thể tham gia như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng hợp tác, kỹ năng kiên định, vân vân. Thông qua việc học các kỹ năng này, trẻ sẽ rèn luyện bản thân và phát triển tinh thần trách nhiệm đối với chính mình và gia đình. Học kỹ năng sống giúp trẻ thích ứng tốt với môi trường xung quanh, dễ dàng hòa nhập và tự tin giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Ngoài ra, kỹ năng sống còn giúp trẻ xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt, chủ động sống và học tập một cách lành mạnh. Rèn luyện thể lực giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tăng chiều cao, giảm nguy cơ béo phì và phát triển cơ bắp. Ngoài ra, rèn luyện thể lực cũng là một cách tăng sức đề kháng mà không có tác dụng phụ. Cơ thể trẻ sẽ trở nên khỏe mạnh, linh hoạt và phản xạ nhanh hơn. Cha mẹ có thể cho trẻ học võ để rèn luyện sức khỏe. Bên cạnh đó, lớp học này còn dạy trẻ cách ứng xử trong cuộc sống, cách xử trí với người khác và rèn luyện các phẩm chất như khiêm nhường và kỷ luật. Có nhiều môn thể thao khác mà cha mẹ có thể cho trẻ tham gia để rèn luyện thể lực như bơi, bóng rổ, chạy xa, vân vân. Khi tham gia vào những hoạt động này, trẻ sẽ có một sức khỏe tốt, phát triển thêm các kỹ năng sống và các giá trị đạo đức quan trọng. Đọc sách là một cách tuyệt vời để khám phá cuộc sống và mở rộng tri thức. Sách là một kho tàng tri thức khổng lồ có thể mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của trẻ. Khi mua sách cho trẻ, cha mẹ nên lựa chọn những cuốn sách phù hợp với sở thích và độ tuổi của trẻ để trẻ có thể hiểu được ý nghĩa và nội dung sách một cách tốt nhất. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ đọc sách vào thời gian rảnh, vì sách là một công cụ học tập tuyệt vời. Phần tiếp theo của nội dung này sẽ được phát sóng vào ngày mai 6 tháng 6 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các em nhỏ nhớ đón nghe. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự
2: bây giờ là 20 giờ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật đến quý vị những hoạt động nổi bật vừa diễn ra trên địa bàn. Phấn đấu đến ngày 15 tháng 6 tới đây, mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành và chính thức ra mắt. Đây là yêu cầu của ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố vào sáng nay.
1: Ông Lê Quang Tùng cũng gợi ý Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo mời các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố để giới thiệu, thu thập ý kiến góp ý để hoàn thiện mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, tổ chức các hoạt động hợp tác ký kết giữa các bên để cùng cam kết đồng hành phát triển mô hình ở thời điểm hiện tại và trong tương lai. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố và các sở ngành liên quan cùng trao đổi thống nhất việc thành lập Hội đồng Điều phối Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, với sự tham gia của các chủ thể trong hệ sinh thái, gồm các cơ quan quản lý, diện trường, doanh nghiệp, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ phát triển đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của địa phương.
0: Lãnh đạo thành phố và các sở ngành liên quan cũng thảo luận về việc ban hành hướng dẫn tiêu chí công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hướng đến thông tin rộng rãi và chuẩn hóa các bước thực hiện, thành phần hồ sơ và tiêu chí xác định công nhận, giúp doanh nghiệp định hình rõ ràng phương án và điều kiện cần thiết khi thực hiện và lập hồ sơ đề nghị. Đồng thời khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố. Sáng nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy cho ông Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã công bố kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dị Tân về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị sau sắp xếp đơn vị hành chính.
1: Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dị Tân ổn định tổ chức phương thức hoạt động. Trong đó, công tác sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc quy định, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy đối với công tác cán bộ. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Đối với nhiệm vụ giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành các nghị quyết, chương trình hành động tập trung vào phát triển nông nghiệp sinh thái, an toàn, bền vững, phát triển thương mại dịch vụ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, quản lý thu ngân sách, đầu tư hạ tầng, giải phóng nguồn lực đất đai, tài sản công, vốn đầu tư công. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền quán triệt nghị quyết đại hội các cấp ở một số thời điểm chưa thật sự thường xuyên, liên tục. Dẫn hành chính quyền địa phương hai cấp trong sắp xếp bố trí một số vị trí cán bộ chuyên môn chưa phù hợp, hiệu quả đạt được chưa cao.
0: Ông Đặng Văn Thanh đánh giá cao sự phấn đấu vượt khó trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Dị Tân. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dị Tân linh hoạt trong triển khai các nghị quyết của Trung ương thành phố theo hướng rõ người rõ việc để phục vụ tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng chính quyền địa phương gắn với phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy cho ông Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, cũng đã công bố kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dị Thanh 1 về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị sau sắp xếp đơn vị hành chính.
1: Qua giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dị Thanh 1 tập trung cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Sau hợp nhất, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, từng bước vận hành ổn định, cơ bản, bảo đảm thông suốt, không để gián đoạn công việc. Việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số được quan tâm. Xã ban hành kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2026, xác định tổng giá trị sản xuất năm nay đạt hơn 2.660 tỷ đồng, tăng khoảng 10,11% so với năm rồi. Xác định các trọng tâm tăng trưởng theo khu vực kinh tế, gắn với phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển thương mại dịch vụ, doanh nghiệp, hợp tác xã, sản phẩm OCOP và các mô hình sản xuất mới.
0: Ông Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dị Thanh 1 xây dựng chương trình khắc phục những khuyết điểm đã được nêu ra trong kết luận giám sát như tăng trưởng kinh tế còn chậm, công tác bố trí sử dụng cán bộ công chức ở một số vị trí chưa thực sự phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm, tăng cường công tác tuyên truyền triển khai nghị quyết cho cán bộ đảng viên, cán bộ phải nêu cao tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp đến, ông Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp

0: Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã tiếp xúc với gần 200 cử tri của xã Dị Thanh 1.
1: Cử tri xã Dị Thanh 1 đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư

0: cắt ốc, không đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hoặc có nguyện vọng nghỉ việc do vô dư sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển nông nghiệp, có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ ổn định đầu ra cho nông sản, hạn chế tình trạng được mùa mất giá, giúp người dân yên tâm sản xuất.
1: Ông Đồng Văn Thanh ghi nhận tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đề nghị các cơ quan chức năng tổng hợp xem xét giải quyết sớm những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các nội dung liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế và ổn định đầu ra cho nông sản. Đối với kiến nghị về chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách vô dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, thành phố sẽ tổng hợp nghiên cứu và đề xuất các cấp thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Chiều nay, tổ đại biểu số 4 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 do bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, có buổi tiếp xúc với gần 120 cử tri của xã Thành Xuân.
0: Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri kiến nghị thành phố xem xét nâng mức hỗ trợ phụ cấp đối với các chức danh trưởng các ban hội đồng nhân dân xã do hiện nay các chức danh này chưa được hưởng chế độ phụ cấp. Cử tri cũng đề xuất hỗ trợ kinh phí cho cán bộ ấp, công tác viên đi vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến quan tâm đến chính sách đối với cán bộ ấp vô dư trong thời gian tới, đồng thời đề nghị làm rõ việc bố trí sử dụng đối với những trường hợp nghỉ theo Nghị định 178, nhưng vẫn còn đủ sức khỏe, năng lực được tiếp tục tham gia công tác tại địa phương.
1: Sau khi lắng nghe các ý kiến kiến nghị, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã ghi nhận giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, tổ đại biểu tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Cũng chiều nay, tổ đại biểu số 6 Hội đồng nhân dân thành phố gồm ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố có buổi tiếp xúc với 100 cử tri xã Vĩnh Tường.
0: Tại buổi tiếp xúc cử tri, tổ đại biểu đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 6 tới để xem xét thông qua 18 báo cáo và 43 dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng. Cử tri xã Vĩnh Tường kiến nghị đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, có giải pháp điều chỉnh giá vật tư nông nghiệp ở mức hợp lý để người dân sản xuất có lời, xem xét bổ sung kinh phí sửa chữa trường học để chuẩn bị cho năm học mới. Đồng thời kiến nghị quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở xã, nhà văn hóa tại một số ấp nhằm bảo đảm điều kiện làm việc và sinh hoạt cộng đồng trong giai đoạn mới. Tổ đại biểu số 6 ghi nhận tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị để tổng hợp phản ánh tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố sắp tới.
1: Tổ đại biểu số 9 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đến tiếp xúc cử tri tại xã Ngọc Tố. Nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở sau sáp nhập và nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu.
0: Cử tri xã Ngọc Tố có nhiều kiến nghị liên quan đến sắp xếp ấp khu vực. Cử tri đề nghị cần nghiên cứu chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách liên quan đến chức danh phụ cấp đối với đoàn thể, xem xét chế độ đối với cán bộ ấp nghỉ nhưng quá tuổi lao động ngoài Nghị định 154. Bên cạnh đó, thì cử tri có ý kiến liên quan đến chính sách đối với cán bộ công chức và người lao động cấp huyện cũ sau sáp nhập về xã mới công tác. Nhiều cử tri đề xuất thành phố quan tâm dành thêm nguồn kinh phí nâng cấp trường học, nhà văn hóa, nước sạch sử dụng, vân vân. Thay mặt tổ đại biểu, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, giải thích làm rõ một số nội dung cử tri đặt ra, đồng thời ghi nhận các kiến nghị của cử tri để xem xét tổng hợp phản ánh tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.
1: Còn tại phường Mỹ Xuyên, tổ đại biểu số 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ do ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Sóc Trăng làm trưởng đoàn, cũng vừa tiếp xúc với cử tri phường. Trên tinh thần thẳng thắn, cử tri đã gửi gắm đến tổ đại biểu nhiều kiến nghị xoay quanh hạ tầng đô thị và đời sống dân sinh.
0: Trong đó nổi bật là yêu cầu khắc phục tình trạng ngập cục bộ trên quốc lộ 1, xem xét lại mức phí thu gom rác, nâng chất lượng nước sinh hoạt và đầu tư đèn chiếu sáng công cộng để đảm bảo an ninh trật tự. Ghi nhận các ý kiến tại buổi tiếp xúc, ông Dương Sà Kha đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri đặt ra. Những kiến nghị còn lại được tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ để chuyển các ngành chức năng xử lý và sẽ trình bày tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.
1: Chuyển sang thông tin trên các lĩnh vực khác. Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào có buổi gặp mặt đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trước khi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội đồng Nhân dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031.

0: đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ gồm 16 đại biểu chính thức cùng 2 thành viên phục vụ đoàn và 4 thành viên tham gia trưng bày sản phẩm. Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 7 và 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội với chủ đề Đoàn kết dân chủ đột phá hợp tác phát triển. Đến thời điểm này, các điều kiện phục vụ đoàn tham dự đại hội đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các đại biểu đều xác định rõ trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu văn kiện đại hội, chuẩn bị nội dung tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Hồ Thị Cẩm Thảo nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội nông dân Việt Nam, đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các văn kiện đại hội, tích cực đóng góp ý kiến từ thực tiễn cơ sở, phản ánh tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân. Bên cạnh đó, chủ động học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình hiệu quả của thành phố và tham gia đầy đủ trách nhiệm và công tác nhân sự của đại hội. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu tăng trưởng cao hơn, yêu cầu quản trị hiện đại hơn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn, báo chí cũng đứng trước đòi hỏi phải chuyển động nhanh hơn, sáng tạo hơn và có sức dẫn dắt xã hội rõ nét hơn. Đây là thông điệp ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề cập vào sáng nay tại buổi làm việc với lãnh đạo báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đây không chỉ là dịp để đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan sau hợp nhất là từ đầu năm đến nay, mà còn mở ra một tư duy phát triển mới đối với cơ quan truyền thông chủ lực của thành phố, trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Sau hợp nhất, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ sở hữu hệ sinh thái truyền thông đa loại hình quy mô hàng đầu khu vực, vận hành đồng thời báo in tiếng Việt hàng ngày, báo in tiếng Khmer, báo điện tử, 3 ngôn ngữ, 3 kênh truyền hình, 2 sóng phát thanh cùng nhiều nền tảng số. Đây không đơn thuần là sự cộng gộp về tổ chức, mà là sự hội tụ về nguồn lực, công nghệ, con người và sức mạnh truyền thông. Trong 5 tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện hơn 60 chương trình truyền hình phát thanh trực tiếp, sản xuất hàng chục ngàn tin bài trên các loại hình báo chí và nền tảng số. Những con số cho thấy, nhịp độ làm việc khẩn trương, tinh thần thích ứng nhanh của đội ngũ nhà báo trong giai đoạn phát triển mới. Đơn vị xác định thế mạnh trên mỗi nền tảng, đầu tư chương trình có trọng tâm, định hướng phát triển tòa soạn, hội tụ đa nền tảng, với quyết tâm chuyển từ tư duy làm báo truyền thống sang tư duy truyền thống hiện đại.
1: Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến đặt ra yêu cầu rất rõ ràng đối với cơ quan báo chí của Đảng bộ thành phố. Báo chí không chỉ đưa tin mà phải góp phần đưa nghị quyết vào đời sống, biến mục tiêu phát triển của Cần Thơ thành quyết tâm và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.
2: Lấy người dân làm trung tâm để mà phản ánh những tâm tư nguyện vọng chính đáng của họ, tích hợp hiện đại và chuyên nghiệp. Ở đây muốn nói rằng là cái tích hợp đó là xây dựng mô hình tòa soạn, hội tụ và đa phương tiện, chuyển từ cơ quan thông tin sang thiết chế truyền thông chủ lực của thành phố. Có nghĩa là thay bằng chúng ta chỉ thông tin một chiều thì cần phải có những cái phản biện, có những phân tích, đánh giá, hay nói khác là chuyển từ cơ quan thông tin sang thiết chế truyền thông chủ lực của thành phố. Chúng ta phải đi trước trong định hướng nhận thức, tạo đồng thuận xã hội và bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và khơi dậy khát vọng phát triển của thành phố.
0: Với vị thế của một cơ quan báo chí trung tâm vùng, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ xác định tiếp tục đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật kỷ cương, tôn chỉ, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tòa soạn hội tụ và phát huy tối đa lợi thế của cơ quan truyền thông đa phương tiện lớn nhất khu vực. Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt đối với cơ quan là phải nhanh hơn, đúng hơn, sâu hơn và có sức dẫn dắt hơn. Đó vừa là áp lực, vừa là cơ hội để báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ bứt phá trong giai đoạn mới.
2: Đảng ủy, ban giám đốc của báo đài, chúng ta phải cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, các văn bản để mà lãnh đạo chỉ đạo thành các cái chương trình, thành các cái kế hoạch, chứ chúng ta không phải là quản lý theo đầu việc. Và đồng thời chúng ta cũng phải siết chặt kỷ luật thông tin, quy trình biên tập, kiểm duyệt phát sóng và đăng tải, giữ gìn an toàn phát sóng, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và bản quyền và dữ liệu, tiếp tục rà soát cái vị trí việc làm, rồi định mức lao động và phân công nhiệm vụ, cơ chế của sản phẩm, nhuận bút thù lao theo hướng công bằng minh bạch và gắn với chất lượng và hiệu quả công việc.
1: Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn

0: Với vị thế mới, tiềm lực mới, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ không chỉ là nơi sản xuất thông tin mà trở thành trung tâm truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới. Quý khán giả thân mến, môi trường sống xanh sạch đẹp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương. Nhận thức rõ điều đó, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng đô thị văn minh. Như chúng tôi đã thông tin, sáng nay tại công viên sông Hậu, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, cùng với các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường, Ngày Đại diện Thế giới và Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân đã tham gia buổi lễ với quyết tâm chung tay xây dựng môi trường sống ngày càng xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Lan tại buổi lễ.
1: Tại buổi lễ, đại biểu đã nghe lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và cấp thiết. Thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều chủ trương giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, như tập trung xử lý nhiều vấn đề môi trường tồn tại kéo dài tại các điểm tập kết trung chuyển rác, đẩy mạnh trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan và giảm thiểu rác thải nhựa, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, ra quân làm sạch môi trường, đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng. Những kết quả đạt được đã góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế của thành phố theo hướng xanh, bền vững. Tuy nhiên, hiện nay công tác bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Tình trạng quá tải tại một số bãi rác, ô nhiễm cục bộ trên một số tuyến sông, kênh rạch, việc phân loại rác tại nguồn còn hạn chế, cùng với những tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, đang đặt ra yêu cầu phải hành động quyết liệt và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Chính vì thế, tại lễ phát động, ông Trần Chí Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị:
2: phong trào thi đua toàn dân tham gia bảo vệ môi trường chỉ thực sự thành công khi trở thành hành động thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người chúng ta. Mỗi việc làm nhỏ nhưng bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, trồng thêm cây xanh hay giữ gìn vệ sinh nơi công cộng đều góp phần làm cho môi trường sống ngày càng tốt đẹp hơn. Thay mặt lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng các hoạt động của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố, cùng chung tay quyết tâm xây dựng thành phố Cần Thơ xanh hơn, sạch hơn, văn minh hơn và ngày càng thịnh vượng.
1: Tại các địa phương cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp. Ông Phan Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cái Khế cho biết, trên địa bàn phường Cái Khế đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường, vận động nhân dân không xả rác bừa bãi, thực hiện thu gom rác đúng giờ đúng nơi quy định, chăm sóc cây xanh, xây dựng tuyến đường xanh sạch. Để công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn có hiệu quả trong thời gian tới, phường sẽ
3: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên, hộ gia đình và người dân nhận thức rõ hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường, vận động nhân dân thực hiện lối sống xanh, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn nơi ở, nơi làm việc, nơi kinh doanh và không gian công cộng, tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, tuyến hẻm, khu dân cư, khu vực công cộng, điểm sinh hoạt cộng đồng, kịp thời xử lý các điểm tồn động rác thải, các khu vực mất vệ sinh, các hành vi xả rác không đúng nơi quy định. Đồng thời thì phường cũng sẽ phát huy vai trò của các khu vực, các đoàn thể và lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong việc theo dõi, nhắc nhở, vận động nhân dân cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Phường sẽ gắn phong trào bảo vệ môi trường với xây dựng đô thị văn minh, tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở kinh doanh trên địa bàn xây dựng môi trường làm việc, học tập, kinh doanh xanh, sạch, đẹp.
1: Hưởng ứng phong trào, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phát động cuộc thi ảnh đẹp về bảo vệ môi trường năm 2026 nhằm lan tỏa những mô hình hay,

0: cách làm hiệu quả trong cộng đồng. Các tổ chức đoàn thể, đoàn viên, thanh niên và người dân cũng bày tỏ quyết tâm tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với thiên nhiên.
1: Động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ninh Kiều là đổi rác lấy quà. Qua hoạt động này thì mong muốn tuyên truyền cho cán bộ hội viên và gia đình và nhân dân trong địa bàn phường thực hiện cái việc giữ gìn vệ sinh môi trường và phân loại rác thải tại nguồn và rác tái chế để bảo vệ môi trường, chung tay vì một cộng đồng xanh.
2: Em gia vào tất cả những chương trình về bảo vệ môi trường luôn, tuyên truyền trên mạng xã hội nữa cho tất cả mọi người được biết đến, nói cho tất cả gia đình của mình luôn để mọi người có tinh thần hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường.
3: Như góc độ của binh chúng tôi là phải vận động gia đình khu vực để rác là tập trung rác nè, đó là làm thế nào để có nơi có chỗ rồi mình phân loại rác ra cho nó có cái chất lượng, chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.
4: Với quyết tâm của chính quyền cùng sự đồng hành của người dân, tình trạng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng xanh sạch đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
0: Nhân ngày môi trường thế giới, sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại xã Vĩnh Viễn. Tại buổi lễ, các đại biểu, người dân và học sinh đã tiến hành thả hơn 100.000 con cá giống các loại xuống dòng kênh 13. Dịp này, ban tổ chức cũng đã ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
4: Sáng nay tại xã Ngọc Tố, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cũng đã phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam tổ chức lễ phát động trồng cây hưởng ứng ngày môi trường thế giới.
0: Là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ có thế mạnh lớn về nông nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng khối lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật hàng năm đang đặt ra bài toán nan giải về thu gom và xử lý bao bì sau sử dụng. Vì thế, sau chiến dịch thu gom được 10 tấn vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam đã quy đổi thành 1.000 cây bằng lăng để trồng trên đoạn đường dài 4 km thuộc tuyến huyện lộ 56 xã Ngọc Tố. Hoạt động thiết thực này góp phần lan tỏa lối sống xanh, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho bà con nông dân, còn trực tiếp làm đẹp cảnh quan nông thôn.
4: Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng 40 phần quà gồm ba lô và dụng cụ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã cùng người dân tiến hành trồng cây và khánh thành tuyến đường 1.000 cây bằng lăng tại xã Ngọc Tố. Vào lúc 2 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm nay, 5 tháng 6, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập và tốc mái 14 căn nhà tại ấp Thành Thắng, xã Quả Lựu, ước thiệt hại khoảng 310 triệu đồng. Trong đó sập hoàn toàn một căn nhà, tốc mái hoàn toàn 3 căn và tốc mái một phần 10 căn nhà. Gây ra lốc xoáy làm đổ ngã nhiều cây cối, bảng hiệu và đường dây điện.
0: Nhận được thông tin, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể xã Quả Lựu tổ chức đoàn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tinh thần bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quả Lựu, chỉ đạo cho lực lượng dân quân cơ động và các ban ngành đoàn thể tổ chức lực lượng kịp thời xuống giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai. Trước mắt, địa phương trích kinh phí hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng và những hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ từ 1 đến 2 triệu đồng. Chính quyền địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại và có những chính sách hỗ trợ kịp thời giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.
4: Thông tin liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị, sau một năm sáp nhập, số vụ cháy nổ trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản được kiềm chế so với trước đây. Ngoài việc tổ chức phân công địa bàn khu vực để quản lý chặt chẽ về phòng cháy chữa cháy, thì các mặt công tác khác như hướng dẫn kiểm tra và xây dựng phong trào được thực hiện thường xuyên hơn. Thông tin cụ thể từ phóng viên Phương Ánh.
0: Một buổi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm Thương mại Cây Dương thuộc xã Hiệp Hưng. Qua ghi nhận, ban quản lý trung tâm thương mại đã trang bị đầy đủ phương tiện báo cháy và chữa cháy theo quy định. Tại các lô sạp đều có bình chữa cháy, hệ thống điện được lắp đặt an toàn, không có tình trạng câu nối. Ông Quảng Thanh Cần, quản lý trung tâm thương mại Cây Dương cho biết.
5: Ty cũng đã trang bị đầy đủ từ máy bơm dự phòng, rồi hệ thống dẫn nước, hệ thống vòi phòng chữa cháy, hệ thống báo cháy, rồi bình chữa cháy và được trang bị đầy đủ và có kiểm tra thường xuyên.
0: Cũng với tinh thần phòng ngừa quả quạng là yếu tố hàng đầu mà trong thời gian qua, hầu hết

0: các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh có điều kiện trong thành phố đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy. Bà Thái Thị Kiều Hạnh, chủ nhà trọ Kiều Hạnh ở phường Phước Thới, và cô Nguyễn Thị Quỳnh Như, hiệu trưởng trường tiểu học An Thới 1, phường Bình Thủy, nói về việc thực hiện công tác này.
1: Phòng cháy chữa cháy em trang bị những như sau: các phương tiện phòng cháy chữa cháy, trong đó là các chuông báo động và các bình chữa cháy. Lúc nào bên em cũng bảo trì, kiểm tra thường xuyên.
2: Bên đội phòng cháy chữa cháy là rất là tích cực, hướng dẫn cho trường về cái công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, để giúp cho trường có được những cái kỹ năng phòng cháy chữa cháy và đặc biệt là cứu nạn cứu hộ khi xảy ra những cái sự cố.
0: Để hạn chế thấp nhất số vụ cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các địa phương tăng cường thực hiện các mặt công tác chuyên môn như hướng dẫn xây dựng mô hình phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn thực hiện các phương án chữa cháy tại cơ sở, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cơ bản cho các đơn vị này. Thiếu tá Trần Quốc Khải, phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Thạnh An, và đại úy Nguyễn Văn Tư, phó trưởng công an xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, nhất là phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với người dân, rồi tổ chức kiểm tra an toàn về điện, rồi quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt.
4: Công an xã thì tăng cường công tác thứ nhất là tuyên truyền đến toàn thể người dân, các cơ quan doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ kinh doanh mà các cái vật liệu có nguy cơ cháy nổ và những cái cơ sở sản xuất mà có nhu cầu sử dụng điện cao.
0: Bên cạnh, các xã phường cũng đã phối hợp thường xuyên với cảnh sát phòng cháy chữa cháy để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Ông Lê Phước Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh thông tin.
5: Ủy ban Nhân dân xã cũng tổ chức là tập huấn rồi trang bị các cái phương tiện phòng cháy chữa cháy đảm bảo cho cái tổ này thực hiện khi có sự cố xảy ra.
0: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ còn thành lập các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy phụ trách địa bàn khu vực đường bộ và đường thủy. Theo đó, lực lượng này bám sát địa bàn, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và ứng cứu kịp thời khi có cháy, hạn chế thiệt hại. Trung tá Nguyễn Thành Trung, đội phó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Luôn đảm bảo lực lượng phương tiện trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thường xuyên huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ chiến sĩ, rồi duy trì công tác bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
7: Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ địa bàn khu vực, qua đó đã góp phần kéo giảm số vụ cháy nổ xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi an toàn cho việc phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc dưới phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam đã bế mạc vào sáng nay, 5 tháng 6.
0: Đại hội Thống nhất đánh giá, mặc dù chưa trọn một nhiệm kỳ, nhưng Công đoàn Việt Nam đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026, các cấp công đoàn đã phát triển mới hơn 2.200.000 đoàn viên, thành lập hơn 15.000 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở. Đến tháng 5 năm 2026, Công đoàn Việt Nam đã tập hợp 10 triệu đoàn viên công đoàn.
7: Công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động tiếp tục được tăng cường, hình thành nhiều mô hình mới cách làm hiệu quả như bữa cơm công đoàn, hỗ trợ đoàn viên người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng với hơn 383.837 sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng. Vì thế, uy tín của tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục được nâng cao.
0: Đại hội xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc, tuyên truyền vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đại hội quyết định triển khai một phong trào thi đua mới, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, trên nền tảng phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.
7: Đại hội đã bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 135 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Thời gian dành cho chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Cần Thơ truyền thống hào hùng. Nội dung các bài tân cổ trong chương trình tập trung khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên trù phú, truyền thống lịch sử đấu tranh kiên cường và sự vươn mình đổi mới phát triển của con người Cần Thơ. Mở đầu chương trình là bài Cần Thơ truyền thống hào hùng của tác giả Trần Nguyễn được nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ Lê Diệu Hiền trình bày.

Liên tục chương trình là bài Trăng về Cần Thơ, nhạc Thế Phương, viết lời giọng cổ Nguyễn Hoài Dân, do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và Thanh Ngân trình bày. Bài hát nhắc nhớ về truyền thống lịch sử, về những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng oanh liệt, tinh thần bất khuất của quân và dân Cần Thơ trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Bài Tân Cổ, Quê Mình Cần Thơ của tác giả Nguyễn Trung Nguyên được trình bày qua tiếng hát của đôi song ca nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh và Võ Minh Lâm. Bài hát ca ngợi vùng đất gạo trắng nước trong, những địa danh đặc trưng như Bến Ninh Kiều, Sông Hậu Hiền Hòa, cùng nhịp sống trên chợ nổi gắn liền với đời sống thủy thủ thương hồ. Thể hiện sự tự hào về những đổi thay của Cần Thơ hôm nay, ca ngợi con người miền Tây đôn hậu thủy chung cần cù lao động và mang trong mình khát vọng vươn lên.

0: Anh nói cái gì mà lắm bạc nhiều tiền lạ vậy?
1: Em là người chôn nhau cắt rung

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý thính giả đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Quang Hải và Bằng Chương thể hiện Nhật ký đời tôi, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Người nhạc sĩ ngoài có những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ đi vào lòng người, thì nổi bật hơn trong các sáng tác của ông đó là viết về mối tình thời học trò. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức chương trình qua hai ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh và Nỗi Buồn Qua Phượng, hai ca khúc đã từng làm nên tên tuổi trong sự nghiệp của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và ngay sau đây chúng ta cùng lắng nghe Như Qua và Trang Hạ ngọt ngào du dương, đem lại cho quý vị nhiều nỗi cảm xúc.

Quý vị thân mến, tuổi học trò là nơi gửi gắm ký ức và cảm xúc chân thật. Đó là nơi ta được khóc, được cười và ngờ ngợt của những tình yêu đầu đời. Cũng là nơi ghi dấu những buổi chia tay vào khoảng thời gian hồn nhiên, vô tư thiếu thời. Mời quý thính giả cùng lắng động qua sáng tác của nhạc sĩ Quang Trọng. Đó là bài Trang Nhật Ký qua giọng hát truyền cảm ngọt ngào của Phương Anh.

Quý thính giả thân mến, trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát nỗi niềm của Quỳnh Thật

rồi sẽ làm buồn vu vơ. Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ.

0: Oh. In his directive speech at the working session, Mr. Trần Văn Huyến requested that Cantonese paper and broadcasting continue to strongly innovate towards building a modern multi-platform, multi-language media organization, gradually perfecting the Canvox newsroom model. Quickly resolve procedural issues to start construction of the local road on both sides of Trần Hoàng Na Bridge. This was the directive of Mr. Trương Cảnh Tuyên, chairman of the People's Committee of Canton City, at the recent regular meeting. After nearly 2 years of stagnation, the local road on Trần Hoàng Na Bridge, Tân An Road, has still not been restarted, affecting traffic and posing a safety risk to people and vehicles passing through. This morning, the People's Committee of Canton City, in coordination with Vietnam Fatherland French Committee of Canton City, organized the launching ceremony of the Emulation Movement, All Citizens Join Hands to Protect the Environment for Green, Clean and Beautiful Vietnam, in response to World Environment Day, June 5th, the Month of Action for the Environment, World Ocean Day, and Vietnam's Sea and Islands Week 2026. Following the launching ceremony, delegates and youth union members participated in many activities such as environmental sanitation campaigns, waste collection, tree planting, and raise awareness of environmental protection in the community. Also, in response to World Environment Day, June 5th, this morning, the People's Committee of Ninh Kiều Ward, in coordination with the World Youth Union and Vincom Xuân Khánh Shopping Center, organized an environmental cleanup campaign to build a litter-free Ninh Kiều Ward. The activity attracted a large number of officials, union members, association members, and residents. The activity not only contributes to improving the quality of the urban environment, but also spreads the message of environmental protection, raising community awareness in maintaining public hygiene and reducing indiscriminate littering. Through this program, Ninh Kiều Ward continues to promote the role of organizations, associations, and businesses in environmental protection, contributing to building a civilized and modern city and improving the quality of life for its residents. Over 100 students and workers attended a job fair and consultation session on the technical internship program in Japan organized this morning by Canton City Employment Service Center in coordination with the Center for Overseas Labor under the Ministry of Interior Affairs. The program aims to provide workers in the city who wish to participate in a technical internship program in Japan with access to official, complete and timely information, contributing to expanding job opportunities, increasing income, and developing high-quality human resources, especially for those interested in participating in the internship program. And that's the end of our English Bulletin. Thanks for your listening. Goodbye. And see you next time.
1: Vừa rồi là bản tin tiếng Anh của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
3: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
4: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
3: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
4: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
3: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
4: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

Sách là một hành trình. Mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách, tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vừa thời gian, để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz. Cô báo

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả một điều vở cải lương Bến Cũ. Vở diễn với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên vai Hiền, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn vai Nhân, nghệ sĩ Thanh Hằng vai Liên, nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu vai Trung, nghệ sĩ ưu tú Hoài Thanh vai Hải, nghệ sĩ ưu tú Úc Bạch Lan vai Bà Nghĩa, nghệ sĩ ưu tú Phương Quang vai ông Thanh, nghệ sĩ Bạch Ti Thảo vai Hậu. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe phần kết của vở cải lương Bến Cũ.
1: Quá đẹp cha. Ôi, đẹp làm sao ánh mắt này. Tóc thề buông xõa phủ ngang vai. Đôi môi đỏ thắm qua hàm tiếu. Mong ước cùng ai được một ngày.
2: Vậy chưa đủ sao mà còn đòi ước mộng gì nữa?
1: Tình yêu mà em, biết bao nhiêu chưa đủ. Em không nghe người ta thường nói sao?
2: Nói gì?
1: Sông bao nhiêu nước cũng vừa, trai bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòng.
2: Đàn ông các anh tham lắm.
1: Nếu không tham thì làm sao được em? Phải vậy không người đẹp hả?
2: Thôi đi, đừng có nịnh. Em mà đẹp gì? Chẳng qua là...
1: Chẳng qua anh yêu em say đắm,

bài tình ca gợi nhớ những đêm trăng về lòng thao thức băn khoăn. Nay được em nằm gọn trong vòng tay anh, tình

0: Cái gì? Anh Hải, sao lại dở tan khi lòng em đã quyết định rồi?
1: Sao? Em nói như vậy có nghĩa là...
0: Anh Nhân đối với em chỉ là một thứ chồng hờ. Vợ anh còn sờ sờ ở dưới quê á. Anh chưa có ly dị được, thì đối với em anh chỉ là bến tạm. Em cần ảnh á là để kiếm một số tiền, chứ đâu phải cần một người chồng như ảnh. Em cần á là cần những người lịch lãm nè, biết tính toán nè, có đầu óc kinh doanh như là anh vậy đó.
1: Đời mà em, nếu mình thật thà ngay thẳng quá chỉ có nước chết đói thôi.
0: Bởi vậy em mới hợp tác với anh nè. À anh, mấy phi vụ cá rô mè chiên xù bồ câu ra ràng sớm mở hôm rồi đó, có làm cho khách hài lòng không anh?
1: Họ thích lắm. Nếu mỗi tuần mình lo được một chuyến như vậy thì chẳng bao lâu mình sẽ giàu to.
0: Nhưng mà kiếm được loại ấy hoài đâu có phải dễ đâu anh.
1: Nếu không có thì quán mình sẽ ế. Thời buổi này là vậy đó em ơi. Thà tốn tiền mà mua được hàng mới bóc tem, chứ ai dạy gì bỏ tiền ra mua lấy hàng tồn kho hay là thứ phẩm chứ.
0: Em biết nhưng mà
1: em là bà chủ, em phải biết tập trung nguồn hàng. Anh là người tiêu thụ, anh phải tìm đầu ra. Anh với em hợp tác, chắc chắn sẽ có ngày mình sẽ đi xe hơi đời mới.
0: Đó là chuyện về sau. Còn bây giờ thì anh Hải, em
1: Liêm, em có chừng anh Nhân anh về đó.
0: Anh đi Đà Lạt với mấy người bạn rồi, cả tuần nữa mới về. Có làm chi mà anh phải sợ?
1: Hả? Nếu vậy thì khép cửa lại. Anh với em bạn chưa mở quán.
0: Khép cửa lại.
1: Trời, Liên, Hải,
0: anh Nhân,
1: hai người. Anh Nhân, tôi và Liên,
0: em với anh Hải chị.

0: mà.
1: Tôi sẽ không chịu thua cô đâu.
0: Tôi thách anh á, hãy thưa ra tòa, tiền cho gái rồi không đòi lại được một xu.
1: Tôi sẽ tố cáo cô và thằng Hải mở quán bán con gái trên mà cô và nó cho là cá rô mề chiên xù và bồ câu ra ràng xôi mỡ.
0: Ai sẽ tin anh khi chúng tôi vẫn làm ăn lương thiện? Ai?

0: Đồng sang sông.
1: Đó là những gì tôi học được của anh để bây giờ tôi áp dụng với anh chứ có sao đâu.
2: Khốn nạn. Nè,
3: anh không được phép đánh Liên nha.
2: Hả? Mày hả? Tao sẽ giết mày.
1: Anh Hải, chạy đi, chạy mau đi anh Hải. Chạy đi. Trời ơi, anh chạy đi mà.
2: Không buông tôi ra.
1: Không.
2: Buông tôi ra.
1: Tôi không buông.
2: Nếu không, tôi sẽ giết cô.
1: Sao, giết tôi hả? Tôi thách anh đó. Anh mà đụng đến lông chân của tôi một lần nữa thì con dao này sẽ đổi mạng với anh đó. Nào, giết đi. Sao đứng như trời trồng vậy? Hay là anh tiếc của? Có bao nhiêu đâu mà tiếc. Hay là tiếc tấm thân của tôi? 2 năm rồi nó là của riêng anh. Nay có mất, tôi nghĩ cũng còn lời gấp bội.
2: Hãy chấm dứt đi những lời trơ trao ấy.
1: Anh cũng không còn nhân cách gì để rẻ khinh tôi. Nhắc lại một lần nữa, là kể từ bây giờ nhà này tôi là chủ. Anh ra khỏi nhà tôi ngay. Người tự trọng đừng để tôi nhiều lần xua đuổi.

0: từng giờ. Nay thì đã hết rồi đường tình mỗi đứa một nơi.
1: Nhưng hiện giờ tôi...
0: Tôi biết anh không còn tiền. Đây nè, cầm tạm 500 ngàn để sống. Kể từ bây giờ, mời anh ra khỏi nhà tôi. Tình đã dứt, đừng nói gì đến nghĩa hết á. Đi đi, gom hết đồ đi đi, cho hết á.
2: Trời ơi, phụ phàm, ta nhận đến thế sao liền? Không, ta không cần tiền.

ta không ngờ đời ta mới đến nông nỗi này. Từ một ông chủ nhỏ, sáng cà phê, phở tái, trưa nhà hàng, hút thuốc ba số, uống rượu tây, đêm nằm phòng lạnh, xem tivi, nghe nhạc. Vậy mà bây giờ làm thằng đạp xích lô giữa trời mưa nắng. Tôi ngủ vỉa hè bị đuổi tới đuổi lui, trả tiền gốc không đủ, bị chủ xe đòi lấy lại. Nếu ngày ấy ta ở nhà với con, với vợ, thì bây giờ chắc đã trong ấm ngoài êm. Hiền ơi, Hiền ơi, nghĩ đến em anh nghe đau nhói cả con tim. Hiền, gọi tên em anh thấy lương tâm mình đang cắn rứt.

0: có rồi, cơm nấu chín rồi nè, ăn đi anh. Bữa nay em có nấu canh bầu với tôm, đâu anh thử coi có ngon không.
1: Này anh húp thử muỗng coi.
0: Thử coi.
1: À, ngon, ngon lắm, đúng là rau tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu mà khen.

0: xa xa em mới ngoái lại nhìn hai đứa cười rồi cùng đi.
1: Thôi, không có nhắc chuyện ngày xưa nữa. Nè, bây giờ anh ở đây ăn cơm nha. Em vào trong em nấu nước em pha trà ra cho anh uống nha.
2: Rồi, em trở ra đây liền nha.
1: Dạ.
2: Đời vợ tôi giỏi quá trời quá đất vậy đó, dễ thương quá. Vợ ơi vợ.
1: Dạ.
2: Xong chưa?
1: Xong rồi, xong rồi.
2: Ra đây.
1: Nè. Đâu, anh uống thử coi có thơm không. Trà bông nâu của ba mới ướp đó, em mới xin ba hồi sáng đó.

0: À, Liên à, mình ngồi xuống đây đi em.
1: Dạ. Anh Hải à, liệu quán mình mở lần này có đông khách không anh?
0: Ôi, đông là cái chắc rồi. Em không tin anh ha.
1: Tin á thì em tin, nhưng sao em vẫn thấy lo lo sao đâu á.
0: Em lo gì, bạn bè anh đông lắm. Mỗi làm ăn anh khắp cả Sài Gòn đều có, kể cả người ngoại quốc nữa.
1: Em lo là vì tất cả vốn liếng đều tập trung vào đây. Nếu có bề gì chắc của nước em tự tử quá.
0: Anh đã nói rồi, em hãy tin vào tài mua bán của anh. Ngoài ra đó, anh còn à...
1: Nếu không tin anh á thì em đâu dứt khoát với thằng Nhân. Để sống với anh

0: cái hận bị cướp mất người yêu. Nó sẽ không để cho mình sống yên đâu.
1: Nếu nó dám đụng đến con Liên này đó ha, thì coi như không có ngày trở lại quê hương.
2: Anh chỉ sợ vậy thôi, chứ nó mà đụng tới anh hả, anh sẽ cho đàn em luộc nó ngay.
1: Thôi, em mệt lắm rồi, mình về nhà bàn tiếp đi anh ha.
2: Thôi được rồi, để anh kêu xin lô. Đi bộ mỏi chân lắm.
1: Ừ.
2: Ê, xin lô, xin lô.

Ê bộ ơi, về quận 6 người tư phủ định bao nhiêu? Hả?

0: Ê, mày đừng có dở thói côn đồ như mày. Cái thứ hết hồn phải chạy xích lô. Chính mày, chính mày và con Liên đã làm cho tao xa nghiệp. Tao phải giết hết bọn bay,
1: hay là mày bỏ xác tại đây.
2: Đánh nó anh.
0: Đó.
2: Chính mày à, cho mày chết luôn. À, anh Hải, có người đó, chạy máu.
0: Chạy.
3: Anh ơi, anh có sao không anh?
4: Không sao, cảm ơn anh.
3: Trời ơi, anh Nhân!
4: Trung, tại sao Trung cũng có mặt ở đây?
3: Mấy hôm rồi tôi đi tìm anh khắp Sài Gòn chợ lớn, không ngờ lại gặp anh ở đây. Trong hoàn cảnh này, anh Nhân, tại sao ra nông nổi này vậy? Hả? Anh nói tôi nghe đi.
4: Thì tại vì...
3: Vì sao?
4: Tại vì chúng nó đi xe không chịu trả đủ tiền. Lời qua tiếng lại, tôi với chúng ấu đả.
3: Anh chạy xích lô à?
4: Nghèo rồi, phải chạy đi kiếm sống. Ở xứ này không có tiền là chết đói à.
3: Trời ơi, thật tôi không ngờ mà.
4: Tôi cũng không ngờ. Mà Trung đi tìm tôi để làm gì?
3: Để đưa anh về với cháu Hậu. Nó nhớ anh lắm.
4: Nhớ tôi?
3: Phải.
4: Nhưng tôi còn mặt mũi nào mà về xứ?
3: Bác hai mất gần một năm rồi, anh biết không?
4: Biết. Tôi là đứa con bất hiếu.
3: Mới đây chị Hiền cũng vào bệnh viện nữa.
4: Hiền cũng vào bệnh viện?
3: Phải.
4: Con Hậu nhớ tôi. Má tôi đã mất. Trời ơi, vậy mà tôi...
3: Anh Nhân, còn Ngọc Liên đâu? Sao để anh ra nông nổi này?
4: Ngọc Liên đã bỏ tôi để chạy theo thằng Hải rồi. Một tên ma cô. Chúng đã chiếm hết cửa nhà, tài sản của tôi mua sắm cho Ngọc Liên. Trung ơi, tôi bây giờ là kẻ trắng tay, phải đạp xích lô kiếm sống từng ngày.
3: Trời ơi, tôi không ngờ Ngọc Liên ác tâm như vậy mà.

0: Không, anh phải sống. Anh không thể tự hủy hoại cuộc đời. Anh phải sống, phải về với quê hương, với vợ, với con. Họ sẽ tha thứ tất cả cho anh. Quê hương sẽ không bỏ những đứa con biết ăn năn cải hối. Anh phải về quê hương xứ sở để làm lại cuộc đời.
1: Làm lại cuộc đời?
0: Phải.
1: Vợ, con và quê hương sẽ tha thứ. Vâng, vâng, tôi sẽ về. Nhưng khi nào tôi lột trần được chuyện làm ăn phi pháp của Ngọc Liên và thằng Hải trước pháp luật? Còn bây giờ, xin lỗi Trung, tôi không thể cùng anh về xứ. Chào anh.
0: Anh Nhân.

0: mới qua.
1: Con Hậu đâu mà tao gọi mấy tiếng không nghe nó dạ thưa gì hết vậy?
0: Dạ, cháu nó mới đi mua trầu để cúng nội.
1: Sao mà để đến hôm nay mới đi mua? Nhà có đám tiệc thì phải lo trước chứ, phải thiệt là tệ.
0: Dạ, hồi hôm qua đó con đã cúng rồi. Con muốn để sáng nay nè, con mới đi mua trầu cho nó tươi. Vì hồi còn sống á, má con chỉ thích ăn trầu vàng, còn tươi thật là tươi. Cao phải trắng ruột thuốc phải mua thuốc trồi.
1: Tao còn lạ gì, đánh lên

0: con lỡ lời và con xin lỗi bà, tại con quen miệng chứ đâu có ý gì.
1: Thôi, bà nói là để cho con biết, lớn rồi nói năng phải con ngăn, chứ ba bắt lỗi bắt phải làm gì không biết nữa. Nè, có mấy nãy chú Cao nè đem qua cúng chị Xui nè, con hãy đặt lên bàn thờ rồi đốt nhang cúng chỉ.
2: Dạ. Dạ, mời ba uống nước ba.
1: À, con hãy để đó cho ba. Hiền à, từ ngày chị Xui mất đến nay, thằng Nhân nó có về đây không con?
2: Dạ, dạ thưa ba không.
1: Ê, cái thằng thiệt là tệ mà. Mẹ chết mà không về, đến ngày cúng 100 ngày cho mẹ mà cũng không có mặt. Cái thứ con như vậy làm sao cất đầu lên cho nổi. Trời đất không để yên cho nó đâu.
2: Thôi ba, ba đừng có nhắc tới anh ấy nữa mà ba. Tuổi vong linh má con lắm.
1: Ba hỏi để cho biết, chứ nhắc đến làm gì mà thứ cái quân bạc tình bạc nghĩa ấy.

Hôm nay cháu Hiền nó cúng 100 ngày cho chị. Con nó nghèo, chị hãy về đảm bạc nuôi dưa. Chị đã một thời săn nắng chiều mưa.

0: Ba, dù sao anh Nhân ảnh cũng...
1: Con còn thương nó lắm phải không? Ba biết mà, kỷ niệm giữa con và nó từ ngày chưa thành gia thất, tình yêu đầu đời, ba biết con không thể nào quên. Nhưng
0: ba ơi, càng giận ảnh á, thì hình ảnh ngày xưa như hiện ra trước mắt. Con không thể nào quên được những kỷ niệm đầu đời đó. Anh Nhân ơi, dù bây giờ anh có bỏ mẹ con tôi, nhưng ngày ấy tôi vẫn nhớ.

0: anh Nhân.
1: Hiền gọi tôi à?
0: Dường như là mấy hôm nay anh cố tình xa lánh tôi phải không?
1: Tại vì ba của Hiền.
0: Tại ba tôi cái gì? Ba của tôi ngoài miệng thì ào ào như vậy đó, chứ ở trong bụng thì tốt lắm.
1: Tốt mà sao cái đêm

0: ba của Hiền không mở cửa. Hiền biết không, tôi đứng ngoài hàng rào bông bụp, đợi hàng giờ không thấy Hiền ra. Tôi muốn về mà ngặt, vì cứ nghe tiếng của Hiền ho. Hiền có biết không, có biết là tim tôi lúc đó nó đau nhói theo tiếng ho ấy không?
1: Còn tôi á, thì tôi vừa đắp mền nè, vừa run rẩy. Cái run của bệnh đã đành rồi, đằng này tại vì cái run không được gặp anh. Tôi ho lên vì tôi biết anh còn ở ngoài sân á, bên hàng rào bông bụp. Chắc anh nhìn qua cửa sổ thấy tôi đang nhìn ra ngoài ấy. Dù không nghe được một câu thăm hỏi, dù không được nói với anh một

0: đỏ gì, thấy không, nó giỡn chứ đó.
1: Cái anh này làm gì mà lỗi theo người ta hoài vậy?
2: Làm ruộng lỗi theo bác không được sao?
1: Không,
2: không cũng bác. Bác hoài.
1: Bác nè.
2: Đừng có chọi.
1: Bác nè.
2: Đừng có chọi nè. Trời ơi, chọi chúng anh nữa nè. Trời ơi, em kỳ quá à.
1: Cho anh chết luôn.
2: Trời ơi, trời ơi, đâu ra đuôi, ra đuôi con mắt tôi rồi. Trời ơi, đau mắt tôi hả trời.
1: Anh Trung, có sao không? Cho tụi em coi coi.
2: Không có sao hết trơn, lọt trồng té nổ rồi.
1: Đuôi đây.
2: Con mắt nó lòi ra phân nửa rồi em ơi.
1: La hoài à, tôi bỏ cho đuôi luôn á.
2: Hả? Em bỏ tôi đuôi luôn? Tôi biết mà, Liên muốn cho tôi đuôi để cho Liên.
1: Nè, đuôi không lo đuôi. Còn ở đó nó bậy nó bạ nữa hả?
2: Nói bậy, tôi nói bậy mà biết đâu có thiệt đó.
1: Thiệt cái gì? Tôi về bây giờ cho mà coi.
2: Liên,
1: anh ở đó đi.
2: Liên
1: ơi, anh làm gì vậy?

0: Cười gì?
1: À,
0: muốn về vui lắm sao cười?
1: Bộ bộ hết hết đuôi rồi sao?
0: Nếu được đuôi như vậy hoài á hả, không bao giờ anh không muốn hết trơn á, anh không muốn có ánh sáng đâu.
1: Anh khôn ghê vậy đó, bắt đền đi
0: hả? Bắt đền đi, đền thứ gì?
1: Thứ gì anh thích nhất á?
0: Đôi mắt ly em.
1: Còn một thứ nữa,
0: bông sen trắng anh tặng em.
1: Tên em đó,
0: nhưng hương sắc là của riêng anh mãi mãi.
1: Anh Trung
0: em.

0: 郑俊宇系咪？
1: 郑俊宇，郑俊宇了，郑俊宇，讲，哎，讲几人呀？唔少。đừng có tưởng là em không thấy nha, em về em mép bắt năm cho coi.
2: À, Liên, Liên, thôi tôi đi theo.
1: Anh Nhân, em sợ.
0: Em đừng sợ. Tháng tới anh sẽ thừa với má cho hai đứa mình làm đám cưới. Còn bây giờ.

0: yên một chút coi. Tiếp khách không lo, ở đó mà dương gian đừng có chúng mình. Mệt quá
1: à, làm cái gì mà to tiếng vậy người đẹp hả?
0: Anh thì lúc nào cũng đẹp, người đẹp. Cái tật nịnh đàn bà không bỏ hả?
1: Cái nịnh là cái trời cho mà em. Nếu ai không nịnh ốm o gầy mòn mà bỏ chi cho uổng vậy. Em thấy không, anh khéo nịnh cho nên anh mập mập vậy nè đó.
0: Ngồi đi, uổng hay là bỏ mạng á. Nếu hôm trước tôi không nhanh tay tiếp ứng đánh trả lại nhân thì giờ này mồ anh đã xanh cỏ rồi. Đứng
1: ở nếu như vậy thì em trúng số.
0: Số gì?
1: Số được thêm người yêu mới.
0: Chừng đó tiếc của rồi đổi mồ lên nghe, coi chừng á.
1: Nhưng mà chưa chết thì làm sao biết được em ơi. À mà nè, anh hỏi em nha, em phải nói thật.
0: Sao?
1: Từ mấy tháng nay

0: bị anh và em cho một trận đòn, có lẽ bây giờ đã chết hoặc về quê.
1: Hay là nó tố cáo với công an để theo dõi tụi mình, để bắt mấy con cá rô mề và mấy ổ bồ câu.
0: Thôi, đừng có nói cái chuyện xui xẻo đó. Chuyện mình làm trời cũng chưa biết, đừng nói gì đến công an hay cảnh sát. Trời ơi.
2: Nhưng mà anh vẫn sợ thằng Nhân. Em nên nhớ, con chó cùng đường hay cánh sản, cái người mất trắng tay như nó đó, ít ai chịu để yên đâu. Nè, em mà không phòng trước hả, có ngày vào tù gỡ lịch đó nghe chưa.
0: Để anh ở ngoài đi kiếm bồ khác phải không? Đừng hòng, tôi mà có bị bắt á, không để cho anh yên đâu. Anh nên biết, tiền của tôi làm ra mệt lắm.

0: tôi không để cho ai xài, ai cướp giật dễ dàng như vậy đâu.
1: Alo, alo, dạ, tôi là Hải đây. Dạ, dạ, dạ, dạ. Rồi, đúng rồi, quán cá rô mời chiên xù đây. Sao, ông anh cần gì? Hả? Hai con bồ câu vừa ra đàn để cho khách xối mở hả? Yên tâm đi, chỗ làm ăn lâu ngày với nhau mà. Rồi, bảo đảm dông, vừa mở ra đàn 100%. Sao, đi đâu? Đà Lạt, hả? Vũng Tàu, đi ngay bây giờ. Được rồi, cho giá đi. Thôi mà, khách Hồng Kông mà kẹo như vậy sao? Thôi, rồi rồi rồi, được, được, được, được, được. Rồi, tôi sẽ cho nó rời ổ bay đến ngay. Sao, điểm cũ phải không? Ok, bye, bye. Hai con nữa, trúng mánh rồi. Đi Vũng Tàu 2 ngày, liền, liền, liền, liền, liền, liền, liền. Em cho ngay con Hồng và con Cúc, chuẩn bị ra xe đi ngay đi. Xe người ta đợi điểm cũ đó, mau lên đi, đi đi.
0: Cứ điều điều như vậy hoài, chẳng bao lâu mình sẽ mua xe đời mới. Hồng ơi, Hồng, em với con Cúc vô chị Bảo nè. Hai em chuẩn bị đi Vũng Tàu tắm biển ha. Mọi thứ chị và anh Hải đã lo xong. Nè, cho hai đứa 100 đô dằn túi. Chừng về, nạp lại cho anh chị 80% thu nhập nghe. Giá cả chị nắm rồi, đứa nào khai gian là chị rút giấy phép luôn đó. Liệu hồn nghe chưa? Quệ ơi, có khách đó em. Quán mình sang thiệt, toàn là hoa không à. Đứa nào cũng mang tên một loài hoa.
1: Thì bà chủ cũng vậy. Mai mốt ở nơi này sẽ trở thành một vườn hoa cho em coi. Rồi, lại có mối nữa rồi. Lần này đâu còn là bồ câu ra ràng để mà cung cấp cho họ xối mỡ nữa đây không biết nữa.
0: Thì còn mấy con cá rô mề mới tân trang đó.
1: Hello.
0: Người nước ngoài họ đâu có phân biệt thứ nào là bồ câu ra ràng, thứ nào là cá rô mề mà sợ. Miễn cái phọt cho ngon, cái mặt còn nheo nhẽo là họ chiếc liền. Đĩa đói thì đâu cần trâu mập hay ốm hay có máu là nó cứ hút à. Nghe đi, họ cút bây giờ đó.
1: Hello. Dạ, à đúng rồi. Dạ, tôi là chủ quán bồ câu ra ràng đây. Ông nói sao? Chưa đáp trúng ổ hả? Đồ có chuyện lạ vậy? Hai con mới vừa sập sàn mà. Được rồi, ông bảo họ chờ đi. Dạ, đúng rồi. Nếu 10 phút nữa không có, tôi sẽ thả thêm hai con khác. Dạ, chào ông. Bye, bye.
0: Trục trặc gì vậy anh Hải? Hả?
1: Trời ơi là trời, hai con quỷ đó vẫn chưa đến điểm hẹn nữa.
0: Anh chở em đến đó để kiểm tra lại hiện trường coi. Kiểu này em nghi là tụi nó phỏng tay trên mình rồi đó. Đi anh, lẹ lên đi.
2: Thầy ơi, công an tới.
0: Chết rồi, làm sao bây giờ đi anh Hải?
1: Mạnh ai nấy chạy, chạy đi, chạy.
0: Anh Hải.

nhưng ba lại có đứa con đầy tội lỗi. Ngày má mất con không nghe một lời.

0: Chú Trung ơi, chú Trung, chú có hái trầu cao đem theo cúng nội cháu không chú?
1: À có, chú có mang cả thuốc và dâu nữa nè.
0: Như vậy là chắc ở dưới đó nội cháu vui lắm hả chú?
1: À vui. Thôi đi mau cháu, để má cháu đợi kìa. Đi,
2: họ sắp đến đây, ta phải lên mặt để xem thái độ họ thế nào.
3: Anh Trung ơi.
1: Dạ.
3: Anh mau đến đi xem nè, dường như có ai đến đây cúng má tôi nè.
1: À, có đủ trầu cao, nhang đèn và bông quế trắng nữa.
3: Chẳng lẽ anh nhân về rồi? Vì chỉ có con mới hiểu được mẹ thích những gì khi còn sống.
0: Con không tin, vì nếu ba về, sao ba không

0: để đốt nhang cúng nội mà lại ra đây?
1: Chắc là ba sợ má con mình còn giận, sợ về nhà thấy hình bà nội rồi ba con chẳng mà được vui.
2: Chị Hiền à, tôi xin lỗi vì đã giấu chị chuyện này.
1: Anh cúng má tôi như vậy sao lại giấu?
2: Không, không phải tôi mà chắc chắn là một người thân giấu mặt. Tôi muốn xin lỗi chị là vì một chuyện khác mà.
1: Hả? Chuyện khác?
2: Dạ.
1: Nhưng là chuyện gì?
2: Dạ, chuyện của anh Nhân và Ngọc Liên mà tôi đã giấu chị.
1: Nếu không có gì động đến những vết thương ngày cũ thì xin anh hãy nói rõ cho mẹ con tôi nghe đi.
0: Nói đi chú, cháu nhớ ba cháu lắm.
2: Được, chị và cháu hãy nghe tôi kể đi. 3 tháng trước tôi có lên Sài Gòn thăm Liên sau khi Liên bị bắt.
1: Hả? Liên bị bắt à?
2: Phải.
1: Nhưng phạm tội gì? Còn anh Nhân thì sao?
2: Chị hãy nghe rồi sẽ biết.

0: anh Trung. Anh không còn khinh bỉ tôi sao? Tôi là tội phạm, đâu còn xứng đáng để cho anh gặp mặt.
1: Liên, khi hay tin Liên bị bắt, cả nhà Liên ai cũng xấu hổ vì Liên. Cả làng xóm ai cũng cho Liên là kẻ ham tiền. Họ hết bàn ra rồi lại tán vào đủ chuyện.
0: Chỉ có anh, anh còn nghĩ đến tôi. Dù tôi đã bội phạm, lòng của anh sao mà chung thủy, sáng như gương. Vậy mà
1: Liên
0: tôi,
1: Liên ơi,

0: thôi. Đã hết giờ thăm, anh về đi. Và tôi, cho tôi gửi lời thăm ba má. Còn anh
1: Liên, gia đình nhờ tôi trao Liên thứ này đây.
0: Chuối khô.
1: Bác gái bảo với tôi, hồi nhỏ Liên thích lắm.
0: Má tôi vẫn thương tôi như hồi còn nhỏ. Vậy mà
1: còn tôi, tôi gửi Liên chiếc áo len này phòng khi đêm lạnh. Và đây, đây là một bông sen trắng.
2: Bông sen trắng ngày xưa, bông sen trắng mà có lần tôi đã nhận từ tay người hái tặng giữa đêm trăng. Không, tôi không dám nhận bông sen trắng hai lần, vì bây giờ tâm hồn tôi đã vẩn đục. Hãy để đời đời bông sen trắng tin anh. Hãy giữ riêng anh hương sắc trong lành cùng tôi. Hãy xem như tôi đã chết.
1: Liên,
2: hãy xem như tôi đã chết rồi anh Trung ơi. Tôi chết rồi anh Trung ơi.
1: Liên,

0: Anh Trung, anh Trung, anh đang nhớ về quá khứ chứ nào phải kể chuyện bị bắt của Ngọc Liên đâu à.
1: Từ quá khứ ấy mới trở về hiện tại. Chị có biết không, Liên và Hải đã bị bắt vì mở quán trá hình.
0: Hả? Trá hình là sao?
1: Là tổ chức bán gái cho khách đó.
0: Còn tên Hải là ai? Và số phận của anh Nhân thì như thế nào?
1: Liên đã cặp bồ với tên Hải. Còn anh Nhân đã bị Liên đuổi ra khỏi nhà cả năm nay rồi chị.
0: Trời ơi, như vậy là ảnh.
1: Tôi chắc anh Nhân đã về đây. Những thứ đang cúng bác hai không thể của một người nào khác.
2: Nhưng sao ba cháu đâu không thấy? Má, có phải ba về cúng nội không hả má?
0: Má chưa gặp thì làm sao má trả lời với con cho được. Thôi, hãy dọn đồ ra cúng nội đi con.
2: Chú Trung ơi, chú Hải dọn tiếp cháu.
1: Cháu hãy cắm hoa cho nội đi. Còn trầu cao và thuốc để cho chú lo.
0: Má, má ơi, ngày mai là ngày cúng giáp năm của má.

0: Thôi, nín đi cháu.
1: Thôi, gom đồ lại đi con. Mình về nghe anh Trung.
2: Dạ, chỉ để tôi xách giỏ này.
0: Đi cháu, đi.
3: Mà con hậu anh nhân.
4: Ba, ba ơi, ba về hồi nào vậy ba? Người chết rồi, ba có biết không ba?
3: Biết hậu con.
4: Ba, ba biết. Mà sao ba không về? Nay ba về, nội đâu còn nữa.
3: Vì ba.
5: Anh Nhân, anh tàn tạ đến thế này sao anh Nhân?
1: Trời ơi, mới có

hãy giữ giùm cho con hậu. Đợi khi nào nó lập gia đình, cháu hãy cao nó làm của hồi môn. Cháu bảo rằng nội gửi cho con răng của nội là một

em về. Tôi xin trao lại cho anh, chị và cháu hầu. Bác hai ơi, lời bác dặn cháu đã làm tròn.

Hiền, một năm rồi tôi bị lương tâm hình phạt, sống lang thang như kẻ không hồn. Nay về đây, tôi mong được sự tha thứ của vợ con. Sao Hiền yên lặng, làm tôi thêm tủi nhục. Hậu con ơi, như vậy là chắc ba phải mãi mãi xa con.

0: 拥抱共生吗？
1: 好，不够饿，不够饿，光共吞巴玉米，共巴的。
0: Thôi, đừng khóc nữa ba. Má ơi, má đừng giận ba con nữa nghe má. Ừ đi má.
2: Má, má là kẻ nhà quê, đâu có dám giận hờn ai. Thôi, mình về, má còn phải lo cúng nội nữa.
0: Má.
3: Chị Hiền, tôi khuyên chị nên nghe lời của cháu Hậu. Vì tình vợ chồng, chị hãy tha thứ cho anh Nhân. Chị đã nửa đời vất vả nuôi con, nay chẳng lẽ chị bắt con phải xa cha mãi mãi. Chị nghĩ đến tương lai của cháu, đừng để hạnh phúc gia đình vượt khỏi tầm tay. Chị nghe tôi đi chị.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Khát vọng sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua giọng hát của Tùng Dương. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Quang Hiệp có tựa đề Nơi Anh Gặp Em qua tiếng hát nhiều cảm xúc của Bùi Ngọc Liên và nhạc phẩm Trăng Sáng Đôi Miền của nhạc sĩ An Chung sẽ do Quảng Long trình bày.

chị cùng thưởng thức ca khúc Đường Trường Sơn Xe Anh Qua, sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung do Ngọc Ký thể hiện. Và Đăng Thuật sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Trên Đỉnh Trường Sơn Ta Hát, sáng tác của nhạc sĩ Quy Du.

Quý vị thân mến, ca sĩ Lan Anh sẽ nối tiếp chương trình thể hiện nhạc phẩm Biển Hát Chiều Nay của nhạc sĩ Hồng Đăng. Và bài hát này cũng sẽ khép lại chương trình những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Mời quý thính giả cùng thưởng thức. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nghỉ hưu thường được xem là đích đến an nhàn sau nhiều năm làm việc. Điều đáng nói là những nỗi lo lớn nhất không nằm ở tiền bạc như nhiều người vẫn nghĩ. Đến lúc về hưu, con cái đã yên bề gia thất. Hai người lớn tuổi trong ngôi nhà trống vắng, suốt ngày ra vô gặp mặt, thế là mâu thuẫn nảy sinh. Ông Thành ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh về hưu trong tâm trạng nhẹ nhàng thanh thản sau mấy mươi năm cống hiến cho ngành bưu điện. Lương hưu của hai vợ chồng

0: không nhiều, nhưng cũng đủ chi tiêu và có dư chút đỉnh. Những ngày đầu không phải đi làm, ông cảm thấy thoải mái lắm. Sáng mặc sức ngủ nướng, không phải nghĩ ngợi đến công việc. Đợi vợ đi tập thể dục về là có bữa sáng nóng hổi, ly cà phê thơm lừng. Sau đó ông đủng đỉnh đến bên tủ sách, chọn một quyển mà khi còn bận bịu với công việc chưa kịp đọc. Thế nhưng ngày vui qua mau, chẳng bao lâu ông lại rơi vào tâm trạng chán chường. Khi ông còn đi làm, mọi việc trong nhà vợ ông cán đáng mà chẳng nề hà. Ông chỉ việc sáng đi chiều về ăn cơm, xem tivi rồi ngủ. Giờ đây cũng là những việc nội trợ như trước, nhưng vợ ông lại thấy ông toàn nằm không, trong khi bà phải luôn tay làm là điều bất công. Thế là bà tận dụng ông chồng rỗi việc. Nào là: "Ông ơi, dậy nhanh đưa tôi đi chợ." "Ông ơi, coi giùm nồi thịt kho, tôi ra ngoài một chút." Và cứ "ông ơi", bất kể ông đang thả hồn trên trang sách, đang nghĩ một tứ thơ hay là xem một chương trình tivi ưa thích. Đôi lúc ông phàn nàn: "Trước đây khi tôi đi làm, bà gọi ai?" Thì bà lại tỏ vẻ hờn giận: "Vợ chồng phải giúp nhau việc nhà, ông ở không chứ có làm gì đâu." Thành ra ông luôn trong tâm trạng bất an, không biết bị sai bảo lúc nào. Thời gian để dành cho những việc yêu thích luôn bị gián đoạn. Tâm sự với một người bạn, ông nói: "Không lẽ bây giờ hả, tôi đi xin làm một chân bảo vệ để sáng đi chiều về, tránh làm những công việc bất như ý như hiện nay." Theo chia sẻ của Josh Jersian, 71 tuổi, tác giả cuốn tiểu thuyết Dare to Discover do Bofors, Resist Reverse Request, ba vấn đề khiến cho người nghỉ hưu trăn trở nhất đó chính là sự hối tiếc, sức khỏe suy giảm và cảm giác bị lãng quên. Năm 52 tuổi, Josh buộc phải nghỉ hưu đột ngột sau khi phát hiện khối u nghiêm trọng. Trải qua 2 ca phẫu thuật và thoát khỏi lằn ranh sinh tử, ông bước vào cuộc sống nghỉ hưu sớm với kỳ vọng bình yên. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Ông mô tả khoảng thời gian đó bằng những từ như buồn chán, bồn chồn, bế tắc. Nhiệt huyết dần biến mất, sức khỏe tinh thần suy giảm. Điều khiến ông bất ngờ là rất nhiều người nghỉ hưu khác cũng âm thầm trải qua cảm giác tương tự, nhưng ít ai nói ra. Chính trải nghiệm này khiến ông nhận ra vấn đề lớn nhất của nghỉ hưu không phải là tài chính, mà là mất đi mục tiêu sống. Sau khi khảo sát hơn 15.000 người trên 60 tuổi, Trustesian phát hiện 3 nhóm vấn đề nổi bật. Thứ nhất là sự hối tiếc. Nhiều người nhớ công việc cũ, nhớ cảm giác được cống hiến và có ích. Có người thừa nhận họ không biết phải làm gì với thời gian rảnh rỗi, cảm thấy lạc lõng ngay trong chính cuộc sống của mình. Thứ hai là sức khỏe. Không chỉ là thể chất suy giảm mà còn là nỗi lo về tinh thần. Việc thiếu hoạt động, thiếu mục tiêu khiến tâm trí dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, thậm chí trầm cảm. Thứ ba là cảm giác bị lãng quên. Khi không còn vai trò trong công việc hay xã hội, nhiều người cảm thấy mình biến mất. Họ mất đi danh tính đã gắn bó suốt hàng chục năm, và điều này gây tổn thương sâu sắc hơn cả vấn đề tiền bạc. Một trong những sai lầm phổ biến là coi kế hoạch nghỉ hưu chỉ đơn thuần là tích lũy tài chính. Thực tế, tiền bạc chỉ giải quyết được phần sinh tồn, còn chất lượng cuộc sống lại phụ thuộc vào cách bạn sống sau khi rời công việc. Bạn có thể nghỉ việc nhưng không thể nghỉ sống. Câu hỏi quan trọng hơn là: bạn sẽ làm gì với phần đời còn lại? Trong khảo sát, 35% người tham gia tin rằng cách tốt nhất để vượt qua khủng hoảng nghỉ hưu là tìm lại mục đích sống thông qua việc học kỹ năng mới hoặc theo đuổi sở thích. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy những người có mục tiêu sống rõ ràng thường có lối sống lành mạnh hơn và quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn. Không chỉ vậy, mục đích sống còn mở ra cơ hội tạo thu nhập mới, giúp giảm bớt áp lực tài chính một cách tự nhiên.
1: Kính chào quý vị, sau đây là bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ thứ 6 ngày 5 tháng 6 năm 2026. Sáng nay, Thường trực Thành ủy làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu

0: Quốc hội thành phố, và ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì cuộc làm việc. Trên cơ sở thống nhất xác định mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ theo chỉ đạo định hướng của lãnh đạo thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho ý kiến thống nhất thành lập Hội đồng điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ. Với sự tham gia của các chủ thể trong hệ sinh thái gồm các cơ quan quản lý, viện trường, doanh nghiệp, hội đồng điều phối sẽ có vai trò định hướng tư vấn chính sách cho các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, kết nối các nguồn lực trong và ngoài thành phố, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Cần Thơ. Trong sáng nay, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc với gần 200 cử tri phường Vị Tân. Cử tri kiến nghị bày ý kiến về các vấn đề về tăng trưởng kinh tế hay con số của thành phố như đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn phường, thu hút nguồn vốn nước ngoài đầu tư cho các dự án tại khu cụm công nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác và xuất khẩu lao động. Về các vấn đề dân sinh, cử tri mong muốn đầu tư hạ tầng giao thông, nước sạch đối với các khu vực nông thôn, bảo vệ môi trường, thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật. Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận những ý kiến của cử tri. Cũng trong sáng nay, tổ đại biểu số 4 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 do bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, có buổi tiếp xúc với hơn 120 cử tri xã Trường Long Tây. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị thành phố xem xét nâng mức phụ cấp chức vụ đối với cán bộ cấp xã, có chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, bổ sung máy móc thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại địa phương. Bên cạnh đó, nhiều cử tri phản ánh tình trạng hệ thống điện tại ấp Trường Thắng xuống cấp tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và phương tiện tham gia giao thông. Các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và ngành chức năng trực tiếp giải trình làm rõ tại hội nghị. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, tổ ghi nhận tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức lễ phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Tại lễ phát động, thành phố kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào bằng những hành động thiết thực như phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh môi trường và tham gia xây dựng các mô hình khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, sáng nay, Ủy ban nhân dân phường Ninh Kiều phối hợp Đoàn Thanh niên phường và Trung tâm Thương mại Vincom Xuân Khánh tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng phường Ninh Kiều sạch rác. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia với sự tham gia của khoảng 300 lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và đại diện doanh nghiệp đã đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường trên tuyến đường Quỳnh Cương và khu vực quanh hồ Sáng Thổi. Các lực lượng tập trung thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, làm sạch các tuyến đường, đồng thời tổ chức xóa bỏ các biển quảng cáo, tờ rơi, dán không đúng quy định, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị và xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp. Các thông tin trong nước vừa diễn ra sáng nay. Trong khuôn khổ Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam sáng nay 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội đã diễn ra chương trình Thủ tướng Chính phủ trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì thảo luận. Sau khi lắng nghe ý kiến các đại biểu phát biểu kiến nghị đề xuất, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị lãnh đạo các bộ ngành cung cấp thông tin làm rõ những vấn đề mà đại biểu trao đổi và còn băn khoăn thắc mắc. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu cũng như các kiến nghị được nêu tại đại hội để nghiên cứu xem xét xử lý. Mục tiêu xuyên suốt là đáp ứng tốt hơn các yêu cầu nguyện vọng chính đáng của người lao động, đồng thời tạo môi trường thuận lợi hơn nữa để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước có buổi làm việc để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Theo đoàn kiểm tra, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh An Giang có bước chuyển mình tích cực. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trong việc quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương. An Giang được ghi nhận là điểm sáng khi vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quyết liệt trong công tác kiểm tra giám sát từ cơ sở. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước cũng chỉ ra những thách thức trong mục tiêu tăng trưởng bền vững. Thưa quý vị, sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, xã Bờ Y, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trang trọng tổ chức lễ viếng, tri điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia. Dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, niềm tiếc thương sâu sắc và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đến dự lễ dân hoa dân hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đắc Cấm. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra thông tư ban hành danh mục hóa chất không được sử dụng và danh mục hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa cần công bố thông tin thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Theo đó, danh mục hóa chất không được sử dụng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 2026 bao gồm lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, chỉ áp dụng đối với mực in bao bì thực phẩm, áp dụng theo phụ lục A và B tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam 13928/2023. Lĩnh vực thư viện, lĩnh vực di sản văn hóa, đối với hóa chất dùng chung, đối với hoạt động bảo tàng, đối với hoạt động bảo tồn di tích, lĩnh vực điện ảnh. Thưa quý vị, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã đưa bảo vật quốc gia Ngai vua Triều Nguyễn trưng bày trở lại tại không gian nội thất Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế sau khi bảo vật này đã hoàn thành việc phục chế. Bảo vật quốc gia Ngai vua Triều Nguyễn là hiện vật đặc biệt quan trọng trong hệ thống di sản cung đình Huế được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Sau khi phục chế, bảo vật quốc gia Ngai vua Triều Nguyễn đã được ổn định về kết cấu, phục hồi phần tai ngai bị phá hoại, bảo đảm đúng hình dáng, kích thước, màu sắc nguyên bản theo hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia năm 2015. Sau đây là phần tin thế giới. Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc hội thảo trước thềm sự kiện công bố báo cáo đánh giá đại dương thế giới, trong đó kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hành động khẩn trương hơn nữa để ứng phó với những thách thức ngày càng nghiêm trọng đối với biển và đại dương thế giới. Sự kiện diễn ra ở New York, Mỹ. Các đại biểu, nhà khoa học và nhà hoạt động bảo vệ đại dương nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của tri thức khoa học trong việc định hình chính sách và thúc đẩy hợp tác toàn cầu nhằm gìn giữ hệ sinh thái biển. Báo cáo đánh giá đại dương thế giới của Liên Hợp Quốc là tiến trình quan trọng phản ánh hiệu quả của chủ nghĩa đa phương và tinh thần hợp tác quốc tế. Báo cáo này có thể góp phần định hướng các nỗ lực chung nhằm bảo vệ đại dương, đồng thời bảo đảm các quyết sách trong tương lai được xây dựng trên nền tảng khoa học, tính bao trùm và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Giám sát Tài chính Indonesia gọi tắt là OJK đưa ra lời kêu gọi các tổ chức tài chính tăng cường an ninh giao dịch kỹ thuật số trong bối cảnh các mối đe dọa tội phạm mạng ngày càng tinh vi. Các nguy cơ đe dọa an ninh mạng bao gồm các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền và gian lận bằng trí tuệ nhân tạo AI có chiều hướng tăng nhanh và khó lường. Cơ quan chức năng cho biết các biện pháp an ninh mạnh mẽ ngày càng trở nên quan trọng khi việc sử dụng thanh toán kỹ thuật số đang được áp dụng ngày một rộng rãi. Cơ quan Giám sát Tài chính Indonesia nhấn mạnh sự cần thiết của một cơ chế hợp tác mạnh mẽ hơn trong việc nâng cao hệ thống phát hiện gian lận và cơ sở hạ tầng an ninh nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số an toàn hơn và kiên cường hơn. Thưa quý vị và các bạn, tại châu Âu, Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO mới đây cảnh báo tình trạng kháng thuốc kháng sinh AMR đang đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lương thực và sức khỏe toàn cầu nếu không kịp thời can thiệp. Tổn thất tích lũy cho ngành chăn nuôi thế giới có thể chạm mốc 318 tỷ đô la Mỹ vào năm 2040. Theo báo cáo của FAO, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm nguồn gốc động vật tăng cao cùng xu hướng thâm canh đang đẩy mạnh việc lạm dụng các chất kích thích tăng trưởng bằng kháng sinh AGB Dự báo đến năm 2040, lượng kháng sinh dùng trong chăn nuôi toàn cầu sẽ tăng gần 30% so với năm 2019. Trong đó, châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực tiêu thụ lớn nhất, chiếm tới 65% tổng sản lượng, tiếp đến là Nam Mỹ tới 19%. Quý vị vừa nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai.
1: Quý thính giả thân mến, chúng tôi vẫn luôn là người bạn của quý vị trên kênh Phát thanh thành phố Cần Thơ qua làn sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz với các nội dung tin tức, âm nhạc và giải trí. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình ngày mai thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị đón nghe. Từ 5 giờ 30 đến 5 giờ 55 là khung giờ phát các chuyên đề. Chương trình Người thành phố cần biết phát sóng vào lúc 5 giờ 55 phút. Chuyên mục Kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10 giờ 45 và 19 giờ 55. Quý vị yêu thích cải lương chọn nghe chương trình Dạ cổ tri âm lúc 11 giờ 30, 17 giờ 30 lắng nghe đời thường. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh giữa các vở cải lương đặc sắc. Chúng tôi cũng có khung giờ dành cho quý vị thư giãn và vui tươi lúc 9 giờ 30 qua chương trình sân khấu hài. Những chương trình cung cấp thông tin mới lạ cho quý thính giả đọc báo cùng bạn lúc 8 giờ 20, thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 8 giờ 20 và 19 giờ 30. Quý thính giả nghe nhạc nước ngoài, chúng tôi có chương trình âm nhạc bốn phương và ca nhạc quốc tế phát sóng lúc 6 giờ 30 và 14 giờ. Từ 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Thơ xin được gửi lời chúc an lành và hạnh phúc đến quý vị và các bạn trong ngày nghỉ cuối tuần. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026, chương trình trên kênh Thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Trước hết mời quý vị nghe chương trình Chào buổi sáng lúc 5 giờ với nhiều thông tin nổi bật để khởi đầu một ngày mới. Ngoài ra các chương trình thời sự trực tiếp 11 giờ và 17 giờ còn có các thông tin phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới. 5 giờ 30, chuyên đề quốc phòng toàn dân và chương trình Đời như cổ tích 5 giờ 45. Sau đó mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thưởng thức cuộc sống, 5 giờ 55 chương trình Người thành phố cần biết, 8 giờ chuyên đề Tìm hiểu biển đảo Việt Nam, 8 giờ 20 chương trình trực tiếp đọc báo cùng bạn. Trong ngày khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 30, chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 10 giờ chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ. Trong ngày khung giờ 10 giờ 45 và 19 giờ 55, kỹ năng sống cho trẻ với nội dung những môn thể thao phát triển chiều cao cho trẻ hiệu quả. Trong ngày còn có các khung giờ văn nghệ giải trí như sau: từ 6 giờ 30 chương trình âm nhạc bốn phương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, 9 giờ 30 sân khấu hài với tiểu phẩm Trùm ăn chực, 10 giờ 15 chương trình ca nhạc tình Bolero, chương trình già cổ tri âm phát lúc 11 giờ 30 và 20 giờ 30. 16 giờ 10 tiếp âm sổ số kiến thiết Long An. Kế đến là chuyên đề hộp thư thính giả lúc 16 giờ 35, trực tiếp chương trình thời sự lúc 17 giờ. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, mời quý vị và các bạn nghe hai chương trình Tình Bolero và Già cổ tri âm. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40, sân khấu truyền thanh với phần 1 vở cải lương Dòng sông kỷ niệm. Bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chào buổi sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Phượng Uyên sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Trước hết chúng tôi đi qua nội dung chính của chương trình. Thủ tướng nhấn mạnh nhà nước có thể mua lại nhà ở xã hội để cho người lao động thuê.
1: Phấn đấu đến ngày 15 tháng 6 tới đây, mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành và chính thức ra mắt.
0: Cần Thơ thả hơn 100.000 con cá giống tái tạo vùng lợi thủy sản.
1: Hơn 1.500.000 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên cả nước sẽ được nhận quà nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
0: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước tiếp tục tăng trưởng.
2: Xuất hiện điểm bán đi bản giải cứu sống.
3: Bây giờ là 5 giờ lẻ,
2: nhưng không ăn được.
0: Thoát nghèo nhờ bên lòng với nghề làm dây rằng. Anh Nguyễn Văn Vũ, ngụ khu vực 5 phường ngã 7 thành phố Cần Thơ, góp phần giữ gìn nghề truyền thống tại địa phương. Mở đầu là phần cập nhật các tin tức vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, sáng hôm qua trong khuôn khổ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam diễn ra chương trình Thủ tướng trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, chính phủ sẽ yêu cầu các bộ ngành nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, cụ thể hóa và điều chỉnh chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp

0: ứng các kiến nghị đề xuất của đại biểu về cải thiện tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc và thời gian làm việc.
1: Bên cạnh việc tạo lập việc làm ổn định, bền vững hơn, nâng cao chất lượng môi trường lao động an toàn, văn minh hơn và cải thiện thu nhập cho người lao động, Thủ tướng nhận định yêu cầu nâng cao đời sống, hoàn thiện các thiết chế xã hội phục vụ người lao động và gia đình họ cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Trong đó, các vấn đề về nhà ở, nhất là nhà ở cho thuê, trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa, các cơ sở thể thao cần được quan tâm mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
0: Thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng khẩn trương chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, nhất là phát triển nhà ở cho thuê tại các địa phương, đặc biệt là những nơi có nhiều khu công nghiệp đông công nhân. Theo Thủ tướng, vấn đề quan trọng là chuyển đổi tư duy từ chỗ chỉ lo người lao động có sở hữu về nhà sang bảo đảm quyền có nhà ở. Thủ tướng cam kết với những người chưa có điều kiện mua nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà dài hạn ổn định với mức giá thuê phù hợp với thu nhập và khả năng chi trả của người lao động, không phải cố gắng bằng được việc mua nhà.
1: Thủ tướng nhấn mạnh, nhà ở cho công nhân phải có giá cả hợp lý, đồng thời phải được quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa, xã hội phục vụ chính người lao động như trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa. Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo các bộ ngành địa phương khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách để phát triển thị trường nhà ở, trong đó ưu tiên nhà ở cho thuê.
0: Phấn đấu đến ngày 15 tháng 6 tới đây, mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành và chính thức ra mắt. Đây là yêu cầu của ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tại cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố vào sáng hôm qua.
1: Ông Lê Quang Tùng cũng gợi ý Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo mời các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố để giới thiệu, thu thập ý kiến góp ý để hoàn thiện mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, tổ chức các hoạt động hợp tác ký kết giữa các bên để cùng cam kết đồng hành phát triển mô hình ở thời điểm hiện tại và trong tương lai.
0: Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố và các sở ngành liên quan cùng trao đổi thống nhất việc thành lập hội đồng điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, với sự tham gia của các chủ thể trong hệ sinh thái, gồm các cơ quan quản lý, viện, trường, doanh nghiệp, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ phát triển đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của địa phương.
1: Lãnh đạo thành phố và các sở ngành liên quan cũng thảo luận về việc ban hành hướng dẫn tiêu chí công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hướng đến thông tin rộng rãi và chuẩn hóa các bước thực hiện, thành phần hồ sơ và tiêu chí xác định công nhận, giúp doanh nghiệp định hình rõ ràng phương án và điều kiện cần thiết khi thực hiện và lập hồ sơ đề nghị. Đồng thời, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố.
0: Hôm qua, nhân ngày Môi trường Thế giới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại xã Vĩnh Viễn.
1: Tại buổi lễ, các đại biểu, người dân và học sinh đã tiến hành thả hơn 100.000 con cá giống các loại xuống dòng kênh 13. Dịp này, ban tổ chức cũng đã ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
0: Hưởng ứng chủ đề toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu nhân ngày môi trường thế giới, hôm qua tại xã Ngọc Tố, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam tổ chức lễ phát động trồng cây.
1: Là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ có thế mạnh lớn về nông nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng khối lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật hàng năm đang đặt ra bài toán nan giải về thu gom và xử lý bao bì sau sử dụng. Vì thế, sau chiến dịch thu gom được 10 tấn vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam đã quy đổi thành 1.000 cây bằng lăng để trồng trên đoạn đường dài 4 km thuộc tuyến huyện lộ 56 xã Ngọc Tố. Hoạt động thiết thực này góp phần lan tỏa lối sống xanh, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho bà con nông dân, còn trực tiếp làm đẹp cảnh quan nông thôn.
0: Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng 40 phần quà gồm ba lô và dụng cụ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng người dân đã tiến hành trồng cây và khánh thành tuyến đường 1.000 cây bằng lăng tại xã Ngọc Tố. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 6, Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết, tình hình sạt lở ở đê biển Đông trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đê biển, rừng phòng hộ và đời sống sản xuất của người dân.
1: Tình hình sạt lở xảy ra trên chiều dài hơn 56 km và có xu hướng gia tăng, tập trung tại các đoạn Bồ Đề, Hố Gùi, Kiến Giàng, Ông Tà, Hố Gùi, Tân Tiến, ấp Hạp, Giá Cao. tốc độ sạt lở lớn, bình quân từ 30 đến 80.

0: mét mỗi năm, có nơi sạt lở hơn 100 mét mỗi năm. Tình trạng sạt lở đã gây mất đất, mất rừng phòng hộ với diện tích lớn, ước tính khoảng 250 đến 300 hecta một năm, đe dọa trực tiếp đến khu dân cư, các khu tái định cư và hạ tầng ven biển. Với tốc độ sạt lở như hiện nay, nếu không được xử lý kịp thời thì sẽ có nguy cơ đe dọa đến các khu dân cư tập trung như Tam Giang Tây cũ, chợ thủ, các trường học, trụ sở cơ quan nhà nước, vân vân.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau báo cáo kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương hỗ trợ đầu tư các công trình phòng chống sạt lở bờ biển nhằm đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống cho người dân, đồng thời hỗ trợ địa phương các giải pháp xử lý sạt lở bờ sông bờ biển cho từng khu vực. Trước sự xuống cấp của tuyến kè sông Cổ Chiên ngày 4 tháng 6, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cũng đi khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình và chỉ đạo các giải pháp xử lý.
0: Dự án kè sông Cổ Chiên có tổng chiều dài gần 11 km, tổng mức đầu tư hơn 1.417 tỷ đồng, được đưa vào khai thác từng đoạn kể từ năm 2015. Qua khảo sát thực tế, nhiều vị trí trên tuyến xuất hiện tình trạng lúng cục bộ, bong tróc gạch lá, nghiêng dĩa hè và hư hỏng hệ thống chiếu sáng. Nguyên nhân chủ yếu là do công trình đã đưa vào sử dụng hơn 10 năm nhưng chưa được duy tu sửa chữa thường xuyên. Ngoài ra, công trình còn chịu tác động của mưa lớn, triều cường, biến đổi khí hậu và quá trình khai thác sử dụng của người dân. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở ngành phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát toàn tuyến kè để đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án khắc phục.
1: Cùng đó, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan nghiên cứu khảo sát, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế đêm dọc tuyến bờ kè sông Tiền nhằm khai thác hiệu quả không gian ven sông, tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống người dân. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hơn 1 triệu 500 ngàn người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên cả nước dự kiến sẽ nhận quà của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tổng kinh phí thực hiện gần 476 tỷ đồng từ ngân sách trung ương.
0: Đề xuất vừa được Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ để trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Theo tờ trình, mức quà 600.000 đồng được đề xuất dành tặng các đối tượng người có công, gồm bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và các trường hợp đã được phong tặng danh hiệu trước ngày 28 tháng 7 năm 2026, nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Ngoài ra, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng và thân nhân của từ 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng thuộc diện nhận mức quà 600.000 đồng.
1: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Ban chấp hành Đoàn phường Phước Thới phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cùng cụm thi đua số 1 Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình trao tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn kết hợp tuyên truyền phòng chống đuối nước tại trường tiểu học Võ Thị Sáu.
0: Với thông điệp hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em, chương trình đã mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 12 phần quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi với tổng trị giá 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhằm tạo thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em, cụm thi đua số 1 Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ Đoàn phường Phước Thới 1.000 quyển tập và 200 kg gạo, tổng trị giá 15 triệu đồng để tiếp tục trao tặng cho các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
1: Xã Tân Long, thành phố Cần Thơ triển khai mô hình ngày không giết đang trở thành điểm sáng góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn. Theo đó, vào thứ tư hàng tuần, cán bộ công chức cùng đoàn viên thanh niên trực tiếp hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ, hướng dẫn thủ tục đăng ký tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến.
0: Không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, mô hình còn góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm sai sót trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Song song với việc triển khai mô hình ngày không giết, xã Tân Long tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính. Thời gian tới, xã Tân Long sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hướng đến xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại và chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị, không chỉ trên đất liền và ở các địa bàn trung tâm sôi nổi thực hiện chuyển đổi số, mà tại các vùng biển đảo tiền tiêu, chuyển đổi số cũng đang diễn ra hàng ngày. Theo ghi nhận của phóng viên Ái Nương, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, những giao dịch dù nhỏ nhất trên đảo cũng được hoàn tất trong vài giây. Mã QR, thanh toán điện tử hay là sóng 5G giờ đây không chỉ mang lại sự tiện lợi,

mà đang từng bước thu hẹp khoảng cách giữa đất liền và hải đảo, trở thành cầu nối không dây, đưa đời sống hiện đại tiện lợi đến với người dân và du khách tại các tuyến đảo xa. Qua tìm hiểu, phóng viên Ái Nương

0: chuyển khoản thì thấy nó nhanh gọn lẹ hơn, đỡ mất khỏi cần phải thối tiền thối tới thối lui thì nó mệt mà có khác.
1: Từ mớ cá, ly cà phê đến các dịch vụ du lịch nhỏ lẻ, nhiều giao dịch đã được thanh toán không tiền mặt. Điều từng rất xa lạ với cư dân đảo cách đây vài năm, nay đã trở thành thói quen thường ngày. Chị Lê Thị Bích Thủy chia sẻ.
2: Lắp cái mã QR tới giờ là rất là thuận tiện, như nhanh chóng cho mình cái việc buôn bán nữa. Chỉ quẹt cái mã đó là xong, rồi khách nó cũng rất là thuận tiện luôn. Khách nó không có mang tiền mặt, nó chỉ có cái thẻ là nó quẹt vô là dễ thôi.
1: Không chỉ Nam Du, tại các đảo tiền tiêu Tây Nam như Thổ Châu, hệ thống viễn thông Internet và sóng 4G, 5G cũng đã được phủ rộng. Nhiều hộ dân đã có wifi riêng, ngư dân có thể cập nhật thời tiết, liên lạc với gia đình ngay trên biển. Các đơn hàng từ đất liền cũng được đặt mua, thanh toán trực tuyến chỉ trong vài phút. Chị Nguyễn Thị Thanh Thoảng tâm sự.
3: Bây giờ là cũng có wifi rồi, wifi cá nhân cho từ gia đình đó. Cho nên là mọi người cũng kết nối wifi, rồi mạng 3G, 5G, 4G gì nó cũng vẫn có ổn. Chỉ là kết nối về gia đình hoặc là gọi về gia đình thì nói chung là gọi thì nó sẽ được không ít khi nào bị lỗi mạng.
1: Theo thống kê của ngành viễn thông, hiện phần lớn khu dân cư tại các đảo tiền tiêu Tây Nam đã được phủ sóng di động và Internet tốc độ cao. Hàng ngàn giao dịch thanh toán điện tử được thực hiện mỗi ngày trong mùa du lịch cao điểm. Hạ tầng số đang tạo thêm động lực mới cho kinh tế biển đảo. Du lịch phát triển hơn, dịch vụ sôi động hơn, người dân cũng có thêm cơ hội chuyển đổi sinh kế. Bà Cao Bạch Quệ, người dân đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang cho biết.
4: Du lịch vậy thì phát triển lên, thì nhờ dân địa phương nhờ từ đó mà ăn được, rồi sung túc. Đó, rồi bây giờ là hồi trước thì nhà tôi cũng là đi biển. Bây giờ có du lịch thì tôi sẽ làm bên ngành du lịch, thì là hướng dẫn viên địa phương thôi.
5: Chuyển đổi số nơi đảo xa đang là nền tảng để nâng chất lượng sống cho người dân, thúc đẩy kinh tế biển và giữ chân cư dân bám đảo, bám biển. Tại Cần Thơ, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, những thay đổi rõ nét nhất không chỉ nằm ở cơ sở hạ tầng, mà còn ở cách cộng đồng cùng nhau tham gia kiến tạo không gian sống. Ở nhiều vùng quê, ánh sáng từ những tuyến đường sắc xanh của hoa kiển ven lối đi hay hình ảnh lá cờ tổ quốc trước mỗi ngôi nhà đang dần trở thành biểu tượng của sự đổi thay. Đằng sau những chuyển động đó là sự đồng hành bền bỉ của người dân và các tổ chức ở cơ sở, trong đó có lực lượng cựu chiến binh. Mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên Ngọc Nương.
1: Năm 2025, tại ấp 5 xã Đại Hải, Hội Cựu Chiến binh phối hợp cùng các đoàn thể và nhân dân địa phương đã triển khai thực hiện công trình thắp sáng đường quê với chiều dài khoảng 1.500m, từ hộ ông Tư Diệp đến hộ ông Tám Lý. Hệ thống chiếu sáng được đầu tư đồng bộ với tổng kinh phí 120 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Hội Cựu Chiến binh tỉnh Sóc Trăng cũ, phần còn lại được huy động xã hội hóa và đóng góp ngày công lao động của những người dân địa phương. Điểm đáng chú ý không nằm ở quy mô công trình mà ở cách thức triển khai. Nhà nước, tổ chức hội và người dân cùng tham gia ngay từ khâu đóng góp đến thực hiện. Đây là mô hình cho thấy sự chuyển dịch từ thụ hưởng sang đồng kiến tạo trong xây dựng hạ tầng nông thôn. Sau khi hoàn thành, công trình không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Bà Lê Thị Dung ngụ ở ấp 5 xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
6: Trước khi chưa có đèn thì học sinh đi lại hơi khó khăn, hơi cọ quẹt. Bây giờ có đèn rồi sáng sủa đi thuận tiện hơn. Có đèn sáng rồi đi tập thể dục, đi theo xóm đồ chơi cũng thuận tiện hơn.
1: Nếu như công trình chiếu sáng tạo nền tảng hạ tầng, thì năm 2026 tại ấp Kinh Ngay, mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc tiếp tục mở rộng sang chiều sâu xã hội. Trên tuyến đường dài khoảng 1.200m từ hộ ông Trần Văn Đáp đến hộ ông Lê Văn Ngò, các hội viên cựu chiến binh phối hợp cùng người dân thực hiện đồng bộ nhiều hạng mục như trồng hoa gian đường, chỉnh trang lề đường và tổ chức cảnh quan dân cư. Cùng với đó, 48 cột cờ được củng cố và 43 lá cờ tổ quốc được trao mới, tạo nên sự thống nhất về không gian văn hóa cộng đồng. Ông Quỳnh Văn Đô ngụ ở ấp Kinh Ngay, xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ, nói.
7: Tôi thấy là hội cựu chiến binh và các đoàn thể vận động ra lắp đường, tôi rất mừng vui. Trong thời gian tới là cũng làm là vận động anh em, bà con vậy đó, bảo quản cho nó cao ráo, sạch sẽ vậy đó, cho mình bà con mình đi dễ dàng hơn.
1: Hội cựu chiến binh xã Đại Hải hiện có hơn 400 hội viên sinh hoạt tại 15 chi hội. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nhiều năm qua các hội viên không chỉ tham gia mà còn trực tiếp vận động, dẫn dắt người dân cùng thực hiện các mô hình tự quản ở khu dân cư, trở thành lực lượng lan tỏa,

0: gắn kết và khơi dậy tinh thần trách nhiệm chung trong mỗi người dân, góp phần hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng. Ông Nguyễn Ngọc Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
1: Trong thời gian tới, hội sẽ cố gắng là giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, rồi là vận động hội viên tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các đợt thi đua và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
2: Từ những việc làm cụ thể cơ sở, tinh thần bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được nối dài trong thời bình trên những con đường quê đang sáng đèn và trong niềm tin của người dân về một nông thôn ngày càng đổi mới. Thông tin trong lĩnh vực y tế. Bệnh viện Quảng Mỹ Cửu Long vừa cấp cứu thành công một trường hợp người bệnh lớn tuổi trong giai đoạn bị nhồi máu não cấp độ nặng.
0: Đó là cụ ông VK, 75 tuổi ở xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ, được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, người bệnh đột ngột yếu nửa người bên trái, tình trạng yếu tăng dần kèm biểu hiện lơ mơ sau khoảng 3 giờ khởi phát triệu chứng. Tại khoa cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận người bệnh bị giảm tri giác, liệt hoàn toàn nửa người bên trái kèm rối loạn nhịp tim. Điểm đánh giá trên thang điểm đột quỵ NIHSS ở mức 18 điểm. Với số điểm này, người bệnh được xác định bị nhồi máu não ở mức độ nặng, có nguy cơ tử vong và tàn phế cao. Sau khi tiến hành các xét nghiệm, kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não ghi nhận hình ảnh nhồi máu diện rộng, hẹp nặng động mạch não giữa M1 bên trái. Ngay sau đó, quy trình cấp cứu đột quỵ chuyên sâu được khẩn trương kích hoạt. Ekip bác sĩ khoa nội tim mạch can thiệp nội mạch đã hội chẩn nhanh và chỉ định điều trị tiêu sợi huyết bằng thuốc ActivPlace.
2: Đây là loại thuốc chuyên dụng đường tĩnh mạch có tác dụng làm tan cục máu đông, tái thông dòng máu lên não, từ đó hạn chế dùng tổn thương và cải thiện khả năng phục hồi. Chỉ sau khoảng 10 phút sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, tình trạng người bệnh được cải thiện rõ rệt, tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, vận động tứ chi phục hồi 5/5, chỉ còn nói khó nghe. Một vài thông tin kinh tế nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Theo Cục Thống kê, hoạt động thương mại dịch vụ trong tháng 5 năm 2026, cả nước tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 5 năm 2026 ước đạt 647.100 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.
0: Tính chung 5 tháng của năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3.185.000 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, tăng 6,1%. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.418.100 tỷ đồng, chiếm 75,9% tổng mức và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu nhóm hàng xăng dầu tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, hàng may mặc tăng 10,2%, hàng lương thực thực phẩm tăng 9,6%, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,5%, dược phẩm văn hóa, giáo dục tăng 5,6% và nhóm hàng hóa khác tăng 17,6%.
2: Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống 5 tháng của năm 2026 ước đạt 400.400 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng mức và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng năm nay ước đạt 40.600 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước nhờ sự kết hợp giữa chính sách thị thực tối ưu, các chiến dịch quảng bá kích cầu hiệu quả và chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng cao đã thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Những ngày gần đây, trên quốc lộ 22 đoạn qua cầu An Hạ, xã Tân Thạnh Đông, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện điểm bán sầu riêng treo bảng giải cứu, giá rẻ, thu hút đông người dừng xe mua. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện trên một số tuyến đường như Trần Văn Dầu, Phan Văn Hớn, nơi sầu riêng được bày bán la liệt ven đường với mức giá chỉ bằng một phần so với thị trường. Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là thực tế không ít trái sầu riêng được bán dưới danh nghĩa giải cứu lại là hàng non hoặc là hàng rụng do mưa dông, gió lớn, không đủ độ già để chín tự nhiên và không đảm bảo chất lượng.
0: Cuối tuần trước, trên đường đi làm về, chị Kim Lam ngủ ở thành phố Hồ Chí Minh thấy một điểm bán sầu riêng ven đường treo bảng giải cứu với giá chỉ 35.000 đồng một ký. Dũng là người thường xuyên mua cơm sầu riêng để ăn nên mức giá này khiến chị tò mò. Chị chọn một trái riêng sáu khá đẹp, tròn đều. Hai ngày sau, vỏ trái đã bắt đầu hư nhưng không hề có mùi thơm đặc trưng của sầu riêng chín. Và khi bổ ra, bên trong còn non, hạt trắng, cơm nhạt màu, không ăn được. Điều khiến chị bức xúc hơn là điểm bán chỉ xuất hiện vài ngày rồi biến mất.
2: khi quay lại tìm để phản ánh.

0: chị không còn thấy người bán ở đó nữa.
1: Không riêng chị Lam, thời gian gần đây trên các hội nhóm mạng xã hội liên tục xuất hiện những bài đăng chia sẻ hình ảnh sầu riêng mua theo diện giải cứu, nhưng khi bổ ra bên trong trắng bệch, lép muối hoặc là chưa đủ độ già. Nhiều người cho biết bị hấp dẫn bởi mức giá rẻ chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 giá thị trường nên quyết định mua thử. Tuy nhiên phần lớn đều thất vọng vì chất lượng không như mong đợi. Khảo sát thực tế cho thấy các điểm bán dạng này thường chọn vị trí ven quốc lộ, dọc các tuyến đường lớn, gần khu công nghiệp hoặc khu dân cư đông đúc. Đây là những nơi có lượng công nhân người lao động đi làm về đông, dễ bị thu hút bởi các tấm bảng quảng cáo giá rẻ.
0: Đáng chú ý, nhiều điểm bán chỉ hoạt động trong thời gian ngắn từ 1 đến vài ngày rồi chuyển sang địa điểm khác. Điều này khiến cho người mua gần như không thể liên hệ khi xảy ra tranh chấp hoặc muốn khiếu nại về chất lượng sản phẩm. Theo anh Trịnh Quang, tiểu thương thu mua sầu riêng tại Đồng Nai, chất lượng sầu riêng thời điểm hiện nay bị ảnh hưởng đáng kể bởi thời tiết, đặc biệt các đợt mưa dông kèm gió mạnh xảy ra tại khu vực Đông Nam Bộ thời gian qua khiến sầu riêng bị rụng trái. Phần lớn sầu riêng được rao bán dưới danh nghĩa giải cứu ven đường, thực chất là hàng non hoặc hàng rụng do gió bão. Đây không phải là những trái đạt chất lượng để chín tự nhiên như sầu riêng thu hoạch đúng tuổi.
1: Theo các tiểu thương, sầu riêng phải trên 60.000 đồng một ký mới có thể đảm bảo chất lượng. Để nhận biết sầu riêng đủ độ già cần quan sát nhiều yếu tố như là gai, cuống, hình dáng muối và cả âm thanh khi gõ vào trái. Đây đều là những kỹ năng đòi hỏi kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Cách an toàn nhất với người tiêu dùng là mua tại các chợ uy tín, có người bán tư vấn và cam kết chất lượng thay vì ham rẻ mua hàng trôi nổi ven đường. Không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng, tình trạng bán sầu riêng non dưới mát giải cứu còn ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của những nhà vườn và doanh nghiệp làm ăn chân chính.
2: Tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 6, trong lúc trú mưa lớn, một nữ sinh lớp 8 ở xã Chư Pư, tỉnh Gia Lai đã bị sét đánh, dẫn đến tử vong.
0: Cụ thể, vào khoảng 3 giờ chiều ngày 4 tháng 6, trong lúc em KHL, 15 tuổi ở làng Iakun, xã Chư Pư, đi chăn bò ngoài đồng thì gặp mưa lớn. Và trong lúc em này trú mưa thì không may bị sét đánh. Người dân địa phương phát hiện đưa em đi cấp cứu, nhưng em đã không qua khỏi. Sáng 5 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Chư Pư đã cử đại diện đến gia đình nạn nhân để thăm hỏi, động viên. Được biết, em HL là học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Chư Pư.
1: Ủy ban Nhân dân xã Chư Pư, tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân địa phương khi gặp mưa lớn kèm sấm sét thì cần tìm nơi trú ẩn kiên cố, không trú mưa dưới gốc cây, đặc biệt là những cây cao hoặc là đứng đơn độc. Không tụ tập thành nhóm đông người, không đứng ở khu vực trống trải hoặc gần các vật dụng bằng kim loại. Thời gian gần đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp khám phá nhanh nhiều vụ cướp giật tài sản nhắm vào người bán vé số lớn tuổi, khuyết tật, neo đơn trên địa bàn.
0: Mới đây, Công an xã Đông Thạnh phối hợp phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Nguyễn Quỳnh Thanh Luân, sinh năm 1979 để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chiều 2 tháng 6, Luân giả vờ hỏi mua vé số rồi cướp 130 tờ vé số của một phụ nữ bán vé số tại xã Đông Thạnh. Qua đấu tranh, công an xác định trước đó đối tượng này cũng đã thực hiện một vụ cướp giật khoảng 90 tờ vé số của một phụ nữ lớn tuổi tại xã Long Điền. Và theo điều tra ban đầu, Luân có 4 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản.
1: Trước đó, vào ngày 1 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt giữ Nguyễn Thái Sang, 15 tuổi, để điều tra hành vi cướp giật tài sản của một phụ nữ 67 tuổi khuyết tật bán vé số tại phường Thuận An. Đối tượng đạp giật túi sách chứa 80 tờ vé số và tiền mặt khi nạn nhân đang đạp xe ba bánh về nhà. Ngày 24 tháng 5, Công an xã Long Hải cũng bắt giữ Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1990, sau khi đối tượng giả vờ mua vé số rồi giật bóp tiền chớp vàng và tiền mặt của một cụ bà 74 tuổi bán vé số dạo. Các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên lợi dụng người bán vé số lớn tuổi sức khỏe yếu để gây án. Hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
3: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, quyết tâm nối nghiệp nghề làm dây rạng của cha mẹ, anh Nguyễn Văn Vũ ngụ khu vực 5 phường Ngã Bảy thành phố Cần Thơ cần cù lao động để phát triển kinh tế gia đình. Trải qua nhiều năm gắn bó với nghề, từ một hộ khó khăn đến nay gia đình anh Vũ đã có cuộc sống ổn định khá giả hơn. Câu chuyện vượt khó của anh không chỉ là hành trình làm giàu chính đáng mà còn góp phần gìn giữ một nghề truyền thống tại địa phương. Phóng viên Phương Lan có ghi nhận hiệu quả của mô hình.
1: Thưa quý vị, khi đến cơ sở sản xuất dây rèn của anh Nguyễn Văn Vũ, tôi thấy không khí làm việc nơi đây khá tất bật. Người cắt dây, người cuộn dây, người đóng thành phẩm để giao cho khách. Trong tiếng máy chạy rộn ràng, anh Vũ vẫn đang thăng thoát đôi tay để kiểm tra từng cuộn dây vừa hoàn thành. Ít ai nghĩ rằng từ nghề làm dây rèn được cha mẹ truyền lại, với tính cần cù, gia đình anh đã từng bước vượt qua khó khăn để có cuộc sống ổn định như hôm nay. Tranh thủ lúc anh vừa tạm ngưng công việc, tôi đến gần để nghe anh Vũ chia sẻ. Dạ, anh Vũ ơi, nghề làm dây rèn này thì anh bắt đầu gắn bó được bao nhiêu năm rồi anh?
2: Năm nay nó là ba mấy năm. Dạ.
1: Cái khoảng thời gian ban đầu khi mới ra nghề thì cái khó khăn của anh với chị trong thời gian đầu đó là gì?
2: Lắm. Có muốn cái máy thôi mà đi câu điện nhờ người ta, điện có 500 đồng một ký mà anh câu người ta phải 2.500 ký đó. Nó là như vậy đó, rồi mình từ từ năm cái mình mặn dư ít đỉnh cái mình mua thêm ít đỉnh dư góp mình mua lại chứ đó, mua lần mua không nổi đâu.
1: Hiện nay thì bao lâu là anh sẽ ra hàng một lần?
2: Không, ngày nào cũng đi ra điện hết.
1: Như thế là mỗi một ngày mình ra khoảng được bao nhiêu sợi dây anh?
2: Nếu mà điều máy hết là cỡ 4-5 thiên.
1: Qua cái thời gian anh chị gắn bó với cái nghề này thì anh thấy cái nghề này mang lại thu nhập sao cho gia đình này?
2: Nói chung thì vợ chồng con cái sống cũng được, mình khỏi đi mần thuê mần mướn người ta.
0: Thưa quý vị, qua chia sẻ của anh Vũ thì thấy nghề sản xuất dây rèn là nghề khá vất vả. Bởi để làm ra được một sợi dây hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn như cắt nhỏ những tấm băng tải lớn hay những ruột xe thành những sợi dây nhỏ. Sau đó chẻ mỏng, xe dây, cắt đóng móc, cuộn thành phẩm vân vân. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và cần cù. Dù công việc quanh năm gắn với tiếng máy chạy, bụi nhựa và những hôm phải làm xuyên trưa để kịp đơn hàng, hoặc là có thời điểm gia đình gặp không ít khó khăn do đầu ra bấp bênh, giá nguyên liệu tăng cao. Thế nhưng, thay vì bỏ nghề, anh Vũ mạnh dạn đầu tư thêm máy móc, cải tiến cách làm để nâng cao năng suất. Từ đó mà đưa cơ sở của anh từ sản xuất nhỏ lẻ này đã có lượng khách hàng ổn định, sản phẩm được tiêu thụ ở nhiều nơi trong và ngoài địa phương. Anh Vũ nói:
2: đồ thì nó lên quá thì lên, mình làm không có lời nhiều, nhưng mà con cả bạn hàng lấy ra nhiều lấy hết nhiều à. Mình lúc trước mình phải ôm xe đi từ đây tới Kiên Giang, tới Cà Mau, tới Đất Mũi, nhưng mà bây giờ hiện tại giờ mình không đi đâu hết, mình ở nhà mình chỉ trụ mình mặn thôi, chứ bây giờ không có hàng để đi luôn. Tại vì mỗi một tỉnh anh là có một người hết, ở Sóc Trăng một người, Bạc Liêu một người, Cà Mau một người, ở Kiên Giang một người, cứ chung cái tỉnh nào anh lại là phải có một người đi giao hàng anh. Như bữa nay anh gửi hàng đi là ở Cà Mau có chỗ đi giao Thái Bình cho anh.
0: Chính từ sự cần cù chịu khó đã giúp gia đình anh Vũ từng bước vươn lên thoát nghèo, xây dựng được cuộc sống ổn định hơn trước. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất hàng ngàn cuộn dây rèn cung cấp cho thị trường. Sau khi trừ chi phí, gia đình có nguồn thu nhập ổn định, đủ trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế cho gia đình, cơ sở sản xuất dây rèn của anh Nguyễn Văn Vũ còn tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động tại địa phương. Hai chị Trương Thị Bạc và Nguyễn Thị Lạnh đang làm việc tại đây, nói:
3: mỗi ngày mình làm đến 8 tiếng, thu nhập thì 200 ngàn trên ngày. Thấy nghề này cũng ổn định.
4: Trước đây ở nhà làm nội trợ, làm đây 5 năm, luồng dây, rồi sắp dây. Thời gian đầu thì nó hơi khó, không biết thì nó khó, riết thì quen cũng bình thường. Thường thì bằng nhầm khi nhiều thì 4-5 tiếng, ít thì 2 tiếng. Vậy đó, như ít ăn ít nhiều đó. Bữa thì cũng như 100, bữa 200. Chồng mình đi mặn, mình ở nhà mình cơm nước đồ đạc rồi, chứ mình vô đây mình mặn, người ta không có bắt buộc là mình mặn đúng giờ, rảnh thì mình vô mình mặn vậy đó.
0: Không chỉ nỗ lực vượt khó để phát triển kinh tế gia đình, anh Nguyễn Văn Vũ còn luôn trăn trở làm sao giữ được nghề truyền thống mà cha mẹ để lại. Bởi theo anh, nghề làm dây rèn tuy vất vả nhưng nếu biết cải tiến cách làm, chủ động tìm đầu ra thì vẫn có thể mang lại thu nhập ổn định cho người lao động địa phương. Trong thời gian tới, anh dự định tiếp tục đầu tư thêm máy móc, mở rộng sản xuất để nâng cao năng suất và tạo thêm việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương. Anh Vũ chia sẻ.
2: Mình đang chuẩn bị, mình cũng là mình mua máy cao tốc, máy mắc tiền nữa, chạy hiện đại hơn. Thay vì bây giờ mình chạy máy này là một ngày chỉ được có 100 cộng thôi, một máy thôi. Nhưng mà hai máy kia nó chạy một ngày là hình như là tới, ví dụ một máy vậy là gần 1000 giây, là 10.000 cộng là mình chạy tốc độ vậy là mình bán sẽ kịp, không cần phải nhân công nhiều nữa.
0: Đồng hành cùng gia đình anh Vũ thời gian qua trong phát triển kinh tế thông qua việc hỗ trợ nguồn vốn vay, bà Nhâm Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngã Bảy cho biết.
1: Đối với cơ sở sản xuất dây chuyền của chỗ anh Vũ thì ngay lúc đầu thì hỗ trợ là 30 triệu, sau đó đến 50 triệu, rồi đến 80, sau đó đến 100 triệu. Thì gần đây thế giới quy mô sản xuất nhiều hơn, anh có nhu cầu mua máy. Trong năm đầu năm của năm 2026 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường mạnh dạn hỗ trợ cho anh thêm 100 triệu nữa. Thì hiện nay mô hình sản xuất dây chuyền của anh là đang dây số tiền là 200 triệu. Đối với anh có nhu cầu thêm thì hội sẽ trao đổi lại với chỗ phòng kinh tế hạ tầng thì có thể xem xét để hỗ trợ cho anh.
5: Có thể nói từ đôi bàn tay cần cù và sự bền lòng với nghề truyền thống, anh Nguyễn Văn Vũ đã từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định cho gia đình. Câu chuyện của anh không chỉ là minh chứng cho ý chí vươn lên thoát nghèo mà còn góp phần giữ gìn một nghề lao động truyền thống tại địa phương. Đây cũng là mô hình đáng được nhân rộng, góp phần giải quyết việc làm và phát triển kinh tế tại phường Ngã Bảy nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung. 30 phút chương trình chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Phượng Uyên cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, huấn luyện là một trong những nội dung cơ bản, quan trọng, trực tiếp nâng cao trình độ và khả năng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ nói chung và dân quân tại chỗ nói riêng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Vì vậy, theo kế hoạch và nội dung huấn luyện hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự các xã phường ở thành phố Cần Thơ luôn tích cực thực hiện nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là nội dung được giới thiệu trong phần đầu tạp chí Quốc phòng toàn dân.
1: Dưới cái nắng oi ả của những ngày tháng 5, các chiến sĩ dân quân tại chỗ tham gia được huấn luyện tại Ban Chỉ huy quân sự phường Tân An vẫn luôn tập trung thực hiện nghiêm các khẩu hiệu của cán bộ huấn luyện. Với nội dung huấn luyện chiến thuật, tiểu đội đánh chiếm lại mục tiêu trong đô thị, tình huống giả định là trung tâm văn hóa bị địch đánh chiếm. Tiểu đội 1 nhận nhiệm vụ bố trí lực lượng đánh chiếm lại mục tiêu. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu này, từng chiến sĩ vận dụng các tư thế vận động chiến trường kết hợp với sự chỉ huy điều hành để cùng đánh chiếm lại mục tiêu. Chiến sĩ dân quân Trương Thanh Nhã, phường Tân An cho biết.
2: Tham gia huấn luyện, tôi đã được thực hành các bài huấn luyện dân quân tại chỗ và các bài giảng chính trị. Hôm nay thì tôi được học thêm về các huấn luyện dân quân khi địch đánh chiếm mục tiêu. Tôi đã vận dụng được các kỹ thuật chiến thuật cùng với sự chỉ huy của cán bộ hướng dẫn. Tôi đã hành thục và sẵn sàng để có thể huấn luyện được đánh chiếm, giành lại mục tiêu. Giả định tình huống này sát với điều kiện thực tế tại địa phương tôi đang sinh sống và học tập.
1: Phường Tân An hiện có 12 khu vực, mỗi khu vực xây dựng một tiểu đội dân quân tại chỗ. Thực hiện kế hoạch huấn luyện dân quân tại chỗ năm 2026, Ban Chỉ huy quân sự phường Tân An tổ chức huấn luyện cho tổng số 96 chiến sĩ dân quân. Thời gian huấn luyện được chia thành hai đợt, đợt 1 từ ngày 18 tháng 5 đến 24 tháng 5, huấn luyện 48 chiến sĩ, đợt 2 từ ngày 25 tháng 5 đến 31 tháng 5, huấn luyện cho 48 chiến sĩ. Chiến sĩ dân quân Võ Minh Đức, phường Tân An, chia sẻ.
3: Qua đợt huấn luyện tham gia dân quân tại chỗ, tôi được các anh cán bộ huấn luyện tham gia lên lớp các bài chính trị, tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị trong quá trình tham gia lực lượng.

0: Về thao trường, chúng tôi được học qua các bài kỹ thuật chiến đấu, bắn súng, ném lựu đạn, về hậu cần kỹ thuật để tạo điều kiện trau dồi thêm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại ban chỉ huy sư phường.
1: Lực lượng dân quân giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, là lực lượng trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn tại cơ sở. Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ về huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1 năm 2026. Trong tháng 5 năm nay, Ban Chỉ huy Quân sự các xã phường trên địa bàn thành phố bước vào đợt huấn luyện dân quân tại chỗ. Tùy theo đặc thù mỗi đơn vị, có thể chia huấn luyện thành nhiều đợt. Mỗi đợt huấn luyện diễn ra trong 7 ngày. Các chiến sĩ dân quân tại chỗ được huấn luyện các nội dung về chính trị, pháp luật, quân sự, điều lệnh đội ngũ, hậu cần kỹ thuật, kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ, võ thuật, chiến thuật dân quân tự vệ. Trong những ngày này, lực lượng dân quân tại chỗ xã Đông Thuận đang tích cực tham gia hoạt động huấn luyện quân sự, cụ thể là kỹ thuật bắn súng, bài 1, bắn súng tiểu liên AR-15. Sau khi đã học xong phần lý thuyết, các chiến sĩ thực hành các tư thế bắn súng. Yêu cầu của phần này cần vận dụng những yếu lĩnh động tác chuẩn, đúng tư thế, kết hợp bình tĩnh, tự tin để thực hiện bắn đạt được mục tiêu. Chiến sĩ dân quân Lương Thị Quyên, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
2: Em tham gia huấn luyện lần này là 7 ngày. Được là học lại thứ nhất là được chính trị. Thứ hai là mình cũng học điều lệnh. Thứ ba là học bắn súng, là ba tư thế. Tư thế thứ nhất là tư thế nằm. Tư thế thứ hai là quỳ. Tư thế thứ ba là đứng. Em sẽ cố gắng tham gia huấn luyện đầy đủ các nội dung để đạt được kết quả tốt trong kỳ kiểm tra sắp tới.
1: Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Thuận huấn luyện 110 chiến sĩ dân quân tại chỗ, chia thành hai đợt, đợt 1 từ ngày 18 tháng 5 đến 24 tháng 5, đợt 2 từ ngày 25 tháng 5 đến 31 tháng 5. Tuy còn nhiều khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất, nhưng các cán bộ tham gia huấn luyện vẫn đảm bảo huấn luyện đủ nội dung, lịch trình theo đúng kế hoạch đề ra. Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị thực hiện phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, chất lượng, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và giáo dục pháp luật, huấn luyện sát với tình hình địa phương. Mỗi chiến sĩ dân quân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thượng quý Phùng Minh Diễn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Thuận, nói.
3: Đối với dân quân tại chỗ năm nay thì huấn luyện là gồm có 3 đối tượng, dân quân năm thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Thì về mặt bằng, trình độ nhận thức thì nó có sự chênh lệch nhau. Vì thế trong ban chỉ huy cũng đã xác định rõ là huấn luyện cho nó sát với thực tế từng đối tượng. Thì trong đợt huấn luyện lần này thì khi là lần đầu tiên khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, vì thế là xác định rõ nhiều chủ trương, chính sách của đảng nhà nước được ban hành. Thì trong quá trình huấn luyện cũng lồng ghép vào các nội dung để tuyên truyền đến từng chiến cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tại chỗ, để xây dựng từng chiến sĩ là một cái tuyên truyền viên ở các ấp. Và qua đợt huấn luyện này thì huấn luyện tổng hợp các nội dung về chính trị, pháp luật nhà nước cũng như là kỹ chiến thuật của dân quân tự vệ, đảm bảo các cập nhật bổ sung các nội dung, các kiến thức để cho các chiến sĩ là nâng cao bản lĩnh chính trị, sử dụng thành thạo các loại vũ khí mà khi có tình huống xảy ra.
1: Chiến sĩ dân quân Trần Đức Anh, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Quá trình huấn luyện dân quân tại chỗ ở xã Đông Thuận này giúp cho bọn em tiếp thu được về mặt chính trị cũng như là pháp luật về nhà nước Việt Nam trong tình hình mới hiện nay. Bên cạnh đó chúng em được học điều lệnh và bắn súng, qua đó giúp em rèn luyện bản thân mình cũng như là bản lĩnh trong sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh.
1: Qua công tác huấn luyện nhằm trang bị cho chiến sĩ dân quân tại chỗ nắm vững các nội dung về kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ, biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị trong biên chế, nắm được hình thức chiến thuật.

0: cấp tiểu đội dân quân tự vệ, kết hợp chặt chẽ huấn luyện với rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia các hoạt động khác ở địa phương.
1: Các đồng chí và quý thính giả thân mến, nhằm tạo môi trường hoạt động chính trị, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ bí thư chi bộ, đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị bí thư chi bộ giỏi. Sau đây là ghi nhận về hoạt động ý nghĩa này. Làm bí thư chi bộ, đồn biên phòng An Thạnh 3, đảng bộ ban chỉ huy bộ đội biên phòng đã hơn 3 năm nay. Thiếu tá Nguyễn Văn Đen luôn quán triệt sâu sắc nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, thực hiện tốt vai trò là hạt nhân đoàn kết các đồng chí đồng đội. Từ đó, đồng chí chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Mới đây được đơn vị cử tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi do Đảng ủy quân sự, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức. Vận dụng linh hoạt những nguyên tắc điều lệ đảng, đồng chí đã tham gia tốt các phần thi, đặc biệt ở phần thi kỹ năng. Đồng chí đã chuẩn bị chu đáo nội dung cụ thể cho một buổi sinh hoạt chi bộ với tác phong gương mẫu, đồng thời thực hành giải quyết tốt các tình huống do ban giám khảo đặt ra. Đồng chí đã vinh dự đạt giải nhất hội thi. Thiếu tá Nguyễn Văn Đen, bí thư chi bộ đồn biên phòng An Thạnh 3, đảng bộ ban chỉ huy quân sự bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết:
2: Bản thân tôi thì về cái công tác chuẩn bị cho hội thi này thì đối với về cái phần thi về cái kiến thức thì bản thân tôi tập trung nghiên cứu các nghị quyết chỉ thị của đảng, đặc biệt là cái hướng dẫn mới nhất của ban chấp hành trung ương cũng như là các văn bản hướng dẫn của mới nhất của đảng ủy ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố cũng như là đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ đã ban hành. Trên cơ sở đó thì bản thân cũng tập trung nghiên cứu những cái nội dung mới, những cái nội dung cốt lõi, làm sao tìm ra những cái nội dung hay nhất đến với cuộc thi bí thư chi bộ giỏi ngày hôm nay. Về cái phần kỹ năng thì đây là một cái nội dung rất là khó, đòi hỏi là cá nhân phải có bản lĩnh cũng như là nghiên cứu sâu về nắm chắc các nội dung quy trình của một buổi sinh hoạt chi bộ cũng như là các nội dung văn bản và cũng như là các nội dung thứ tự của cái một cái buổi sinh hoạt chi bộ. Thì từ đó thì bản thân thì cũng thường xuyên luyện tập, rồi nhất là phần kỹ năng cũng như là để cho bản thân điều hành làm sao cho nó đảm bảo. Kinh nghiệm thực tế thì bản thân cũng trên cương vị là bí thư chi bộ thì căn cứ vào cái nội dung điều hành rồi thực hiện nhiệm vụ cụ thể của hàng tháng thì với cái sự hướng dẫn lãnh đạo chỉ đạo của hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên thì bản thân thực hiện tốt, rồi cũng như là luyện tập rồi hoàn thành, cố gắng phấn đấu hoàn thành các cái nội dung liên quan đến cái phần kiến thức cũng như là cái phần kỹ năng.
1: Có 58 thí sinh là bí thư, phó bí thư các chi bộ của đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ quân sự thành phố tham gia hội thi. Thí sinh trải qua hai phần thi, gồm phần kiến thức các nội dung về nguyên tắc, tổ chức và hoạt động của đảng và phần thi kỹ năng, soạn thảo dự thảo nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và điều hành hội nghị chi bộ, ra nghị quyết lãnh đạo. Trong nội dung thi kỹ năng, thí sinh có thêm phần xử lý tình huống do ban giám khảo đặt ra. Hội thi yêu cầu thí sinh thể hiện rõ bản lĩnh, phương pháp tác phong công tác của người bí thư chi bộ, vận dụng linh hoạt nghị quyết chỉ thị của cấp trên lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Từng thí sinh dự thi đã xác định tốt tinh thần trách nhiệm, có sự đầu tư về thời gian, sự sáng tạo, nắm chắc nội dung, nguyên tắc cơ bản trong công tác xây dựng đảng, soạn thảo nghị quyết. Những nội dung này gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Theo ban tổ chức, thí sinh đã có sự trưởng thành rõ nét cả về nhận thức, trình độ, phương pháp và kỹ năng công tác đảng, có phương pháp tác phong vững vàng, đủ khả năng chủ trì trong điều hành các hội nghị chi bộ, đồng thời có kỹ năng xử lý tình huống trong thực tiễn lãnh đạo chi bộ. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết thêm:
3: Qua hai ngày hội thi thì chúng tôi thấy rằng là cái thành công hội thi rất là tốt đẹp. Cái không khí thi diễn ra rất là nghiêm túc nhưng mà cũng không kém phần hào hứng và sôi nổi. Các đồng chí thí sinh là bí thư của các chi bộ ở các cái đơn vị cơ quan trực thuộc về thi thì gồm có hai phần là thi lý thuyết và thi thực hành, xử trí các cái tình huống trong quá trình là điều hành sinh hoạt chi bộ. Qua hội thi thì có nhiều đồng chí cũng đã thực hiện tốt cái phần thi của mình, trong đó có một số đồng chí thí sinh là xử lý những cái tình huống hết sức là sắc sảo, sáng tạo, phù hợp đúng như nguyên lý nguyên tắc lãnh đạo của Đảng và phù hợp ở từng cái loại hình chi bộ ở các cái cơ quan đơn vị trực thuộc.
1: Hội thi đánh giá đúng thực chất trình độ năng lực của đội ngũ bí thư chi bộ, từ đó có biện pháp bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn hoạt động công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo cơ quan đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa các đồng chí và quý thính giả, trong lực lượng vũ trang, việc xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực lãnh đạo toàn diện là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn mới. Hội thi bí thư chi bộ giỏi là hoạt động có ý nghĩa chính trị thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn. Tạp chí Quốc phòng toàn dân đến đây là hết. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình kỳ sau.

0: Thưa quý thính giả, giữa nhịp sống còn nhiều khó khăn, những suất cơm nghĩa tình vẫn âm thầm được trao đi, mang theo sự sẻ chia và hơi ấm của tình người. Tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ An Bình, phường An Bình, thành phố Cần Thơ, hơn 2 tháng qua, quán cơm không đồng đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều lao động nghèo, người bán vé số, người khuyết tật và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Không chỉ giúp bà con có thêm bữa ăn đủ đầy, nơi đây còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Trong chương trình Đời Như Cậu Thích hôm nay, mời quý thính giả theo chân phóng viên Phương Lan đến quán cơm đặc biệt này nhé.
1: Thưa quý thính giả, khi có mặt tại quán cơm không đồng nằm trong khuôn viên của nhà thờ giáo xứ An Bình, tôi thấy nhiều tình nguyện viên và bà con giáo dân đang tất bật chuẩn bị các món ăn cho buổi phát cơm hôm nay. Người vo gạo, người sơ chế rau củ, người nấu, ai cũng vui vẻ và nhiệt tình với mong muốn là mang đến cho bà con những bữa cơm thơm ngon và đầy dinh dưỡng. Trong những người phụ giúp tại đây thì có bà Lê Thị Bỉ, ngụ phường An Bình, được xem là đầu bếp chính đang tất bật nấu nướng những món ăn. Dạ cô ơi, thời gian mỗi ngày cô đến đây hỗ trợ như thế nào hả cô?
2: Mỗi ngày thì một tuần lễ làm 3 ngày. Ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu lại làm được làm việc ở đây.
1: Sáng nay thì con thấy có rất là nhiều món ăn ngon mà lại hoàn thành sớm như thế, thì hôm nay là các cô bắt đầu cái công việc nấu ăn ở đây là từ lúc mấy giờ cô?
2: 6 giờ là lại rồi.
3: Mình có phải sơ chế trước ra đó không?
2: Tỷ có đồ ăn mình mần cái mình để trong chiều mình làm nó, để cái sáng mình lại nhưng đấy có làm sẵn, tỷ không có thì sáng mới làm. Tỷ có thì mình làm đến sáng mình lại mình làm cho nó kịp giờ á, rồi không có thì cũng sáng mới làm.
1: Yeah. Hôm nay thì mấy cô nấu món gì để cho bà con ăn vậy ạ?
2: Món canh.
3: Canh gì cô?
2: Canh cải, nó thịt bằm, với lương xào xả ớt, với cá điêu hồng chiên xả, với đồ xào.
1: Cô trong quá trình nấu là cô đã bỏ cái tâm, cái tình của mình vào trong đó như thế nào hả cô hả?
2: Thì mình lo, mình làm sao mình nấu ra được bữa ăn ngon cho bà con, đồ lại ăn cho ngon, đừng khỏe, mình đi làm.
1: Dạ, con cảm ơn cô đã chia sẻ. Nhiều người đang có mặt tại đây cũng chia sẻ thêm như vậy.
4: Khi bà con đến ăn thì chị luôn vô khên hết, rồi tự bưng ra ngoài, hoặc là chị bưng ra, dọn dẹp sạch sẽ hết, bắt bàn bắt bầu ra hết, chuẩn bị khăn cho đồ ăn trên bàn dụng ăn ngon miệng.
5: Biết ở nhà thờ có mở bếp ăn từ thiện thì có thời gian rảnh thì cũng lại tham gia để phụ giúp. Thì thường cũng là tới rồi phụ những cái việc như lặt rau, rồi dọn bàn, rồi bưng bê, rửa chén.
6: Cũng chị em

0: xúm nhau làm vậy đó, gặp gì làm cái đấy, coi như mình làm cái này là để mình giúp đỡ mấy người chị em người ta gặp nhiều khó khăn chỗ ăn ở đó.
1: Cực mà vui lắm, được mọi người ăn mình cảm thấy trong lòng mình vui.
2: Dân thưa quý vị, mỗi người đến đây đều mang theo một tấm lòng thiện nguyện. Có người thì tranh thủ vài giờ sau công việc của gia đình, có người thì đều đặn có mặt hàng tuần. Chính sự chung tay của các tình nguyện viên đã giúp cho quán cơm duy trì hoạt động ổn định trong suốt thời gian qua.
3: Với châm ngôn, chung tay chia sẻ, lan tỏa yêu thương, quán cơm không đồng trong khuôn viên nhà thờ An Bình, phường An Bình, thành phố Cần Thơ đều đặn đỏ lửa vào các ngày thứ hai, tư và sáu trong tuần. Không gian quán sạch sẽ, có bố trí bàn ghế, nước uống, thậm chí là khăn lạnh và cả món tráng miệng. Sau khi cơm đã chuẩn bị xong đến khoảng 10 giờ 30 phút thì những món ăn sẽ được cho vào từng khay để phát cho bà con. Chú Lê Thành Danh, ngụ ở xã Phong Điền, hành nghề bán vé số, chia sẻ. Gần 2 tháng qua, từ khi biết đến quán cơm không đồng ở nhà thờ thì đến đây thường xuyên hơn. Cơm rất ngon, cô chú ở đây tận tình, niềm nở. Chú nói thêm.
4: Cơm này ngon, nấu cũng như ở nhà vậy đó mà thấy ăn, thấy mấy cổ làm đồ ăn ngon lắm. Cá rồi thịt chiên rồi rau cải canh đồ có nước đá nè, phục vụ thì cũng tốt, nhiệt tình vui vẻ, rất là cảm ơn nhiều khi thì mấy anh mấy chị mà giúp đỡ cho mấy người mà nghèo khổ đó, bán cái số rồi đó hay là làm hò bất cứ làm gì đó, làm lao động á, bốc vác lại gì đi thì cũng khổ quá, thì là đây ăn cơm thì nó cũng đỡ phần nào. Thì chứ bây giờ ra ăn ở ngoài là 25-30 không, ăn đâu có bằng ở đây.
3: Có hai nhóm người đặc biệt được quán cơm phục vụ thường xuyên với đầy tình thương, đó là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và những người neo đơn hoàn cảnh khó khăn bệnh tật nên đi lại bất tiện. Mỗi ngày đều có người mang các suất cơm nóng đến tận nơi trao tặng cho bà con. Theo thống kê, có khoảng 20 trường hợp được hỗ trợ cơm tận nhà. Bà Trần Thị Tư, ngụ ở phường An Bình, nhận cơm và xúc động nói.
5: Đi đứng cũng khó khăn, nó yếu lắm. Rồi cơm từ thiện đem lại tới nhà cho bà mừng lắm, ăn cũng ngon lắm, vừa ăn lắm, đầy đủ hết.
3: Qua tìm hiểu, người nhóm lửa và giữ lửa quán ăn không đồng là Linh Mục Vinh Sơn Võ Văn Thọ, chánh xứ giáo xứ An Bình. Linh Mục Võ Văn Thọ được biết đến bên cạnh là một nhạc sĩ nổi tiếng, còn là vị linh mục luôn giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh kém may mắn. Ở những giáo xứ từng nhiệm sở, Linh Mục Võ Văn Thọ dành nhiều tâm huyết lo cho người nghèo, như trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng quà, gạo, giúp đỡ cho học sinh nghèo. Về phục vụ tại giáo xứ An Bình gần một năm qua, Linh Mục Võ Văn Thọ thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa để san sẻ, giúp đỡ bà con mình có hoàn cảnh khó khăn, và quán ăn không đồng là một trong những tâm huyết của ông. Theo Linh Mục Võ Văn Thọ, quán cơm không đồng đã hoạt động hơn 2 tháng qua nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm và bà con giáo dân. Có hơn 100 suất cơm được chuẩn bị để phục vụ bà con mỗi ngày mở cửa. Nhiều người biết đến quán dù không phải đạo công giáo, như tiểu thương ở chợ Tân An chẳng hạn, cũng tặng rau củ cho bếp ăn. Phục vụ bếp lúc nào cũng có khoảng 10 người, mỗi người một việc, dốc hết tâm sức cho những bữa ăn nhân ái. Linh Mục còn chia sẻ thêm.
6: Lúc trước ban đầu thì nó còn lung tung, nhưng mà giờ nó trở thành nề nếp, trở thành cái cách sinh hoạt và trở thành cái tinh thần làm việc rồi. Do đó mà mọi người nó vào nề nếp và phục vụ rất tốt. Thành ra nếu mà làm mỗi ngày thì cũng dễ dàng thôi. Trừ ngày Chủ nhật là cái ngày mà chúng tôi phải nghỉ để lo vấn đề thờ phượng Thiên Chúa.
3: Không chỉ nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm và giáo dân trong giáo xứ, mô hình quán cơm không đồng còn nhận được sự quan tâm đánh giá cao của chính quyền và các đoàn thể địa phương. Bởi đây không chỉ là nơi hỗ trợ những bữa ăn miễn phí cho người dân khó khăn, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng. Theo ông Nguyễn Hải Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Bình, mô hình quán cơm không đồng tại nhà thờ giáo xứ An Bình là một hoạt động an sinh xã hội mang nhiều ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo đời sống cho người nghèo, người yếu thế trên địa bàn. Đồng thời đây cũng là minh chứng sinh động cho sự chung tay của các tổ chức tôn giáo trong công tác thiện nguyện xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
7: Trong thời gian tới thì với vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để những cái mô hình nhân ái như thế này để được là duy trì và phát triển bền vững. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cái tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, rồi các cái tầng lớp nhân dân trong phường cũng như là ngoài phường hỗ trợ chung tay cùng địa phương cũng như là cái mô hình này để ngày càng phát triển, để làm sao mà cái nhân rộng các cái mô hình an sinh xã hội hiệu quả hơn nữa trên địa bàn của phường An Bình trong thời gian tới.
3: Những suất cơm tuy giản dị nhưng chứa đựng biết bao tình cảm, sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái. Từ sự chung sức của linh mục, bà con giáo dân, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, quán cơm không đồng tại giáo xứ An Bình đã trở thành điểm tựa ấm áp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con dỡ bớt gánh nặng mưu sinh. Qua đó, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
8: Quý thính giả thân mến, chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo. Mến chào

0: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết. Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 971 kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Quyết định nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, phân công Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ban ngành địa phương trong việc xây dựng thực hiện công tác người cao tuổi, chiến lược quốc gia về người cao tuổi, chương trình, đề án, nhiệm vụ, lĩnh vực người cao tuổi, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.
1: Theo thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026, khi phát hiện thuê bao có các hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa là 2 giờ nếu thuê bao chưa thực hiện xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Việc xác thực được thực hiện bằng cách đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông.
0: Theo Phòng Lao động Việc làm Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, trong tháng 5 năm 2026, thành phố giải quyết việc làm cho gần 8.600 lao động. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có gần 44.000 lao động được giải quyết việc làm, đạt khoảng 46. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trong ngày. Chúc quý vị có ngày nghỉ trọn vẹn.
2: Bây giờ là 6 giờ. Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 6, tức ngày 21 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hoàn thiện chính sách phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

0: Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026. Bộ Công Thương ra mắt sổ tay hướng dẫn tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử. Tỉnh Đồng Tháp khai mạc lễ hội trái cây lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt. Trong phần tin thế giới, Iran bác ý tưởng của Tổng thống Donald Trump về cuộc tổ chức cuộc gặp với đại giáo chủ Mohtaba Khamenei. Trong khi đó, Israel tấn công hàng loạt khu vực tại Liban. Các nhà khoa học Anh ghi dấu mốc mới trong nghiên cứu y sinh khi hoàn thành thử nghiệm trên người loại vaccine đầu tiên có thành phần kháng nguyên hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo thiết kế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại buổi gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2026 vào chiều qua, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng người cao tuổi là lực lượng đặc biệt góp phần gìn giữ nền tảng đạo đức, bồi đắp niềm tin, củng cố sự đồng thuận và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng rất lớn, xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, tự cường, phồn vinh, hạnh phúc. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển thu nhập cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, trong tiến trình ấy, công tác người cao tuổi cần được nhìn nhận với tư duy mới và tầm nhìn dài hạn hơn. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, Hội người cao tuổi Việt Nam và toàn xã hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về người cao tuổi theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và thích ứng với già hóa dân số. Chính sách phải đảm bảo tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người cao tuổi, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và tham gia đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi.
2: Phát huy mạnh mẽ cái vai trò người cao tuổi trong xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội ngay từ cơ sở. Người cao tuổi cũng là lớp người có kinh nghiệm, có uy tín và ảnh hưởng xã hội sâu rộng. Các cấp ủy chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống, hòa giải cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chăm sóc người cao tuổi trước hết là phải bắt đầu từ đạo lý, từ trách nhiệm của mỗi gia đình và trở thành chuẩn mực ứng xử trong toàn xã hội.
0: Nhân dịp này, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những đóng góp của các thế hệ người cao tuổi đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Tại Hà Nội, Hội người cao tuổi thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Hội người cao tuổi Việt Nam và tổng kết liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi thủ đô năm 2026. Hiện, Hội người cao tuổi thành phố có gần 1,1 triệu hội viên, trong đó gần 41.000 người đang trực tiếp tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở. Tại Đồng Nai và nhiều địa phương khác cũng diễn ra các hoạt động chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh và phát động phong trào tuổi cao gương sáng, góp phần phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi trong đời sống xã hội.
0: Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6 năm 1911, tối qua tại Nhà hát Thành phố, phường Sài Gòn đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường. Tin của phóng viên Vũ Hương.
1: Bằng những bài thơ ngâm cùng các tiết mục nghệ thuật, chương trình đã tái hiện hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ làng Sen quê hương ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình cách mạng của dân tộc. Không gian sân khấu được thiết kế đa tầng lớp cùng hiệu ứng ánh sáng và tư liệu lịch sử đã góp phần làm nổi bật hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình cảm sâu nặng dành cho miền Nam nói riêng và toàn thể dân tộc nói chung. Bên cạnh đó, các tiết mục còn thể hiện được những thành tựu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh sau 50 năm chính thức được vinh dự được mang tên là Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và lan tỏa thông điệp rèn luyện, học tập, lao động, cống hiến của tuổi trẻ thành phố Bác.
0: Hướng Ngày Môi trường Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tối qua tại Quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Biển Việt Nam hành trình không gian. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
1: Chương trình đã dẫn dắt khán giả qua hành trình cảm xúc về tình yêu quê hương biển đảo, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế biển xanh bền vững. Thông qua âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu đương đại, chương trình góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn tài nguyên biển đảo, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển đất nước theo hướng xanh và bền vững. Phát biểu tại đêm khai mạc, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
3: Hành tinh xanh bắt đầu từ những việc làm giản dị, từ việc giảm một túi ni lông, trồng thêm một cây xanh, giữ sạch một dòng sông, một bãi biển hay một góc phố nơi chúng ta sinh sống. Chính vì vậy, phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp được phát động hôm nay mang ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta mong muốn phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa thành ý thức, trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa và trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam.
0: Tiếp tục với các tin kinh tế đáng chú ý, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch về kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026. Đối tượng phạm vi kiểm tra gồm các tổ chức sản xuất pha chế xăng sinh học E10, một số thương nhân phân phối, kho tổng kho đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng sinh học E10 trên thị trường. Tin của phóng viên Nguyễn Long.
1: Theo kế hoạch, hoạt động kiểm tra sẽ tập trung trong các tháng 6, tháng 7 và tháng 8 năm nay đối với các cơ sở sản xuất, pha chế, phân phối và kinh doanh xăng sinh học E10. Địa bàn kiểm tra dự kiến gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Thanh Hóa và một số địa phương có hệ thống sản xuất lưu thông xăng E10 hoặc có nguy cơ rủi ro về chất lượng đo lường. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đo lường, chất lượng sản phẩm, hồ sơ công bố hợp quy, nguồn gốc hàng hóa và điều kiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất, bảo quản và phân phối. Cơ quan chức năng cũng sẽ lấy mẫu, thử nghiệm và giám sát chất lượng xăng E10 trên thị trường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu hoạt động kiểm tra được thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, tránh chồng chéo, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.
0: Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực Nam Bộ diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã chính thức ra mắt sổ tay hướng dẫn tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử năm 2026, nhằm giúp tiểu thương từng bước chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh đa kênh, tận dụng lợi thế của thương mại điện tử để mở rộng thị trường.
1: Tiếp nối kết quả của sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống năm 2025 với hơn 100.000 lượt tìm đọc và chia sẻ, phiên bản năm 2026 được cập nhật nhiều nội dung mới, bám sát nhu cầu thực tiễn của tiểu thương trong bối cảnh kinh doanh trực tuyến ngày càng phát triển. Đặc biệt, sổ tay hướng dẫn tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử năm 2026 không chỉ hướng dẫn sử dụng TikTok Shop, Zalo OA, quét mã QR, mà còn mở rộng kiến thức cho bà con tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử, tuân thủ pháp luật về thuế, thanh toán QR xuyên biên giới. Đây là những nội dung đang rất được quan tâm. Việc phát hành sổ tay nhằm giúp tiểu thương từng bước chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh đa kênh, tận dụng lợi thế của thương mại điện tử để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho sản phẩm Việt Nam.
0: Tối qua tại quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã khai mạc lễ hội trái cây lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và đông đảo cán bộ, doanh nghiệp và người dân. Phóng viên Chu Trinh phản ánh.
4: Lễ hội trái cây Đồng Tháp diễn ra trong 4 ngày từ ngày 5 đến 8 tháng 6, có quy mô cấp tỉnh với 9 hoạt động chính và 12 hoạt động hưởng ứng. Điểm nhấn đặc biệt của đêm khai mạc là phần trình diễn nhạc nước nghệ thuật kết hợp giữa hệ thống cột nước chuyển động, hiệu ứng ánh sáng đa sắc màu và âm thanh sôi động. Các màn trình diễn được lập trình đồng bộ tạo nên không gian nghệ thuật hiện đại mãn nhãn. Tham dự lễ hội, ông Đoàn Hữu Tiến, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật Viện Cây ăn quả miền Nam, chia sẻ.
5: Lễ hội lần này thì chúng tôi cũng kỳ vọng là cái thứ nhất đấy, công nghệ mới, những cái giống mới, những quy trình, những cái tiến bộ kỹ thuật sẽ được phổ biến và được nhiều người biết đến. Đặc biệt là bà con nông dân sẽ tham gia các cái gian hàng triển lãm đó, người ta sẽ tìm hiểu thêm. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà liên kết chuỗi đó, thì đây cũng là một cơ hội để mà cho bà con nhìn thấy được và họ sẽ có thể đổi mới cái tư duy của người ta, đặc biệt là phải áp dụng những quy trình sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm.
4: Còn ông Nguyễn Thành Nam, nhà vườn tỉnh Đồng Tháp cũng bày tỏ
6: hy vọng đầu tiên là có nhiều khách tham quan, để thứ nhất là mình sẽ quảng bá được về những sản phẩm trái cây của tỉnh Đồng Tháp, không riêng về sầu riêng mà rất là nhiều loại trái cây đặc sản của tỉnh Đồng Tháp, để cho họ tiếp cận nhiều hơn, nhất là hội thảo kết nối cho nông dân tiếp cận được nhiều cái thông tin hữu ích hơn.
4: Đồng Tháp được mệnh danh là vương quốc trái cây quả nước với gần 135.000 hecta cây ăn trái, sản lượng đạt hơn 2,4 triệu tấn trên một năm. Nhiều loại trái cây đặc sản được xuất khẩu ra nhiều thị trường trên thế giới có giá trị như là sầu riêng, thanh long, mít, xoài, bưởi da xanh, nhãn, khóm, quýt hồng. Lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản của địa phương. Đây là dịp để tỉnh đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, thúc đẩy tiêu thụ các loại trái cây đặc sản tại thị trường trong và ngoài nước.
0: Đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn của người dân và du khách, từ hôm nay tuyến tàu cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo chính thức đưa vào khai thác. Đây là tuyến vận tải trực tiếp

0: kết nối trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với một trong những điểm đến du lịch và lịch sử nổi tiếng của Việt Nam. Tin của phóng viên Mạnh Phương.
1: Để bảo đảm điều kiện khai thác tuyến mới bến Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh đi đặc khu Côn Đảo, Ban Quản lý Cảng Bến Đầm tập trung rà soát điều kiện cơ sở hạ tầng cầu cảng, sắp xếp cầu cảng, khu vực đón trả khách và các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động khai thác tàu, xây dựng phương án

0: thêm một cái lượng khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp ra Côn Đảo chứ không phải xuống các cái điểm kế cận như là Vũng Tàu hoặc là Cần Thơ. Hiện nay thì hạ tầng cơ sở tầng vật chất ở Côn Đảo đã được đầu tư cơ bản thuận lợi bài bản. Nếu mà mở thêm các tuyến tàu mới ra Côn Đảo thì cũng không có gì đáng phải lo ngại.
1: Sau đêm khai mạc đến tường, tối nay bầu trời Đà Nẵng sẽ tiếp tục rực sáng với đêm thi thứ hai của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Với chủ đề di sản của so tài giữa đội Việt Nam 2 và đội Pháp không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, văn hóa và sức sống của thành phố bên sông Hàn đến bạn bè quốc tế. Tin của phóng viên Thành Long.
2: Đêm trình diễn thứ hai lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có chủ đề di sản là phần so tài của đội Z121 Vina Pyrotech và đội Lux Factory POK 2.0. Đội pháo hoa Lux Factory POK 2.0 là đội lần đầu tiên tham gia lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Nội dung phần trình diễn pháo hoa của đội đến từ Pháp là tôn vinh một thành phố Đà Nẵng tươi đẹp thông qua lịch sử, thông qua nét văn hóa của Đà Nẵng. Ông Arnoforo, đội trưởng đội pháo hoa Lux Factory POK 2.0 khẳng định.
3: Thông qua hình ảnh, âm thanh và pháo hoa, chúng tôi muốn thể hiện sự trân trọng và tôn vinh văn hóa, những nét đẹp truyền thống và sự phát triển liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
2: So tài với đại diện nước Pháp là đội pháo hoa Việt Nam 2 đến từ tỉnh Phú Thọ. Đại tá Trần Anh Mạnh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21, đội trưởng đội pháo hoa Việt Nam 2 cho biết, đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất và khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một đêm trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.
4: Chúng tôi muốn đem cái hình ảnh gì đó của đất tổ vua Hùng đến với cái hội thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng này. Thế và chúng tôi sẽ tạo dựng cái hình ảnh ánh sáng bằng sản phẩm pháo hoa, thể hiện cái hình ảnh tạo dựng cái cây cọ là cái cây ở Phú Thọ, là cái biểu tượng của cái mảnh đất tổ vua Hùng. Và cái cây cọ này thì nó biểu hiện cho cái ý chí, nghị lực kiên cường của con người đất tổ.
2: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2026 kéo dài đến giữa tháng 7, quy tụ 10 đội pháo hoa, trong đó có những đội pháo hoa hàng đầu thế giới. Những đêm tranh tài bắn pháo hoa trên sông Hàn sắp tới hứa hẹn làm rực sáng bầu trời Đà Nẵng, mang đến cho người dân, du khách đại thể âm thanh, ánh sáng mãn nhãn.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tiếp nối chương trình làm việc tại Saint Petersburg ngày 5 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, hội đàm với Phó Thủ tướng Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga Chernyshenko, tiếp Phó Chủ tịch kiêm Ủy viên Ban điều hành Ngân hàng VTB Pamukov, nhà sáng lập quỹ đầu tư AFK Sichema Etusenkov và Tổng Thống đốc Công ty Novatek Mikhelson. Thu Hà, phóng viên thường trú tại Nga đưa tin.
5: Phó Thủ tướng Chernyshenko bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được gặp Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, chúc mừng Phó Thủ tướng Thường trực với vị trí công tác mới. Khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực, Phó Thủ tướng Chernyshenko đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án có ý nghĩa chiến lược dài hạn trong các lĩnh vực năng lượng dầu khí, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trung tâm tiếng Nga Pushkin. Về phần mình, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm đóng góp tích cực của cá nhân Phó Thủ tướng Chernyshenko cho quan hệ song phương thời gian qua, đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Nga để thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực hợp tác, trong đó phát huy tối đa vai trò điều phối quan trọng của Ủy ban Liên Chính phủ hai nước. Hai bên thống nhất đánh giá, thời gian qua, dù bị ảnh hưởng bởi tình hình của khu vực và thế giới, quan hệ kinh tế thương mại song phương vẫn phát triển tích cực. Thương mại hai chiều năm 2025 tăng 5,7%. Hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, đặc biệt là hợp tác giữa các trường đại học hai nước, không ngừng được củng cố và mở rộng. Hai phó thủ tướng nhất trí giao các cơ quan liên quan hai nước phối hợp chuẩn bị kỹ các nội dung phục vụ hoạt động của lãnh đạo chủ chốt hai nước trong thời gian tới, và khóa họp lần thứ 26 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Liên bang Nga dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay. Tại các cuộc tiếp doanh nghiệp, lãnh đạo AFK Sistema Novatek VTB khẳng định, với nền kinh tế năng động, quy mô thị trường lớn và mục tiêu triển vọng phát triển rõ ràng, Việt Nam là điểm đến và thị trường tiềm năng của các doanh nghiệp, tập đoàn Nga. Lãnh đạo các doanh nghiệp Nga bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nga triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam phù hợp với tiềm năng và mong muốn của hai bên. Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận các đề xuất hợp tác, khẳng định sẽ giao các cơ quan liên quan của Việt Nam nghiên cứu các quan tâm của doanh nghiệp Nga, đồng thời cho biết chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga tìm hiểu và đầu tư tại

0: Việt Nam, phục vụ công cuộc phát triển của cả hai phía.
1: Giới chức Iran đã chính thức lên tiếng bác bỏ ý tưởng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra mới đây về việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp với đại giáo chủ Iran Mokhtar Khamenei nhằm chốt thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo truyền thông Iran, tuyên bố bác bỏ ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tổ chức cuộc gặp trực tiếp với đại giáo chủ Mokhtar Khamenei được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Mayadeen của Liban đêm 4 tháng 6. Ông Araghchi nhấn mạnh ý tưởng này là không thực tế. Trước đó, phát biểu với tờ Bưu điện New York hôm 3 tháng 6, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông muốn tổ chức cuộc gặp với đại giáo chủ Iran. Liên quan tình hình thực địa, giới chức Iraq hôm qua cho biết lực lượng Mỹ tại khu vực đã chặn và không cho các tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz. Lý do mà phía Mỹ đưa ra là các tàu của Iraq đã trả phí lưu thông cho phía Iran. Tuy nhiên, giới chức Iraq khẳng định nước này không trả bất kỳ khoản tiền nào cho phía Iran như cáo buộc của Mỹ.
1: Ở một điểm nóng khác tại khu vực Trung Đông, Israel đã đưa ra các cảnh báo sơ tán đến hàng loạt ngôi làng và tấn công nhiều khu vực khác nhau ở miền nam Liban. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra một ngày sau khi lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem, bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa Israel và Liban, thay vào đó yêu cầu một lệnh ngừng bắn toàn diện với việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Liban. Israel đã đưa ra cảnh báo đến hơn 10 ngôi làng, bao gồm cả các ngôi làng ở phía bắc sông Litani thuộc miền nam Liban. Cảnh báo sơ tán khiến hàng nghìn người tại làng Ankun, nơi trú ẩn của những người đã bị mất nhà cửa do cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng, tiếp tục phải di rời. Tại làng Dimbin, gần thị trấn Mazayun, nơi quân đội Israel lần đầu tiên rút quân khỏi một khu vực ở miền nam Liban, sau nhiều cuộc đụng độ dữ dội với Hezbollah, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã mở lại con đường chính dẫn đến ngôi làng này. Tổng thống Liban Joseph Aoun hôm qua đã đưa ra chỉ trích gay gắt đối với Iran, cho rằng Iran can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, sử dụng Liban như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Ông Joseph Aoun cũng chỉ trích Hezbollah, nhấn mạnh không còn cách nào khác để chấm dứt chiến tranh ngoài việc đàm phán để cứu vãn những gì còn lại của Liban.
1: Sau nhiều tuần tranh cãi gay gắt giữa hai đảng, Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật cấp 70 tỷ đô la nhằm tăng cường nguồn lực cho các cơ quan thực thi pháp luật nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
4: Gói ngân sách mới sẽ cấp 38,6 tỷ đô la cho cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE, 22,6 tỷ đô la cho lực lượng tuần tra biên giới và 5 tỷ đô la cho Bộ An ninh Nội địa, cùng với hơn 108 triệu đô la cho các chương trình điều tra phòng chống bóc lột trẻ em. Khoản ngân sách này sẽ duy trì hoạt động của các cơ quan thực thi nhập cư cho tới hết nhiệm kỳ hiện nay của Tổng thống Trump. Tâm điểm tranh cãi của dự luật là quỹ bồi thường trị giá khoảng 1,8 tỷ đô la, còn được gọi là quỹ chống vũ khí hóa, được thiết kế để bồi thường cho những cá nhân bị cho là đã bị chính phủ liên bang nhắm mục tiêu không phù hợp. Các nghị sĩ đảng Dân chủ cùng một số thành viên đảng Cộng hòa cho rằng quỹ này có nguy cơ trở thành một quỹ đen để chi trả cho các đồng minh chính trị của Tổng thống Trump, trong đó có những người liên quan tới vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol. Việc thông qua dự luật được xem là một thắng lợi chính trị quan trọng của Tổng thống Donald Trump trong việc nỗ lực thúc đẩy các chính sách siết chặt kiểm soát biên giới và nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng việc tăng mạnh ngân sách cho các hoạt động bắt giữ và trục xuất có thể làm gia tăng tranh cãi tới quyền con người và tiếp tục sẽ là chủ đề gây chia rẽ sâu sắc trong chính trường Mỹ thời gian tới.
1: Các nhà khoa học Anh vừa ghi dấu mốc mới trong nghiên cứu y sinh khi hoàn thành thử nghiệm trên người loại vaccine đầu tiên có thành phần kháng nguyên hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo AI thiết kế, có khả năng bảo vệ trước nhiều chủng virus từng gây ra dịch SARS, MERS và COVID-19. Trong thử nghiệm giai đoạn 1, vaccine được đánh giá là an toàn, không ghi nhận tác dụng phụ nghiêm trọng, tuy nhiên phản ứng miễn dịch tạo ra mới ở mức khiêm tốn. Dù vậy, giới khoa học nhận định đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phát triển vaccine, mở ra triển vọng chủ động ứng phó với các đại dịch trong tương lai. Trước khi chuyển sang một số tin tức thể thao là một tin văn hóa quốc tế đáng chú ý. Ngày 25 tháng 6 hàng năm chính thức được công nhận là Ngày hội Beatles toàn cầu, đánh dấu sự kiện ban nhạc huyền thoại The Beatles trình diễn ca khúc Tất cả những gì bạn cần là tình yêu, All You Need Is Love, trong chương trình truyền hình vệ tinh toàn cầu đầu tiên của thế giới vào năm 1967. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
5: Ngày 25 tháng 6 năm 1967, The Beatles đã biểu diễn trực tiếp ca khúc Tất cả những gì bạn cần là tình yêu, All You Need Is Love, trong chương trình Thế giới của chúng ta, Our World, do BBC thực hiện. Đây được coi là chương trình truyền hình toàn cầu đầu tiên phát sóng qua vệ tinh tới 26 quốc gia, thu hút khoảng 400 triệu khán giả trên khắp thế giới. Sự kiện không chỉ đánh dấu một cột mốc trong lịch sử truyền hình quốc tế, mà còn trở thành biểu tượng cho sức mạnh kết nối của âm nhạc vượt qua mọi biên giới. Dù đều đã bước sang tuổi ngoài 80, hai thành viên còn lại của The Beatles là Paul McCartney và Ringo Starr vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật tích cực. Ca sĩ Paul McCartney của ban nhạc chia sẻ.
6: Hãy thử hình dung nhiều năm.

0: Năm về trước, khi chúng tôi đặt chân đến đây và biểu diễn, chúng tôi hoàn toàn không biết tương lai sẽ ra sao. Vậy mà cuối cùng, mọi thứ đã tốt đẹp hơn cả mong đợi.
1: Nhân dịp ngày hội Beatles toàn cầu năm nay, phiên bản phục chế màu của màn trình diễn lịch sử ca khúc All You Need Is Love dự kiến sẽ lần đầu tiên được phát hành trực tuyến, mang đến trải nghiệm mới cho người hâm mộ trên toàn thế giới.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Tại lượt trận thứ 6 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Sahako và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng giành những chiến thắng đậm với tỷ số 7-1 trước Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 6 vòng đấu, Thái Sơn Bắc dẫn đầu với 16 điểm, xếp sau lần lượt là Sahako với 15 điểm và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh với 14 điểm. Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027 đã chính thức khởi động bằng lễ bốc thăm vừa diễn ra tại Indonesia. Mùa giải năm nay quy tụ 14 câu lạc bộ, trong đó bóng đá Việt Nam có 2 suất tham dự. Công an Hà Nội giành vé với tư cách là nhà vô địch V-League 2025-2026, trong khi suất còn lại sẽ được xác định sau cúp quốc gia khép lại. Điểm nhấn đáng chú ý là các đội đều đăng ký nhiều ngoại binh và có thể sử dụng tới 7 cầu thủ nước ngoài cùng lúc trên sân, hứa hẹn nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh của giải đấu.
3: Dự báo thời tiết.

0: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng gió tây nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió tây nam cấp 4, cấp 5, phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Hôm nay kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Chiều qua, từ cuộc gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng người cao tuổi là lực lượng đặc biệt góp phần gìn giữ nền tảng đạo đức, bồi đắp niềm tin, củng cố sự đồng thuận và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Trong đó đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách bảo đảm quyền lợi, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm đóng góp cho xã hội. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước trong các tháng 6, 7 và 8 năm nay. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, pha chế, phân phối và kinh doanh xăng E10 tại một số địa phương trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ và Thanh Hóa nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. Các nhà khoa học Anh vừa hoàn thành thử nghiệm trên người loại vaccine đầu tiên có thành phần kháng nguyên do trí tuệ nhân tạo thiết kế. Vaccine hướng tới khả năng bảo vệ nhiều chủng virus từng gây ra các dịch bệnh.

0: như là SARS, MERS và COVID-19. Mặc dù kết quả thử nghiệm còn hạn chế nhưng được xem là bước tiến quan trọng cho ứng dụng AI vào phát triển vaccine phòng chống các đại dịch trong tương lai. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Xuân Ninh, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
2: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Xin chào quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình âm nhạc bốn phương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị thân mến, có những nghệ sĩ không cần phải xuất hiện dày đặc trên truyền thông nhưng mà vẫn sở hữu một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng. Âm nhạc của họ giống như là một người bạn đồng hành nhẹ nhàng xuất hiện trong những khoảnh khắc vui buồn của cuộc sống và để lại những cảm xúc rất riêng trong trái tim người nghe. Và Lenka chính là một nghệ sĩ như thế.
1: Sinh ra tại Australia, Lenka Kripak được biết đến với vai trò là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên. Sở hữu chất giọng trong trẻo cùng phong cách indie pop giàu năng lượng tích cực, cô đã chinh phục khán giả toàn cầu bằng những ca khúc như là The Show, Trouble Is a Friend hay Everything at Once.
0: Sau hơn 3 năm kể từ album Intraspectra cuối tháng 5 vừa qua, Lenka đã chính thức trở lại với album phòng thu thứ 7 mang tên Good Days. Trước đó, các đĩa đơn Sunshine Girl và Good Days đã được giới thiệu đến công chúng như lời chào mở đầu cho một chương mới trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ. Vẫn là sự lạc quan quen thuộc, nhưng lần trở lại này mang nhiều màu sắc trưởng thành hơn, được viết nên từ những trải nghiệm trong cuộc sống, gia đình và hành trình làm mẹ.
1: Trong khoảng thời gian tới, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những ca khúc đã làm nên tên tuổi của Lenka, đồng thời khám phá những dấu ấn mới nhất trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ, được mệnh danh là cô gái mang nắng và âm nhạc. Mở đầu chương trình là bản hit đưa tên tuổi của Lenka đến với hàng triệu khán giả trên khắp thế giới. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Ra mắt năm 2008, The Show được xem là một trong những bài hát tiêu biểu nhất của Lenka. Với giai điệu vui tươi cùng ca từ đầy lạc quan, ca khúc này nhanh chóng trở thành bản nhạc quen thuộc trên các đài phát thanh, chương trình truyền hình và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Và điều đặc biệt là sau gần 2 thập niên, ca khúc vẫn giữ nguyên sức hút đối với nhiều thế hệ khán giả. Có lẽ bởi thông điệp mà bài hát mang lại chưa bao giờ trở nên cũ. Cuộc sống đôi khi khiến chúng ta cảm thấy bối rối, lạc lối và không biết mình đang đứng ở đâu trong hành trình của chính mình. Nhưng thay vì lo lắng quá nhiều, Lenka chọn cách mỉm cười và xem cuộc đời như một sân khấu rộng lớn, nơi mỗi người đều đang viết nên câu chuyện riêng.
1: Chính tinh thần tích cực ấy đã trở thành dấu ấn xuyên suốt trong âm nhạc của nữ ca sĩ người Australia. Không chỉ ở The Show, nhiều sáng tác khác của cô cũng luôn hướng người nghe đến những điệu tươi sáng và truyền cảm hứng vượt qua khó khăn. Và khi nhắc đến Lenka, cũng sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua ca khúc đã trở thành người bạn tinh thần của rất nhiều khán thính giả trẻ trên khắp thế giới. Đó chính là Trouble Is A Friend.

0: Có lẽ ít ai ngờ rằng một bài hát nói về những rắc rối trong cuộc sống lại có thể mang đến cảm giác dễ chịu đến vậy. Nhưng đó chính là điều Lenka đã làm được. Thay vì xem khó khăn là điều đáng sợ, cô lại ví chúng như là một người bạn luôn xuất hiện để giúp chúng ta trưởng thành hơn. Và đây cũng là ca khúc giúp tên tuổi Lenka được biết đến rộng rãi tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Đến hôm nay thì những câu hát của Trouble Is A Brand vẫn tiếp tục xuất hiện trong các video truyền cảm hứng, những playlist chữa lành và các nội dung tích cực trên mạng xã hội.
1: Trong năm 2025, Lenka tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của mình khi thực hiện Magenta Tour tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc. Dù không chạy theo các xu hướng âm nhạc mới nhất, nữ ca sĩ vẫn duy trì được lượng khán giả trung thành nhờ phong cách sáng tác chân thành và gần gũi. Thế nhưng âm nhạc của Lenka không chỉ có sự vui vẻ và lạc quan. Đôi khi, cô cũng kể những câu chuyện về việc đối diện với những điều tiêu cực để tìm lại giá trị của chính mình.

0: Quý vị đang đồng hành cùng chương trình âm nhạc bốn phương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ với chân dung âm nhạc của Lenka. Quý vị thân mến, khác với những ca khúc mang màu sắc vui tươi thường thấy, Bring Me Down vừa rồi đã thể hiện một khía cạnh mạnh mẽ hơn cho âm nhạc của nữ ca sĩ. Bài hát là lời khẳng định về việc không để những gánh nặng hay những mối quan hệ tiêu cực kéo mình xuống.
1: Có thể nói, một trong những điều khiến Lenka được yêu mến chính là cách cô truyền tải những thông điệp tích cực mà không hề né tránh thực tế. Âm nhạc của cô thừa nhận rằng cuộc sống có những lúc khó khăn, có những lúc tổn thương không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, thay vì chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, cô luôn hướng người nghe đến khả năng đứng dậy và bước tiếp.
0: Đó cũng chính là tinh thần mà người hâm mộ cảm nhận được khi mà các sản phẩm mới của Lenka thời gian gần đây. Album Good Days vừa phát hành lại tiếp tục mang đến thông điệp về sự lạc quan, lòng biết ơn và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Sau khi học cách bảo vệ chính mình trước những tổn thương, con người lại bắt đầu hành trình tìm kiếm sự đồng điệu trong tình yêu và các mối quan hệ. Mời quý vị cùng lắng nghe Dangerous and Sweet.

0: Tình yêu luôn là một chủ đề đặc biệt trong âm nhạc và Lenka cũng không ngoại lệ. Với Dessert and Squeeze, nữ ca sĩ mang đến một góc nhìn rất thú vị về những trái tim nhạy cảm. Đó là những con người dễ rung động, dễ tổn thương nhưng cũng biết yêu thương bằng tất cả sự chân thành của mình. Bài hát cho thấy khả năng quan sát tinh tế của Lenka đối với những cảm xúc rất đời thường. Cô không xây dựng những câu chuyện tình yêu quá kịch tính mà lựa chọn kể về những rung động nhỏ bé, những suy nghĩ giản dị nhưng lại dễ dàng chạm đến trái tim người nghe.
1: Và chính sự chân thật ấy đã giúp cho âm nhạc của Lenka vượt qua giới hạn về ngôn ngữ và địa lý để tìm được sự đồng cảm từ khán giả ở nhiều nơi trên thế giới. Và nếu có một ca khúc thể hiện rõ nhất sự sáng tạo, hồn nhiên cùng năng lượng tích cực của Lenka, thì đó chắc chắn là bài hát tiếp theo đây.
2: As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet

0: Everything at Once là một trong những ca khúc mang màu sắc vui tươi và sáng tạo nhất trong sự nghiệp của Lenka. Với hàng loạt hình ảnh so sánh thú vị lấy cảm hứng từ thiên nhiên và thế giới động vật, bài hát đã tạo nên một thế giới âm nhạc đầy màu sắc, nơi con người được tự do thể hiện mọi khía cạnh trong tính cách của mình.
1: Nhiều người cho rằng âm nhạc của Lenka giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng chúng ta không cần phải trở thành một phiên bản hoàn hảo. Điều quan trọng hơn là biết chấp nhận những điểm khác biệt và trân trọng con người thật của mình. Đó cũng là điều mà người hâm mộ cảm nhận được cho album Good Days vừa phát hành. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lenka vẫn giữ được sự trong trẻo quen thuộc, nhưng mà đồng thời cũng mang đến những góc nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Những ca khúc mới của cô không chỉ nói về niềm vui, mà còn là sự biết ơn đối với những điều bình dị quanh mình.

0: Ca khúc We Will Not Grow Old vừa rồi cũng đã khép lại hành trình âm nhạc của Lenka trong chương trình hôm nay. Ca khúc này mang đến cảm giác nhẹ nhàng như một lời nhắn gửi rằng dù thời gian có trôi đi, chúng ta vẫn có thể giữ cho tâm hồn mình luôn trẻ trung, giàu mơ mộng và đầy hy vọng. Có lẽ đó cũng chính là điều mà Lenka đã làm được trong suốt sự nghiệp của mình. Qua từng bài hát, cô không ngừng truyền đi nguồn năng lượng tích cực và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Từ những bản hit đầu tiên như là The Show hay Trouble Is a Friend cho đến album mới nhất Good Days, âm nhạc của cô vẫn luôn mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi như một người bạn lâu năm.
1: Quý vị vừa đồng hành cùng âm nhạc bốn phương trong hành trình khám phá những giai điệu đầy cảm hứng của nữ ca sĩ Lenka. Giữa một thế giới âm nhạc luôn đổi thay, Lenka vẫn giữ được vị trí riêng bằng những sáng tác chân thành, giản dị nhưng giàu năng lượng tích cực. Có lẽ chính điều đó đã giúp cho âm nhạc của cô tiếp tục đồng hành cùng nhiều thế hệ khán giả trong suốt gần hai thập niên qua. Và với album mới Good Days vừa ra mắt, Lenka một lần nữa cho thấy những giai điệu nhẹ nhàng vẫn luôn có sức mạnh đặc biệt trong việc kết nối con người, lan tỏa niềm vui và truyền cảm hứng sống tích cực.
0: Chương trình âm nhạc bốn phương đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Phượng Uyên sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Trước hết chúng tôi
1: bây giờ là 7 giờ.
0: Thủ tướng nhấn mạnh nhà nước có thể mua lại nhà ở xã hội để cho người lao động thuê.

0: cùng với các bạn và thân nhân liệt sĩ trên cả nước sẽ được nhận quà nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
1: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước tiếp tục tăng trưởng.
0: Xuất hiện điểm bán ghi bản giải cứu sầu riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, giá rẻ nhưng không ăn được.
1: Thoát nghèo nhờ bên lòng với nghề làm dây rằng, anh Nguyễn Văn Vũ, ngụ khu Việt Nam, phường 7, thành phố Cần Thơ, góp phần giữ gìn nghề truyền thống tại địa phương. Mở đầu là phần cập nhật các tin tức vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, sáng hôm qua trong khuôn khổ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam diễn ra chương trình Thủ tướng trao đổi thảo luận với đại biểu dự đại hội với chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, chính phủ sẽ yêu cầu các bộ ngành nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, cụ thể hóa và điều chỉnh chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng các kiến nghị đề xuất của đại biểu về cải thiện tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc và thời gian làm việc.
2: Bên cạnh việc tạo lập việc làm ổn định, bền vững hơn, nâng cao chất lượng môi trường lao động an toàn, văn minh hơn và cải thiện thu nhập cho người lao động, Thủ tướng nhận định yêu cầu nâng cao đời sống, hoàn thiện các thiết chế xã hội phục vụ người lao động và gia đình họ cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Trong đó, các vấn đề về nhà ở, nhất là nhà ở cho thuê, trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa